0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Sophia Radio. La vraie radio sans droit FM.
1: Wantika yeto fenara tsosin malditi fifoasa pana kristiana 15e anniversaire croisade mitsanganary lela mahery mitsanganary lela mahery mitsanganary lela mahery pentecosta 2026 pentecosta enina amby roapolo sy roa arivo vavaka mahery vaika ombana heri ny fanahy masina miaraka amin'ny profety fito malala mivady zy ireo mpiara-miasa aby
2: ny sabotsy ho aby zao
1: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana dia eo tanana masina mbatovoretimo fianaratso voalohany deliverance endra fandravana ny asan'ny devoly fanasitranana ionmeo fanafahanareo aretina maro fanapahana ozo hitondra ny toriteny mahery vaika sy mivavaka amin'izany ny profety fidy malala mivady tongava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo filazantsarany jaona toko favalo andininy fa enina amin'ny telopolo tsy maintsy mpandresy ianao tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i jesosy kristy jesosy ndray zao ny malaza e fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18 ko azadino ary mitsangana ry lela mahery pentecosta 2026
2: ny sabotsy ho aby zao
1: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina mbatovoretimo fianaratso voalohany vavaka mahery vaika ombana heri ny fanahy masina miaraka amin'ny profety fito malala mivady sy ireo mpiara-miasa aby tsy anavahana an'izany izy io fotoana io a
3: eny ary amin'ny fifaliana indray a no androsoana atao anatin'ity tokantrano misy atsika rehetrarehetra ity amin'izao fotoana izao a ary dia miarabanao zay a manonona ny fiadanan' jesosy ho amintsika mianakavyindray amin'ity androany ity miaraba ihany koa ny teknisianna ny ekipa rehetra miara-miasa eto amin'ny onjapeo a dia dinoninao antsika mazava loatra ilay fiadanana avy amin'i jesosy kristy a tompontsika zava-dehibe no resahana satria araka ireny fahenontsika ny fanentanana teo ireny dia fanentanana mikasika ny fotoana lehibe le hoe croisady mitsangana ry lehilahy mahery zay zany le aloha hevitra lehibe a ato anatiny le hoe mitsangana ry lehilahy mahery ohatrany zao manko ny fandehana raha natadidy tsika de tao anatin'ny andro maromaro zay a de nylomano tanteraka tsika tao anatin'le hoe rodorodom-panafahana ary mbola ao anatiny zany mihitsika zao hoe rodorodo mpanafana zany hoe mandritra ny fotoana lavalava zany a de ao anatin'ny rodorodo mpanafahana io ny fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy maro ny toerina satria manerana ny fifoazam-panahy kristianina hoantsy ho rodorodo mpanafahana io efa tany ampotamena laka misy amboima mananjary anilavinany farafangana tany maro eto ma fianaratso manodidina moa de efa tena hoe ao anatiny mihitsy tena ao anatiny mihitsy hatrany ambolitara hatrany tapinjina hatrany mbalakely hatrany talatinapano hatrany andorany maitso hatrany andrany volovato hatrany maneva hatrany laka misy ny tenina ny manodididina treny am masobe de tao anatiny zay rodorodom-panafahana zay ka ity programa croisady mitsangana lehilahy mahery ty a de mbola tafiditra ao anatiny io ihany ko zay zany le izy saingle izy fotsiny hoe ato anatiny vaninandro pentecosta zay ko loha mampiavaka azy zay e hoe vanimpotoana ny pentecosta atsika zao a de ao anatin'ny vanimpotoana ny pentecosta lay mitsangana ry lehilahy mahery satria rehefa jerena ny datinandro de amin'ny faharoapolo nyty volana mety ny pentecosta zany ny pentecosta manko de hoe fahadimampolo andro raha manisa dimampolo andro zany ianao avery amin'ny paska de mitombona ao amin'ny 20 mai le izy zany hoe amin'nylarobia io 20 mai io de ao anatin'ny ty herinandro anankiray ity zany a de milomano tanteraka ao anatin'ny pentecosta itsika zany hoe tafiditra ao anatin'zay zay manko ny mampatonga an'le hoe raha mihaino tsara zao tsika amin'iny fanentanana iny de misy resaka an'izay hoe pentecoste 2026 na hoe pentecoste 25 zany hoe ny pentecoste amin'ity taony ity zany a de atao anatiny ty herinandro ity de efa milomany moatsika zao an isan'andro isan'andro zao an de efa resako amintsika nanomboka tamin'ny lahady a de misy vavaka mikasika an'izay hoe fanamasin'izay satria raha vao miresaka pentecoste zany ho am'izao anotsika zao de tonga de ny fanahy masina ny tonga atao anatin'ny saina voalohany vo miresaka n'izany ianao de zay le izy satria eo amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa de miresaka an'iny hoe rehefa tonga tam anao ngeza ovakitsika kely vetivety zay ve vetivety fotsiny e asan'ny apôstoly toko faharoa andininy voalohany ka hatrany amin'ny fahaevana de ohatrany zao ny vaky ny teny bakiko amin'ny anaran' jesosy vetivety aloha ty an ary no ny tonga ny andro pentecoste de teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofo ka nanenika ilay tranony angonana ary nisy lela maro ny tarena afo ny seo taminy zay ny zarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona zany ary de samy feno ny fanahy masina izy rehetra tamin'ny vaninandro inona hony io tamin'ny andro pentecoste rehefa tonga ny andro pentecoste de teo mifitoerana ray izy rehetra de nisy rivotra ny fofofo a feo avy any an-danitra ary de nisy lela ny tarenafo nipetraka teny ambonin'ny lohany izy rehetra ary de feno ny fanahy masina izy rehetra zany hoe vo miresaka hoe pentecoste tsika de tonga avy atrany ao anatin'ny saina ny hoe fanahy masina mirotsaka tamin'ny apôstôly sy tamin'ireo mpianatra zay niaraka tamin'izy ireo a tamin'izany andro zany azontsika tsara izy zay zany ny fandehany a tamin'iny ka itsika zao ami'ity herinandro ity nanomboka tamin'ny lahady a tamin'ny 20 atoandro de nitaribavaka atao ny profety fidy malala de resaka fanahy masina ny tao vaninandro ny pentecoste tsinony zao de ny toy ndray koa io a ny alatsinainy ataondro amin'ny 20 ataondro de mbola ny profety fidy malala ihany koa nitarika ny vavaka de ao anatina karazana seminaira mihitsy zany resaka fanahy masina de amin'ny talata ihany koa zany hoe isaka atoandro zany a ny alahady ny alatsinainy ny talata ny larobi ny lakamisy zany hoe mandritra ny 5 de misy an'izay vavaka lehibe momba ny fanahy masiny zay a eo amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo a fianaratso voalohany zany hoe eo amin'ny fohibe de ny profety fidy malala moa no mitarika azy zany hoe ny tenako zany mitarika an'ilay vavaka momba n'izay hoe fanahy masiny zay ary tena ilainy tena ilaina eo amin'ny fiainany zany tena ilaina ka eto moa zany de ho mampatsiaro atsika manompon'andriamanitra mpiara-miasa rehetrarehetra fa misy an'izay vavaka ombana hery mifanay masiny zay a mandritra ny ty herinandro ity izy moa nomena ny anarana hoe herinandro mifanay masina pentecoste 2026 de ny alady a latsinainy a talata alakamisy a dia samy amin'ny 20 daholo ireo fa ny alarobi kosa miavaka kely ny amin'ny larobi a eno tsara miavaka kely ny amin'ny alarobi satria ao anatin'ny pentecoste mihitsy le alarobi 20 de miavaka kely le izy a satria ny mampiavaka azy de vavaka lehibe manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 3 izy amin'ny 10 ka hatramin'ny 3 zany a mivavaka zany hoe nahazo fotoana somary lavalava tsika lavalava kely zany ny fotoana mety adinaina anatin'ny fito tolona mbavaka andraisina fampianarana andraisina herin'andriamanitra andraisina ny fanahy masina tena hoe arahana ositra sy hery sy fahefana avy amin'ny fanahy masina satria io tenin'andriamanitra nivakitsika teo io nisy feo avy any an-danitra tahaka ny rivotra fofofo ary de samy feno ny fanahy masina izy rehetra tamin'ny vaninandro inona io tamin'ny vaninandro pentecoste io azonareo tsara izy ka izay zany no fandehany zany hoe raha ohatra ataotsika hoe tsy naharaka ianao a de nao averitro kely vetivety lay fanazavako teo sao an itsika ho ato anatin'le hoe rotorotom-panafana tena hoe manerina fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra io de tafidy tato anatin'ny programan'ny rodirodim-panafany ny vanim-potoana pentecoste satria ny pentecoste de amin'ity herinandro ty efa nyresako teo moa le karazana vavaka totosaintsika mandrehitra nyity herinandro ty de ilay croisady mitsangana lehilahy mahery koa tafidy tato anatin'ny vaninandro ny pentecoste de amin'ny sabotsy ny mitsangana ry lehilahy mahery iny le nentanina teo tamin'ny alalan'ny fanentanana ary mbola hoaverintsika eo iny rehefa av eo a zay fanentanana mikasika an'izay hoe mitsangana ry lehilahy mahery zay goavana be iny fotaona iny satria croisady le izy a ombanin'ny herin'ny fanay masina vavaka lehibe vavaka mahery vaika zay iarahantsika amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy zany hoe izy delivrance enjana zany eo isy vavaka mahery vaika zany eo isy fanasitranana amin'ny aretina isan-karazany zany eo de isy fanafahana ihany ko zany eo a ao anatiny ireo karazanyjavatra rehetrarehetra zay mety hoe mamatipatotra ny olombelona de enao zay miaino ah io zany am'izao fotaona zao a de manasanao sahady a asaiko anao amboary ny programanao zany hoe amin'ny sabotsy ho avy zao a manomboka amin'ny folora maraina eo amin'ny tanàna masina ambato voretsimo a fifoazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa anentanako atsika io satria za tena miteny aminareo fa fotoana ararotina ny fotoana takan'izao e vaninandro pentecoste ohatran'izao tena mila manararoatra mihitsy sika indrindraindrindra ataontsika hoe kristianina ianao kristiana tsaiko hoe mety mivavaka amin'ny fiangonana zokiny vesa amin'ny zandrina fa mety samy kristianina fa ararotina ny vaninandro pentecoste ohatra zao de ohatra ozony zao hoe ezy amin'ny fifoazam-panahy kristianina zao a de misy programa mivavaka lehibe mihitsy zay tena hoe andraisana herin'andriamanitra tsy maintsy misy an'izay moa zany eo anatiny io satria miresaka pentecoste tsika vavaka mahery vaika andraisana hery avy amin'ny fanay masina vavaka mahery vaika andraisana vaaolana avy amin'ny fanay masina vavaka mahery vaika andraisana fanafahana avy amin'ny fanay masina vavaka mahery vaika sy andraisana lesona lehibe sy fahamarinana avy amin'ny fanay masina vavaka mahery vaika sy anaovana delivrance enjana andravana ny asan'ny devoly sy ireo asan'ny satana sy ireo asan'ny maizina rehetra oravana amin'ny anaran'i jesosy ireo asanareo ra izy zay zany lay programa ka andeha mbola hoangatantsika ao amin'ny teknisianna aloha rehefa nentanana aloha alohan'ny tena idirantsika ao anatin'ny tenin'andriamanitra zay fampahirezantsika amin'n'ity anio ity fa zay no karazana filazana kely raha ohatra moa ianao mety hoe marary raha marary ianao de zay tena amin'ny teny aminao hoe raisony desision araza mangatakandro tonga avy eo amin'ny tanàna masina ambato voretsimoa amonjy an'io mitsangana lehilahy mahery io fa ho hitanao ny herin'andriamanitra miasa anova ny tantaram-piainanao ndo rahantsika vetivety aloha zay fanentanana momba ny lela
1: ho antsika eto fianaratsosy ny manodidy fifoazam-panahy kristianina 15e aniversaire croisade mitsangana ry lela mahery mitsangana ry lela mahery mitsangana ry lela mahery pentecosta 2026 pentecosta enimroapolo sy roarivo vavaka mahery vaika ombana herin'ny fanay masina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa
2: ny sabotsy ho avy zao
1: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina ambato voretsimo fianaratso voalohany delivrance enjana fandravana ny asan'ny devoly fanasitranana ionmeo fanafahanareo aretina maro fanapahana oso hitondra ny toriteny mahery vaika sy ny vavaka amin'izany ny profety fidy malala mivady tongava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo filazantsarany jaona toko fahavalo andininy fa enina amin'ny telopolo tsy maintsy mpandresy ianao tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i jesosy kristy jesosy ndray zao ny malaza e fanazavana fanampiny atsoy ny 034 4
4: 80 259 na ny 033 81 025 18.
1: Poazadino ary mitsangana ry lela mahery Pentecosta 2026
2: ny sabotsy ho aby zao.
1: Ny fotoana dia manomboka amin'ny 10 maraina. Ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo Fianarantsoa voalohany. Vavaka mahery vaika ombana hery ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta Fidy Malala mivady sy ireo mpiara-miasa tsy anavahana n'iza n'izy io fotoana io a.
3: Ya isaorantsika ny tompo zay fanentanan' zay a tamin'ny farany teo de hoe atsoy a ny 034 80 212 59 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18 033 81 025 18. Afaka atsoinao reo contacta anakiroa reo a, ndray mo iasy ndray zay Airtel de afaka atsony reo a fa ireo no azahona ny fifoazam-panahy kristianina afaka anazavana aminao mikasika an'izy tsara de afaka miantso ianao. Raha ohatra moa ianao efa mitady toro lalana hoe aiza ho aiza moa ilay toerana hoe tanàna masina Ambatovoretsimo, aiza ho aiza izy io eto Fianarantsoa, de ary amin'ny ataontsika hoe amin'ny tapany atsimo ny Fianarantsoa zany, zany hoe mandeha bus 32 ianao, bus 32 ny makany any mihitsy ny farany, farany bus 32. De rehefa tonga amin'ny farany bus 32 ianao a de mbola mandeha kely a afaka manontany olona ianao hoe misy lalana anakireo, ny ray mety hoe mandeha amin'ny pave, ny ray mandeha lalatany a de ary amin'ny farany ary misy fiangonana fotsifotsy lehibe anakiray tonga de misy soratra hoe fifoazam-panahy kristianina fohy be Ambatovoretsimo. Zay zany izy mandeha bus 32. Raha ohatra moa amy antoro lalana hoe mandeha ny tômôbily anao ianao a de ataonao zay azahona ny tsara mandroso vavady be ny zandarmeria tsara mandroso, vavady be ny zandarmeria tsara mandroso a de tonga eo amy vavady be eo anao de misy lalana miakatra ho any Ambatovory eo de miakatra amin'ino amy droite io, miakatra amin'iny ianao de rehefa tonga ambombonikely ianao a de misy pave lalandratsy mikorotandrotana be zay eo de ino no arana miditra amin'iny le pave mikorotandrotana ratsy iny zany manaraka an'iny any ianao. Fa iny zany eo a azafatyrindra eo a mpidirana eo ihany io ny ratsy a fa rehefa tonga ambony eo anao de fa tsara be iny a jusqu'any zany lay pave zany no aranao de tonga de any. Zay zany le izy. Raha ohatra zany hoe mandeha bisikileta na ohatran'zany de ohatran'zay ihany lalana, mandeha moto na mandeha ohatran'zany a de mandeha tongotra de tonga any ianao zany a ao amin'io toerana fifoazam-panahy kristianina io de tonga vasoa ianao e. Araroti ny andro amy jesosy fanafahana io lizy tony ohatran'zao hoe fanomezam-pahasoavana zay nomeny jesosy ny profeta Fidy Malala mivady sy ireo mpiara-miasa le resaka fanasitranana, le resaka miracle. Ianao zao am'izao a raha ohatra ka mijery tele maromaro moa ny televizion zay hitoritsika teny eto tapitanana ny Fianarantsoa eto zay tsy hitako tanysaina eto moa le izy a fa afaka mijery ianao mba arahanao zany reny. De misy fidirona vavolombelona be any tamy 2022 zao lay fizorona vavolombelona mandeha any amy tele any am'izao, olona jamba na iratra, olona malemy a na tanjaka, olona mona miteny, tena mirakla zany ralahy, mirakla. Ary tsy namboamboariny zany a na hoe trucage fa tena hoe directa sy mivandana. Isika fivoazam-panahy kristianina mantsy le olona tsy de mba manao zavatra hoe efa vita tary de amboamboarinao, tsy de zay loatra fa iny le izy mbola réel, le mbola eo, le mbola live, le mbola directa tena le eo ampametra tanana iny. Ohatra ny pastera apôstôly aza de nalainy ny kamera de aveo mampiteny andemona de miteny izy de tena directa ohatran'zay mihitsy. De rendray ary ny anatin'reny le sary mandeha amy tele reny a mbola mikorotanorotana, mbola misy feo hafahafa hoe aty alaina alevony kamera aty a aty ohatra zao mbola zavatra reny zany anapory foana hoe mbola tena eo mihitsy iny direkta avy etrany. Alleluia. Ka Jesosy manko manao an'io hoe tsy hitanao ambamboarina ley izy fanifanay masina ny manao azy. Ka zay a ny amin'iny karazana ataontsika hoe croisade nitsangana lehilahy mahery iny anasako anao efa natoriko natao ny toerana tongava anao fa ty anao Jesosy. Ndosika ivavaka aloha, apetrakitsika mbavaka zao fotoana zao satria fotoanan' Jesosy zao, fotoanany fanemasiny zao, zava-dehibe loatra ny zavatra resantsika to anatin'n'ity fandarany tya. Aloha ivavaka tsika angataka ny fanemasina hitaridalana, ivavaka avetrany. Ry fanay masin'Andriamanitro, misaotra betsaka fa efa tsapana sahady ny fiasanao, manatrika tsara eto ianao amin'ny anaran' Jesosy Kristy. Mangataka aminao zay Jesosy io mba hiteny ianao androany am'reto vahoaka miaino ireto, mitenena tompo fa efa vonony zay a andray ny afatra avy aminao, ary eoka le fombanao Andriamanitra mahery no efa ho aminay zanakao zany. Da io zao fandaran' zao tompo mba ho fandresena ho an'ny tsirairay, fa ireo fanaratsiny amin'nyrivotra, ireo iraky satana manelingelona olona eo am-panarahana fandarana, de ho roako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe mialina aloha satana, tsy mahazo manam-pahefana eto zany amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy io ianao no miasa eto androany, mitenena ianao a fa efa vonony zay a iaino anao, akato ny teninao, misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny azy andeha maky tenin'Andriamanitra anakiray tsika mba hifampahirezantsika androany aloha eto amin'n'itya onjapeo ity. Ato amin'ny bokyn'ny Korintianina faharoa no vakintsika zao a, Korintianina faharoa de ny toko fahatelo a de ery amin'ny andininy fa fito ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahatelo de ny andininy fa fito ambin'ny folo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra manao hoe: ary ny tompo izany fanahy zany, ary zay hitoeran'ny fanahyny tompo a de hitoeran'ny fahafahana. Averiko an Korintianina faharoa toko fahatelo de ny andininy a fahafito ambin'ny folo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy: ary ny tompo izany fanahy zany, ary izay toeran'ny fanahyny tompo a de hitoeran'ny fahafahana. Ia voalohany indrindra za moa efa nampianatra an'izay foana teto ombenimbeny hoe vo miresaka Jesosy Kristy a de miresaka fanafahana zay, ary eto amin'n'ity tenin'Andriamanitra ty de miresaka hoe ary ny tompo zany fanahy zany, ka zay hitoeran'ny fanahyny tompo a de hitoeran'ny fanafahana. Tsy iza moa i tompo fa Jesosy io e, ary tsy iza io fanahy io fa ny tompo ihany io, Jesosy ihany io, Andriamanitra ihany io, zay zany le izy, zay ny fandehana. Ka zay hitoeran'ny fanahyny tompo na hoe hitoeran'ny fanahyn'Andriamanitra na hoe hitoeran'ny fanahyny Jesosy de hitoeran'ny fahafahana. So zany zavatra tsoriko amintsika androany, atao anatin'n'ity herinandro ny fanahy masiny ity nanomboka malelady jiska any amin'ny alady manaraka, milomano tanteraka ao anatina fanahy masiny tsika. Za miteny aminareo indrindraindrindra amilay croisade mitsangana ry lehilahy mahery de misy anjara fanafahana omen'Andriamanitra atsika, misy anjara fanafahana omen'Andriamanitra atsika. Za tena miteny aminareo a, nitorovavolombelona teto nisy olona ho a le fiasan'ny fanahy masina mahagaka ny ry olona tena magaka sy matalanjona tsy takatry ny saina. Revanareo tsara tany mbo masoa tany miseho ny tantara hitanareo tami'ireny andro ny corona reny, tratra ny corona ny ray mpianakaviana anakiray, tratra na corona de inona ozy nareo manana zanaka izy a mipetraka eto Fianarantsoa, mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny fifoazam-palahy kristianina io zanany io, ary mpanao deliverance io teniteny moa ah mba eto ambavaka letsy ah mba eto ambavaka mba tenina enjany ty efa tena niakatra ambony de ambony température n'le ray mpianakaviana rita amireny andro reny moa rehefa mesika ny corona dia miakatra ny température miakatra ny hafanana miakatra ny tension miesika atao rehefa zany satria le olona koa olona fragile olona olona tena hoe olona marefo e zay moa le fomba filaza azy hoe marefo satria olona diabetiky marefo fa tena ao amin'ny hôpitaly nambomasoa ao izy niditra hôpitaly raikitra ny vavaka sy ny delivrance avy ty ampianaratsoa ombana hery mifanay masina sitrana le marary any izy miridarida matanjaka be amitsika miteny zao mbola ao tsara tsisy olana ary nanny ataontsika hoe mpikarakara tao azy nany mpitsaby tao tena gaga sy talanjona hoe ienao ve ny mbola tafavoaka tao anatin'ny reny aretim-bena azo anao reny enao ny mbola tafavoaka tao anatin'ny reny tena maro fotsiny moa ny ray mpianakaviana hoe ny fanay masina ny fanan'andriamanitra miasa de ohatran'izay koa ny mbavaly teniko androany ienao zay miaino nyity fandarana zay ataon'ny profety fidy malala ty androany a manasanao a ho avy any amin'ny tanàna masina mbaty voretsy io amin'ny sabotsy io a manomboka amin'ny folora maraina ny fotoana zany hoe ny fotoanao moa zany efa manomboka aty amin'ny amin'ny sivy aty e fa mbola misy programma
5: tombo ilay fotoana mandao ra isorasanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
6: amin'ny enora
3: mitsangana ny lamahery mety misy zao ny za eto miteny antsika mety misy asana devoly a mety mamatotra amin'ny fiainanao mety raha ray mpianakaviana angamba ianao zao miaino mety hoe voafatotry ny fisotrotoka voafatotry ny amamona zay mivady zao teo ampasambazaha teo de nyfanena tamina ray mpianakaviana anakiray androany de natsony ny pastera apôstôly moa izy hoe eh avy ramose de kay io ramose io a efa nisy fotoana io a tonga tany amin'ny travo rehefa nampivavaka tany zany ny pastera apôstôly de tonga atao amin'ny travo le ray mpianakaviana mananaty mananolana de zao moa no nanentanana iazy hoe tongava ianao amin'ny sabotsy le ary amin'ny tanàna masina mbaty voretsimo a fa omeny jesosy ianao eo ny vaaolana satria ny olana de resaka fatotra resaka hoe fatotra eo amin'ny fiainana resaka fisotroana resaka blocagena asa zany rehetrarehetra zany ange re olona ma manahirana ny ray mpianakaviana rehefa io ray mpianakaviana io ne re olona ny tsy anasy tsy miasa de za tena miteny amintsika hoe misy karazana fahoriana anankiray zay manahirana ao anatin'ny tokantrano manahirana satria ray mpianakaviana veko manana ny anjara toerana lehibe ao anatin'ny tokantrano hoy izy le raha namako zao hoe père de famille ray mpianakaviana tahaka ny filoham-pirenena anankiray mitondra firenena manana ny anjara toerana goavana ary manahirana io manana ny anjara toerana goavana tena goavana tena goavana ao anatin'ny tokantrano de zay to miteny amintsika hoe raha ray mpianakaviana zany ianao am'izao fotoana zao de za eto miteny aminao hoe mitsangana ry ray mpianakaviana ô mitsangana ry lehilahy mahery a ndao tsika hiaraka amin'i jesosy kristy andao hivavaka manasa aloha zay amin'ny sabotsy fa isy herin'andriamanitra hoarotsaky ny tompo any anatinao ao anatiny zao vanimpotoanany pentecosta 2026 zao eny mety manambola ianao mety nananao ny zavatra rehetra fa za tena miteny aminareo androany hoe ilainao ny manana ny fanay masina ilainao ny manana herin'andriamanitra ilainao zany hoe mitsangana ho lehilahy mahery zany ilainy zany mety hoe manabaizana mety hoe mananaty domiketriketrika fa za eto miteny aminao ifahaizanao sy ato domiketriketrika io ampio ny fanay masina io mety mpianatra anenao zao mbola tsy raha mpianakaviana fa mety mpianatra mianatra eny amin'ny faculté eny amin'ny université eny saiko hoe inona ny fileranao fa mety tena mikiofoka mihitsy ianao satria hoe te ho tafavoaka te ho tafita te ho lasa lavitra samy teny aminao eto androany a ataotsika hivavaka amin'ny sabotsy manasanao ah fa isy vavaka manokana ho an'ny mpianatra zay ho ataon'ny profeta fito malala mivady eo mba hahatonga ny fanahy masina ho eo aminy de ho fandresena lehibe ho azy izany ary ho tafita izy ho tratra ny tanjona rehetra zay ho kendrena manasanao androany ny fanahy masina io ne re olona spesialia be hoe io resaka io hoe mitsangana ny lehilahy mahery iny hoe ombana hery ny fanahy masina e raha naheno tsara tsika tamin'ilay fanentanana teo de zany mihitsy vavaka lehibe ombana hery ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fito malala mivady sy ireo mpiara-miasa zany hoe fitaovana ny profeta fito malala mivady sy ny mpiara-miasa fanihery sy ny fombana de avy amin'ny fanahy masina zay le izy zay eto miteny amitsika hoe raha ohatra ataotsika hoe mpivady ianareo mbola tsy niteraka mba teananànaka ianao efa elaela ny vadianareo kanefa mbola tsy manana foana efa tratra ny tondromolotra efa kotabainy rafozana zavatra mampalahely koa ny indraindray de ny vehivavy foana mahazo tsiny am'ireny lafiny reny zany efa eto teniteny amitsika hoe rahalahy malala ray mpianakaviana hoeto ny vadinao a ivavaka amin'ny sabotsy hoeto io vadinao io tehiteraka anareo a hoeto ny vadinao afaka manatona manokany nareo hoe mba hitady kely amin'ny profeta fidy malala zay de anatona ianao de tonga de hivavaka ho anareo mivady a fa za tena miteny aminareo a fa jesosy kristy sy ny fanahy masina afaka manova tantara afaka manova zavatra ho any amin'ny fiainatsika any azonareo afaka manova zavatra any amin'ny fiainatsika afaka manasitrana afaka manasitrana afaka miasa amin'ny fomba mahagaga sy sakatry ny saina zany hoe miteny amitsika fa io fahagagana ataon'andriamanitra eo amin'ny fifoazam-panahy kristiana io ne fiasan'ny fanahy masina io e ianao ne vao maheno an'izany hoe fifoazam-panahy kristiana tanana masina ambaty voretsimo miaraka amin'ny profeta fito malala mivaditsy ro mpiara-miasa aby de tonga de heninao avy an-trany hoe mirakila io misy zava-mahagaga ataon'andriamanitra na ao anatina delivrance na ao anatina vavaka fametrahan-tanana na ao anatina vavaka a distance na ao anatina tena hoe fiakofana vavaka ami'mpiakofana de misy zava-mahagaga ataon'andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina zay le izy zay ka anentanako atsika zany fotoana zany anentanako atsika rehetrarehetra satria zava-dehibe zava-dehibe no ataon' jesosy eo anatin'io fotoana io a voninahitr'andriamanitra ka andreo rahantsika vetivety ry olona ifanentanana amin'izao fotoana zao de asiantsika ataontsika hoe hira tapatapany kely vetivety a de avy eo a mbola misy fanentanana kely anakiray tiako tenenina hoe mikasika an'le hoe rodorodo mipanafahana iny ho angatantsika amin'ny teknisian zany hoe ohatran' zao zany filaharany a ny fanentanana mikasika an'le lahy mahery aloha amin'ny sabotsy de avy eo misy hira kely tapatapany de avy eo ndreo arahantsika ndray any fanentanana mikasika ny rodorodo mipanafahana manerana ny foazam-panahy kristianina rehetrarehetra ndaoary
7: fifoazam-panahy kristianina kanzem aniversaire
8: rodorodo mpanafahana rodorodo mpanafahana 2026 rodorodo mpanafahana 2026 vavaka mahery vaitra delivransa enjany fanasitranana eno eo fanafahana lehibe fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe ny toerana di
9: manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetra
10: ny sabotsy ho avyzao manomboka amin'ny sidy ireo maraina arahana fanafahana lehibe
11: toy ny
10: ozina
11: ny sazy
10: areto
11: pension
10: valemeny
11: mona simareny
10: jamba
11: abokany
10: asmatika
11: diabetika
10: ireo aretina tsindram-panafody maro
11: tosa
10: rotam-piaina
11: fotana tokantrano
10: hitra
11: fahazaranratsy
10: fistotoko sy ny sisa sy ny sisa fanazavana fanampina
11: 034 80 212 50
10: vavaka sy ametra tanana anao ny pastera apôstôly azy a hiposaka aminao ny fitahiny jesosy
11: gava fa hanaanao jesosy
8: rodorodo mpanafahana rodorodo mpanafahana 2026 rodorodo mpanafahana 2026 vavaka mahery vaitra delivransa enjany fanasitranana eno eo fanafahana lehibe fanasitranana lehibe ary fami
5: kolontsaina lehibe
2: isaky ny sabotsy manerana ny fifoazam-panahy kristianina amin'ny sidro maraina.
3: Ia isaorantsika ny teknisianina zay mpiara-miasa mahafinaritra mahafatrapoa makasitraka amin'izao fiara-miasa amin'ny fitoriana ny filazantsara zao a, zay le fanentanana nanentana momba n'ilay mitsangana nylehilahy mahery amin'ny sabotsika vavaka ombana hery mifane masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy iry amin'ny tanàna masina ambato voretsimo a fianaratso voalohany. Eo zany ny fotoana amin'ny sabotsy manomboka amin'ny folo ora maraina. Ny anankiray faharoa teo ndray a de le mikasika ny rodirody mpanapany efa nresahako tere am-piandohana io, efa nresahako tere am-piandohana hoe ao anatiny zay programma zay hoa reo rehetrarehetra reo tafiditra ao anaty rodirody mpanafana ny vanim-potoanany pentekosta, tafiditra ao anatin'ny rodirody mpanafana ny croisady mitsangana lehilahy mahery a, eo amin'ny fohibe no anatanterahana azy. Zay zany le izy ka anjaranao no sisa manapa-kevitra, anjaranao no sisa manapa-kevitra. Raha izah manko ijoro vavolombelona aminao eto a de za tena miteny aminareo hoe maro ny zavatra azo tantarainy eto e am'ireo fanafahana lehibe nataony jesosy tamin'ny alalan'ny fanemasina am'y resaka vavaka sy ny delivrance, satria raha naheno an'ilay fanentanana teo zao tsika de resaka fanafahana be debe mihitsy ny resahany, fanafahany fanasitranany delivrance mahery vaika vavaka enjana, delivrance enjana vavaka mahery vaika azona fanapahana ozina, mbola misy fanapahana ozina koa. De za zao teo efa nyresaka hoe misy vavaka ho an'ny mpianatra ihany koa aho satria efa atomotra ny andro ana anaovana fanadinana ndray zao a, efa mamaraparana ny taona mpianatra ka nampianatra tea amin'ny ambaratonga voalohany ianao na ambaratonga faharoana any amin'ny ambaratonga ambony a, de za eto miteny amintsika hoe mila vavaka, mila mifanay masina, mila jesosy tsika. Zay zany le izy. Na de eto ihany koa misy zavatra tiako teneny hoe le resaka fanapahana ozina, resaka fanapahana ozina teo iny koa ndraso fa rehefa ho avy eto ara-pitso a hitondra ny afatra andriamanitra de iresaka kely tika mikasika an'izy io satria mantsy izy io tena zavatra anakiray ampiasain'ny devoly mihitsy io a mba hanakorotanana ny avy eniran'ny olona anakiray. Ny olana le avy enira mihitsy ny korotaniny e le fiainanko avy zay mantsy ny mampatonga atsika tsy mampatonga anah zany miteny hoe tsy mety re olona zany hoe manompo sampy zany tsy azao tao a ny manompo sampy, satria le olona manompo sampy ohatra zao ataotsika misy olona manompo sampy de mivaly any amin'ny taranaka mpito mandimby le fanompotsampy nataony, zany hoe lasa misy ozina mitariritra lava be makany zany de eny le olana ny avenirn'le olona mihitsy mipotsika. Zay zany le ozina zay, ny ozina zany de mamotika avenir, mamotika ny fiainako avy. De zay indrindra no antony mampatonga atsika hoe ao anatiny mitsangana lehilahy mahery io a misy vavaka mahery vaika fanapahana ozina misy an'izay ao. De zasenao zany a mila mailomailo, mila mahay manararoatra, mila mitsangana ho lehilahy mahery mba ho tapahana ny ozina ka manomboketinao azonao antoka fa hisokatra ny lalana, hiposaka ny masoandro, azava ny zavatra rehetra, mpandresy ianao ary tsy ianao ihany fa na ny taranakao faramandimby aza de ho sambatra satria tapaka ny ozina. Amen. Zay le izy. Tapitra moa ny fotoana, tapitra ny fotoana antsika androany fa dia tena aingana be loatra ny fiazakazaky ny famantaranandro a. De zao no izy a miantso anao ahy azadino a fa amin'ny sabotsy ho avy zao ny croisady mitsangana lehilahy mahery vavaka lehibe ombana hery ny fanay masina delivrance enjana miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy toerana de ery amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo a foy be ny fifoazam-panahy kristiana anasako anao io efa nyteneniko teo numerona telefona nefa ndeo averiko ihany ny contacta afaka miantso anao a amin'ny 034 80 212 59 034 80 212 59 afaka miantso ianao amin'io ary ny airtel 033 81 025 18 033 81 025 18 zay zany lay contact na hoe numéro telefôny na afaka antsoinao a raha ohatra ianao mila fanazavana amin'ny fifoazam-panahy kristianna zay miaraka amin'ny profeta fidy malala amin'ny vady, zany hoe ny profeta fidy malala sy ny pastera apôstôly aja moa zany zay miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy. De zay zany le izy. Raha ohatra ianao ho avy ianao amin'ny sabotsy io de ny zavatra takiny ny fanahy masina aminao de hoe mino ianao zay ihany, mila mino ianao a fa tsy hiala maina ianao, tsy maintsy iova ny tantara miaraka amin'i Jesosy. Ka ndao ivavaka sika amin'izao fotoana izao. Sotra betsaka Jesosy io tao anatin'iny fotoana androany iny a, anao ny dera, anao ny laza, anao ny voninahitra mandraka izay makasitraka indrindra e ny tananao mahery any nefa omba anyo programa pentecoste 2026 ny sabotsy ho avy zao io a mitsangana ny lehilahy mahery makasitraka amin'ny anaran'i Jesosy naovanay ny vavaka, amen. Eny ary zay ny fotoanantsika teto dia rapisonay sika mihoana eto amin'nytya onjapeo tia samy ho tahin'andriamanitra sika dia mahiresy baibay daholo tsika rehetra to milomo
12: ho antsika eto fianaratsosy ny manodidiny fifoazam-panahy kristianna 15e anniversaire croisade, mitsangana ry lela mahery, mitsangana ry lela mahery, mitsangana ry lela mahery. Pentecosta 2026, pentecosta 25 vavaka mahery vaika ombana ery ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady zy ireo mpiara-miasa aby.
13: Ny sabotsy ho avy zao.
12: Ny fotoana dia manomboka amin'ny 10 maraina, ny toerana dia eo tanàna masina ambatovory atsimo fianaratsoa voalohany. Deliverance endra, fandravana ny asan'ny devoly, fanasitranana ionmeo, fanafahanareo aretina maro, fanapahana oso, hitondra ny toriteny mahery vaika sy mivavaka amin'izany ny profeta fidy malala mivady. Tongava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Filazantsarany jaona toko fahavalo andininy fa enina amin'ny telopolo. Tsy maintsy mpandresy ianao, tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i Jesosy Kristy. Jesosy ndray zao ny malaza e. Fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18. Foazadino ary mitsangana ry lela mahery. Pentecosta 2026,
13: ny sabotsy ho avy zao.
12: Ny fotoana dia manomboka amin'ny 10 maraina, ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo fianaratsoa voalohany. Vavaka mahery vaika ombana ery ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aby. Tsy anavahana n'iza n'izy io fotoana io a.
14: Une excellente matinée avec la radio Sophia.

0: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandi Ifata Brupundura, Mifata Brupundur.
0: Mizara Falina Wanao.
2: Zaimi Laftona Bubakaku.
3: Tumblaftona. Quando ora isura sanarna biometrica. Isau tukuna manu saura wanao.
4: Amin'ny nora sy sasany.
5: 100 mega azonao ampiasaina manomboka amin'ny folo oraly hatramin'ny enora maraina. Arivo ariary foana nefa 1 giga isaotena amin'ilay iazy. Tolotra manan-kery efatra amin'ny roapolo ora. Tsindrio aingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira amin'ny super app Yasi moi.
6: Boutique One no Passabaza, sin Boutique One Plus. Manulten Sara sin Manza in Jinja Wetskerita. La monzei le no, na kanzu na kraw, amle markatena is, wandi la swivav, wani kis, sam mazne zaran. Nane kanzu miaza wet na menzaik, nane kan tsuta ne fam lei, nkaraza na kraw la modreta sintena malazam zofton, aza mandar ftuna manavata fatsa bakana ven vila nieta narita itana wow, simila vezvez, simila manafata laft. Fasad lan frenon mulam taitena sofer nietan. Boutique One Ambasambaza, sin Boutique One Plus. Tugava mtsid, azam salasal, si mainza fa pueno vomea lao. Tugava un Boutique One Ambasambaza, iwa pitan tiaf de wolu, nan Boutique One Plus, iwa keke skor Ambasambaza, Boutique One na wa. Met pe am disiam la, volu anetu Madagascar anfanara na la modi. Boutique One Ambasambaza, One Plus.

Tsy tianao alako feno ve vesy anao? Itiarany vaholana ndao ampiasa masfera. Ny masfera eo misy andro sur reset apitany croisement makany Ampitakely afa ihany. Ny eo amin'ny sisiny tambokara ihany koa toraka izany. Na ho an'ny fosse septique io na fosse perdue eny amin'izay andry azo atao ny prix. Ho an'izay hakangoroary na antetay antsony laharampinday 034 08 041 95 034 08 041 95 na ihany koa ny 038 56 883 39 038 56 883 39 na tongava eny an-toerana aza dino fa mandefa any amin'ny faritra ihany koa izahay. Tongava ary manjifa masfera eo amin'ny meseandra apitany croisement makany Ampitakely sur RN7 na ihany koa eo amin'ny sisiny tambokara centre ville Ampasambazaha. Ny masfera eo amin'ny meseandra tsara kalitao amin'ny le afe olana fesefeny masfera ny sopa.

0: Manatrany arabatsy monko lasy tongo vavy tonga sondra ianao atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia ny anio talata fa 25 ny volana mey taona 2024 anaranao ny zanam-pandaharana samihafa ny fampafantarana ny dinan'ny toetrandro rampitso ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Entisika isantarana ny fampalalam-baovao anio ny vaovao makasika ny anivon'ny emita tanterahana ny fahavalombefolo ka hatramin'ny faraiky amin'ny 20 mey 2024 ity ny semaine des entreprises ka ny alatsinainy teo no nanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy anomaovao entiny andrasamby.
1: Nametraka fomba mpijery hafa mihitsy ny emita na ny école de management et d'innovation technologique eto amin'ny université ny Andrainjato Fianarantsoa natao ny fifampanatonana ny orinasa na ny mpandrara sy ny mpianatra raha ny fisidiana tranoeva no nahazatra atr'izay. Manamafy ny fanazavana ny talen'ny emita ny amin'ny tena lalakevitra finosiny ity semaine des entreprises ity.
2: Ny semaine des entreprises tena tafiditra ao anatin'ny paikadiny hoe ohatrany ahoana ny fomba ampifanenana ny mpianatra ety amin'ny oniversité any Fianarantsoa sy ny orinasa, satria raha jerena statistika dia ny 100% atao hoe mpianatra manaraka cursus anankiray no tena miasa amin'le cursus tena ny anarany, zany hoe tena misy elanelana be zany eo. De anisan'ny paikady any tena hoe apetraka avy any tanana ny etablissement rehetra sy ny oniversité rehetra mihitsy moa ny fanaovana an'izay, satria 500% ny malagasy a de tanora latsaka ny 25 taona daholo. Dikan'izay zany raha tena hoe ampandroso ny firenentsika de tenareo tanora ireo a no hitatiavana lalana aingana amin'ny famoronana asa, amin'ny fifankahitany ny orinasa sy ny mpianatra ihany koa, ary indrindra amin'ny fahafantaran'ny mpianatra sady teny mbola ty ampianarana izy a ny amin'ny hoe inona kay zavatra miandry azy a rehefa hoariana rehefa vita ny fianarana zay izy.
1: Tokony efa isorona ao an-tsaina ny fiheverina fa tsy maintsy lasa mpiazam-panjakana avokoa ny mpianatra mivoaka na vita fianarana, hoy ny filohan'ny oniversité ny professeur Hajalalaina Emerisara. Raha manodidina ny 4000 ireo mpianatra avoaka ny toeram-pampianarana ambony eto amin'ny oniversité ny Fianarantsoa dia tsy ho zakan'ny fanjakana ny tetibola na ny hamoronana poste budgetaire ho an'izany, ka mila miomana sahady ireo mpianatra makalesina amin'ny sehitry ny fandrarana izay nobataina ety Andrainjato mandritra ty herinandro isiny atsika ity.
3: Miavatra ho an'ny mpianatra moa zany dia manentana anareo mpianatra itododoa mandeha any amin'ny sehatra tsy miakina, satria raha ny vahiny atao amin'ny teny olasaiky amin'izao dia misy zany dia tena hoe tsy hiasa raha tsy asam-panjakana, efa tsy izay tsony taloha zany. Fa amin'izao kehitriny a fa be da be ny zavatra miova ary eto Madagasikara dia efa hita hoe miroborobo ireo sehatra tsy miakina, ary ireo ny tena mpanjifa ny ety amin'ny oniversité ka dia ho manitrada ny saina itototoa any am'ireny orinasa tsy miankina ireny. Ary ihany koa zany a afatra ihany koa ho an'ny établissement sasany zany a dia mba hisokatra amin'ny zavatra ohatra izao ihany koa ahafahan'ireo mahita ny tolotra sy ny tinaty.
1: Nalolotra fisaorana ny oniversité any Fianarantsoa sy ny emita ny lehiben'ny faritra Mahatsiatra ambony amin'izao hoentsika ho fanampiana ny tanora ho an'ny fiomanana amin'ny fidirana ao amin'ny tsena ny asa izao.
4: Afakely a ny fomba niatrehna azy tamin'ny ity taona ity, satria dia natsona ireo tompona andraikitra amin'ny orinasa rehetra tsy miankina, dia miala tanteraka ny mpampianatra eny anivon'ny sekoly a ka ireo orinasa ireo a no mandray ny fampianarana ao anatin'ny herinandro. Izany no natao a dia ampifanakekezana kokoa ny mpianatra sy ireo orinasa, mba ho fantatry ny mpianatra voalohany indrindra hoe ohatra ny ahoana ny sehatra miandry azy a, inona ny traikefa tsy maintsy ananany a mba ahafahany misetra tanteraka amin'ny asa izay hoatrehany a amin'ny hoaviny. De eo ihany koa dia fahafahana omena any orinasa tsy miankina hidina te hifotiny a, ary ampahafantatra andreo mpianatra sady hoe ohatra ny ahoana ny endrika ny traikefa tokony hoentin'ny mpianatra sy ilain'ny orinasa zany a eo amin'ny sehatry ny asa.
1: Herinandro natokana ho an'ny fandrarana, fampafantarana ny mpianatra ny tontolo ny fandrarahana na ny semaine des entreprises tanterahana eto amin'ny mitandrainjato ny valo ambin'ny folo ka hatramin'ny raika amby roapolo may enina amby roapolo sy arivo.
0: Vaovao manodidina ny fanabeazana izay hatrany dia mahomby ny fampianarana ao amin'ny lise saint joseph fandana fa kosa ny fitsoanan-daharana no isan'ny olana ho an'ireo mpanabe. Andidim-baovao entiny Georgette Razafindranaka.
5: Misa fitonjato ny mpianatra ao amin'ny lycée privé catholique saint joseph nahitam-pombiazana hatramin'izay tamin'ny ankapobeny ny fanadinam-panjakana manazava ny talentsekoly
6: raha ny vokam-panadinana sy ny vokatranay teto a hatramin'izay a na fahaveloman'ny frera dia ataoko hoe ato amin'ny faritry orombe tsiratajanja amin'ny sekoly katôlika rehetra misy ato amin'ny diosezy. Tamin'nisy fotoana agnay nanao baka dia 100%, manao cp tamin'ny heritaona zao agnay 100%, dia ny bpc ntsika firy 85 e, dia ny baka firy no tsyafaka tamin'ny baka roa no tsyafaka tamin'ny baka tamin'ny mpianatra dimambin'ny folo. Zay zany ny sarasala amin'izay ny résultatnay a, dia ny firoborobony ato a, dia noho ny kilasimandry zany efa somary sahisahirana amin'ny resaka kitay aty zao a, tsisy kitay firy io a, dia somary ny hena ny isan'ny kilasimandry satria tamin'ny voalohany izy io tena any amin'ny telonjato agny, dia amin'izao izy ry masera zao ro mitantana an'io ao a, dia tena mbola mandalo fahasahirana ny hany amin'ny resaka kitay a, dia mihena dia mihena ny isan'ny kilasimandry ao amin'izao.
5: Ny olana sedrain'ny mpanabe ao fandana ny fitsoahana an-daharana manampy fanazavana ny surveillant général.
7: Ny olana anay aty zany a any amin'ny primaira besaka be ny ankizy, mavesatra be ny ekôly any amin'ny primaira, marobe le izy. Dia rehefa tonga amin'ny secondaire ary zareo a dia manomboka mihena le effectif, dia rehefa tonga aty amin'ny lycée a dia visikely ny anay mpianatra tya aty amin'ny lycée. Amin'ny mahambany volo anazy moa zany amin'ny ankapobeny a dia mifototra tanteraka amin'ny resaka hoe fambolena sy fiompiana, ka miakina amin'ny toesandro a lefa le bebe le zaza dia lasa hoentiny le ray aman-dreniny a mitady an'izay fivelomanaizay, dia eo no manahira anay satria sarotra be n'le hoe mitaizazy zany a amin'ny hoe inona mba fivoarana azo hoentina anampiana an'le zaza, fa io zany no olagna fototsa kely a maka aminay aty zany amin'ny resaka fampianarana.
5: Miatrika ny fanadinana andrana amin'ny CEPE izy ireo amin'n'ity herinandro ity.
0: Ho any amin'ny fokontany ankifafalahy isika amin'n'ity vaovao manaraka ity, mametraka fomba fiasa mba hahafahana miara-miasa amina fikambanana tsy miankina ny fokontany ankifafalahy ary porofon'izany indrindra ny fiarahana amin'ny association miara andrasany.
1: Akoatra ny ezaka manokana ho fanatsarana ny fitantanana ny fanamboarana fanamiana itovizana jogin ho an'ny mpiara-miasa ao amin'ny fokontany, fazahoana imprimante ho an'ny birao fokontany, ny fanampiana ny tanora amin'ny lafi ny fanjaratena, ny vizin'ny polisy eo amin'ny Bosco, ary ny fitokanana nataony sabotsy teo izay vokatra ity fiara-miasa amin'ny association miara ity, manao asa fanohanana maro eto an-tanàna ity fikambanana ity, manofana tanora amin'ny asa zaitra, fianarana teny vahiny sy ny sisa. Dia nampanantena ny lehiben'ny fokontany ankifafalahy fa hanampy amin'ny fanamboarana ny lalana miazo ity fatsakana sy fanasana lamba ity, toy ireo asa fanamboarana ireo tetezana sy lalakely eny any elakelan-trano efa fanaon'ny fokontany. Nanao fisaorana amin'ny fazahoana izao lavoara na toerana fanasana lamba sy fatsakana izao ny lehiben'ny fokontany ankifafalahy satria tena mamaly ny filan'ny vahoaka izao ho izy.
8: Raha fijery azy zao dia tena zavatra mahafinaritra ary tena filan'ny vahoaka mihitsy izy io a, ary araky ny voalazanao teo a mbola hisy any hoany eto. Raha fijerinay azy zao dia somary ohatra ny sarosarotra ihany ny lalana, fa nefa tsy hijery fotsiny amin'izao zahay a, fa anao zay azo atao a ifanampiantsika amin'izay lalana hidirina amin'ity toerana ity, satria ao anatin'ny tena zavatra ilay ny vahoaka mihitsy no nijerevanareo akaiky. Maromaro zay izy tsy mahay manisa zay fanasoavana ny vahoaka atao fokontany ankifafalahy zay amin'ireo fampianarana fanjairana isan-karazany a hita maso, ary matetika dia mifampiantso ohatra izao tsika isaoranay manokana, ary zay koa dia mila zay fiaraha-miasa matetika aminareo zay satria zavatra tsara ary mahasoa ny vahoaka misy ato ho reharehan'ity fokontany ankifafalahy ity.
1: Isan'ny mahazo ny anjarany ihany koa ny kilonga madinika rehefa fety asaramanitra amin'ny fizarana bonbon na vatomamy zay misy amin'ireo no iarahan'ny fokontany miasa amin'ny association miara.
0: Mahakasika ny asa fampandrosoana kosa indray, fokontany marimponina ifandana ka isan'ny etaetan'izy ireo ny fanaovana azy ho komunina ary horantsika atao anatin'ity fanadihadiana izay natao tamin'ny fokontany ity ny mahakasika izany. Georges Tarazafina maka.
5: Toerana midadasika sady mamokatra ara-pambolena sy fiompiana ny fokontanin'ny fandana komunina ambanivohitra Zazafotsy, distrika ny Iosy, tsy mandany asa fampandrosoana araka ny fanazavana Andriamatoa Ramamontsoa Jean Fidèle sy fokontany.
9: Resaka fataplema aloha izany amin'ny ankapobeny a, dia azolazaina hoe milamina satria misy ny atao hoe dina ilay isan'ny komunina mifehan'ny tontolo mpatin'ny komunina. Fa gelagelanay moa zany misy avao le sebasebany a matinidinika koa mamborona o mikaikakiraikaky roa fa amin'ny ankapobeny amindany. Ny resaka fampandrosoana ihany koa dia azo lazaina hoe anisan'ny fokontany te handroso ny fokontany mpandana satria anisan'ny belimpony indrindra atao agnatin'ny fokontany sy agnatin'ny kômina. Raha misy fokontany efatra amby roapolo zany kômina de Ratra Zafosy dia anisan'ny belimpony indrindra ny fokontany mpandana satria mitetitetiny agny amin'ny roapolo sy fitonjato sy telo arivo agny hoagny. Zay zany any mahamaro population ty fokontany ty.
5: Hetaheta'ny fokontany ny hampiakarana azy amin'ny laharan'ny kômina fanampy mpanazavana.
9: Fampandrosoana zany hita maso aloha atreto de reto hoe sena fokontany zany hoe efa randalana sy ny zavatra misy zany tokony fo kômina zany ty fokontany mpandana ty sy ny fokontany dimy mamehy tapony avasin'ny kômina fa noho ny ato maro samihafa dia mbola sy maso kômina fa dia mbola miany amin'izao sena fokontany zao zany a agnaminakaby ty atapony avarasy. Ny resaka fampandrosoana zany a anisan'ny tianay ho zalala ihany koa resaka lalaka satria na dia lalaka miala amin'ny alan'ny sety juste ty eo amin'ny 5 kilometre iny koa zany mba vita dia efa manatombosoa ny fandana sy ny magnodidina.
5: Fandana fokontany ifamezivezen'ny fiara vaventy mitatitra vokatra avy amin'ny ilan'ny andrefana ka anisan'ireo ny eladrano na mika.
0: Avelantsika eo iny fa hoarahantsika manaraka eto kosa indray ny fampitam-baovao mahakasika ny fivoaran'ny valana aretina ny Andry Rajako. Misy namoy ny ainy indray ny omaly 8/10 Mai 2020 tao amin'ny faritry ny Diana. Araovetrany ary.
10: Miaraba antsika rehetra tompoko. Toy izao indray a ny fivoaran'ny impôts eto Madagasikara. Omaly 8/10 Mai 2020. Nahitana tranga vaovao 5 ary 2 no voamarina tamin'ireo. Mitsinjara toy izao ireo roa ireo. Ny iray a Antananarivo renivohitra, ny iray a tany Taolagnaro. 4/50 zany izao a ny faritra nahitana tranga voamarina ny impôksa teto Madagasikara hatramin'izay. Omaly 8/10 Mai 2020 dia nahitana olona 10 sitrana ka afaka nivoaka ny toeram-pitsaboana. Nisy ny ainana fohy iray. Vehivavy 8/30 taona tany amin'ny faritra Diana. Eto izahay dia mitodika amin'ireo namoy havana. Miara-miory aminareo izahay tompoko. Ary mankahery ny fianakaviana iray manontolo. Raha jerentsika izany a ny fitambaran'ny tranga hatramin'ny ny andohany ny valana retina impôksa dia nahitana 3/17/7 ary 6/9 amin'ireo no voamarina. Nisy 5/15/7 ny olona sitrana ary 9 ny ainana fohy. Izahay dia mbola manamarika fa mbola eto amintsika ny aretina mpox. Mora mifindra izy io ary mamono. Koa manentana antsika rehetra tompoko hanao vaksiny. Vaksiny fiarovana izay hitantsika any amin'ny tompom-pahasalamana. Afaka misitraka izany ireo olona izay mifanerasera amin'ny olona marefo. Ireo olona izay tafanerasera tamin'ireo olona tratran'ny mpox. Ireo olona izay marefo toy ny diabetika, izay ahitana koa ny marefo ankoatran'ireo, dia eo koa ny olona manana aretin'ny voa. Anisan'ny marefo koa ny olona mitondra ny tsimoka aretina VIH. Ny fantatsika koa moa izany fa ny zazakely sy ny vehivavy bevoka dia anisan'ny atahorana iseho amin'ny fitranganana aretina mafy raha tratra ny mpox, ka entana isika mifanerasera amin'izy ireo mba hanao ny vaksiny tompoko.
0: Fahalohany idirana amin'ny zanam-pandaharana samihafa dia ho arahantsika manaraka eto ny tontolo ny fanatanjahantena taranja atletisma izay nanao fampivondronana ireo atleta ny section fianarantsoa tamin'ny alalan'ny competition sur piste izay nitanterana ny sabotsy 15 May 2024. Andrasamy.
1: Taorianan'ireny disadisa ny tranga tsy nanana ny section ny fianarantsoa solitena ny fidy ny filohan'ny ligue ny atletisma eto Haut-Matsiatra dia nambara teto fa efa mijoro ny section navita fifidianana ka Andriamatoa Randriam-Bovonjy Hery no filohany ary nambarany fa haverina ny fifidianana ligy raha niresaka taminy izahay.
11: De ilay disadisa nisy teo aloha de taty oriana moa zany nisy miteny midina avy any amin'ny federation ny ananganana n'ilay section ny fianaratsoa voalohany de vita somatsara moa le fifidianana. Ny tenako no lany président section ny activité zay natao androany zany a tonga de activité ny section izay milaza ny fijoroany de ny fanateterana ny activité miandry azy. Ny zavatra manaraka ao a ny famerenana ny fifidianana ny ligy zay efa miandry zay fotoana zay fa any amin'ny tapatapaka ny volana jonandy ngama vao mety vita tanteraka zay zavatra zay fa
1: efa manatanteraka fampivondronana ireo atleta ny section ny fianarantsoa ka ny sabotsy 15 May teo no nanaovana compétition sur piste izay iezahana ny anaovana azy isan-kerinandro araka ny voalaza teto. Club aroa namaly ny antso dia ny club ny CAF sy ny club atletisma ny CFX. Ny filohan'ny kloba CAF izay nanatsidika afatra teto fa manomana hetsika fitadiavam-bola ny kloba ka manomana randonne iarahana amin'ny lotlodra eny Sambavy.
0: Hitra amin'ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra isika miresaka ny somaiso voaray izay miresaka ny mobile monnaie izay manambara fa matahotra io resaka hiasa io ny mpanjifa haraoretrany.
1: Ny SMS voaray eto manaitra ny tompona andraikitra dia ny olana sy ny resa be mandeha makasika ny mvola ao amin'ny iasa. Mangataka fanazavana fa efa ho andro maromaro dia tsy andrenesana feo ny mpandraran'ny iasa mikasika ireo olona manao fitarainana fa very tao anatin'ny finday ny volany. Averiko ihany aiza ny fikambanana mpiaron'ny zon'ny mpanjifa manoloana izao tranga lasa resa be izao. Lara ny fandraisana 034 10 565 73, 032 03 987 61, 034 81 268 00.
0: Za kosa isika dia anaraka ny zanam-pandaharana andavanandro izay rana amin'ny palpiny.

0: Fa iny tantambaly be to amin'ny andavanandro radio télévision Sofia, monsieur Dina, faritra sorta sa t-shirt amin'ilay izy eto ampitany esikal. Fa aly miaraba monsieur Dina.
1: Miaraba tantambaly.
0: Inona ny vaovao somaresaka eto aloha e?
1: Somaresaka moa zany de mitondra ny tsara sy mahafinaritra fa anao avoaka amin'ny fianarana tsy ao ny t-shirt, ao ny short, misy koa ny blouse jean.
0: Otinina zao a, mahazo an'reto sorta amin'ilay be reto monsieur Dina.
1: Toy zao dimy arivo sy telo alina raha miady varotra izy zany. Efa mbola miady varotra zay fa tsy prefixe.
0: Ary pataloha
1: misy dimy arivo sy ray alina. De mipataloha mihaja ndray dimy arivo sy telo alina, mbola miady varotra ihany koa zay.
0: Ary reny t-shirt manaraka ny toetrandro eny ambony reny?
1: Reny zao dimy arivo sy roa alina fotsiny reny, mbola miady varotra foana e. Tsika gasy e, sa hoany?
0: Inona ny mampiavaka ny monsieur Dina rehefa amin'ny fivarotana flipy andavanandro?
1: Tsika aloha zany amin'ny fandraisan'olona de zay olona andraisitsika hatramin'izay afa-po daholo. Tsika tsy miavina fa
0: manaraka nouveauté ihany koa.
1: Manaraka nouveauté koa tsika amin'ny resaka lamody rehetrarehetra.
0: Isaky ny amin'ny firy ianao a no manokatra n'ity tseny ity de mifarana amin'ny firy?
1: Amin'ny misokatra amin'ny fito maraina zao anay a, de amin'ny enina hariva. Mety mihoatra kely amin'ny enina sasany any raha mbola mahazo ianao indraindray.
0: Efa akatoky ny fetim-pirenena antsika zao fanentanana kely avy any aminao mba hanjifa ny entana eto aminao?
1: De manasa antsika rehetra zany a mba hanjifa eto ny toerana tsy sarotra fa eto ampitany hotel Escale. De zavatra andeha lalo ny tena mety hoe hitantsika ato. Zay zany ny tena zavatra matetika hita eto zany a, short, t-shirt, pataloha mihaja, pataloha jean hitantsika eto daholo zany rehetrarehetra zany, hatramina blouson sy ny sisa.
0: Eto mpamarana ny tsika sy ny tsikitsikinao, inona ny mba sakafo tianao rehefa mba misaogasaoga an'ireny ianao e?
1: De fa tsika tsy miala an'le gasy ihany de fa akoho gasy e.
0: Akoho gasy? Zany a, ataon'izay ny fiarana. Izy no vahinintsika teo androany a, adresy tokana ny misy azy ety mpitany Escale. Mandresy tsara Dina a!

0: alohany hamaranana ny fampahalalam-baovao anio kosa dia andaorantsika vetivety ny zanam-pandaharana izay arahana miasa amin'ny Bianco mahakasika ny ady amin'ny kolikoly. Arao vetrany ary.
1: Fanararaotana amin'ny fisahanana asa, abus de fonction. Fanararaotana ataon'ny mpiasa tompona andraiky mpanjakana voatendry na voafidy araka ny asa sahaniny na ny toerana misy azy, anaovana asa mifanohitra amin'ny lalàna amampitsipika mba azahoan'ny tenany na olon-kafa na vondrona tombontsoa tsy tokony ho azo. Sazy mifanojo amin'izany roa ka hatramin'ny 5 taona an-tranomaizina, vola onitra ray ka hatramin'ny 10 tapitrisa ariary na ny iray amin'ireo. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
0: Zay koa ny masakazona tolotra tompoklasy tomboko vavy isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrahana fenany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa araka ny fanampanantenaina tany amin'ny voalohany entintsika nankatonana tanteraka ny fampahalalam-baovao anio nivinany toetry ny andro Rahampitso alarobia 20 ny volana mey taona 2020. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
2: Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao. Ny alarobia misy hatramin'ny zahavana vao maraina ho an'ny afovoantany sy ny any amin'ny faritra atsinanan'i Madagasikara, torak'izay ihany koa ny any amin'ny tapany atsimo atsinanana, fa ny tapakandro hariva dia mety hisy tandrifindraona ho an'ny faritra atsimo atsinanana sy ny any amin'ny distrikan'ny Taolagnaro. Ho an'ny faritra faratra kosa dia mandrahona misy sotokona, mety andrahona amin'ny ankapobeny ny andro, fa ny ambiny moa dia ny masoandro no ipahatoerana amin'izay andron'ny alarobia izay. Raha ny maripahana vovinaviana manodidina ny 7 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny ambany indrindra ho an'ny afovoantany ary 9 ka hatramin'ny 20 ho an'ny faritra atsinanana ny any amin'ny ilany andrefana, 8 ka hatramin'ny 23 degré celsius izay maripana ambany indrindra izay. Raha toa ka tsy misy fivanagoavana kosa ho an'ny maripana ambony indrindra saika manerana ny nosy dia izay no mety ho tamin'ny tian'io tira pisindray fotoana manaraka veloma tompoko.

0: Foarabe ho fanavaozana ny famokarana 25 anasongadinana ny fambolena, fiompiana, jona, taozavatra sy fizahantany ny 7/20, 8/20, 9/20 May 25 ao amin'ny komina Save distrikna Ambohimasoa, hifarombonany faritra Matsatambony iray manontolo miaraka amin'ny anteny miaramivarotra sy ny indostria fianarantsoa, ary hanaingana ireo tsara sitrapo sy ny mpiara-miombinantoka hiara-entana amin'izany. Matsatambony miasa, Matsatambony mamokatra, filamatry ny fanavaozana, filamatry ny fanavaozana.
1: Loatra ny rano ataonao amin'ny koba izany, mba loatra ny afo izany, be rano loatra ny koba izany. Lobataina sady ve? Io ve tsy mbola mamy? Izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny koba ny iray finosana 5 kg, arotsaka ny rano iray vera, aroharoana tsara ifangaro, apetraka eo ambony afo malefaka, aroharoana tsy mijanona. Rehefa mangotra tokana 5 minitra aoriana izay dia bataina fa masaka. Tsy maty ny zanako satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko koba ny foana.
2: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Eo ambany fehianao ny filoha fanavaozana ny repoblika amin'ny Madagasikara, kolonel Randrianirina Mikael. Eo ambany fehian'ny ministera fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansy, professeur Ravony Manantsoa Ndoyal Mandavi. Ny ENS fianarantsoa dia ankalaza ho faty mamby 40 taona ny orenany. Toy izao fandaharam-potoana, alarobia 7/20 May, ENS Clean Day hanatanteraka fandiovana fahobeisy ary ho faranana fametrahana dian-tanana. Alakamisy 8/20 May, tapany maray, carnaval culturel, tapantolakandro, culte ocuménique, gala évangélique, iarahana amin'ireo korale eto anivon'ny université ny fianarantsoa. Zoma 7/20 May, tapany maray, lanonana fanokafana ny fomba ofisialy, hifankalazana ny faty mamby 40 taona ny ENS fianarantsoa, vernissage des stands, table ronde, tapantolakandro, manifestation culturelle, match d'ouverture, ary ho faranana ny fampisehoana goavambe eo amin'ny esplanade Andrainjato. Iarahana amin'ny Eljo Major 7 en finale

0: Smartphone na azo aluts kelkelio.
1: Ato amin'ny izy ili, tsy voatery manambola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, azonao aloha kelikely manomboka amin'ny 7000 ariary isan-kerinandro ny vidiny. Nefa mbola mahazo kadô mega mandritra ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'ny izy ili irery ihany no misy smartphone azo aloha kelikely manomboka amin'ny 7000 isan-kerinandro. Miaraka amin'ny kadô mega zany e. Miantso avy hatrany laharana 034 11 373 39 na manatona ireo shop izy ili sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky anao. Izy ili, manamora la vie.
2: Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asako a?
3: Ampiakaro amin'izay le level miaraka miasa sy mitolotra mijinjo. Dio amin'izay le smartphone na ZTE ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana. Sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo. Tonga vahaingana any amin'ny App Store manan-kery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G. Fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola ihany.
4: Akory aby re ray ona! Osika eto fianarasoa sy magnodidina! Ny haja groupe dia manolotra ho asika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 21, 22, 23 mai ho avy izao ao amin'ny salle région Adjoma. Ho asika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage, indrindra moa fa raha tompona fiara na chauffeur io aza dia tena ilaina ny mahay diagnostic mba sa ho lany vola sa ho very fotoana koa amin'ny fagnamboarana. Asoana koa anareo mpianatra mécanique auto rehetra ireo mba hianatra diagnostic. Toy izao ara ny programme ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto ity eto fianarasoa. Ialaka misy raika amin'ny sy zoma roa amby roapolo mai théorie sabosy telo amby roapolo mai pratique amena boky vidéo guide logiciel de base maimaimpoagna ny mpiofana rehetra ny sara mpiofanana 180,000 ariary ny toerana eo amin'ny salle ny région Azoma. Telefone 0386574000 0386574000 na ny 0336574000 0336574000. Mivaro saparay diaky ihany koa any agnay.
5: Mba nomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany, kobahina masaka ilay sakafo feno notovonan-joa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary ndray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandro mpanentana manao fanamina Nutrizaza mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary ndray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny an-trano ny mpianakavy vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
6: Ela ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
7: Mister Boom alesy io a.
6: Finona zany tena itiavanylahy le Mister Boom e.
7: Hitany lahy, Mister Boom le tsy miavaka raha samy siligoma le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
6: Zany aleko ary mba alandrana
8: Mister Boom.
9: Ho antsika eto amin'ny fianarantsoaindray izao, tolotra vaovao be no atolotry ny Nutrizaza sy ny hôtelin'ny zazakely. Ho anao ray aman-dreny mananjanaka anala fanadinana CPE, te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazana ho azy? Tsy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay ahitana traitement de sujet, fanazavana tsotra sy mazava ireo lesona tsy azo ary fanaramasotra ray nankizy. Anomboka ny sabotsy 15 mai 15 arivo izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora maraina. Toerana ao amin'ny hôtelin'ny zazakely Andrainjato Antsolokavo Ampitakely ary ao Tanambao. Andao hiaraka aminay ary anovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra. Izany rehetra any dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary. Voafetra ny toerana Vazatary, arana iatsoana 032 05 008 36. Ny fahaizana anio antoky ny fambiazana rapitso.
10: Tolotras, restaurant iray eto Fianarantsoa mitady serveur na serveuse ka toy izao ny olona tadiavina, mazoto sy manaja fotoana ary mahay miara-miasa amin'ny namana, mahay mandray olona sy sarika, mahalala fomba sy madio, tsy misotro toaka, tsy mihinana paraky, salama tsara, mahafe ny teny frantsay. Ko raha mahaliana anao izany dia manatona ety amin'ny RTV Sofia Ampasambazaha miaraka amin'ny CV sy ny lettre de motivation.
11: Sofia Radio, la publicité.
12: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasa anao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny BOP Lamata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe BOP Lamata eo amin'ny arrêt en bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny BOP Lamata. Nafantarantsika ny BOP Lamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumeradrika izay tena fantatsika hoe ny BOP Lamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumeradrika izay vokarin'ny BOP Lamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny BOP Lamata. Nafantarantsika ny BOP Lamata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny BOP Lamata. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy na hodipotsy na rehetra tratrany hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akotra zay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te ongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra. Raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante, manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsy koa dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao, misy ao fisasa sady manerterkol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny Biobelamada mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka. Fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 47 315 07. Zay ny laharatary be azahona ny Biobelamada dia makasitraka antsika ny atokantrano any.
13: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.
14: Album manasake

0: miaraka mirindra, tsy olana nitsy fananam-bola ion io.
1: Efa nahenao fitaovana marika M-Top ve enao? Marika fitaovana tsara indrindra, azo antoka, mafy ary mora vidy. Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top ao amin'ny magazay voatokana M-Top. M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao. Fitaovana kely sy lehibe, fitaovana mandeha batery, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magasin Baty Plus, enceinte Baty Plus, Ampasambaza, eo ampitan'ny Computer Store.
2: M-Top, faire la différence.
3: Smartphone azo aloha kelikely ô!
4: Ato amin'izy ily, tsy voatery manam-bola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, azonao aloha kelikely manomboka amin'ny 7,000 ariary isan-kerinandro ny vidiny, nefa mbola mahazo kadô mega mandritry ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo aloha kelikely manomboka amin'ny 7,000 isan-kerinandro. Miaraka amin'ny kadô mega zany e! Miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatony ireo shop Easy Lease ny mpiara-miasa amin'ny akaikanao. Easy Lease, manamora la vie.
5: Akory fianara.

Izy akory fianara amin'ny fitora mahery sy telo amin'ny telopolo minitra izao eto Madagasikara manolotra ny raba ho amintsika rehetrarehetra ao anatin'izay feokira famantarana ny fandarana akory fianara izay sy namana siory no hiaraka aminao eto androany a anatotosa hiaraka aminao ao anatin'izay fandarana akory fianara izay fa dia anasako asika rehetrarehetra sy miova hanimetsy ao endriky ny fiarahana ao anatin'izay akory fianara izay a fa dia ny anaranao tamin'ny omaly a mbola oarahanao amin'ity androany ity a izany hoe isan'ny fandarana anjanam-pandarana maro isan-karazany sy ao anatin'ny fandarana akory fianara dia mizanona io a fa namana siory ihany no hiaraka aminao hanatotosa an'izay sy rehetrarehetra izay fa dia hanentanako anao sady anao piano a efa tafaraka aminay sy amin'izao maraina izao daholo hoe hosokafako ao anatin'ity lamozikany sy tanora masiny tosy ity ny fiarahana fantatrao ny amiko ao fiderana ho fisaorana hanilainahary sy andriamanitra ao an-tampony loha ihany koa nanome tominandro ho asika rehetrarehetra amin'ity androany ity noho ny fahasoavany a noho ny famindrapony dia mbola afaka miaino anay ianao a mbola afaka anatanteraka ireo didy maro samihafa izay ho tanterahana amin'ity androny larobia ity ndao ary atelony lamozika fanokafana

0: Curșia Nara.
1: La Curșia Nara.
2: Ny araka tamin'ny tanora masiny tosy sika fantatrao ny amiko izay lotin'izy iny iny ihany koa izy ao anonana kafoko ny fiarahana ny araka taminao hatao anatin'ny tsy fandarana akory fianara tamin'ny tsy maraina ity mahery sy 70 minitra moa izany sy ny amin'ny fito maraina ho an'ny mpianatra moa izany satria mbola larobia androany sy mbola maro mpianatra mianatra dia eny amin'ny kapeny moa izany sy mbola mianatra avokoa ny mpianatra mbola tsy misy aloha ny vakansy ny misy an'ny sasany ho an'ny eny sy anjery manontolo misy tsy mianatra misy ihany koa ny ekôla sasany tsy mianatra fa dia mirary soa asika rehetraretra fa ho anao mpianatra efa any an-dakilasy moa izany dia mirary soa ihany koa mety hoe mankalaza singertaona nahaterahana ianao amin'ity androany ity ho arabaika ihany sy arivo eo ao anatin'ny zanam-pandarana anniversaire du jour izay ihany koa moa izany ny fiarahantsika eto amin'ny valora mahery folo eo dia anaraka ny couvert moa izany no arahantsika rehefa larobia ody izao ny ao anatin'ny coup de cœur na ny donam-po izany sy amin'ity androany ity sy amin'ny valo mahery folo no anarahantsika an'izay coup de cœur izay any amin'ny valora sify amin'ny sivy lasaka fahefany izany hoe any amin'ny valora mahery sy 5:40 minitra dia manaraka ny anniversaire du jour ary sy amin'ny sivy ora sy fahefany manaraka ny journée mondiale dia aorianan'izay ny horoscope du jour izany hoe zanam-pandarana arahanao ato amin'ny fandarana akory fianara daholo izay sy anontanisahako teo izay fa dia aza miala Renira halatra reo pieno Renira halatra sika ireny no entiko andravana ny fiarahana eny sy anelanelana eny

Est-il la recique Rani Chayas 0033 00033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0

0: Acursia Nara.
1: Acursia Nara.
2: 103 FM.

Izy io raha nisy viana ho an'ny toetry ny antso amin'izay datiny alarobia faharoapolo ny volana mey izay amin'ny akapobeny sy tsy misy fiovana miavaka aloha raha ho amin'ity androany ity na ny maripana farany ambony na ny farany ambany dia mitovy tamin'ny omaly ihany efatra amby roapolo moa zany sy ny amin'ity androany ity ny maripana farany ambony raha tokany telo ambin'ny folo degré celsius ny maripana afarany ambany raha ny mety isiany rotsakorana izy raha ny tapany tolakandro somary ambonimbony kely sy ny ta mety isian'izay rotsakorana izay satria dia tafakatra aty amin'ny efatra amby roapolo isan-jato ny mety isiany rotsakorana fa eny izy raha mbola nivolazato aloha zany hatreto dia mety mbola tsy rosaka io saingy mety hanjombona kely eny fotsiny tany amin'ny ianora sy fahefany tanoany no niposaka ny masoandro raha toka ilentika izany any amin'ny dimy ora sy fahatelo zany hoe any amin'ny dimy ora mahery roapolo minitra any hoany no tena ilentika izay masoandro izay ny rotsakorana ozy izy aho mety tsy ho isy aloha raha ny voalazato saingy saratrany ny miomana ilaina ny miomana amin'ny lafiny rehetrarehetra ao anatin'izay sy atoetry ny andro izay.

Izy tindray ny fandarana aranao ao amin'ny fahita lavitra Sofia amin'ity andro any ity ity ampiandohana moa zany tsy dia ialana tsiny noho ny fanelingelenana ateraka ny sy fahazahoanao ny fahita lavitra Sofia anankiray moa zany satria misy fréquence roa izy io dia ny anankiray le fréquence 751.25 mbola sy mandeha aloha zany atreto vorainay ireny afatra izay alefanareo makasika ny fahita lavitra Sofia ireny fa atreto aloha zany mbola ao anatiny manamboatra, mbola ao anatiny mandamina amin'izay ny teknisianina fa dia hialana tsindry raha ity ny fandaranao amin'ny fahita lavitra satria amin'ny partie arova aloha zany di mandeha ihany fa ny frequence anankiray 751 no sy mandeha tia ny fandaranao anatin'ny fahita lavitra Sofia ao raha tamin'ny maraina teo moa zany satria efa amin'ny valo lasaka efatra izao nisy documentaire anankiray nandeha tamin'ny fitora sasany izany hoe efa ifarana izy io eny mbola izy no mandeha ao amin'izao chainky efa ifarana dison aveugle et autonome zay ny lohatenin'izy io Juliette dison aveugle et autonome zay ny lohatenin'izay doc anankiray teo zay de aorinan'io moa zany tonga de film action avy atrany le chemin de la dignité tany amin'ny taona roa soroa tany amin'ny taona roa arivo tanoany no nivoany zay horonantsary anankiray izay le chemin de la dignité izay arakarahana film drama izy io assassination gamme zay ny lohateniny tany amin'ny raika ambe folo sy roa arivo no nivoany zay film izay sy amin'ny roa ambe folo moa zany araka ny mahazatra atsika misy dessin animé anankiray io ary amin'ny roa ambe folo ora sy roapolo minitra izany hoe amin'ny folo ora sy fahatelony dia misy film surprise atolotra ho asika mpanaraka ny fahita lavitra Sofia any amin'ny roa ora araka ny mahazatra dia ny journal TF1 na ny fahita lavitra izay raha asika avy any ivelany moa zany no arahana amin'ny roa ora izany hoe efapolo minitra eo izy io any amin'ny roa ora sy efapolo minitra anoany no mifarana izay misy aorinan'izay de misy karazana documentaire anankiray ihany koa raha asika isy azafady amin'ny roa ora sy efapolo minitra de misy documentaire anankiray raha asika eo crime à la lune zay izy io crime à la lune de arakarahana film romance moa zany sy any amin'ny telo ora sy efapolo minitra any ho any sy misy film romance anankiray io entre voisin avec Adam Brody zay ilay izy entre voisin avec Adam Brody de any amin'ny dimora isika manaraka ny série drama de misy fandarana anankiray moa zany raha asika amin'izareo refi any amin'ny yannora anoandy arakaraha ny premier série io zany hoe ny série voalohany misy ihany koa ny série faharoa aorinan'izay de any amin'ny valora alina anoany manaraka ny journal RTV Sofia isika izany hoe ny fampalalam-baovao ao amin'ny fahita lavitra Sofia aorinan'io de misy fandarana iarahana amin'zareo rema ihany koa de mazava ho azy rehefa tonga ny amin'ny chivoral de miverina indray ny journal TF1 de aorinan'io journal TF1 io no isesy ireo film izay alahatra ho anareo ao amin'ny fahita lavitra ao.

0: swa vira zwano de faliwa.
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny valo ora sy fefany.

O mahery sienna ambe folo minitra sady any amin'ny valora maraina amin'ny valora sasany moa zany siaraka ny mahazatra dia manaraka ny zanam-pandarana ampikonao miantsena isika izay siandraisana ny sosokevitra hoe hihina indray natao loka hihina natao kabaka amin'ity androany ity sosokevitra avy amintsika mpiaino efa ampizarana efa nomezana sosokevitra eto satria maro ary ho namana mety hoe sahirasaina amin'ity androany ity hoe hihina indray natao loka fa de izay no antony anisian'izay zanam-pandarana ampikonao miantsena izay androsoana ny sosokevitra avy any aminao. Alefa soa ny laharana ozy izy aho efa nitononona teo moa zany misy anaky telo izy ireo asaiko hoe inona no tambazotra ampiasainao alefa so inona ny loka mba sosokevitra avy any aminao amin'ity maraina ity sy amin'ny valora sasan'izay no ovakina eto. Ho anao manome fara 99 izay lahirany Shakate Boy no mihira azy iny tena hoe zanaka te saka izay misy ny lohateniny dia ndao izay izy antsika ao ambanimbany eo izay fa dia ho raha sika aloha.

0: va și ea la Belmi.
1: A curșenara!
2: A curșenara!
3: Charlie Nayantiu, hapetrany afatra fahatsoka anao raha vovoraiko e.
4: I jetirany hiainga anakiray tiany koa dinangatany namana miafara 65 aovakiko ny afatra tao anatin'izay hira anakiray izay. Bonjour Sofia Radio izy ato mba mangataka hirany Charline any ainga iny de merci beaucoup makasitraka hamraritro ihany koa azadinao tsara zareo ny manonona ny toerana misy anao a chinisy ana.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Smartphone azo aludskel kelio.
2: Atom Nizili, zvoter manambula pivo ma smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, az no aludskel kel manum kamni fitori vori arisa kirnanru vidni. Nefambula ma az katume kamadichin nien bula na kuenau. Awam Nizili reriani, numi smartphone azo aludskel kel manum kamni fitori visa kirnanru. Merakam katume kazanie. Miansu avitan larna 034 11 373 39. Na manatuniru shop Izili sin piaramersam nyakel kanau. Izili, manamora la vie.
3: Allô, allô, miantsou fona, ye, misy tools, katoabe avy amin'ny Orange, ao tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tools.
4: Antsoy ny 444 étoile 90 na,
3: manatona ireo mpivarotra crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e, ao tsara 90. Zat Siriboriari, Antoine Ray Sasson.
5: Orange, Ewanilanao.

Efa mahery sy efatra minitra ny amin'ny valora sy sasany sy atimo sosikevitra avy amin'ny namana miafara jero 8 makasaka ny ampikono metsena hoe inona indray ny atao loka amin'ity andro hoany ity hoy izy ato hoe akory sofia radio ampikono metsena ny loka sika ny hoy izy dia crevette sy anamalao izany hoe ny fomba fikarakarana azy dia atao sosy aloha izy izy ny crevette izay vao arosaka ny anamalao dia atao amin'ny episa izay hitiavana azy saingy ny sakamalao no tsy adino satria somary sy mangatsiaka ny andro dia mazoto daholo dia ny sira aza adino. Zany sosikevitra ny namana anankiray iny namana mefara jero 8 crevette sy anamalao zay ny azy sosikevitra mba ny fampizarany teto ho an'ny namana 79 akory fianara ho izy izy zokrabe zay andy avy tiako fahafambany io sosikevitra ny laoka ho izy izy de vily amin'ny anamalao sotena ny voatabia sy ny tongolo de atao bebe roniny de sy atao mamy sira de mirary soa ho asika rehetrarehetra radio sofia de bonne journée diab diab bien ny anjokra be zay iny vily sy amin'ny anamalao izy izy no atao loka amin'ity androany ity afatra manaraka to ho an'ny 72 farany akory sofia radio akory fianara ny laoka sika ny hoy izy dia voamaina hoy izy izay safidinao fa somary atao bebe ronin'ny fosiny fa somary manarany andro dia mba alefa soa hoy izy lahirany alson manahindy atolotra ho an'ny madama ko eto akaiko eto dia atolotra ho an'ny piaino rehetra rehetra ihany koa mankasitraka ho an'izay mefara 72 zay ihany koa

Ihy izay ny sosokevitra voaraikitato fa andaholohan'ny kafila mozika anakiray isika dia ovakiko indray ny SMS avy aminareo satria dia misy afatra maromaro ato misy mangatakira dia ireny efa ireny sy alahatra ireny moa izany irana angatahanareo fa dia ovakisika eo ihany izay afatra ato izay sy andaho arehan'ny kafian'ity irana anakiray ity isika.

0: Mamerina ny fiarahabana tompoko ny mpanaraka ny Centro FM atao anatin'ny fandarana ko fianarantsika zareo avy any amin'ny Izilino vahiny rehefa alarobia toy izao atao anatin'ny fandarana miarabany mese sitraka sy mese ive avy amin'ny Izilia oneto matsiatra ambony fianaratsoa matetina fianaratsoa ohatraohatr'izay a miarabana reo mirahalahy mianaka tonga soa indray a mitia onjam-peo amintsika ty anatin'izay a fiaraha-miasa zay a ny fampafantarana ny zava-misy vokatra any aminareo a ho ampafantarana ny vahoaka ny fianaratsoa.
1: Falimiarahaba ny namana taxa de falimiarahaba ihany koa ny vahoaka ny fianaratsoa manaraka ny radio sofy amy zao orasy fotoany zao a de falimiarahaba ny sitraka ihany koa eto akaikiko eto.
2: Miarahaba ny mpianatra amizao maraina zao a de miarahaba ihany koa ny namana taxa toraka izany koa ny namana ife ara-paina manokana.
0: Eny ary mangatsitsika ny andro izy mirahalahy mianaka mivovo eo zay toetrandro zay fa ndao aloha resantsika avy hatrany a izy le fandehana anatina sporty a tonga eto ihany koa nareo mpafantatra an'le izy a inona tsara moa ny izy le a ho ampafantaritsika ny mety hoe taratara na mety efa mana fantatra ihany izy fa mety hoe andao enona tsara hoe efa tarina tsara hoe inona zareo a manao inona ry zareo a inona ny tolotra misy ao aminareo.
2: Ie Izilia tsy orinasa vaovao akory fa taloha izy io a baobab plus zany hoe ex baobab plus fa tateoriana niovana ny anarana rehefa niova ny anarana nefa tsy hoe niova ny tolotra sy ny asa ao amin'ny ny zavatra omeny orinasa mpanjifa fa mitovy amin'ilay teo aloha ihany zany hoe mandeva mivarotra fitaovana azo aloha tsikelikely a amin'ny sarany misakany fahefany vidiny tsirairay efa folo taona no nisy ny izy li Madagasikara de to Madagasikara izy io a zany hoe efa manerana Madagasikara ihany koa ny izy li Madagasikara mbola le vokatra vokatra manamora sy manampy eo amin'ny fiainana andavanandro a zay ny tena nafantarana ny izy li zany hoe ex baobab plus teo aloha tsy tanisy akory azao akoatrany hoe kit solaire ahitana fitaovana mandeha amin'ny herimasoandro moa zany toy ny jiro tele générateur congélateur de anisany mampiavaka anay ihany koa ny eo amin'ny resaka smartphone zany hoe resaka digital ny tena anisany tena hoe iavanay koa le hoe azo alotsi kelikely le fitaovana azo alotsi kelikely daholo le fitaovana nytanisako teo reo.
0: Eny ary akoatran'izay efa nytenanareo ny tolotra misy eo aminareo a retsireto efa nytanysaina teo a ny mampiavaka anareo ihany koa ohatra n'izay a ho an'ny fampafantarina ny zava-misy eo amin'ny orinasa moa zany a maromaro ny mety hoe orinasa manodidina an'izay fa efa nytenanareo ny mampiavaka anareo a andao ary misy an'le resaka fantana amintsihity sy ny sisa ihany koa ny ao amin'izy lia andao mba afantaritsika ihany koa zay satria ohatra ny hoe zavatra vaovao tateoriana ley izy raha ohatra hoe fanyresaka fonytsika inona indray ny fanazavana misy makasika an'io ary.
1: Ie ny makasika n'ity fantana amintsisy ity a produit azo lazainao vaovao be izy io zany hoe efa nisy ihany ny fantana amintsitsy tao amin'ny tato amin'ny izy li Madagasikara fo ny izy mbola baobab plus le nyresany sitraka teo dia mbola nitohizana ihany zay a noho ny famaliana ny hetahetan'ny mpanjifa sy ny ireo zay maniry a sitraka an'izay ao amin'ny orinasa izy li Madagasikara. Io fantana amintsitsy io a de fantana mandeha charbon ihany zany hoe charbon de bois ihany zany no andefasana anazy fa ny mahasamihafa anazy amin'ny fatana rehetrarehetra ny endriky ny aloha voalohany indrindra tsara be le design no izy ny fomba fitenenany vazaha anazy a tsara be ny endrika ny hafa tsy mitovy amin'le izy zany tsy fabrication lokal tsy namboarina teto toerana fa ny importena avy any ivelany saingy mandeha charbon a charbon vitatsika gasy ihany dia mihena 50% an'le fandaniana izay lanin'ny tokantrano andavanandro a amin'ny fampiasana fatana mazatra antsika io a no lany raha ohatra ka hoe mampiasa n'ity fatana mitsitsy vaovaony izy ny Madagasikara ty zany hoe raha adikako tsotsotra zany raha ohatra ka charbon ray gony ny fampiasanao mandritra ny ray volana ao atokantrano a raha nampiasan'ireo fatana mazatra de rehefa mampiasa n'ity fatana mitsitsy a safity an'izy li Madagasikara tenao de tapako ny any a ny laninao a ao anatiny izay ray volana izay dia atsika koa moa izany amin'izao fotoana izao a miady amin'ny tontolo miady amin'ny fanombanan'ilay tontolo iainana dia voakajy araka n'izay fiadiana amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana izay ihany koa ity fatana ity satria mamoaka setroka efa latsaky ny 70% be izao a amin'ireo fatana mahazatra izany hoe raha mamoaka setroka 100% izany a ny fatana rehetrarehetra fatana depasantsika io a dia 30% fotsiny izany very izany ny 70% amin'ilay setroka izany hoe tsy manimba tontolo iainana izany izy dia izy moa izany mazava ho azy amin'ilay dizaina nyresako teo izay a maivana izany hoe nakisy kely izany ny batana azy dia mazaka anazy satria mety eo manodidididina ny 3 kilao eo fotsiny lanjany a misy poignet fibatana anazy koa izy a dia ilay poignet tsy mamay be ohatran'ilay fatana ireny hoe vao mamay ny vatany a dia mamay koa ilay poignet fa na tsy mampiasa chiffon ary tsika dia afaka mibatana azy satria efa misy kahotisoa ny vatany ny poignet-ny dia izy a tapakazo izany hoe tsy kitay menaka izany fa na tapakazo kely a dia efa afaka andrehetana ny afa ao anatiny a dia amin'ny hoe porcelaine ny fondi eo ambony izay dia afaka diovina amina resaka lamba chiffon fotsiny izy a dia miverina mangirana ohatra ny teo alohandray a ny endrika n'ilay fatana dia izy io a azo jifaina amin'ny toerana misy Isilia Madagasikara rehetrarehetra amin'ny vidiny a 117,000 ariary zay fatana metsidy zay
0: miresaka ny fitaovana zao aminareo a ny finday ny tablety ny sisa vokatra aminareo dia hoe misy garantie avokoa ahoana indray ty fantana ty ve misy ohatra zany koa misy garantie ilay izy resaka fantana
1: misy garantie ihany koa ny fatana ka misy garantie ny fatana heritaona ny garantie ny fatana raha tsy diso zay afaka mafy n'izay sitraka fa misy ny fitaovana rehetrarehetra ao anatin'ny orinasa Isilia Madagasikara zany a dia misy garantie ihany koa ary zay ny tena anisan'ny mampiavaka anay zay service aprevente zay moa ny toerana afahana manatona koa efa be dabe melipatrana manerana ny faritra manerana ny nosy moa zany raha ny maromarina koa fa miresaka eto anivon'ny faritra tsika izao a dia efa maromaro a ny afahana manatona an'izay any manatona an'izy Isilia Madagasikara raha ohatra ka manana olana amin'ny resaka fitaovana izay anisan'izany a ity fatana iresantsika ity
0: eny ary ampatsivina hatrany ro ampiaino ny atokantrano any a mety anaty bikisianao amin'izao amin'ny toeram-piasana a mieritreritra hoe ahoana tsara zany dia inona ny tokony atao manoloana zany vokatra misy ao amin'zareo zany a dia zareo avy any amin'ny Isilia no vahiny atao anatin'ny fandarana akory fianara eto amin'ny centre FM. Fantanina manaraka raha miresaka an'ireo tolotra misy ao aminareo tsika ny resaka solaira dia inavy no hita ao zany raha miresaka izay tolotra solaira izay mba afaka tanysainareo mihitsy ve hoe retsireto a reto fitaovany reto a ohatra izao ny fampiasana anazy amin'ny atsipiriany satria ny olona liana mety tonga dia avy atrany ny olo dia vidy a satria efa ampiety ny fanazavana.
2: Raha resaka le kit solaire aloha zany misy karazany anakiroa, misy ny kit jiro sy radio a dia misy ihany koa ny kit jiro sy TV solaire. Le kit jiro sy radio a izy io a jiro sy radio solaire Isilia misy jiro anakefatra dia ny anakiray amin'ilay jiro a détecteur de mouvement, efa misy radio le batterie miaraka aminy a misy ihany koa ny panneau solaire mazava ho azy satria iny no ialimente an'ilay batteria garantiany izy io dia rotona dia izy io a afaka aloha tsikelikely manomboka amin'ny 7,000 ariary isan-kerinandro. Zay aloha zany le jiro sy radio. Lay kit jiro sy TV solaire indray a mitovy amin'ilay teo ihany hoe misy jiro anakefatra, batteria, efa misy panneau a garantie rotona, fa ny mampiavaka azy a araka ny tena atao TV solaire misy écran 32 pouces miaraka aminy, zany hoe zay no ma TV solaire anazy. Tsy mila zavatra hafa tsika fa reo fitaovana reo fotsiny no zany hoe le batterie sy le panneau de efa ma afaka mandeha tsara n'ilay écran 32 pouces fa tsy hoe mitady zavatra hafa tsontsika. Azy indray a manomboka amin'ny 500 sy 1,000 sy 4 alina isan-kerinandro indray ny azy no afaka andoavana anazy tsikelikely. De raha zay ny resaka solaire, eo amin'ny resaka smartphone indray a de somary tena tsindrina.
3: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 5 ora.
4: Orange.
2: Original satria ny fournisseur mihitsy no fournisseur tena fournisseur original zany no kan izy li Madagascar andreo zany hoe tsy atahorantsika hoe izy problème na
0: resaka qualité.
2: Resaka qualité na misy ary zay satria mety izy ihany défaut d'origine de mbola tafiditra anaty garantie ihany koa de mbola afaka manatina an'izy li Madagascar de jerena le izy ka raha ohatra ka tokony hoe misy zavatra tokony amboarina de lefa miverina any fournisseur mihitsy no manamboatra anazy fa tsy izahay. Misy karazany maro izy ao. Mifanaraka amin'ny fahefa mividintsika ihany koa le izy fa tsy hoe natao an'ny voatokana ho an'ny saranganolona fa manomboka hatramin'ny 32 giga ka hatramin'ny 256 giga ny mémoire na telefona misy ao amin'izy ily Madagascar zany hoe afaka misafidy anelanelan'izay mémoire zay zany tsika hoe tia ny mety amiko na tia ny no misazany fa efa mividiko. De akoatran'izay a ny izy ily Madagascar reto marika reto ny tena telefona misy ao amin'izy ily Madagascar: ny Philips, de ny Tel, de ny Infinix. Ny Infinix sy ny Tel efa mahazatra atsika fa ny Philips angamba iny angamba somary tsindrina kely satria ny izy ily Madagascar irery ihany aloha atreto a eto Madagascar no afaka mivarotra an'ilay smartphone marka Philips.
0: Tsara fantatra zany.
2: De akoatran'ireo moa zany misy ihany koa mety hoe vaovao amintsika rehetrarehetra, misy an'ilay hoe générateur solaire sy ny congélateur solaire. Reo ndray a raha le générateur solaire zany de izy io a afaka mitahiry courant sy afaka hialimentena fitaovana. Zay aloha raha le générateur solaire tsonay am'le teny teknika hoe basse charge moa izy raha ao aminay. Raha le congélateur solaire ndray a de izy io a congélateur izy a fa mandeha amin'ny panneau solaire ndray no mialimenter anazy fa tsy courant. De azo aloto kelikely ihany koa izy io a, ary misy fanamorana ny fifidianana zany hoe afaka aloto kelikely zay a. De misy fiaraha-miasa amina microfinance maromaro zay efa hitantsika eto Fianarantsoa toy ny Baobab Bank a, NIM, ny ASEP, ny FRA ihany koa eo ko ihany koa ny BOA. Zay angamba ny makasika an'le offre ao amin'izy ily Madagascar.
0: Nisy ny resaka pilsa sy ny sisa izy taona izy iny fa natsidika antsika ihany koa zany hoe efa fanampy amin'le fanazavana teo. Fantaniko manaraka ary a amin'ny resaka zavatra atao hoe mampiavaka anareo a, inona amin'ireo zavatra teo hoe mampiavaka anareo ireo ary no tena hoe songadina raha mijery antsika zany hoe amin'ireny mpivarotra fitaovana mandeha amin'ny hery masoandro hafa mety hoe eto Fianarantsoa manodidina Fianarantsoa, inona amin'ireo ary no tena hoe mampiavaka an'izy ily kokoa? Maromaro ny orinasa mety hoe manao zavatra mitovitovy amin'ny anareo fa andao mpahafantarina tena mampiavaka anareo a zao.
1: Ie, ny mampiavaka an'izy ily Madagasikara angambany a, efa nisy ihany ny resa amin'ny sitraka teny ambony teny a hoe nanay aloha voalohany indrindra afaka aloha tsikelikely ny fitaovana. Eny, mety misy manana an'izay manao an'izay sistema izay koa hoe mandoa tsikelikely. Fa nenay a amin'izay aloha tsikelikely izay tsy misafidy mihitsy izahay a resaka mobile monnaie ahafahana mandoa tsikelikely fa afaka alohanao a ny vidin'ny fitaovana izy ily Madagasikara, na ianao mampiasa mvola, na ianao mampiasa orange monnaie, na ianao a mampiasa Airtel Money. Izany hoe tsy voafetra amina operateur anankiray ihany zany a ny fandoavana anazy. Dia faharoa manaraka an'izay a ambany dia ambany, manomboka amin'ny ambany dia ambany nenay de efa afaka manjifa an'ilay fitaovana satria misy hatrany amina 7000 ariary isan-kerinandro de efa ahafahana manjifa smartphone. Zany hoe natokana ho anasaranga an'olona zay mety hoe tsika tsy hoe mijery saranganolona hoe misy ny ambany misy ny ambony fa ho an'olona mampiasa vola ataontsika hoe ambanimbany zany efa tianana smartphone de efa antsinjovana manokana mihitsy zay. de eo amin'ny resaka servisy aprevanty a, servisy aprevanty izahay a manana sehatra goavana fana manao an'izay, satria raha nytanysaintsika teo nyresantsika teo hoe misy a isaky ny faritra ny Izilia Madagasikara, raha ohatsika eto Fianarantsoa oto Matsiatra manokana zao a, de efa ny zanana napetraka isaky ny renivohitry ny distrikta mihitsy a ireo ratsamangaika ny Izilia Madagasikara mba hahafahatsika manatona raha ohatra ka sanatria misy fahasairanana amin'ny resaka fitaovan'izay, izay mety mino afa tsy any tsisy manana an'izany a ny orinasa ny resanao teo akoatra ny Izilia Madagasikara irery ihany. Dia tsy voatery manana compte banky na resaka zavatra hafa hoe ilana relevé bancaire rehefa maka fitaovana amin'ny Izilia Madagasikara, fa ilay petrapola voalohany a amin'ilay fitaovana tianao alaina ihany a dia zista karapanondro a an'izay olona isoratra amin'ilay fitaovana. Dia mety misy a fitaovana tsasasasany fotsiny a mila fa certificat de résidence na fanamirina mponenana ozy itsika teny malagasy izay ihany. Ireo zany ny tena hitako hoe mampiavaka anazy a indrindra akoatran'izay efa nitanysainy sitraka teo a, izay mieritreretsika hoe fahitiviazana amin'ny rehetrarehetra, fa ny resaka tsy fifidianana, resaka opératera ho ampiasaina, de ny resaka servisy aprevanty a ambony di ambony ny tahany anay a ny fahazahoanan'izany a, dia ny resaka tsy fitakiana antota taratasy be da be a rehefa hanjifa an'ilay fitaovana ao amin'ny Izilia Madagasikara.
0: Tsotsotra zany izy, tsotsotra azo atao.
1: Ny zahana mihitsy ny zahana, ho tsorona mihitsy mba tsy hanahirana ny olona.
0: Ok, ary misaotra amin'ny izay fanazavan'izay a mese ive a ohatrany koa makasitraka ny mese sitraka ihany koa atao anatin'ny fanazavana teo. Ndao re ampahafantarintsika ny mpiaino a ny fandaharana hoe aiza moa zany ny toerana misy an'zareo raha eto Fianarantsoa a, raha agny ambala ny olona de inona ny tokony ataony a, ny laharana finday na ny amin'ny resaka Facebook ny compte pas sy ny sisa. Andao ampahafantarintsika mpiaino ihany koa zay a mba ahafahan'zareo miantso rehefa avy eo na tonga de mandeha ny toerana avy atrany raha ohatra hoe rehefa avy eo na rahapitso, mety mahay ny agnambalany, mety mbarona raikitra androany, fa mety hoe ho tonga aty zareo rahapitso na hoe any zareo de efa mety hoe afaka manjifa ve?
1: Ia, ambony di ambony mihitsy ny chance mety ahitana ny Izilia Madagasikara, satria ny zahana mihitsiny a naparitaka milipatra na iran'ny faritra ny Izilia Madagasikara. Raha hoharina fotsiny zao amin'le hoe any ambala resanao teo a, mety hoe tsy ho afaka ny akatra zareo androanyandroany ka ho tonga aty amin'ny shop Izilia aty amin'ny renivohitra. De misy a ekipa anay a efa melipatra nanitra zay manana batsa manao gilet, misy gilet misy soratra hoe Izilia Madagasikara. Ireny olona ireny de efa afaka atonina ary manana an'le fitaovana rehetrarehetra zay nitany satsika teto, izay zakana eny ampelatanana aloha indrindrindra, de efa afaka hitatsika fa ho an'ireo ny resahany sitra hoe congelatera sy ny generatera solaire reo a sarotra be ny hitondra anazy mandehandeha, fa efa afaka azahoana fanazavana feno ireny ekipa ireny. Dia ireny mitety atsika makany ambany vohitra, makany amin'ny fokontany a indrindrandrindra eto andrenivohitra, de efa ahitantsika anazy ireny ihany koa. De akoatran'izay a misy ny shop Izilia, shop Izilia zao raha eto Fianarantsoa no resantsika, de eny Ampitakely ka ny ve moa mazatra antsika anazy a apitany coiffure Elravaka eo, misy trano mangamanga miloko hoe Izilia Madagasikara zay eo a. De ny tresako teo ihany koa misy ny any amin'ny renivohitry ny distrika any Ankialamavony a, misy any Ambalavao a, misy any Andonaka, misy any Ambohimasoa, efa nizana ihany koa misy an'izay Izilia Madagasikara zay. Akoatran'izay a zay tsy ho adino a le fiaraha-miasa amina partenera efa nyresahany sitraka teo ihany koa, ny POA Madagasikara, ny IFRA etsepasambasaa, ny NIM misy koa IFRA zafady anisa, ny NIM eto Pasambasaa sy any Ambalavao a, de ny BBM na ny Baobab Bank a enisa, ny ASEPA etsetarandolo, ireny rehetrarehetra ireny zany a de efa afaka anatonana daholo a zay mahasatra antsika anontaniana sy hijerena an'izay fitaovan'ny Izilia Madagasikara zay. Dia misy contact ihany koa moa zany a ahafahana tonga de miantso tanteraka ny any amin'ny conseiller clientèle raha ohatra ka misy fanontaniana tiana mangitikitika tianao ompiana ny fanazavana, de misy ny numéro 3411 a 3411 3413 39, de ihany koa ny 3376 799 75, ary ny 032 03 373 39. Tonga dia mahazo fanazavana mahafa-po tsara ianao a nozay nazavanay teo zay raha ohatra ka mila fanazavana fanampiny rehefa miantso andro laharana finday ireo. Ny page Facebook moa misy ihany koa ny Isili Madagasikara, afaka atao recherche ao, dia ao sady afaka mijery sary ianao no mametraka fanontaniana amin'ny alalan'ny MP, dia misy mamaly ianao arakaraka izay fanontaniana tianao apetraka koa ao anatin'ny Facebook.
0: Ye, mijery sarin'le fitaovana fa ny sarina sitraka sy ve mety tsy tazanao
1: mijery sarin'le fitaovana satria le fitaovana no amidika.
0: Ndao ry hampanaovintsika fanentanana sitraka hoe fanentanana farany ary mamaraparina ny fiarahantsika ato anatin'ny fandarana.
2: Ye, efa voalaza teo fa feno angambany information rehetrarehetra mahakasika an'i Isili Madagasikara. Miandry anareo zahay a eny ampitakely afaka araka ny resahany vety hoe miandry anareo zahay a fonany andray anareo a pitsikitsikina sy afapoany fantaniana zay tianareo apetraka sotra indrindra tompoko.
0: Mahakasitraka anao ihany koa mpiaintany atokantrano tany a nahatra ny ny fandarana hatramin'ny farany a. Mahakasitraka anareo avy amin'ny Isili Madagasikara ihany koa, Isili ho anety fianaratsoa ihany koa sy ny manodidina fianaratsoa nampafantatra ny vokatra ny tolotra misy ao aminareo a mirarosoa hatrany ao anatin'izay afiaraha-miasa zay.
1: Mirarosoa dia mirarosoa namana taxa dia mirarosoa ny mpanaraka ny Radio Sofia dia miraro tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra.
0: Ok ary
4: Salama brolahe, bo misy avao ilay tolotra kidy solaire azo
5: smartphone azo alotsy kelikely ô.
6: Ato amin'ny Zili tsy voatery manam-bola be vao mahazo smartphone, na Infinix na Itel na Philips azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 ariary isan-kerinandro ny vidiny, nefa mbola mahazo 4 mega mandritra ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'ny Zili irery ihany no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 isan-kerinandro miaraka amin'ny 4 mega zany e. Miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatony ireo shop Isili sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky anao. Isili manamora la vie.
7: Une excellente matinée avec la Radio Sofia.

0: 103 FM.
1: Akursianara.
2: Akursianara.
1: Akursianara.
2: Akursianara.
1: Akursianara.
2: Akursianara.
3: Akursianara.
4: Izy mbola ao anatin'ny fandarana akory anara hatranisika rehefa avy niaraka tamin'izareo izily isika teo dia ndao toizako ny fiarahana ovakiko ny SMS satria efa maromaro ihany koa ny afatra voaraiko ato satria horoscope moa izany tsiany rehefa avy eo amin'ny sivora sasany ny manaraka ny horoscope na ny tomin'andro anio isika fa ovakiko alohan'izay ny SMS izay hitako ato 165 farany ilay nangataka ny Charline nanyanga teo raha simba zafiano izy dia mararitro sy mankasitraka ho ny mifara 97 indray kokoa sofia radio mba mangataka hira an'ilay teo ankady fosy anyanga iny ho iary soa avy ety antsoroka voiany ho an'ny sisy avy ny danda iny ampikona miantsena efa somary tara fa ovakiky any aloha isany ampikona miantsena ato izy ny loka sika anio dia akoho gasy natao roniny dia azadininy manisy sakamalao atao fiana ireny vatotr'akoho ireny fa ireny no tena matsiro be ny henany sady mora masaka. Mazoto dia mba andasao irany Auguste Volima tsetse rere iny sady merci beaucoup mankasitraka anao ihany koa. Ho any 79 farany zoko rabe zay ihany io di mba mangataka iran'ny lola alazao izy dia mba atolotra ho an'olona rehetra sy ankanavaka di merci jiabijiaby atolotra ho asika eny akofafa eny ihany koa zokora be za ho any 47 farany bonjour sofia radio akory fianara mba nefa asoiran'ny reboka aleo hoe intoao iny dia madame liva ihany io dia misaotra besaka mankasitraka asika rehetrarehetra.

0: Akursianara.
1: Akursianara.
2: Akursianara.
3: Akursianara.
4: Akursianara.
5: Nitonandro niu, aranao eto amin'ny Akursianara.

Isy araka izay fiokira famantarana izay dia nisy horoscope du jour indray ny zanam-pandarana horasika manaraka nanisy atonandro anio. Sy andiela angamisika fa tonga dia ary zareo Bélier avy hatrany no hanomboasika azy. Bélier, aza be fanontaniana ary aza asarotina ny fanaovan-javatra. Ny loko mety aminareo dia ny loko mainty raha toa ka ny verso ny vitana mifanambina ary ny isa kosa dia isa valo izany.

Izy ny manaraka azy ao de izy ny toro toro tsapa zava-baovao eo amin'ny asa sy ny fahaizanao manokana ianao amin'ity androany ity izy ny isa mifanaraka aminareo de ny isa enina amby telopolo raha tokany loko mainty ny loko mifanambina ary ny vitana mifanambina moa zany de zareo toro raha toka any amin'ny enora ariva any hoany ny ora tena mety aminao.

0: Raha anzareo jemoko sainjay di enjeo ihany aloha raha tratra izany hoe ataovy izay farany tratra raha sy izany dia efa omany mialoha amin'ny tetika rehetra izany hoe ataovy izay farany tratra ny herinao izay farany vitanao dia miomana amin'ny lafiny rehetrarehetra ny loko mety aminareo dia ny loko mavo vonivony sy ratoka ny chiffre ny isa telo ambin'ny folo no mifanamina aminareo ary ny vintana mifanamina ihany koa dia ny capricorne ratoka any amin'ny ray ora tolakandro ny ora tena tsara ho anareo raha ho amin'ity andro any ity dia ny manarakaraka azy ao ary zareo cancer izany ny cancer sy voatery aharitra ny zavatra ataonao ka sinjovy dieny izao izay mety ho toiny ny loko mety aminareo dia ny loko beige ratoka ny isa dimy amin'ny fitopolo ny isa mifanambina ary ny vitana mifanambina moa izany dia zareo cancer ary ny ora dia tamin'ny fito ora maraina teo izany hoe efa lasa io asaingy mbola ho tsara ho anao hatrany ity androandro hoany ity. Iny angamba ny tapany voalohany tao anatin'ny famakinany horoscope du jour na ny atonandro anio ankafila mozika vetivetisika dia miditra ao anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo.
1: DJ MJ MLMDM musique dimy son kely one lesson nataonay mitsamy ho an'ny olombelona izay mahatsapa tena fa olo

0: Jimmy J, MLM DM Music.
1: Ny tonin'andro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.

Itio anatiny tapany faroa isika ho anatin'izay famakinany horoscope du jour izay ho an'izareo a Lyon avy hatrany.

Ay, io raha anjareo Lyon simora amin'ny mino simora amin'ny izay anao ka izay no mety tsy resy lahatra anao amin'izany amin'izay rehetra olazain'olona izany hoe simora mino ianao ka izay no antony mahatonga anao sy ho resy lahatra amin'izay rehetra lazain'ny olona ny isa mety aminareo raha amin'ity androany ity dia ny isa 70 raha toka ny loko fosy no tena tsara ary ny ora moa zany dia any amin'ny enora tolakandro any hoany dia ny vitana fanamina kosa dia ary zareo jimo izany ho anjareo vierge kosa indray maro ny tombosoa azonao araraotina anio ka dia izay zany maro ny tombosoa azonao araraotina fa dia mila manararaotra an'izay ianao amin'ity androany ity ny loko dia ny loko manga raha toka ry zareo Lyon no mifanamina vitana aminareo ary ny fotoana tsara indrindra ho anao moa zany dia ny amin'ny atoandro midi amin'ny amin'ny tatao vovonana dia ny isa mifanaraka aminareo dia ny isa 50 izany ry zareo balansa indray rehefa ampy fiomanana mialoha ianao dia tokony andeho azy ny zavatra rehetra rehefa ampy fiomanana mialoha ianao dia tokony andeho azy ny zavatra rehetra izany hoe mila fiomanana ny zavatra ataonao ny loko dia ny loko gris izany raha toka ny amin'ny 50 ny isa mifanamina aminareo ary tany amin'ny 7 maraina teo ny ora tena mety aminareo zany efa lasa moa zany dia ny vitana mifanambina dia ry zareo balance izany manaraka to ry zareo scorpion mba mifalia koa amin'ny fotoana isiny zany retraretra izany zany hoe mila mifaly lalandavy ianao ho anareo scorpion ny isa mifanambina aminareo dia ny isa 50 raha toka ny loko orange ny tena sara anaovanao ary ny vitana mifanambina dia ry zareo taureau ary ny ora moa zany dia efa lasa ihany koa izy ity satria dia tamin'ny sivora maraina teo zay indray ny tapany faharoa hiditra amin'ny tapany fahatelo sady famaranantsika rehefa avy eo fandaholo hoentiko akafila mozika hanakiray hatrany ianao

0: Mitonina andro an'io, arahanao eto amin'ny akory fianara.
1: Ity ngamba ambony tapany fahatelo sady famaranana ao anatin'izay a horoscope du jour a izay ary zareo sagitaire avy hatrany a hano anomboasika ny tapany fahatelo sagitaire ao besaka ny zavatra hosahanao anio a ka miomana ny amin'izany sy arehetrarehetra izany sy ny loko mety aminareo a dia ny loko maiso a raha toka ny isa valo amby dimampolo a ny isa porte bonheur ho anareo a ny fotoana moa zany a fotoana tsara indrindra de any amin'ny dimora atolakandro anoany ny vintana mifanamina aminareo a de zareo balance izany ho anisy capricorne indray a aleo samby hanao ny asany tsirairay a de samy mandray ny vokany afatra lehibe ao anatin'izany a samy manao ny asany a de samy mandray ny vokany ny isa mitondra vintana ho anareo a na ny porte bonheur zany de ny sivy ambin'ny folo a ary ny loko a de ny loko fosy a ary ny ora moa zany de tamin'ny valo ora teo a de ny vintana mifanamina aminareo a de ry zareo scorpion lasa trantsika ho anjareo a verso indray isy verso a azo isara izay diso fa aza kivy a izany hoe sy mila kivy anao a fa raha nisy a diso a de mbola azo arenina azo isy a izany ny isa mitondra vintana ho anareo a na ny porte bonheur de ny isa fito amby dimampolo a raha toka ny loko mena anisy mety a de ny fotoana moa zany tamin'ny valora maraina teo a ary ny vintana mifanambina aminareo kosa de ry zareo lion farany angamba maraparana sika azy a de ry zareo poisson poisson a ianao ihany a no herin'ny zavatra ataonao ka de mazotoa ianao no mandiditsy manapaka ianao no heriny amin'izay rehetrarehetra ataonao ny loko mety aminareo a de ny loko manga izany a raha toka ny dimy amby dimampolo no aisa mety aminareo a de ny ora moa zany sy de any amin'ny raika ambe folo ora atoandro anoany a izany hoe rehefa avy eo zany sy de ny vintana mifanamina kosa de ry zareo bélier zay ngamba no azoko natao a tamin'izay horoscope du jour izay a fa de mankasitraka sika rehetrarehetra ny aino hatramin'ny farany a de mirarotro mirary tontolo andro mahafinaritra ihany koa ho anareo vintana rehetrarehetra voatonona teo a samy nanana ny anjarany a isika rehetrarehetra fa de hoizy izy a hoe mirarotro hatrany amin'izay rehetrarehetra atao amin'ity andro hoany a ity a de mirary tontolo andro mahafinaritra
2: 103 FM.
3: La fréquence en couleur.

0: fianambotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin intercenter pasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianarantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerany
1: ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoatra dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaigny nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
2: Retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

Mahery folo minitra ny amin'ny folo ora maraina atrehitra ihany koa no azoko ny arahana taminao a tamin'ity maraina ity a dia kasitrahako a ianao a nanaraka hatrany sy ny onjam-peo a sy ny fahita lavitra Sofia ihany koa moa zany a dia tolorako fankasitrahana feno a dia sy mirary tontolo andro mahafinaritra be ho asika rehetrarehetra.

Mahery iray minitra ny amin'ny folo ora sasany maraina eto amin'ny trano fitenenanay araka n'izay generika izay enikaja libertas natontombaly manaradia aminao hatrany amin'iray ora sasany ao anatin'ny fandarana radio trotoara. Ny voalohateny dia isaorana ilay avo andriamanitra loavina tapony loha nanome tombonandro nanome an'ity alarobi milay ve ty dia ho azy rery any ny dera sy ny lazaro nyvoninahitra misaotra tompo a nyfanomezanao fahasalamana ihany koa eto amin'ity onjam-peo kely malalanay ity dia ny 103 FM 103 AZM. Dia faly miaraba nyvoaka ny fianaratsoa avy any avaratra andrevana tsy motsinana ny nosy, miaraba nyvoaka malagasy rehetra manerana any Madagasikara, dia miaraba ihany koa reo mpiara-miasa ihany koa nanao ny anitso zavatra tamin'iny alinka hatramin'izao maraina zao a, manonona ny tsara indrindra ho any animatera ny matrisinay a, ny mpanao gazety malalanay, any amin'ny lafiny teknika ihany koa manao ny anitso zavatra, mitondra nyity avion spesiala 103 FM 103 AZM ty. Nyeniky ny fandarantsika amin'ny akabeny dia mozika teny mamy teny somafaly no arosoko anao ngamba tsara zany tsara ty androany ty. Ok balba, inona ary a ny code d'animation ntsika indray a aneo inona zany ny code d'animation ntsika? Zao ny code d'animation ntsika androany, positive eo a ny tenanao, ny zavatra ataonao rehetrarehetra dia positive eo, ataovy hoe milay tsara mandeha tsara io a, na mody tsy mandeha dia ataovy hoe mandeha io e, reseho lahatra ny tenanao fa tsara ty androany ity. Manaraka an'izay a ny teneny hoe mandresy aho, mahomby aho, ampandehany ny zavatra rehetrarehetra. Manaraka an'izay, alaminina ao anatinao ny zavatra tena mahavoan'ny olona amin'izao, na ny manana na ny tsy manana, mivavaka na tsy mivavaka, na mpitondra firenena na ny vahoaka entina, dia tsy milamina ny ao anaty, dia io a mila ezana alamina, alamino ny ao anatinao, ny fisainanao ary indrao tsara ny zavatra atao. Manoloana ny problema ny karazan'olona izay atrehanao a, courage, ambony moralina, velomi ny fanantenana, akary ny finoana. Wow, courage hoa e, ambony moralina, velomi ny fanantenana, akary ny finoana. Ataovy zezika ao ambiazanao a ireto zavatra iretso, ataovy zezika ao ambiazanao a ny resak'olona, ny vavan'olona, ny fosan'olona, fosafosan'ny olona, ny tsikeran'ny olona, ny tabataban'ny olona sy ny fanenjenanao, ataovy zezika hampahomby anao tsara ty androany ity. Ny amaranako azy, ataovy a zay mahalaizy anao, aza mety resy, manaovany tsara, manaovany soa, manaovany meva, manaovany marina, fa rehefa tsara ny zatra ataonao, mandeha mifamarina anao, ny goavana mombanao, ary ny olona mialina anao potika ho hita amin'ny masinao, mahafinaritra anao e, ho anao daholo zany teny zany. Lamozika fiderana anao nyboako azy, atolotry ny tafika ny lanitra, nitantana antsika, mivimbina antsika, miaro antsika, mamotipotika sy manorotoro ny fahavalontsika tsara ty androany ity. Arabaiko manokana ry sisy efa tafiditra amin'izao a, ry 663 07. Ok, andaoary lamozika fanomezam-boninahitra ny anaran'ny tompo fa tsara ty androany ity milay. Wow, miaraba ny taximanna, ny biximanna, ny manakaja, ny begalona, ny bevoninahitra, ny sivilina rehetrarehetra manerana an'izao tontolo izao, arao tsikitsiky balba. Yes.

Miara baba nous connais ni 696 milliards de bonheur. Ma fenêtre non moi. Miara baba y'en connais 673 07. Salut Sofia Radio, on était en bas de four et hein, Iran Céline de Odessa. Mat pokora Belinda, dédicace manoukana wan madame Lydia, madame Dina Mfadia, yenya mazava takunen sni ki paretan, kubukubatana wan rakemba, awana tele magazin spécial yan kusini, reunamana sukra yaman renya, in mazava takunen manunan tsarindi, no wana rewene, tsarti an ruanti, miarabam 505-73, mafnarte noe, yenongen tiokwetwe, apianaro an defanira nao. Positive eo foana ny tenanao ny zatra ataonao. Lehilahy mandresy ny manentana anao tsy maintsy mandresy anao e, mahomby tsara mihitsy, mandiana ho abalba, mandiana ry vahoaka mianao ny tonton, mandresy tsara. Mbola matoritory daholo nareo zany, aiza daholo nareo a? Miarabany karanao any Etats-Unis ihany a, miarabany karanao anisan'ireo namana Willy any New York any. Miaraba manokana ho andry Nicoletta ao Marseille ao na mbola tsy nitsofoka izy dia atsofoka antsika izy ary niaina avy any Genève onja niaina Jean Marcelin ina fandeha ny vaovao maresaka aloha elaela ny tsy nahitana anareo zany a misy aminareo mpiaindreo tena mifankafy miaraba ny Elize ny motiny ohatrany hoe ry Elize zao raha vao tsy tafitra dia mitendry sisi fa nakaizy Elize nakaizy Nicoletta ozy le olombelona ao atsorokavy zay tsy efa ela ozy izy ny tsy nany nainoko Nicoletta ranorohanta ok ka mihaino foana ozy izy a na tsy miteny dia mandeha foana ny radio sofia ty a Marseille zay zany niavatra avy any amin'ny Nicoletta ho anao zay raha nabavy any 630-95 ngamba ao atsorokavy ao manona ny tsara indrindra ao andri a mifankatia daholo ke anareo mpiaino koa dia mifankafantatra daholo ndaoary alohalohantsika rokaroka veto Madagasikara aloha ok ny fitempiny foko ambondrona

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mila hevitra vaovao ampandrosoana niasa koa?
2: Avy akara amin'izay le level, miaraka miasa, sy mitolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone na ZTE ilainao, afaka alohanao tsikelikely, araka ny fahefanao, manomboka 1200 ariary, mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana. Sady tolora raika tohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana. Mijinjo, tonga vahaingana any amin'ny Apple Store, manakery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G, sy ZTE A76 5G, fandoavam-bola amin'ny vola ihany.
3: Tianamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandraharaha orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televizionna Sofia 034 10 565 73 na tongava ny toerana.
4: Centre FM,
5: la fréquence en couleur.

0: Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana efa ho anatin ny ora ny tatasika antsika na ny katsaka anaty lapoaly. Bon, satroko aloha mba hiaraban'ny tenanao ianao raha toaka vao izay ianao a vao manova ny ondinao. Dia ara-pao ny tenanao hoe tsara ity androany ity e. Inona indray ny tema antsika androany tontombalba? Courage mandrakariva. Maninona hoe? Courage mandrakariva. Tsy haiko inona ny zavatra atrehanao, inona ny olana izay manoloananao, inona ny karazana problema izay lalovanao, manoloana ny épreuve izay lalovanao a, ny ady sarotra, manakorotana ny sainao tsy ahitanao tory tsy hihinanana hoanina, manakorotana ny betrindohanao. Izao ny teniko aminao, courage ianao, wao, mandresy ianao dia noho ianao, resy ianao dia noho ianao. Lehilahy mandresy a, lehilahy ny goavana ny manentana anao a, tokony andresy koa ianao e. Ok, ao ve sa tsy ao aloha e? Mandeha ve ny tsena? Miditra ve ny volana amin'ny taxi? Voaloa ve ny volan'ny banky na ny microfinance? Voaloa ve ny ofantrano? Manaona ny fiainam-pianakaviana misafotifoto, mikorotana, tsy mifankaty? Ailiky ny olona ianao, fisain'ny olona ianao, kendrikendren'ny olona anao, roanany amin'ny orinasa anao, tsy haiko hoe manao akory. Miady amin'ny fahasalamana ve anao? Miady amin'ny aretina ve anao? Malahelo lava ve anao? Ketraka lava, kivy lava ve anao? Manjombonjombona lava, anao ty fandarana androany ity. Tsy mahazo resy zany ianao e. Tsy irery zany hoa ianao, ny olona afaka manary anao fa le nanamboatra anao ilay Andriamanitra ray tsy toa dia momba anao. Manonona ny tsara indrindra ho anao. Araky tsikitsika ianao eto am-piandohana. Manisa telo dia miara-mitsika daholo tsika mianakavy. Andora angamba imezana ty problema tia. Manisa telo tsika dia miara-mimemy problema tsika. Isa, roa, telo. Mandresy tsara e. Miaraba manokana ho an'ny Nicoleta Ranorohanta, tena misy olona mpakafy anao aty Fianarantsoa a, ao Antsorokava ao, manona ny tsara indrindra ho azy. Falifaly izy rehefa maheno ny feonao. Miaraba ny Felis lohatsiniavo, bonjour, tsara ty androany ity. Cider H manao bonjour anao a, zahay Antoliara, karakory monareo boka atimo any, baka atimo. Miaraba ny Kiantolia, bonjour de Majenga, akory laolo nareo jiabijiaby ihany. Mbola tsy de mahay fiteny loatra fa miezaka. Miaraba ny zo ny tina, coucou balb, manao coucou a ny ekipany Jamom eto a, reto a de mba asio a irany masonalikao a, atolotra ho any zala reto, ataotsika mipopoka tsara mihitsy. Miaraba ny Kantlia, bonjour. Miaraba ny rakoto volola andry ny aina Aristide Salame, mirary soa hatrany a, efa eto a, mieno amin'ny radio fa miomana, miomana andeha hiasa zany Nicoleta, efa maromaro angenareo zany. Jereo tsara ny bôgôsitenao, ny bôtenao, fa vitsy ny olona toanao. Wao, tsy misy olona ohatra anao, fa matetika ny problema ny managadra atsika, manahirana ny lohabe atsika, manakorotana ny toromasotsika, manakorotana ihany koa ny momba atsika. Wao.
1: Velomy amin'izay ny fatapera, ary tsao ny vary fefa iny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny saribotsika.
0: Lasa ny tsika izay izay manatsofinao kieny. Tiandray ny Babs, merci tontombal va nay Sara, ataotrano a mihainy fandaranao. Manonona ny tsara indrindra ho an'ny la plus belle Sara, bonjour. Lentant, lance. Ninninona olana na eratsy zao tolo zao no potika mihitsy ny fiainatsika. Zao ny teniko aminao a, courage. Ok, balba, ndaoary. Iaraha malala fa miasarotra ny fiainana. Tsy misy zay tsy nitaraina mihitsy na ny mpampiasa na ny mpiasa, na ny mpitondra firenena zany na ny governemanta na izasy ianao, na ny teratany vahiny na ny teratany malagasy, mitaraina ka. Ha, ianao nga mieritserio lasany an-dafy de milamina any? Hoe lavelona daholo nareo milamin-tsaina ao an-dafy ao aloha e. Fa raha ny karazan'olona miresaka aminay de sahirany, fa ny degreny tsy mitovy. Hafa ny sahirana eto Madagasikara, hafa ny sahirana ao ampitany ranomasina. Tsara ty androany ity. Courage e! Tsy haiko inona le olanao, courage! Ifarana amin'ny problema zany, ifarana amin'ny tomany ny alahelo ny fiainanao. Za tsy manaiky an'izany, tsy tiako zany. Tsy maintsy faranako milay e. Marina zany. Miaraba ny Jimmy Hoffa ao alareny ao a, manonona tsara indrindra ho an'ny famille rehetrarehetra ao alareny ao a, ary tasa Donizo, famille Donizo, miarapa tsika tsiapitsiapy ao ry Alexia avy any amin'ny ESM Madagasikara, Xian Liana avy any Japon, bonjour. Mirary soa ho andreo aty salama rehetra, dia azadiny ny vavaka misalama daholo ny mararina e, mivavaka manova zavatra. Na inam-panafody ianao, na inan-kanina ianao, na firy miliara de dolara ny volanao rehefa ho avy ny fotoana, patsaray tsy mivava. Ah, milololanitra tsy maintsy lena, mandia tany tsy maintsy lavaka. Tsy misy olona iaina dimanjato taona eto ambonin'ny tany, vovotany nanamboaran'Andriamanitra atsika, tsy maintsy miverina vovotanytsika, ka dia ny mbola velona mamelamy mamy ohatra ny tantely. Ka ninoninona olana ho fiainany io rabalba, hanao akory hamono tena ve? Anao zay, sa misy mamono tena zany eo namana, mandeha ty. Ah, lasitsika, iaraha malala ho avamiasarotra ny fiainana, tsy misy zay tsy mitaraina. Miarava ny enintsony irina avy any Goanjonga ambiosy avy any Chine, ny toetrandro manao ny ataony, ny fiainam-piarahamonina ihany koa manao ny ataony, miena ihany koa ny fifankatiavan'ny mpianaka vitsy ny mpiavana na ny arakipo taminao tena mifankaty aminao amin'izao. Ny vola rahateo any tsy misy, tsy haiko hoe nakaiza. Miasa ianao sahirana, tsy miasa ianao sahirana, mivavaka ianao sahirana, tsy mivavaka ianao sahirana, ahoana zany ty? Miaraba antsika sahirana rehetrarehetra. De miaraba ihany koa ny ntsoa RKT tonton Balba, mba ataovy kokoa ao a nay aty Atsirabe Pitsikovy aty, de vanao avy a any aminay fa vo mitady tady vola e, surasura. Miaraba ny tafy fa feridina rio efa zoky manaraka foana okay are. Ny toetrandro manao ny ataony, ny fiainam-parahamonina kisadasady, miena ny fankatiavany tsirairay ny mpianakavy, ny vola tsy misy tsy hay hoe makaiza. Mba tsapanao ve fa miamavy zao fiainana izao e? Ah, ma olo ana maha sahirana any aparany any, dia izy fahoriana ny olona ho ty tena ty vola ty fafinaretana, tsy manaja zay masina, kiriky zitina, mialina be fialonana, mifampiatsara vela tsy mifamosavy, mifampikendrikendry. Io tsy maintsy voadony, io tsy maintsy matapika io. Ary ianao le miteny io manao akory e? Eh, mba manao akoryka ianao miteny tsaratsara olona io. Enjakenjany zao tsy eratsy zao tontolo zao sy ny filana ozy ny tenin'Andriamanitra. Fa zaho a, courage, na mbola iasarotra ny fiainana, tsy maninona io zany avao soratra zany ka nao hamono tena ve? Tsy mety aminay zany. Agence Secours Allemand fifanampiana fianaratsoa, salame. Miaraba anareo mpianatra Allemand rehetra, fa be ihany koa malagasy tonga ny Allemagne-nany zao a. Courage, azakivy, azaketraka, esory ny tahotra, esory ny enatra. Maninona hoe azakivy, azaketraka, aza malaina, velesy ny vidy ny mbola mafana, esory ny tahotra, esory ny enatra, andosiro de ialao ihany koa reo zavatra angalabaraka anao. Andosirana reny raha zavatra analabaraka, aloha kombona ny vava zay miteniteny fahatany, ataovy a zay mahalaizy ianao, de mahadiavolana ny fiainanao, manaova ny marina, tratraro a ary tanterao ny nofinofinao, ny tanjonao, tratraro, tanterao ny nofinofinao, ny tanjonao. Mieritsereta zavatra tsara foana mandrakariva, filtreo a ny zavatra ampidirinao amin'ny atidohanao, tsy ny zavatra hitany masonao a eritseretinao a de ampidirinao daholo. Misy zavatra mahasoanao, ataovy milay zay. Filtreo, filtreo. Miaraba ny raha Michael, yes, Lee David Kotso Tamatavy, l'homme le plus beau de Tamatavy. Mba mangataka numéro zero David any MMP any a, kobakoba tanana zoky balba ny avy aty Antananarivo ay, manao ny ataony aby ratsy aby. Miasarotra sy miaratsy, fa merci amin'le courage Patrick Karakotony iriny. Courage a, courage, efa izany a io fiainana io, fa miakina amin'ny safidinao ihany e, safidiony tsara Lee David. Anarino makasitraka fa dia matsiaro ny any fianao antso any rehefa mahita an'le direct ataonao a, arino aty deco ihany entsony iriny, mariny zany tonton Balba, raha entso Monique miaraba amin'ny tonton Balba sy ny mpakafy, bonne continuation. Ia filtreo ny zavatra ampidirinao amin'ny atidoha, mandreraka io ndraindray, tsy ilaina mihitsy e, tsy ilaina ho a. Misy zavatra tokony tsy alehanao zay nefa alehanao foana, marary lohanao miverina avy any ianao, mifindrano virisiny sasany. Andosiro a, ialao a ny namany ratsy, kiteo, abandoneo, raha zao atao formateo, eviteo. Tsy ilaina ny namany ratsy am'izao hitarika anao a, nampivarilava anao any anaty hady. Ianao ve nisy an'le olona mpitarika namana mieritsereta anao fa ny olona efa malala ny tokony ataony. Ringana ny olon'Andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana. Marina zany, miarabany la plus belle idaralay, miarabany bro ao Europa ao, manonona tsara indrindra l'homme le plus beau. Kopakopa tanana velomy ianao izy ahitaralay avy ty fianaratso ahitaralay la vie belle. Fady ny mamono tena, tena ratsy ny mamono tena. Problema azo trena fa ny mamono tena zany tsy azo atao zany, tsy ilaina mihitsy koa e mamono tena zany a. Bizo mambe anao any ekipa ny ahitaralay ao Europa ao, manonona ny tsara indrindra ho any bro. Akory akory akory manao akory karaha ho any. Raha sendra olana, raha sendra olana ozy a atreo mitraka mitsangana mijoroa aza maîtresy. Rehefa sendra problema zany a de atreo mitraka mitsangana mijoroa. Ianao nge olona zanaky ny goavana e, mitsangana ho a mijoroa, mandiana ho a balba, momby azy e, ey momby azy e, vitanao io e, tsy maintsy resinao io. Ianao zany teneniko zany a, tsika tsy maintsy mandroso e, tsy miakina miandrim-panjakana ny mampandroso anao fa ianao no ianao. Ny atsemboan'ny tavanao ny nananao, halaviro a ny fifandirana sy ny fifamaliana. Tsy ilaina mihitsy mifanditra amin'ny olona amin'izao fa kizitimbelona ny olona. Tsy ilaina ny mifanditra ny mifamaly ny olona amin'izao ange ka hafa avy e. Miarabany Laurent Andry, miakina amin'ny tsiraray io balba, makasitraka amin'ilay manome courage iandry avy ety Toliary any. Bonne journée zoky benaka, nomeny Lars salama balba soasoa tsy manahy aly Andrinoro. Akory tonton balba, tena tiako ny attitude anao ty a, nisaotra betsaka. Iaina no menjanary koko nganagana gisa tsipriti ah gaga martin. Iaina no menjanary koko akoho foana ny voateny eto mba hatenenina koa ny vahorotsiloza ny ganagana ny gisa ny giroko a ny tsipriti ny dangoro ny takatra ny martin ny gaga. Zay hoe ime ezy le olana anao, za le miresaka aminao nge be olana e, tsisy manana ny amy fa sambatra zay mifanampy. Momby azy ianao, mandeha ny fiainanao de ianao, mipetraka ianao de mipetraka ianao, matory ianao de matory ny fiainanao. Rehefa mandeha ianao ozy ny bokyny salamo a mitombo hery eny am-pandehanana izy, tsy maintsy mandeha balba. Wa tsara ty androany ty a. Miarabany Anjarasoa tsy lavina Patrika Rakotonirina mbola miverina kely. Rehefa misy an'le olana dia mifatoa amin'ny vaaolana fa azavariana mieritreritra ny olana. Miraroso ny fianakaviana vohy masinao e, courage daholo. Anjarasoa tsy lavina salama e, soasoa tsy manahy. Halaviro a ny fifandirana sy ny famaliana. Ny olona amin'izao ny hafahafa mora romotra kizitina ary manao otsipo, manao rankinina, mitahiry am-po nefa ny lolopo mivadika lolopaty tsy maila velona zany e. Ampiara-miasa mpiara-mivavaka na ny mpiara piray politika aminareo ao manao otsipo rancuniere rancuniere, tsy maela velona reny namana. Ny vatapaty efa mitsenanao aloha ao de n'izao de diovo ny fonao fa zay mahita zay madio apo mahita an'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra zany. Tahiry Irina MB, coucou balbe, coucou la plus belle du monde. Miaraba anareo la plus belle jiaby a, miaraba ny bogosy jiaby ihany koa mitsindro an'ity e. Lasitsika ny olona amin'izao mora romotra kizitina, manao anao fahatany, misolelaka miseho amin'ilay, tsy mampandroso fireneny reny. Raha zany filoham-pirenena, raha zany mpampiasaka le olona misolelaka reny, roako reny, tsisy ilavaky ny misolelaka. Ny tranomborona ny vitany vava da in'Andriamanitra anao sy ny fatakaranao sy ny lohabe anao. Tena olona tsara nge anao e. Miaraba ny ta ina tonton balba an, oui mbola betsaka ny olana olona lovantsika fa zao raha fantatra ao ny marina de ny marina no manafaka anao tsy andevo. I ratsy ange izao tontolo izao sy ny filana e, ary mbola andalo problème tsika. Anananao ny vola misy problème, mivavaka anao misy problème, manrery misy problème, manana sipana manambady anaty blème. De teiteny aminao hoe raha fantatra ao ny marina de ny marina no manafaka anao tsy andevo. Engany ahita ny lalako mbanao ianao mba omby tsara e. Ok balba, tadidio a fa olona miavaka ianao ary tsy misy olona mitovy aminao zany e. Ah, vous êtes unique, vous êtes parmi les orchidées sauvages. Za hafa mihitsy misy balba faharoa zao eto ambony tany. Ah, ianao koa zay. Ary princesse Daïda zao hafa mihitsy any ambadika any. Ah, olona hafa mihitsy ianao. Vous êtes les meilleurs, vous êtes une unique commande, vous êtes parmi les orchidées sauvages. La vie de nous, fan problème, si nous faisons un rein, ma tunga nao, tu t'avavok, et là ou pas, j'en ai recherché à rats. Ah, mi araba ni lundi fouimana,

anao hidina, ny fisainanao ve sany manodidina anao mahatonga anao tsy androso? Fantaro zany, raha fantatrao ny marina de ny marina manafaka anao a, tsy andevo de mandresy anao. Ireringa anao nivoaka ny kibony mamanao e, de miatrika irery anao fa ny olona manodidina manampy anao, satria nitondrotokana tsy mahazo ao. Tsara ty androany ity, tsy mora miaina fa maiza miaina. Miaraba ny Larisa Rakotso zandry, akory Balba, à très bientôt fianara hitondrao voandalana. Coucou Balba, mila mahay miaraka amin'ny problème tsika e, aza mety alentiky ny olana zany a, hitatsika io a, vitatsika io e, vitatsika io. Amaraparana ny fiarana iaingotiana, omeo conseil andaminana ny fosiny saina, omeo conseil andaminana ny fosiny saina amin'ny olona efa ny sarana, nefa le olona mbola tiana tonton Balba. Ny fahaiza-mandamina no entina mandresy ianao ihany io, ho hitantsika eo any amin'ny 100% love isaky ny fandarana sabotsy alina na ny alina, antsika afaka manaraka an'izay ao anatin'ny émission pour les malades. Ianao ihany ianao hoe raha andriamanitra ny momba anao, tsisy atohatra anao raha programma ny goavana io, tafiaraka foana. Pierre Anise, salama tonton Balba, milairanga ianao a, mampamangy ny fianaratsy hoany Anise avy ety Dego ihany. Amin'izao herinao zao a, mandehana de maomby azy, mety manana mety tsy manana, mandiana ho a de maomby aza. Mety olana ara-pitiavana be sa aretina ny mahazo anao, sa nananolona volo ianao, sa matyvady ny sarabatsa ny saransipanao, sa tsy haiko, tsy voatanisany karazana olana tian'ny olona amin'izao a, sady tsy atany ianao ny tsy aparafara, samy manana ny olany daholy any tsirairay. Miezah mandrakariva e, tsy izay rehetra miseho an'io a no amaritra ny hoavinao, de ozy aminao courage. Ok, tsy izay zavatra miseho an'io, anio any tsy manana, anio any manorery farapitso manana, anio ampiasa farapitso ampiasa. Wow, miezah mandrakariva e, tsy izay zavatra miseho an'io ny amaritra ny hoavinao. Manana finoana, tratrary ny tanjinao, ny nofinao, ny fanorianao, aza dino aho fa nivavaka manova zavatra, ary andriamanitra ny tompony teny farany na belosy be saina ianao. Misy tenin'andriamanitra tiako be zay, reveky be zay ao amin'ny teny ao amin'ny evanjely na ny filazantsara anaka, enoy ny teniko de tombo ny andrainanao. Isaky ny tenin'andriamanitra de miela velona, ary rehefa ela velona de mahita logiciel vaovao raha nigoavana momba tsisy masaka anahy. Gilio andriambavontsy, manaja tonton courage foana atsika. Ok, aza dino aho fa nivavaka manova zavatra, andriamanitra ny tompony teny farany, zay tiany amaranako anazy farany. Ataovy zezika aomby azanao a, ny tsy fitiavan'olona anao, tsy voatery tianao mantsy ny olona, iaina mitsikitsikina miara-misakafo na miara-mirevy aminao, tsy voatery tianao ny mpiara-miasa aminao, mpiara-mivavaka aminao, ny ankohonanao na niara-kipy taminao, fa ianao ny ianao. Ataovy zezika aomby azanao a, ny fanenjen'olona anao, tsy ny zavatra rehetra miseho an'io ny amaritra ny hoavinao e. Mila mandiny teny ianao, ny objectif atsika na ny tanjona atsika ho afaka andresy tsara, aomby tsara, ho salama tsara. God bless you away, tain'andriamanitra manokana anao atreo ndray ary nyfandarana. Courage, le mot courage. Mandrery, mbola misy logiciel afaka mampandresy anao. Miaraba ny Saoly any talatana pano a, mariny zany zoky a, mangataka niran'ny pity leo azafady Saoly talatana pano, de misaotra e. Miaraba ny 799-62 misaotra amin'ny fandarana Balba, misaotra amin'ny fandarana Balba. Mariette ty Ambatifory, Gilio Andriambavontsy, ok, Ali Andrinory, encore merci d'avoir partagé des ondes positives à tonton Balba. Miaraba ny 74, miaraba Balba, miaraba ny 89. Andefaso an'le taisy le ton mamanay a, fa tena tiny be iny a. Merci tonton, ny avy ety Ambalapaiso, ampihina an'le dadio I love you tonton, de mazotoy ianao, mandresy tsara, mahomby tsara. Miaraba ny 630-65, faly be a rehefa ao a Nicoleta Ranoroanta, misy mpiondana andri mihitsy aty Madagasikara. 73, hello bro, how are you doing? So I just stay at home, listen Radio Sofia, give me some Chris Brown, I miss you Rihanna, have a nice day Gino, your brother, thank you so much. Atreo ndray mampiteniteniteny englisy koa igny raha nga miteny englisy be igny. Atreo ndray aro ny fiarana, courage, za mila courage, ianao mila courage, ny andim-panjakana mila courage, ny voaka entina mila courage, zao tontolo zao mila courage. Atreo ary.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Fiterima fianarantsoa manolotra ho anao. Fetin'izay mitapolaka miaraka amin'ny
2: Tarika Rossi, Papam Pabetoro miaraka amin'ny Tarika Rossi.
1: Ialahady, raika amin'ny 30 Mei ao amin'ny Coliseum Ambatomena, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro, misokatra amin'ny 4 ora maraina kosa ny vavahady.
2: Jiro feo sy hazavana, tapolapolaka miaraka amin'ny Tarika Rossi.
1: Vitidirana, 7 ariary, toerana voatokana, 3 alina ariary.
2: Bampampa Betour miaraka amin'ny Tarika Rossi.
1: Anentanana antsika rehetra, mpinamana, mpianakavy, mpifankatia, ho tonga maro ireo.
2: Azonao jifaina mandritra ny fampisehoana, ny goodies rehetra, ny t-shirt, ny clé USB, hira vaovao sy taloha ny Tarika Rossi.
1: Mpanentana, Herman Regis, DJ, Natolotra.
3: Partenaire, IAS, Biobelamada, Papier Plus.
0: Partenaire Média, RTV Sofia, TNTV, Cool, Kai Radio, Sir, Rufia, Soleil.
1: Sponsor officiel, Tivaï, Spirit.
4: Foire B, ou Fanavauzana, ni Fam Karna, en Ambropos Florif. Ana Sugadina, ni Fambulen, Fiupin, Djun, Tauzava, Tesfiza Antan. Ni Fitomropul, Valomropul, Sivamropul, me, en Ambropos Florif. Ao amin'ny komina Save distrikta Ambohimasoa, hifarombona ny faritra Matsatambony iray manontolo, miaraka amin'ny teny miravaritra sy ny indostria fianarantsoa, ary hanaingana ireo tsara sitrapo sy ny mpiara-miombonantoka hiara-entana amin'izany. Matsatambony miasa, Matsatambony mamokatra, filamatry ny fanavaozana, filamatry ny fanavaozana.
5: Mahafantatrao ve fa ny orinasa mpamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana, mitana ny laharana faharoa maneran-tanitra, vokatry ny famokarana lamba betsaka, ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana no misafidim-piara-miasa azo antoka, amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesy. Orinasa miaro ny tontolo iainana no misafidiana hanamboatra ny akanjonao, satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Etoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy olon-dehibe, vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matezy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ary ny Mon Etoile akaiky anao, Mon Etoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud, Mon Etoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement. Azonao atao intsony miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook, Mon Etoile Personnalisation et Confection, na intsony miantso vetrany laharana 03445-982-91 raha te hifandray aminay mivantana ianao. Mon Etoile, manao confection azo antoka, misafidy ny Mon Etoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako. Mon Etoile.

0: loatra ny ranataonao kobaina izany mbaya loatra ny afo izany belany loatra ny kobaina izany lobataina sady ve io ve tsy mbola maty izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony arotsaka anaty vilany ny kobaina iray finosana 5 grama arotsaka ny ranoray very aro arona tsara ifangaro apetraka eo ambony afo malefaka aro arona tsy mijanona rehefa mangotra toka 5 oriny izay dia bataina fa masaka
1: madiny zanana satria nanomboka ny fahenimbolany dia efa nomeko kobaina foana
2: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
3: Biscuitaine, aventure avec Biscuitaine, aventure avec.
4: Nteny aventure 4x4, bibi folle fafandray, no eto amin'ny fonony.
5: Misy aigle, misy dauphin,
6: misy dino,
7: dia misy hippo,
8: sy maro hafa.
9: Ouai, sady misy point koa amin'ny fonony.
10: Afaka anaovana kilalao any am-pianarana.
11: Dia zao un point de.
12: Dia ity zao a.
13: 10 points.
14: Zao anangona fonony, dia ndao ilalao.
15: 4x4 up. Ary azato efa mahazo
3: Biscuitaine, aventure avec Biscuitaine, aventure avec
16: Miaraka amin'ny biby vaovao be dia be
17: Ho antsika ety fianaran-tsotra manodidina Salon du tourisme et de l'artisanat ety fianaran-tsoa Ny fahasivy ambin'ny folo, roapolo, raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo, manoloana ny lapanytanàna, 50 restant ho hitanao ao, ahitana ireo toerana maro, azo tsidihan'ny mpizahatany, sy ny fahaiza-manao ireo mpanao asa tanana avy eto mantsehatra ambony, sisy ny fihaonan'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany rehetra eto an-toerana, miaraka amin'ireo agence de voyage lehibe, escorte serveur, cross country, marathon du vin ary randonnée. Hay fianarabe andian'ny fahatelo, izay ihaonan'ny fahaiza-manao amin'ny fandrahoana sakafo, miaraka amin'ny alpandizana goavana, soirée du tourisme, izay eto ao amin'ny zoomatel, ny sabotsy roapolo jona, manomboka amin'ny sivy orany. Ho antsika mila fanazavana fanampiny dia antsoa avy hatrany ny larana 0304-01-0328-22-708-50-0304-05-252-28. Isika rehetra hiara-pandroso ny fizahantany sy ny asa tanana eto mantsehatra ambony.
18: Ny mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
19: Ny fifindrany?
18: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo. Eny fa na mampiasa kapoty azy. Ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitidroro.
19: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny be voka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
18: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
19: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
18: 5 hatramin'ny 120 andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho ireto sorotraretina ireto.
19: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
18: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
19: Reraka be?
18: Mibotsibotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
19: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra?
18: Misy atody tarimo.
19: Ho fisoroana ny mpox?
18: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
19: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry 3 volana aoriana ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
18: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
19: Fadina ny fifamokasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
18: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
19: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevana.
18: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina nelanelana iray metatra hisoroana ny fifamokasoana.
19: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiay ahy na miantso ny larana 910 na 115.
18: Andraikitro.
19: Andraikitrao.
18: Andraikitsika ny ady amin'ny mpox.
20: Ela, ty le tsy mitsaratra mitsako zavatra mihitsy e.
21: Mister Boom lesy io a.
20: Finona zany tena itiavany lahy le Mister Boom e.
21: Hitany rah, Mister Boom lesy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
20: Zany, aleko ary mba alandrana.
22: Mister Boom.
23: Mba hanomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobaina masaka, ilay sakafo feno notovonan-tsoa, misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary ny iray fatra. Mandalo tsy tapaka isa-boky tandrim-panentana manao fanamiana Nutrizaz, mitondra kobaina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobaina masaka be otrikaina, akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary ny iray fatra. Efa misy ny finosana iraikilao, afaka karakaraina ny trano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
6: Golden Lion. Addition, na 13 ans isnao, ilay fianakaviam-beny instant cam. Efa nananjana ny lalao ve ianao? Ary vao ary monja ny tapakila, ary hitanao eny amin'ireo point de vente ny Bet261 rehetra. Mahazo, sambatra izy.
7: Aventure 4x4, Pipoule Fofondrey,
8: nous étons founes,
11: Miss Aigle, Miss Dauphin,
12: Miss Dino,
13: Miss Hippo,
24: Sumaroa.
25: Ouais, faites Miss Point Co en founes.
26: Avec un avant à qui la lave à mes pénarons.
27: T'es au un point, t'es
28: 10 ans,
29: 10 points.
30: T'as un angle à founes, t'es un doigt à la lave.
31: 4x4 up, allez à ça, t'es pas mal.
3: Peace Kicken, aventure avec Peace Kicken, aventure avec.
32: Mais la gamme Pipoule Fofondrey, BTP.

0: Mazon t'kavan nit chansaz? Mani fsar? Sa tsara kalton ten amur? Kush bebeo? Met beoan zanak?
1: Oh, Kuria, brela una! Você que está vendo a sua chimantinha? Nihaja Group de Manulsa Wasidia, formação de base diagnóstico automobilia Shimoto, ni 21, 22, 23, meu avisou, ao Amnichal, região Azuma. Você que tira, tira, fiara, reheta, na pano, garage, indi não vou falar tudo na fiara, na chofer, iwaja, tete na ilaina numa diagnóstica, basta o lando, pula, está o verbo, tu anapu, anfangambuarana, a sua na pão europeia, tu mecânico, tu reheta, de uma baiana da diagnóstica, tu já o aran programa, o antiformação de base diagnóstico automobilia Shimoto, itia, eto fina rasua yela kamisra ke mropulsi jomaro mropulme teori sabustel mropulme pratique amena book video guide logiciel de page moy moy pongan piufana reheta ni sara piufana 180 miliari ni twerna ewa mshala na region zuma telephone 0386574000 0386574000 ani 0336574000 0336574000 he mi farsa para diakian kuanyangai.
2: O ticket do afianaratsu indray izao, tolotra vavobe no atolotra nutrizaza sy ny hotely nzazakely. Ho anao raha iman-dreny, mananjanaka anala fanadinana CPE, te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazana ho azy. Tsy tara ianao fa misokatra ho any zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay ahitana traitement de sujet, fanazavana tsotra sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramaso tsirairay ny ankizy. Manomboka ny sabotsy 6/12/2024 izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora maraina. Toerana ao amin'ny hôtely zazakely andrainjato Antsolokavo Ampitakely ary ao Tanambao. Andao hiaraka aminay ary anovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra. Izany rehetra any dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary. Voafetra ny toerana Vazatare, arana iatsoana 032 05 008 36. Ny fahaizana anio antoky ny fambiazana rapitso.
3: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrik izay nafantarana ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra. Eo ihany koa ny nectar fup de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho andreo izay maniry miala amin'nyzandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonina ny andrainao ny BOP Lamada.
4: Ny toerana hitanany BOP la dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny Aribuxy.
3: Contact 03415 816 04.
5: Tolotras, restaurant iray eto Fianarantsoa mitady serveur na serveuse ka toy izao ny olona tadiavina, mazoto sy manaja fotoana ary mahay miara-miasa amin'ny namana, mahay mandray olona sy sarika, mahalala fomba sy madio, tsy misotro toaka, tsy mihinana paraky, salama tsara, mafe ny teny frantsay. Koa raha mahaliana anao izany dia manatona ety amin'ny RTV Sofia Ampasambazaha miaraka amin'ny CV sy ny lettre de motivation.

0: Filazan, ny farmasia miandrarana ny farmasia de garde tfenaantso hatrany ny fatelo ambiroapolo ny folonamay de ny farmasia soavanjoma 0 32 38 454 50 eo ihany koa ny farmasia atany fotsy 0 34 65 917 42. Isaorantsika andriamanitra na avitantsika an'izay tapakandro maraina izay apetrakantsika ompelatanany tompo any amin'ny fahatsarandro sy ny fahasoavany hatrany a ny folakandrontsika ary mbara ho lavitry ny loza daholo any malagasy rehetra manerana an'izao tontolo izao.
1: 103 FM, fréquence sans couleur.
0: Raha tratrako ampisakafoanana ianao, si vous êtes en train de déjeuner, bon appétit, rano tsotsotra na amin'ny relax, bonne relaxation. Raha mbola amperinasa na en train de travailler, bonne continuation. Mbola maro de maro a ireo mozika nangatahnareo any tsy nandeha de ho alahatra ko milamina tsy akiteniteny eo azadiny fa nyny intégral antsika ray aman-dreny anankiray no nangataka ny intégral androany de tsy izay fa autisridin. Ok, ndao ary

filazana ilazana ireo afa-panadinana polisy fiodinana voalohany hijery ny peta-drindrina fizarana groupy ho an'ny fiodinana faharoa ny zoma faharoa amin'ny roapolo ny volana mai 2026 zao eny amin'ny DRSP par HMX Macro Passambazaha ny talata fahenina amin'ny roapolo ny volana mai amin'ny valoroa maraina ny fanomezana ny toromarika momba ny fanomanana ny oral sy ny EPS ny fiodinana faharoa dia ny fafito amby roapolo valo amby roapolo sivy amby roapolo ny volana mai enina amby roapolo sy roa arivo ny tompona andraikitra Ralamson Noel.

Sfilazan e Domni Radio Sofia.

0: miresaka mirindra, tsy olana ny tsifananam-bola ion io.
1: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Mpasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandraharaha orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongava eny toerana e.
2: Efa nahenao fitaovana marika M-Top ve ianao? Marika fitaovana tsara indrindra, azo antoka, mafy ary mora vidy. Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top ao amin'ny magazay voatokana M-Top. M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao: fitaovana kely sy lehibe, fitaovana mandeha batery, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magazay Baty Plus, enceinte Baty Plus, Mpasambazaha, eo ampitan'ny Computer Store.
3: M-Top, faire la différence.

Ao anatin'ity lamozika anakiray ity nany maranako ny varieté indray nitiandroan'ity melodie ity rany intégral vaovao be izy ity manarina ny groupe tsy aneny anao atolotra ho antsika bakatiny.

0: Pandaurai sura sanarna biometrika. Izao tokana manolo sahora ho anao.
1: Amray ora sy sasany. Alpha Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro.

0: mahery roa minitra sasany amin'ny ray ora sasany eto amin'ny trano fitenenanay. Atreo indray ireny fiarahako aminao ankasitrahana fenonao ireo manerana an'izao tontolo izao ny ara-ty tamiko tao anatin'iny radio trottoir iny, manona ny tsara indrinao anao. Mbola hiverina eto ny tenako raha rivany amin'ny folo ora alina ao anatin'ny émission pour les malades, dia manona ny tsara indrindra ho antsika rehetra. On se retrouve ce soir. Ben voilà, c'est pour aujourd'hui. Raha rivandray, bye, à ce soir.
1: Fianaratsoa, tonga izahay haza groupy tonga eto fianara anina ampianatra anareo ny atao hoe diagnostika elektronika. Rovintsika mianatra raisa loharany daty eto fianaratsoa amin'ny faraky amby roapolo faharoa amby roapolo fahatelo amby roapolo ny volana mai, zany hoe 21, 22, 23 mai. Aiza no atao? Ao amin'ny salan'ny région eo Anjoma, salan'ny région ao Anjoma. Zay inona moa ny atao hoe diagnostika elektronika? Ho azavaiko aminareo zany fa raisidiny zao aloha ny laharana finday 033 65 740 00, 038 65 740 00, ao anaty Facebook haza miataka kely de groupe de aosika miserasera ho an'izay fanontaniana manitikika anareo mahakasika ny atao hoe diagnostika elektronika. Ary reo tena fandalovanay tsy mandala matetika zay mindre mandeha zay mandala ty fianarantsoa amin'ity tontia de araroantsika izany. Inona ny atao hoe diagnostika elektronika? Fahafantarana ny mahazo ny fiara amin'ny alalan'ny fanontaniana calculatera ary mampiasa ny tony aparaina diagy tony. Ny tômôbila elektronika tsy mitovy ny tômôbila taloha reny fa tômôbila saripady, tsy kitikitihana fotsinynanaza ny kitikitika votsovady a, fa mila fantatra ao mihitsy hoe inona marary azy de resahana izy, de amin'ny alalany atao hoe diagnostika no iresahanao azy. Misy anakitelo a ny aparaina diagnostika, misy ny appareil diagnostika autonome, misy ny appareil diagnostika ordinateur fotsiny hoentinao miaraka amin'ny logiciel anakiraiky, ary misy a ilay antsoina hoe interface. Ity amin'ny tanako ity zany interface zany, ity a miaraka amin'ny telefôninanao android miaraka reto mifandray reto de reto mampiresahasika ny tômôbily tonga de mitatasika tômôbily avoaka le dolo marary azy raha misy zavatra misese hoe eny amin'ny tableau eny, raha misy zavatra ratiraty, raha misy zavatra ohatra zay de anontanitsika hoe fa maninona ianao manao an'zany tômôbily, de mamaly izy, ary rehefa mamaly izy de hitatsika am'izay de aitsika am'izay manamboatra azy. Zay de ho atoroko anareo vetivety aloha ahoana ny fampiasana an'ity interface ity, fa tsy sarotra mihitsy fa mahay an'ity daholo tsika rehefa mianatra. Mila mianatra, mila mianatra zay fotsiny. Ataomay ataomin'ny aza groupy mbola izy resika vetivety
2: anao an'ilay diagnostika ary tsika tena farak'izay sotra. Ity misy mangamanga mirehatra ity zao a lazaiko anareo tsara, ito a lay antsoina hoe interface. Ity zavatra ty a no tato anatiny ity, ty izy le mbola mifonsase le mbola d'origine. Ity fitaovana ity zay marihana fa varotanay a, ary tena efa professionnel ty, efa mahita avy mitôbila be dia be eto Antananarivo eto Madagasikara. Anao diagnostika n'ity fiara ty zao tsika, ity fiara ty zao a BMX6 dia efa mirery ty a, de ity lay niteneniko teo hoe android telefôna mety a tablety a mitovy any moare hoe ny tablety sy marigezageza fotsiny de efantatra zao hoe BMX6 le izy a de hitreo anatin'le moterako io zao a SM module de contrôle du moteur. Klikeko iny miandry kely tsika avy eo a asehony eo daholo mahakasika an'lay tômôbila de manohy fotsiny tsisy manohy, de rehefa manohy tsika de tonga atao am'izay atao am'le fonction. Izy zany le fonction le izy hoe information la version ve, lire la code derrière ve, effacer le code derrière ve, lire le flux de données ve, dia hita zany tsika hoe inona no atao hoe erreur ato anatin'ity fiara ity zany de resika hoe inona ny tsy mety aminy, de alevatsika orsola iny a de reo voaka pitersika ty a de mivoaka ny rapportna diagy, de rapportna diagy a no metsika ny metsika mécanicien rehefa avy eo. Ity fiara ty moa zany loha zay mbola hita fiara izay mbola eto mpanamboarana mihitsy, de noho izany mbola reo zany ny zavatra de amboarina rehefa avy eo. De mba finaritra amity zavatra ty a reny zao le erreur de misy hoe recherche ty, de raha klitestika ty recherche ty a dia manome renvoi izy, manome renvoi izy a agny amin'ny internet ihany, de asehoany ty mipose ny PS io a izao nyfandehany PS io a zazao lasa mahay ho azy zany ianao. Fa zay nyteneniko hoe tena tsara de tsara ity a interface ty zany a, ity mikarabe 200 max ty a efa mahita zavatra be deaibe.
1: Hitanareo am'izany fa sasarotra aby, tsy sarotra ny mianatra nytony diagnostika tony, fa mila mianatra ho a, mila mianatra ao aminay atao amin'ny haza groupy roviana amin'ny 21, 22, 23 May ao amin'ny tany région Anjouma. Izy ary no antsoina, izy ny tokony hianatra. Rehefa olona miserasera ao anatiny atao hoe tômôbily elektronika dia tokony hianatra avokoa. Tompona fiara, diavo ny fiaranareo, kozakozay ny fiaranareo, mampiasa diagnostika. Ny garage, ny garage, aiza misy garage zany ve dia tsy mahay diagnostika? Efa demôdelareo a, lasa mifidifidy fiara anareo raha vao tsy mahay diagnostika. Reny taxi, ny taxi mety ka, mety soa masara mihitsy ny taxi. Taxi vao teo elektronika reny tonga dia mety soa masara mihitsy a, mila mianatra sika. Ny chauffeur, ny chauffeur na chauffeur national na régional na makaiza na makaiza dia mila mianatra diagnostika. Le olona avy nianatra tamin'ny formation professionnelle mahakasika ny mécanique auto, mécanique automobile na mécanique na moto, mila mianatra diagnostika. Satria tsy mety tsony raha ohatra hoe mécanique auto fotsiny ainao fa mila mahay diagnostika ihany koa anao fa reo ransovary mpivady reo tsy afaka misaraka. Inona ny tombontsoa azonao raha ohatra anao ka mahay diagnostika? Be dia be ny tombontsoa, ianao aloha tsy very fotoana tsony. Raha ohatra anao ka maka panneau diagy amin'izao amin'ny maraina anao miantso amin'ny vady amin'ny efatra arivo izy vao tonga mipetraka fotsiny fiaranao, ianao ihany dia efa avoaka anao fotsiny l'appareil dia efa tatatatata ao dia efa vita iny. Zany ny pièce maty misy olona misoloky anao dia ty ry patron mbola mandeha ty pièce ty e, testenao amin'ny alalan'ny diagnostika aloha performance le pièce hoe mbola azo antoko sa tsy azo antoko. Tsy azo ny fitahany ianao avoaka ny diagnostika dre zay efa tsy performance ony ty pièce ty, efa pièce efa vita ty zavatra ty. Raha ohatra anao ka sendra mandeha any alavitra any ka paniny any akebakeba tany any dia any tsy dia mpanera foana ve? Indraindray zavatra vita ny diagnostika matetika ny zavatra kely vita diagnostika fotsiny a dia vaovaha daholo ny olona rehetrarehetra, tsy misy afa-tsy tompontsoa ny mianatra diagnostika. Ny saran'ny fampiofanana dia 180,000 ariary, 180,000 ariary, misy frais d'inscription fotsiny miaraka amin'izay. Rovina ilay izy ao amin'ny fianaratsoa salle région Anjouma 21, 22, 23 May, salle région Anjouma 21, 22, 23 May. Ny laharana finday 033 65 740 00, 038 65 740 00. Ny Facebook haza miataka kely a groupe, haza miataka kely a groupe, tonga dia mahita affiche zay anao dia misy olo resaka diagnostika manontanifa na amfiry na amfiry a mamaly anao foana zay. Ary arotsika ny fandalovana ety fianaratsoa fa sy mandalo batetry zay mendra mandisa tona retesaka indrindra, indao lanysika hianatra matoky atsika ilaytsika tika.

Tolakandro any alarobia fa roapolo ny volana mey taona enina amby roapolo amby roa arivo mahery efatra amby efapolo minitra ny amin'ny iray ora tolakandro omeko foana izay datinandro sy ny ora izay fampatsiahivana ny tsirairay na dia atao hoe vateo ary ireo mpanentana nandrosoan'izay datinandro izay tamin'ny maraina mikafaliana aloha no anoratrako ny teny fiarabana e ho an'ny tsirairay avy izay mbola manohy hatrany ny fiarahana amin'ny radio televizion sofia amin'nyity tolakandro ny alarobi ity dia mirary fitohizana izay tolakandro izay afinaritra ho an'ny tsirairay avy araka izany mozika fampafantarana izany ianjama efa indray no manohy eto amin'ny fanentanana ka hatrany amin'ny efatra ora tolakandro izay fiarahantsika izay alarobi ny andro tsy adino ihany koa ny mandroso anao ny fandarana enoin'ny feony rehefa avy eo ihany izay izany hoe rehefa ny amin'n'izo ora tolakandro tsy hoela ntsony izay fa hoasintsika mozika aloha izany mialohan'izay iandrasana ny fandarana enoin'ny feony izay mozika federana anankiray aloha izany ny kopakopa tanana ho an'ny rehetrarehetra dia voateny an-dalana ihany koa dia efa nisy nangataka ity mozika ity mihitsy sy manantena fa mahentsara ianao satria dia efa nomeko fitokisana ihany koa ianao hoe voatonga dia efa mandroso an'ity mozika fiderana nangatahnao ity

Misy tazako sady nareo mandahatra mozika eo anatin'ny SMS ao tsy maninona mihitsy fa aroso eto foana moa zany amin'ny ilay fotoana mampety azy izay mozika angatahanareo anatin'ny SMS izay. Rehefa avy eo tsika dia anaraka ny fandarana enoin'ny feony izany hoe aorian'ny tia mozika anankiray ity dia miditra avy hatrantsika ao anatin'ny doka aloha dia aorian' izay ny fandarana enoin'ny feony a dia mankasitraka indrindra moa zany ao anatin'izay fanarahanareo tsy tapaka ny onjam-peo Sofia izay indrindraindrindra ao anatin'ireny a fandarana maro samihafa ireny.

Andriamanitra ny fanantenanany e, ameno anareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Romana 5:13.

0: Akory abe, ampitsikitsiky na indray no iarabanantsika mpieno, manaraka tsitavaka ny fandaharana eno ny feony, atolotra ny sampanasa feon'ny filazantsara eto amin'izao radio mahazatra antsika izao. Ornelie no faly manolotra ny fandaharana amintsika anio, miara-manatotosan'ny fandaharana rakotiny aina faly Saint-Gersin. Ny lohahevitra izay ho arosantsika mpieno amin'ity herinandro ity dia toy izao manaraka izao, ny Trinité Masina. Izany dia aharenesantsika ny fampianarana avy amin'ny ray aman-dreny pastora Ramanandafy François Eliezera izay toniany Katelem. Koa mamerina fiarabananao ray aman-dreny pastora, misaotra anao manaiky ny vahiny eto amin'izao fandarana izao tompoko.
1: Sotra indrindra tompoko ary miarahaba ny tompon'andraikitra atao feon'ny filazantsara ary manonona ny fiadanan'i Jesosy tompo aminao mandrakariva. Alohan'ny hanomboantsika ny fampianarana dia mietraka izao fandarana izao eo ampelatanan'ny tompo isika. Misaotra anao izahay, Ry Andriamanitra Ray sy zanakary fanemasinao, fa tsara ianao ary famindram-po no mbola iainanay eto amin'ity tany tsy anay akory fa anao Andriamanitra ity. Misaotra indrindra noho izao fandaharana izao izay omenao ho reny tany, ho reny izao mpiaino rehetra izao. Ny angatahinay dia ny fiasa ny fanainao masina hanenika ny fonny mpiaino rehetra tonga finoana sy fahatokiana anao Andriamanitra Ray sy zanaka ary fanahy masina, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny lohatenintsika anio moa zany dia Trinité Masina. Ny Trinité Masina na Andriamanitra miray telo na izaho telo ao amin'Andriamanitra, ireo dia samy azo ilazana azy avokoa. Ny fivavahana kristianina moa zany dia fivavahana monoteista, zany hoe mino an'Andriamanitra tokana izy. Izany dia mifanohitra amin'ny ankamaroan'ny fivavahana tsy kristianina izay lazaina hoe politeista. Ny poli moa zany dia manambara maro, zany hoe maro ny Andriamanitra izay inony. Ny baiboly kristianina raha mijerintsika manomboka ao amin'ny genesisy ka hatramin'ny apokalipsy dia fanoherana tanteraka ny politeista. Manomboka amin'ny pejy voalohan'ny baiboly dia mifanatrika amin'ilay Andriamanitra tokana isika. Fa izao no voalazan'ny didy voalohany izay nomen'Andriamanitra ny Israely tamin'ny alalan'ni Mosesy, aza manana andriamanikafa fa izaho ihany. Manohitra tsy ankitsahatra ny finoana Andriamanitra maro ny mpaminanin'ny Israely. Ary hita koa zany ao amin'ny Deuteronomy toko fahenina ny andininy fahefatra. Ity Deuteronomy toko fahenina andininy fahefatra tia dia azo atao hoe faneke-pinonin'ny monoteista. Izao ny voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy: mihainoa ry Israely, Jehovah Andriamanitra dia Jehovah iray ihany. Mitovy amin'izany koa ry havana ny testamenta vaovao. Raha nanontaniana ny amin'izay didy lehibe eo amin'ny lalàna Jesosy dia notondroiny ilay toerana voalazantsika teo amin'ny Deuteronomy ny toko fahenina andiny fahefatra teo. Jesosy no nilaza izany araka ny Marka toko faharoambinifolo andininy fahasivy amby roapolo. Fa Paoly apôstôly koa dia manazava ny mahafivavahampona ny fivavahana politeista, ka hoy izy izay zavatra ateriny jentilisa ho fanatitra dia ateriny amin'ny demonia fa tsy amin'Andriamanitra. Korintianina voalohany toko fafolo andininy faharoapolo. Koa dia tsinotsinona ny sampy, Andriamanitra tsy izy ny sampy ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy iray ihany araka ny voalaza amin'ny Korintianina voalohany toko fahavalo andininy fahaefatra. Koa dia ambaran'ny baiboly amin'ny feo mahery ary ny fitoriana ny monoteisma, Andriamanitra tokana, nefa ambaran'ny baiboly tsara koa fa ray sy zanaka ary fanahy masina izany Andriamanitra tokana izany. Jesosy rehefa naniraka ny mpianatra dia notendreny atao ho amin'ny anaran'ny Ray sy zanaka ary fanahy masina ny batisa kristianina araka ny Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahasivy amby folo. Ny fiangonana kristianina dia mampiasa mandrakariva ny teny fitahiana araka ny Korintianina faharoa toko fahatelo amby folo andininy fahatelo amby folo, manao hoe ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Noho izany dia mampianatra ny Trinité ny fiangonana kristianina fa miray telo Andriamanitra. Marina fa raha mamadibadika tokoa isika dia tsy misy ao amin'ny baiboly ny teny hoe Trinité. izy io dia nirain'ny fiangonana fahiny antsoina hoe Tertullien. Rehefa nandinika sy namotipotitra ny baiboly izy dia nampiasa sy nanome ny anarana hoe Trinité ilazana n'Andriamanitra miray telo, ary hita fa mifanaraka tanteraka tokoa amin'ny toetsaina sy ny toe-panahin'ny baiboly izany. Midika izany fa ao ny baiboly a no ianarantsika kristianina ny maha miray telo an'Andriamanitra. Araka ny voalaza teo ambony dia misy teny mazava avy amin'ny soratra masina milaza izany fampianarana izany. Noho izany dia aseho eto mandrakariva ny filazana fa tokana Andriamanitra nefa telo ihany koa izy. Miaraka lazainao amin'ny testamenta vaovao ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ary noho izany dia tsy maintsy raisintsika ho persona telo mitovy saranga, tsy misy hafa ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Raha mitentsika hoe mitovy saranga dia Andriamanitra ray, Andriamanitra ny zanaka, Andriamanitra ny fanahy masina. Tsy misy ambony, tsy misy ambany a, fa mitovy tanteraka. Ny amin'ny fanahy masina dia lazaina fa mampianatra izy. Araka ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny andiny fahaenina amby roapolo dia izao ny voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy: fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay hirain'ny ray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra, hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Ary ny maha Andriamanitra an'i Jesosy kosa, fa tsy olona fotsiny araka ny filazan'ny fampianarana sasany azy izy, dia ampianarin'ny baiboly mazava tsara araka ny Jaona toko voalohany. Izao ny voalaza ao amin'ny andiny sasany: tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray akory aza. Ny andininy fahefatra ambin'ny folo a dia izao ny voalaza araka n'io Jaona toko voalohany io: ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ny ho an'ny lay tokana avy tamin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. I Jesosy ilay nolazaina fa izy no nahariana izao tontolo izao. Izy mihitsy no tondroina fa ilay teny tonga nofoka nonona tamintsika, niara-nonona tamin'i Jesosy, reny izao tontolo izao nilaza ny firenena manodidina ny Israely tamin'izany fotoana izany, ary tonga aty Madagasikara koa fantatra izao tontolo izao, na dia nole vonona aza dia fantatra eran'izao tontolo izao ny amin'i Jesosy. Fa Jesosy koa dia nampianatra hoe izaho sy ny ray dia iray ihany. Jaona toko fahafolo a andiny fahatelopolo. Ao amin'i Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andiny fahasivy dia hoy Jesosy: izay nahita ahy dia nahita ny ray. Arak'izany rehetra izany a dia tsy salasalana izay ambaran'ny baiboly ny amin'ny fisian'ny persona na izaho telo ao amin'Andriamanitra, ary dia ampianarina antsika ihany koa fa Andriamanitra ny ray, Andriamanitra ny zanaka, ary Andriamanitra ny fanahy masina, nefa tsy tompo telo fa tokana ny tompo dia Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izany. Zay indray ny fampianarantsika amin'ny tian'io tia, ka dia misaotra anao naharitra ny aino ny fampianarana ny mirary fitahian'ny tompo ho amin'ny fiainanao mandrakariva. Amen.
0: Ho setriny izany fampianarana izany dia andeha isika hiaraka anaraka hira iray ilay fanahy mpandresy antokom-pihira Serafima.

0: Izao isika dia naraka ireo vavaka nangatahany mpiaino ny fandaharana tamin'ny alalan'ny hafatra sy ny antso voaray.
1: Iaray vavaka isika. Ry Andriamanitra, ray sy zanaka ry fanay masono, mitodika aminao ny fonay, ny tenanay, ny sainay, ny fanahinay, ny ainay manontolo, satria olona voafetra izahay ka tsy misy ninoninona hainay, indrindra manoloana ny tranganjavatra maro samihafa eto amin'izao fiainana izao, izay sedrai ny zanak'olombelona, dia mafy ny mahazo anay Jesosy, mafy ny mahazo anay Andriamanitro. Mangataka ny famindramponao izahay ho an'ny tsy salama rehetra. Angatahanay ny famindramponao, ianao ilay efa niantona teo ambony hazo fijaliana, nitondra ny aretinay tokoa. Angatahinay ny tananao mahery, ny sandrinao Jesosy, ny amin'nyity mpanomponao izay marary ireny tsy salama zanaka. Hankaiza moa izahay fa ianao no tompony teny farany. Mangataka ny famindramponao, ianao ilay dokotera ambony amin'ny dokotera rehetra, fa ianao no nahary anay ka mahafantatra ny ao anatinay rehetra. Tsy misy hainay ny ao anatinay, fa ianao de mahafantatra ny ao anatinay. Izay simba rehetra ao de eo ampelatananao izany. Anehoy ny herinao Jesosy, anehoy ny heri ny fitsangananao tamin'ny maty, fa ny fahafatesana aza resinao ka nitsangana tamin'ny maty ianao. De asehoy amin'ny mpanomponao izay marary rehetra koa, na aiza na aiza, na iza na iza. Angatahinay amin'izao ataka izao Jesosy, ny herinao hanasitrana, hanala ny aretina rehetra, hanongotrongotra ny mikroba rehetra, ny raha maloto ao anatiny ao, de ho levoninao izany. Ary amin'ny anaranao Jesosy avy a Nazareta no andidinay sy androanay ny devoly mitondra aretina rehetra ao amin'izay marary rehetra, indrindra amin'izao mpanomponao mangataka izao. Mangataka ny famindramponao izahay, fa maro koa Jesosy no sahirana amin'izao vanim-potoana misy anay izao. Mahantra, ary izany fahantrana izany de mahatonga fisarahana aminao Andriamanitra. Toa lasa mierikerika, mivezivezy, mitady izay hahitana ho hanina. Fa ianao Jesosy de efa niteny taminay, aza manahy ny amin'izay ho haninareo na ny amin'izay ho tafianareo. Tsinjovy ny voromanidina, fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsopotra ireny, fa ny tompo anefa no mamelona azy. Mangataka ny famindramponao izahay, hamerina izany teninao izany, toky tsy mba mamitaka ao anatin'izay rehetra. Mangataka noho ny fahantrana, noho ny fahasairanana, tsy fahafahana mivelona ara-dalàna, sahirana andro aman'alina. Ianao ilay Andriamanitra izay efa nahary tongotra mantanana anay ka nametraka anay eto amin'ity tany ity no antony ahavelomanay ka angatahanay fahavelomana. Hiasa ao amin'izay tokantrano sahirana sy mahantra rehetra ianao Jesosy. Hitondra fanafana, hitondra vahaolana, hitondra izay ho hanina, hitondra izay ho sakafo, ary ampitombo finoana aza vela hanahy ny amin'izay ho hanina na izay ho tafiana izahay. Ataovy matahotra anao, ataovy matoky anao, mihoatra noho ny zavatra rehetra. Ry tompo, ao ny olana arabola izay mahatonga trosa mandrakariva miditra ao an-trano, ka mahatonga ny olona ihany koa ho andevony ny trosa, tsy maintsy mitrosa ary ananan'olona trosa andro aman'alina. Ry Jesosy, iza no Andriamanitra tahaka anao fa tsy misy toanao? Lazain ny soratra masina fa any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Miangatahanay aminao Jesosy, ianao hiditra ao amin'ny tokantrano izay ananana trosa rehetra, ianao no hamafa ny trosa amin'ny herinao lehibe tsy haitohaina, amin'ny asanao mahagaga tsy takatry ny saina. Mino izahay fa fantatra ao io olona io, hitanao daholo izany olona voagedza ny trosa izany, ary tsy mahafaly anao zany, mampalahelo anao izany. Ny angatahinay dia anafahanao azy tsy ho andevo ny trosa, ary ataovy matoky anao koa amin'ny andro mpiaina ny rehetra. Ry tompo malalo, ao ny mpanomponao hiakatra fitsarana ianao dia efa netina no tsaraina teo anatrehan'ny Pontio Pilato. Fitsaranny tany izany Jesosy, ny angatahinay dia ny anesoranao ny tahotra, esoro ny horohoro. Mino izahay fa ity mpanomponao izay mangataka ity dia matoky anao, zanaka ao Andriamanitra. Tantera ho amin'i Jesosy ny teninao milaza fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Ianao koa dia nilaza fa tsy mba handao na hahafo ianao aho. Na aiza na aiza no misy anay Jesosy dia misy anao koa. Ka esory eo anatin'ny fony sy ny fisainany ny fieritreretana fa tsy eo ianao amin'ny fotoana fitsarana io. Matoky izahay. Ny teninao koa dia milaza indro izao mombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Mino izahay fa amin'izay alehan'ny mpanomponao dia tovinao ny teny milaza hoe ny anjelin' Jehovah mitovy manodidina amin'izay matahotra azy ka mamonjy azy. Atreo Jesosy ny fitsarana, vonjeo ny mpanomponao, jereo amin'ny indrafonao. Fantatray ny kolikoly amin'izao fotoana izao fa mangataka ny famindramponao le Andriamanitra tsy nampianatra anay anao kolikoly, Andriamanitra tsy manao kolikoly. Vonjeo ny anao Jesosy, jerevo amin'indra fonao. Ianao no ampiteny azy izay rehetra halohaky ny vavany, hampangina ny asan'ny satana izay mampihorohoro sy manome tebiteby mampatahotra amin'izao fotoana izao. Mangataka ny famindramponao koa izahay. Misy mpanomponao izay tsy mifanaraka mandrakariva amin'ny mpiara-miasa aminy, to misy disadisa ao ampiasana, misy tsy firaisam-po ao ampiasana. Hany ka na rehefa hiditra ampiasana aza dia somary sahirana, tsy manana fahafaliana amin'ny fiatrehana ny asa. Ry Andriamanitro, efa nijadona ny azo fijalianao fampiavanana anay amin'Andriamanitra, fa fampiavanana anay samy olona ihany koa. Tsy mba tianao Jesosy ny ady fa tonga hampiavana izao tontolo izao ianao. Ny angatahinay ho an'ity mpanomponao ity dia ataovy miverina ao aminao ny fony, ataovy miverina ao aminao ny fony satria ti azy ianao ary tia ny mpiara-miasa aminy koa ianao. Fantatray fa tia ny olona rehetra ho vonjena ianao. Ry Andriamanitra fitiavana ao, ampidiro ao anatin'ny mpanomponao izay manana ady ao amin'izany toeram-piasana izany ny fitiavana anao, ny fahatahorana anao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Ary misaotra anao koa izahay fa efa nampianarinao hifankaty, fa ny fitiavana anao aseho amin'izao tontolo izao no afantaran'ny olona rehetra fa tena mpianatra tokoa izahay raha mifankaty. Dia esory ao anatin'ny fony ny mpanomponao izay mpiara-miasa miady ny otripo rehetra, ny asan'ny maizina mahatonga korontana, ny devoly sy ny asan'ny rehetra, didina soroahina amin'ny anaran'i Jesosy zany ho any andavaky ny elo maharitra mandrakizay. Roahinao amin'izany toeram-piasana zany ny asa matin'ny satana mampikorontana ary ny fiadananao Jesosy tononona ihonina ao amin'izany toeram-piasana izany, ahatonga filaminana, fiaraha-miasa milamina, fifankatiavana, miala tao ny tsy fifankatiavana. Mangataka aminao izahay hiorinao amin'ny toeram-piasana io ny fanahinao masina hampitoetra fitiavana sy fiarahamonina tsara ao amin'izany toeram-piasana izany. Ao koa ny mpanomponao Jesosy, may ny tranombarotra fa ti antoka no hita, trotra ka ny fony, kely ny heriny, hakany amin'iza, ahoana no anonerana an'ireny zavatra may ireny? Ry Jesosy, io tsy mba tampidalakale izay makao aminao. Ao aminao ny antefany ny fony ka hitondrany izao alahelony izao, hitondrany izao fitarainany izao. Iza tokoa Jesosy no hamonjy azy tahaka izay namonjenao ny zanak' Israely tany Babilona taloha, ka nampidiranao ny mpanjaka Kirosy tamin'izany fotoana izany, nandrava ny Babilona izay namatotra azy dia ilay hery mpangetsa ary napody azy tamin'ny tanindrazana. Angatahanay Jesosy, fantatrao ny mamatotra ny fonony olona mpivarotra amin'izao fotoana izao. Aza vela hifototra amin'ny zavatry ny tany ny fitiavany. Ataovy matahotra anao izy Jesosy aloha. Zay ny angatahinay amin'ny

0: fa tsy ny amin'izao fiainana izao ihany no anantenana any Kristy, fa ny amin'ny zavatra tsy hita indrindra, izany no fanantenana marina. Ka dia ataovy matoky anao izy amin'ny androm-piainany Tompo, dia anao no hamerina ny finoany anao, ny fahatokiny anao, ataovy matoky anao amin'ny androm-piainany rehetra. Dia anao no hamerina ny varotra indray, toy izay nahazo any Joba, maty ny zanany folo, maty ny fananany rehetra levona. Fa ianao Andriamanitra ilay mijery, ianao Jesosy no hiasa amin'izany mpanomponao may tranombarotra izany. Izany rehetra izany Jesosy no vavakay. Apetraka eo ampelatananao ilay Andriamanitra izay nampianatra na hivavaka. Tsy mandidy anefa izahay, ary tsy noho ny vavaka ataonay no mahatonga anao hamaly, fa fantatray fa noho ianao mamaly no mahatonga anay mivavaka sy mahatonga anao ampianatra anay hivavaka aminao, fa ao aminao ny zavatra rehetra ary antenainay ao aminao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, le Andriamanitra nitsangana tamin'ny maty ka velona mandrakizay, mamonjy ny mpanota rehetra, mifona eo amin'ny ray mandrakizay, mandrakizay no angatana izany vavaka izany. Misaotra Tompo noho ny fitahinao, misaotra noho ny valim-bavaka omenao, na ho eny na ho tsia na ho miandry kely, dia andrasana izany Jesosy fa avy aminao ka dia isaoranay. Misaotra Tompo, amen.
1: Ianao ihany koa raha misy fangatahana manokana na sosikevitra, aza misalasala miantso na mandefa hafatra amin'ny laharana 032 75 264 33 na ny
2: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny rora sasany tolakandro
1: 038 Orange 330 40.

0: nefa nazahoanao lesona sy fampianarana misimisy izay fandaharana izay. Raha toa ka misy fanontaniana avy any aminao mpiaino na misy fanamariana dia raisinay ampitiavana izany, afaka miantso ianao, afaka mandefa hafatra ihany koa amin'ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40. Dia manorona fiadanan'ny tompo aminao tompoko amin'ny herin'ny toy izao indray.
1: Feo ny filazantsara lot 2V72 bis Bel Air Ampandrenantananarivo, boîte postale 3111 na antsoy ny 034 98 502 62 na ny 034 36 450 11. Facebook Feony Filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
2: Henoy ny feony.
1: Henoy ny feony. Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana sa feony filazantsara.
2: Henoy ny feony.
1: Henoy ny feony.
3: Henoy ny feony.
4: Sofia Radio, la publicité.
5: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatou.

0: tompona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange eo anilanao.
2: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiara, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis. Inter Center Ampazambaza manome fahafampo anao an-trano.
0: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao, manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitany station Galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafampo anao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetr'andro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televiziona Sofia 034 10 565 73, na tongavy ny toerana e.
3: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: besoin de Kawanit Chansaz? Manifsar? Sara Kaltante Namur? Couche BBO? Met BOAN Zanak?
1: Sophia Radio?
2: Batsika rehetra izay manaraka tsitapaka ny onjam-peo Sofia mitian'io ity ny tenako ivonina indray miaraka aminao dia araka ny efa fantatrao moa izany a dia anolotra voambolana amin'ny teny frantsay ho anao ny tenako an'io dia manasanao indray ary anaraka izany hatramin'ny farany ny voambolana izay atolotra anao an'io dia ilay hoe velléité velléité velléité avy hatrany dia hotononiko aminao a ny fomba fantratana izany teny hoe velléité izany velléité V E deux L E accent aigu I T E accent aigu velléité V E deux L E accent aigu I, T, E accent aigu. Ni dikany izany hoe velléité izany an, dia tsinona akoriny fa hoe finiavana, finiavana fotsiny. Finiavana fotsiny izany hoe finiavana fotsiny tsy tsy misy fikasana hanao an'le finiavana akoriny. Izany hoe hevitra tsy arahan'asa zany izay ny dikan'ilay hoe velléité averiko indray mandeha ny atao hoe velléité dia hoe hevitra tsy arahan'asa hevitra tsy arahan'asa raha dikantsika amin'ny teny frantsay mahazatra antsika dia hoe intention faible sans réelle volonté d'agir dia ito velléité ito a anarana izany hoe non noho izany dia misy mpanoritra na article mialoha azy raha toka au pluriel dia misy s aorinany dia ny article miaraka aminy a dia hoe le raha toa indray a ka o singulier dia la velléité raha toa ka article déterminé ary une velléité raha toa ka article indéterminé dia omeko ohatra avy hatrany ianao atao anatin'ity fehezanteny ity le problème à Madagascar et surtout la velléité de toutes les idées. Le problème à Madagascar, c'est surtout la velléité. Velléité, il y a un fait de toutes les idées. Il va vous faire qu'il a été une velléité, il a eu une idée. Dia dikany izay zao dia hoe ny olana voalohany eto Madagasikara dia ilay hoe hevitra fotsiny hafa tsy misy fahazotoana sy hoe fietsehana akoriny tsisy asa mifandraika amin'ny akoriny dia araka hitantsika eto izay a dia article déterminé la no nampiasaintsika tamin'ity izay indray no voambolana azoko moa zany anao anao aloha mankasitraka anao naraka hatramin'ny farany aza misara
3: RTV Sofia mizara faliana ho anao
4: mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
3: mizara faliana ho anao.

Mairi, 20 minitra ny amin'ny telo ora tolakandro a, mbola ato a, mbola ato soma tsara mihitsiny a. Koa satria isika nanaraka an'iny fandarana enoin'ny feon'iny a, tany amin'ny roa ora moa izany iny a, dia tao anatin'ny atsasakadiny be izao a, dia nomeko fafana ihany koa ianareo anaraka mozika tao anatin'ny atsasakadiny ihany koa izay teo a, dia ndao hiaraka indray isika tao anatin'ny fandarana fantaro fa tanora tsy mbola tara raha izay a, ora nomeko anao teo izay a, no hiditrintsika tao anatin'ny fandaharana toy ny isan'andro a, dia mena aloha hevitra foana ianareo a, ifampizarana tao anatin'izay fandaharana fantaro fa tanora izay.

Mialohan'ny hanolorako azy aloha dia kopantanana ho any rehetra izay mbola manohy hatrany a ny fiarahantsika ato anatin'izay a fianoana ny onjam-peo Sofia izay a, dia mamerina ihany koa ny teny fiarabana ho an'ireo izay mety fo izao mihitsy ianao vao tafiaraka amiko aho.

Tsy ampiandrela intsony aho fa avy hatrany omena ny lohahevitra itsika amin'ity tolakandro ny alarobi ity a, resaka fanabeazana indray isika manodidina ny tanora mazava ho azy araka ilay anarany fandaharana hoe fantaro fa tanora. Torohevitra izy ity a ho an'ny lana, ho an'ny vavy mihoatra ny 20 taona, izay ny hoentina amin'ity androany ity. Efa nisy fotoana nitondra manodidididina an'izay fa crise de 21 ans plus moa zany iny a, fa ny anmety androany ity a torohevitra, zany hoe misy ny torohevitra azo omena tsara mihitsy a ho an'ny tanora 20 taona ny mihoatra, tsy anavana ihany koa na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy zany fa afaka mandray azy avokoa ao anatin'ity torohevitra ity. Somary lavalava ihany izy ity a fa naizany anaty izany arany a dia somary hoe avoezina ihany koa anatin'ny fanolorana azy a, satria dia raha nisany izy ato a dia tena misy torohevitra folo be zao a azo zaraina tsara mihitsy ary azo iraisina tsara mihitsy a izy ireto, fa notsongaiko manokana ireto a efa alahatro moa zany izy ireto. Ny voalohany a dia raha toka hoe lahy na vavy ianao a dia meza anana ny tanjonao a sy ny fidiram-bolanao manokana, raha ohatra ka hoe efa ao anatin'izay taona 20 mihoatra izay ianao dia tokony hoe tsy miandry. Raha ohatra hoe lehilahy ianao dia tokony tsy miandry hoe vehivavy na vehivavy ihany koa dia hiandry lehilahy ianao anova ny fiainanao, fa ianao mihitsy ny miezaka manova anana ihany koa ny tanjona sy ny fidiram-bolanao manokana. Ny olombelona na firotoana rehefa hoe maleo tena ao anatin'izay fidiram-bola, manana fidiram-bola milamina izay, dia mipetraka foana ny valeuranao a ao anatin'izay. Dia ny manaraka n'izay ihany koa a, raha vehivavy ianao na lehilahy ihany koa, mety hoe fa misehatra ao anatin'ny fitiavana raha ny 20 taona mahery zany tena, raha amin'izao vaninandro iainantsika izao dia tena hoe fa tafiditra ao anatin'izay a. Tsy tokony mamaika aloha zany izay voalohany indrindra, fa naizana tsy zany misy ny efa voakasika ao anatin'izay, dia ny olona mendrika ny tenanao ihany a no tokony hoe iarahanao ao anatin'izay, satria ny mety hoe mitady kalite ianao a dia izay tadiavinao izay a mametraka foana ianao hoe aminao aloha ilay kalite a tadiavinao amin'olona, satria sarotra be moa zany hoe fomba hoana moa zany no ahitanao olona mendrika raha tsy hoe mendrika aloha zany ianao a, izay vao mahitan'izay a mendrika izay. Le mendrika tiako tenena eto a tsy hoe mendrika hoe tsara tarehy tsara bika, fa le toetra no tiako resahana ampitaina ao anatin'izay.

Izay ihany koa menara mitahiry vola, zany hoe rehefa azonao antoka tsara manana an'izay fidiram-bola izay ianao a, dia menara mitahiry vola sy mitantana fiainana ihany koa dia ny mbola hoe tanora ao anatin'izay a taona roapolo ny mihoatra izay zabe rendrarendra, indrindra indrindra ho an'ny tovovavy a izany, satria amin'izao fotoana moa zany dia somary hoe ny rendrarendra ho an'ny tovovavy tena be da be mihitsy ary anisany hoe fankampanahy izay misy ny tsy mahavoatohitra anazy, satria raha ny taloha zao raha miresaka fotsiny aho ohatra hoe ny resaka fanamboarana hoho ohatra, izy ireny taloha dia tsy dia nisy ny asa saina fa rehefa hoe madio ny tananao dia esorina ny hohonao dia milamina tsara izay, fa amin'izao a somary hoe asiana haingony izay a, iny anefa ny tsiary hoe ovafehinao fa tsy maintsy hoe andaovanao vola izay a rendrarendra ihany koa raha mbola azonao hoe tsy atao a, dia tokony hoe mba manana faharetana ianao a ao anatin'izay. Tsara ihany koa ny tovovavy moa zany efa nresaka an'izay ihany a, tsy hoe madio ianao eny ivelany eny a, tsara ihany koa ny eny akotsotra ao rehetrarehetra eny dia hoe olona tsara sy mendrika ianao, fa indraindray iny a mampidina ny valeuranao ihany koa raha misy ny lehilahy mety hoe te hiara-dalana aminao a, te hanao fitiavana aminao, mety hampihemotra anazy ihany koa iny, satria raha mbola ty amin'ny roapolo taona mihoatra ty ianao no efa somary hoe baikony izay zavatra anankiray izay, dia mety manahy ihany izy ny amin'ny fiainam-pitiavanareo rehefa any aoriana any, satria ny lehilahy na dia atao hoe tsy mitovy amin'ny taloha rany amin'izao fotoana no anatin'izay manodidina an'izay fitiavana izay a, dia mandinika ihany koa izy hoe ty ve zany raha ohatr'izao sy ohatr'izao dia ahoana tsara moa zany.

Voilà, izay aza atao centre de vianao ny zany hoe fitiavana fotsiny somary miverina kely amin'ilay anankiray teo raha ao anatin'izay 20 taona mihoatra izay ozy izy ary amin'izao rivotra iainantsika izao a dia efa tena hoe tafiditra ao anatin'ny resaka fitiavana. Dia raha ohatra hoe tsy maintsy izy io moa izany voajanahary, raha tsy maintsy hoe miditra ianao anatin'izay dia aza tena atao hoe votoantin'ny fiainanao a izay fitiavana izay, fa afaka ataonao fanalana sorisoriny izy io e, dia afaka ihany koa hoe tsy hoe fanalana andro ohatra fa ratsy be ihany koa izay a raha ohatra ka hoe fanalana andro fotsiny ilay izy, fa tsy dia zany hoe raha mpitahaintsy zany hoe raha anao fampitahana itsika hoe 100 isan-jato izany ilay izy a dia tsy tokony hoe ho atao any daholo fa tokony hoe aty amin'ny 20 isan-jato ety na amin'ny 30 isan-jato ety ianao a no mamatotra ny sainao anatin'izay, fa tsy hoe ny 100 isan-jato dia any avokoa satria raha izany 20 taona mihoatra izany anie tena hoe mbola ao anatiny fa tena hoe ao anatin'ny fahatandroana tanteraka dia fanampin'izay ihany koa tena hoe ao anatin'ny fotoana anararaotanao a ny anararaotanao a ny izay fiainakoavinao a izay.

Tiny amaranako anazy a ity anakiray ity a no sady hoe lehibe de lehibe ihany koa ity torohevitra anakiray ity na lahy ianao na vavy a tafiditra ao anatin'izay taona 20 ny mihoatra izay azavariana ianao a amin'ny zavatra tsy mahasoa anao a fa ny mahasoa foana moa zany no andanio fotoana iangalio ihany koa isan'andro a eo amin'ny fiainanao a fiatrehanao ihany koa n'izay tontolo andronao izay satria mety misy ny hoe efa ao anatin'ny asa de misy ihany koa no mety hoe tena mbola ao anatin'ny mianatra ianao a de mety hoe isy zavatra varimbarinanao ankoatran'izay fa tena hoe ny zavatra ny fiainakoavinao mihitsy a no andanio an'izay a tontolo andronao a izay.

Somary maromaro izy izy ihany tokony hoe omena ao anatin'izay torohevitra izay, fa ny fandarantsika moa izany tsy atao lavalava fa ataontsika somary fohifohy ohatra izay a, dia miditra tsara voaray tsara ihany koa ny tena hoe tiana tongavana ao anatin'ilay lohahevitra ny anapiako an'izay angamba no sady ihany koa maranako azy a, dia ao anatin'izay taona izay ihany koa ny tena hoe anananao izany hoe relation moa izany fifandraisana amina olon-kafa namana, dia ao anatin'izay a aza manaiky ianao an izay fifandraisana izay mety hoe ampijaly anao, mety hoe ampatahotra anao, hitondra tebiteby eo amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro a, olona azo antoka no tokony hoe tena mifandray aminao a rehefa ao anatin'izay a taona izay. Ity farany ity a dia ohatrany hoe tiako resana bebe kokoa fa zany hoe izay moa izany no azonareo soloa izany ita amin'n'ity a androany a ity, dia mino sy manantena fa raha ohatra ka hoe tsy tafiaraka tamiko ianao ao anatin'izay taona izay, fa mety hoe ndray aman-dreny ihany koa no ny aino an'ity fandarana ity a, dia afaka manapita soma tsara mihitsy ianao a amin'ny zanakao amin'ireo torohevitra ireo. Ary telo amby telopolo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro a izay ny azoko naroso no resahana androany a, fa hotoizantsika indray ny fandarana fantaro fatanora ho amin'ny rapitso tolakandro a amin'ny ora tahaka izao foana moa izany a no anolorako anao an'izay fandarana fantaro fatanora izay. Mitohy ao anatin'ny mozika ny fiarahantsika, dia misy ihany koa mandahatra mozika foanafoana ianareo anatin'ny SMS ao a, tsy mamaky a, fa ny mozika anareo kosa dia ho alahatra eo a ho an'ireo izay mozika moa izany hoe mety a voasokajy ihany koa ao anatin'izay fandarana fantaro fa tanora izay azonareo angamba.

Ny tiako atongavana ao anatin'ny izay fandaharana mozika izay. Misy mantsy ianareo a mangataka an'ilay mozika tena hoe tsy tokony andeha ao anatin'izay fandaharana izay.

0: costi.
1: Ah, curia, brele una! Você quer defender a sua chimantitinha? Ni haja grupo de manulsa ou assídia? Formação de base em diagnóstico automobilhas e motor. Ni 21, 22, 23, meu avisão. A Omnichal, região Azuma. Ou assim que pira, pira, fiara, reta. Na pano, garagem. Indi, não vou fazer o tuco na fiara. Na que choferiu, haja. Tete, na ilaina, numa raio diagnóstica. Basta o lan, pula, sal, ver o futuro, na cua, na guarana. A sua, na cua, na ropeante, mecânico, torre, reta, reu, ambahiana, da diagnóstica. Tu já waran programa, o anti-formação de base em diagnóstico automobilhas e motor e tia. E tu fina a sua. E lá, camisa, que é um propulso, zumar um propulso, me. Teori, sabus, tel, um propulso, me. Pratique. Amém, a book, video, guida, logiciel de base, mãe, mãe, põe, piu, fana, reta. Sara piu, fana, sankatra, familiariari. Nituerna. É o amsal, na região, zumar. Telefone 038-65-740-00. 038-65-740-00. Nani 033-65-740-00. 033-65-740-00. He, mi farsa para a tia, que anco anhangai.
2: De fali manatitra ny araba ho antsika rehetra tafaraka eto amin'ny radio Sofia 102 FM ho an'ity tolakandro ny andro alarobity arak'izay fanentanana natolotra ho antsika teo izay dia manana vahiny ihany koa izay eto amin'ny radio Sofia izao tolakandro izao dia tsy iza akory fa ry zareo avy ao amin'ny haza groupe miarabanao tonga soa
3: Ya merapani merapanao de merapani panaraka radio Sofia amizao takarivarivo izao.
2: Ie, ina vaovao aloha.
3: Vaovao izany de tena fahita fianara tsy misy ny azakorobe amizao. Itondra le formation izay vatomboka rapitso etsy amin'ny salle d'adhesion hatramin'ny sabotsy avy izao. Ohatra izao no programantsika. Programantsika izany de tena tonga de alefako avy hatrany aloha. Rapitso ny teoria, rapitso lakamisy sy ny zoma 21, lakamisy 21 sy ny zoma 22 moa izany no teoria. Ianarantsika amin'ny formation misy zavatra pedapeda anarantsika ao basena mécanique, basena électronique, basena diagnostique ary tena resina momba ny diagnostique dia sapotsika ireo samy pratika izany hoe afaka mitondra fiara misy nareo ataontsika diagnostique izay ianareo misy manao diagle le fiara satria nareo efa nianatra teoria dia miaplike amin'izy amina fiara avy hatrany nareo amin'ny sapotsy manao pratika izany hoe diagnostika zany a formation izay diagnostika izay hoentsika finala tsoa zany anomboka rapitso a hatramin'ny sabotsy izy amin'ny salle d'adhesion izy ny zoma
2: ia inona aloha zany atao hoe diagnostika zany raha ho an'ny olona izay mety mbola tsy mahafantatra hoe inona le diagnostika
3: e tena mety marobe amin'ny mpiaino misy zao mety mbola tsy mahafantatra hoe inona manao amin'izany hoe diagnostika zany to mandeha foana amin'ny radio le diagnostika nefa tsy fantatra mihitsy inona ny dikany a dia ho ampifantatsika vetivety ilay izy rehefa simba ny fiara anankiray sy fiara elektronika dia tsy maintsy mandalo diagnostika aloha aloha fanamboarana tsy mety intsony zany le hoe sao de mamaty le capteur zao sao de maty le motera sao de mbola motera misy maty sao de mba tapaka le fil loatra zao tsy mety intsony zay a fa tsy maintsy ny diagnostika no miprécise an'izay zavatra fahasimbana ao anatina fiara zay rehefa misy simba zany ny fiaranao a alohany anamboarana azy aloha de atao diaky masara an'izay manao diaky zany efa tena lafo a de efa nialatsolo izy a dimy alina ariary nefa zay intervention zay 5 minutes de vita lafo zany noho zay fahalafosan'izay mihitsy a de sitraka indrindra no mitondra formation eto fianarantsoa zany a mba hahafahanareo mahay diagnostika rehefa mahay diagnostika nareo a de moramora aminareo fanamboarana fiara misy zao entretien andalovana atao amin'ny fiara elektronika tsy maintsy mandalo diagnostika zany hoe ohatra hoe manao vidange ianao a de tsy maintsy mandalo an'le option de reinitialisation zay a amin'ny diagnostika mba vita an'izay rehefa manolo plakety ianao a de tsy maintsy ampandalovana option de reinitialisation zay izy a mba hahatonga an'le frein tsiraikitra de appareil diagnostika manao an'izay zany hoe fikirakirana ny fiara elektronika io zany a de tsy maintsy mandalo diagnostika avokoa rehefa hijery panne na hijery defaut a amin'ny tômôbily anankiray a de appareil diagle no ilaina amin'izay amin'ny zavatra zay natao hoe diagnostika mizaha na manao diagle ny fiara anankiray a alohan'ny fanamboarana
2: ie arak'izany dia iza ny mety olona antsoina iza ny mety afaka manatrika sy manaraka nyity formation zay ho ampitainy aza groupe ity
3: anomboka rapitso moa le formation hatramin'ny sabotsy a tsy misy fisotatanarana izy io fa tena hoe tonga de rapitso amin'ny vasasany fotoana etsy amin'ny salle d'adhesion izaho moa zany le antsona e le antsona de anareo a tompona fiara aloha voalohany indrindra na tompona fiara ianao na mbola tsy maininona mombanyzany diagnostika zany na mbola tsy mahay mekanika mihitsy aza tsy olana mihitsy satria ianao hoe ndea afaka mikidy mekanisien ianao hoe ty le kitihana ty le amboarina de ianareo tompona fiara ny tena isan'ny tena mamizaka ny vokadratsy indrindra amin'ny tsy fahaizina diagnostika satria nahoana ampifidian'ny olona piesy lafonareo a piesy maty a ampifidan'ny olona piesy mbola tsy maty kory de vasoloana ary ny tômôbilin'ny ampandehanana mety ambaka ny mekanisien mihitsy miala tsiny amizay mekanisien mety so manao an'izay a fa tsy mba andrehetra angambany de ianareo tompona fiara zany tena tsona aloha azafady a ianareo mpampiasa fiara rehetrarehetra mpampiasa fiara mpampiasa taxi be ohatra na mpampiasa taxi borosy a antsona koa anareo iofana de manampy an'izay koa ianareo a mpanao mekanisien rehetrarehetra zany hoe ianareo mpanao garage zany

0: Ny chauffeur ihany koa, chauffeur ny taxi brousse ohatra, chauffeur personnel, chauffeur mitondra touriste sy ny sisa, dia mianatra ireo diagnostika mahafa-pon'ny client anareo, mampitombo CV anareo koa zany a, ary indrindraindrindra ihany koa rehefa sendra mitondra vacancier ohatra any amin'ny toerana lavitra any ka sanatria misy mpanina, dia ianareo ihany dia mahavita an'le mpanina ny tômôbila satria moramora kokoa ny fanamboarana amin'izay fotoana izay. Antsoina atao zany rehetra, tsy mifidy izy io a, na tompona fiara na mécanicien a, na mpianatra mécato a, na ihany koa chauffeur, tsy mifidy niveau a, fa ho an'ny rehetra ny formation. Na mbola tsy misy zavatra hainareo zany diagnostic zany, na mbola tsy misy hainareo zany mécanique zany a, ny azakiroa mametoky anareo a, fa mahay diagnostika tsara anareo anatin'izay telo andro izay no mikara pisatra amin'ny sabotsy izy amin'ny sarina indrésion izay.
1: Ye, dia raha izay ny fanazavazavana ny entinao a, ho an'ireo izay anatrika indray ary an'ity formation ity a, mety misy zavatra entina ve, mety misy fitaovana ilaina ve?
0: Ehe, zavatra hoentinareo a dia kahie stylo ihany, fizahay manome boky a gratuit, manome vidéo guide gratuit, misy logiciel de base ihany koa gratuit daholo zany a, homena an'izay mpiofona rehetrarehetra, zany hoe ny sarampifanana 180 000 ariary, misy droit d'inscription kely manampy an'izay a 35 000 ariary. Tsy misy zany fisoratanarana fa tonga de rapisonareo a tonga eo amin'ny salle d'inscription amin'ny valo sasany a de raisina impitsikininareo a, ary tsy maintsy mahay diagnostic nareo anatin'izay fotoana izay. De mba handraisinareo an'ireo fisio menareo a, dia tsara miombona amin'ny flash a hoitsika ianareo a anatin'izay rehetrarehetra izay. Dia ary ohatra ny zavatra ohatra izao a, tsy mifidy taona, tsy mifidy niveau izy io a, fa tena ho andrehetra mihitsy. Misy mantsy zao hoe ray aman-dreny lehibe zahako, afaka aminao tiako ve? Tsy maninona, tongavinareo. Misy ihany koa hoe mbola 14 ans 15 ans, afaka aminao tiako ve? Afaka mianatra nareo, zany hoe tsy mifidy zany tia, fa ho andrehetra amin'ny formation a. Rehefa mahay mikirakira telefona android fotsiny nareo a, dia mahay diagnostic nareo taminay, na hitondra fiaranareo amin'ny pratika de tonga de fiaranareo mihitsy naovanareo pratika, tsy maninona fa azo atao avy hatran'izay.
1: Ie, fanontaniana manitikitika ihany koa mety ho apetraky ny mpiaino de hoe tsy maintsy ireo anankity ireo telo andro ireo ve zany no arahana ho an'ireo olona te hanaraka formation?
0: Dia arak'izay izy hoe formation diagnostic zay de zavatra somary misy zavatra maromaro zany nomenay anatin'ny formation io a, de formation telo andro mpifameny mihitsy ilay izy a, tonga anao rapitso a, de tonga ihany koa ny zoma de mamarana sika sabotsy, de sabotsy atin'ndray an'le pratika, tsy hoe tontolo andro anefa atin'ndray an'le pratika. De ao anatin'izay rehetrazay izay koa mivarotra fitaovana satria ny appareil diagnostic de misy karazany anankitelo, misy appareil autonome na le valise diako isika, de misy ihany koa le mampiasa logiciel ho an'ny ordinateur, ho an'izay mahay mikirakira ordinateur zany de afaka mampiasa logiciel izy a, de misy zay. Izay ihany koa dia mivarotra le interface a ho an'ny android na telefona android zay tena efa fampiasa be a amin'izao fotoana izao a, de ny telefona sy ny android any zany de efa afaka miara-miasa zay a, na aiza na aiza misy anao a de afaka mety diagnostic nareo amin'izay rehetra rehetra izay, na toerana aiza, de mivarotra ireo fitaovanareo zay, fitaovana tena mirary ary misy garantie 3 mois fotoana atao aminay, rehefa vita amin'ny formation de mahay mampiasa andreo avy hatrany ianao, ary tonga de afaka miasa tsara anao milatsinainy a, afaka manao tiaky avy hatrany.
1: Ye, mazava be izay fampafantarana ny entinao teo izay, fa maraparana antsika nyresadresaka, inona no tsara hotsindrina, inona ny fanentanana homena ho an'ny mpiaino?
0: Tsara hotsindrina zany de hoe mahaizina sikira fianaratsoa manararaotra satria mandalo ihany, rehefa manao dokam-barotra moa izay ao Antananarivo ao na fampafantarana ao Antananarivo de maro betsika tia fianaratsoa miantso hoe roviana ny zaranay tia fianaratsoa, roviana hitonga ity lendrasanareo a hanomboka rapitso a hatramin'ny sabotsy avy zao le formation. Efa maro taminareo nanontany a ary efa maro no avy eo rapitso a, de zay mbola tsy nafantatra sy mbola tsy naheno a ka zao vao maheno a de tongavinareo hararoto, satria amin'ity taona ity a de indrepandisa taonay no fantarovana eto fianaratsoa zany amin'ity taona ity zany, de amin'ity rapitso a hatramin'ny sabotsy ity any teoria ny rapitso a mitoy ny zoma de sabotsy kosa manao pratika, na efa mahay dia ohatra hoe mahay aky ianao fa mbola tsy misy zavatra tsy hainao tsara de afaka tonga ianao manaraka amin'ny formation, na mbola tsy mahay misy ianao a tongava manaraka amin'ny formation a fa ho afa-po daholo na rehetra rehetra. Aza tsarasara intsony a fa afaka miantso avy hatrany ny 038 65 740 00 averiko a 038 65 740 00 raha misy fanazavana tiana ho azo, fa izahay a de tsy misy inscription fa tonga de rapitso zany zay de mandray anareo rehefa mazava taolo moa zaytretsay tonga de rapitso zany, na ihany koa miditra amin'ny page Facebook ny aza groupe Facebook a haza de miataka kely a groupe haza groupe fa mandray anareo fonafona zay. De manetina tsika eto fianaratsoana zay a mandalo ny zavatra ohatra zao a, atao finaratsika fa tena be da be ny fiara elektronika azo atao asa ihany koa izy io a, fatinasa ho anareo mpianatra ny université a, hoe tsy anasa satria manao tiaka zany ny zavatra 5 minutes de 10 minutes de vita, raha manao mianatra zany ianao sady manao ty tiaka ty a, tsy maninona mihitsy a, fa fatinasa avy hatrany izy ty ahafahanareo mikarama.

0: culiară și scalabil să o.
1: Marina? Hai,
2: Radio Sofia. 103 FM.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Nous sommes fous,
2: Miss Aigle,
1: Miss Dauphin,
2: Miss Dino,
1: Miss Hippo, Sumarua.
2: Oui, cette Miss Point pour un fun. Avec un homme qui l'a lavé, mais pas n'a rien. Tissot un point,
1: tissot un
2: point. T'as un angle fun, t'es dans le lave.
1: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal.
3: Biscuitin, aventure en vie, biscuitin, aventure en vie.
1: Mais avec un petit fofo PDP.
4: Mila hivta vava wapand suna nyasa kwa?
5: Apie kara mzele level, miaraka mnyas, sinitulcha mtinzo. Vtio mzele smartphone na ZTE ilainau, afaka lua notes kilkil, araka mfaifanau, manumka 1200 ariar, manjitin en, narumbe fulfulen, sa tlura nekatua cham 7,3 giga yenau, isambulen, mitinzo. Tugava engenene mnyas store, manakire mzTE A36, ZTE A76 4G, si ZTE A76 5G, fando avambula mnyem vulayan.
6: Ela, ty lecz im czacham czaksawacza mice?
7: Mister Pumba lesiła.
6: Finne zanta nie ciawala, ale Mister Pumbe.
7: I tam ra. Mister Pumba lecz miała karasam silkoma. Lecz ir fokaz mam czar, sad ma lepa kirire facakun.
6: Sani, ale kuariam balandran.
8: Mister Pum.
9: Innan malaz. Innan malaz.
10: Mamerina ny arahana antsika rehetra tafaraka tao anatin'ny ninan'ny malaza ho an'izao tolakandro ny andro alarpi faharoapolon'ny volana mey taona 2020 izao manasanao hanaraka ny ninan'ny malaza eto amin'ny radio sofia. Ho an'ny komunina manapatra na isika fanafihana mitambasina fatesana mpandraharay iray. Ny trangana fanafihan-jolahy mitambasy nafatesana mpandrara iray ny alatsinainy 8/2020 tokony tamin'ny vatrora tolakandro tao amin'ny komunina ambanivohitra manapatrana ity fanafihan-jolahy mahery vaika ity araka ny loharanom-baovao. Jolahy miisa 8 no niditra ankeriny tao amin'ity mpandrara ity ka ny telo tamin'izy ireo no ny rongobasy, ny tifitra sy ny daroka. Tranombarotra iray lehibe an'ilay mpandrara antsoina hoe Mikety no lasibatra tamin'izany fanafiana izany. Nentina aingana tao amin'ny tobim-pahasalamana tao an-toerana ilay rangahy fa no ny amafin'ny ratra nahazo azy dia nentina niakatra taty fianarantsoa saingy teny an-dalana dia nodimandry tsy tana intsony ny ainy. Efa mandray andraikitra amin'ny fikaroana ireo jiolahy kosa ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao izay tafapiritsaka niaraka amin'ny vola mitentina 200 tapitrisa ariary sy volamena.
9: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
10: Vaovao ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM fivoriana fanomanana ny fikaonan-doham-pirenena nanokatra izany ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ary nanome vola mitentina 50 tapitrisa ariary ho an'ny FFKM tamin'ny anaran'ny fanjakana malagasy ho fanampiana ny fiombonana ny fiangonana kristiana eto Madagasikara amin'ny fikarakarana ity fikaonan-doham-pirenena ity. Ny antony vahoaka malagasy mba hanana faharetana koa ny filohan'ny fanavaozana nandritra ny fandraisam-pitenenany tany amin'ny FGKM Mailafy Antananarivo fa tsy ho vita ao anatin'ny 7 volana ny fanavaozana ny fahalovana fa aman-taonany.
9: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
10: Anteny miram-pirenena malagasy manatrika ny fivorin'ny sadaika ny Johannesburg. Nosokafana omaly talata 5/16/2020 tany Johannesburg Afrika Atsimo ary haritra 5 andro ny fivoriana iarahany ireo mpikambana ao anatin'ny vaomiera maharitra isan-karazany réunion statuaire ho an'ireo firenena mivondrona ao amin'ny SADC manana solotena 5 miatrika izany ny antenimieram-pirenena malagasy andinika manokana ireo lalàna lasitra maro tokony ampiary ny firenena mpikambana ankoatra ny fifanakalozan-kevitra anatsarana ny lalàna efa misy marina moa fa ny filohan'ny antenimieram-pirenena malagasy Andriamatoa sy Teny Randriana Solomiaiko no filoha mitarika ny forum parlementaire de la SADC amin'izao fotoana izao
9: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Famadihana sanganaza amin'ny alalan'ny intelligence artificielle namoaka naoty ny Wamda. Mampatsiahy ny lalàna amin'ny feny zon'ny mpamorona momba ny famoronana hira vokarin'ny IA ny Wamda. Namoaka fampitandremana ho an'ireo mpisehatra amin'ny haino manjery indrindra ny fahitalavitra sy ny onjapeo ny ofisy malagasy du droit d'auteur na ny Wamda manoloana ny fitombon'ny fampiasana ny haitao intelligence artificielle na ny IA amin'ny famoronana fotoaty. Araka ny fanazavana vokatry ity naoty ofisialy ity dia miabetsaka ny fanaparitahana sy fanapariahana sanganasa toy ny lahatsary, sary, feo ary fotoaty arakanto novokarin'ny IA. Na izany aza, mazava ny lalàna fa tsy azo ekena ny fanovana na fampiasana ireo sanganasa ireo raha tsy nahazoana alalana sy fankatoavana avy amin'ny tompony ara-dalàna.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Vaovao ara-panatanjahantena ho an'ny baolina kitra CAN 2027 vita ny talata 5/10 ny antsapaka. Isan'ny iray vondrona amin'ny Barea de Madagascar, i Nigeria, Tanzania ary Guinée-Bissau. Ny lalao fifanitsanana dia ho tanterahana eo anelanelan'ny volana septambra 6/25 sy martsa 7/25. Lalao fifanitsanana iadiana ny tapakila ho any amin'ny dingana famaranana amin'ny kanina 7/25 ity. Firenena telo no ampiantrano ny dingana famaranana ny kan 2027 dia i Kenya, Tanzania ary Uganda mpampiantrano. Ireo indray ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'ity alarobia 20 volana mey taona 6/25 ity. Iantrasamy no nanangona ny vaovao, Jojo Rasoarimanana kosa no nanolotra izany. Ho amin'ny eram-pitso maraina amin'ny 8:00 indray, amin'ny 8:00 sy fahefany ny fotoana narahantsika ny inona ny malaza manaraka eto amin'ny radio Sofia. Ny sampana fampalalam-baovao kosa mifanome fotoana amintsika ao anatin'ny vaovao eto amin'ny radio sy ny fahitalavitra Sofia amin'ny 8:00 alina.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy. Eo Anjoma zany no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biopelamata eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie, izay efa tena maro tsika nampiasa azy a. Raha ohatra ka diabeta ianao a, manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampiana tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a, eny fa na dia cancer ary a, misy olona izao tena hoe tratran'ny cancer a, dia rehefa tena manao traitement izy a, dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika a, na ihany koa ireny hoe aretin-damosiny ireny, na ihany koa ireny hoe vavony aty, dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay be dia be izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra, ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay, dia tongava fa mahafaka izay. Na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a, manana olana amin'ny fahaseporana, na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha, dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany a, dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a, ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany, indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy. Dia mba tsy hisahirana intsontsika hampiasa lokom-bolo a, dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a, dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a, dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente, tsy miala intsony iny a, na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny, dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a, na somary ngitangita ka te ho tsotra, dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra ihany koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry, dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry, ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra, dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoc savalana aretina amin'izao, dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy, manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka, dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a, dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a, natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza, dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse, dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a, dia mangeza ny vatana iray manontolo. Ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana, dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika, dia ny fikarakarana ny hoditra. Raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty, dia manantsika ny crème éclaircissante, manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao, dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana, dia efa fantatry ny commercial hoe ito a, dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire, raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidianao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay a, dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavinany a, na ny izay hoe resaka fofona ratsika io, dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritery call izy io a no mety tsara anasana mavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bibilamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0345816604. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadage a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasa ary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny laharatarobe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka
4: kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: 103 FM.
1: La fréquence en couleur.

0: Boutique One Nampasa Bazaar, sin Boutique One Plus. Manul ten sara sin manza indinda o tskereta. Lamon zele no, na akanzu na kraus, amle marka tena is, wandi la swivav, wani kis, sam mazunedzaran. Nane kanzu miaza wet na menzaik, nane kanzu suta ne famlai, nkaraza na kraus la modreta sin tena malaza mzofton, aza mandal ftona manavata fatsa baka na venivela nieta narita itana wow, simila vezvez, simila manafata laft, fasat lan frenon mulam taitene sofer nietan, Boutique One Nampasambaza, sin Boutique One Plus, tu gavam tzidk, azam salasal, si mainza fa pueno vome alau, tu gavam Boutique One Nampasambaza, ewa pitan tia fute wolu, nan Boutique One Plus, ewa keke skoron pasambaza, Boutique One na wa, met pe am disem la, volu anetu Madagascar an fanarana la modi, Boutique One Nampasambaza, One Plus, tu ngava maru,
1: Ela, ty lecz sam cał czam cał ksawacza mice?
2: Mister Pumba lesiła!
1: Finna zanta nie ciawala, ale Mister Pumbe!
2: I tam ra! Mister Pumba lecz mewa karasam silkoma, lecz sir fokaz mam car, sad ma lefa kiriri facakun!
1: Sani! Ale kuariam balandran!
3: Ban mezana sakafo be otrikaina mampitombony hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka, ilay sakafo feno mitovonantsoa, misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandrom-panentana manao fanamiana Nutrizaza. Mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina, akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao, afaka karakaraina any an-trano any mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtely Zazakely akaiky anao. Nutrizaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
4: Akory aby re rayona! Osika eto fianarantsoa sy magnodidigna! Ny haja groupe dia manolotra ho asika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 21-22-23 mai ho avy zao ao amin'ny salle région Azuma. Ho asika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage, indrindra moa fa raha tompona fiara na chauffeur io aza de tena ilaina ny mahay diagnostic mba sao lany vola sao very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana. Asoana koa agnareo mpianatry mécanique auto rehetra reo mba hianatra diagnostic. Toy izao ary ny programme ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto itya. Eto fianarantsoa. Ialaka misy raiky am'roapolo sy zoma roa am'roapolo mai, théorie, sabosy telo am'roapolo mai, pratique, amena, boky, vidéo, guide, logiciel de base, maimaimpoagna ny mpiofana rehetra, ny sara mpiofanana, 180,000 ariary, ny toerana, ao amin'ny salle ny région Zoma, téléphone 038-65-740-00, 038-65-740-00, nany 033-65-740-00, 033-65-740-00, mivarotra appareil diaky ihany koa any agnay.

0: çıkavan yut çınsaz. Manif sar, sar, sarakal tantin amur. Kuş bebeo, net bewan zanak.
1: Mahafantatra ao fifandronana asa mpamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana ny tanany larana faharoa nirantanjy vokatry ny famokarana lamba betsaka raha tsy kalitao sy mora simba manampy anao hiaro ny tontolo iainana ny misafidy mpiara-miasa azo antoka amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matizy orinasa miaro ny tontolo iainana misafidy io anamboatra ny akanjonao satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana ny mon étoile confection dia mamokatra t-shirt polo caskete maillot foot basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy olon-dehibe, vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matezy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ny Mon Étoile akaiky anao, Mon Étoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud, Mon Étoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement, azonao atao ihany koa ny miresaka amin'ny amin'ny alalan'ny page Facebook, Mon Étoile Personnalisation et Confection, na ihany koa miantso avy hatrany ny laharana 0344592891 raha te hifandray amin'ny vantany ianao, Mon Étoile, manao confection azo antoka, misafidy ny Mon Étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako.

0: Ny mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
1: Ny fifindrany?
0: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitidrory.
1: Fikasihana ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
0: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
1: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
0: 5 hatramin'ny 120 andro aorianan'ny nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho ireto sorotraretina ireto.
1: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
0: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
1: Reraka be?
0: Mibotsibotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanana, tongotra, ativava, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
1: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra?
0: Misy atody tarimo.
1: Ho fisoroana ny mpox?
0: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
1: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry 3 volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
0: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
1: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
0: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
1: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevona.
0: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
2: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahy ahy na miantso ny laharana 910
1: na 115.
0: Andraikitro.
1: Andraikitrao.
0: Andraikitsika ny ady amin'ny mpox.
3: Loatra ny rano ataonao amin'ny kobay izany, mba ihany loatra ny afo izany. Berany loatra ny kobay izany, lobataina sady ve? Io ve tsy mbola maro? Izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny kobayiny iray finosana 5 kg, arotsaka ny rano iray vera ary roarona tsara ifangaro. Apetraka eo ambony afo malefaka ary roarona tsy mijanona. Rehefa mangotra tokana 5 minitra aorian' izay dia bataina fa masaka.
4: Tomady ny zanako satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobayiny foana.
5: Kobaina be otrikely, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
6: Tsy tianao alako feno ve vesianao? Itiarany vaaolana andao ampiasa masfera. Ny masfera eo amin'ny seandro siro erinset apitany croisement makany ampitakelo afa ihany. Ny eo amin'ny sisiny tambokara ihany koa toraka izany. Na ho an'ny fosse septique io na fosse perdue eny amin'izay andry azo atao ny prix. Ho an'izay hakangroary na antetay atsony laharapinday 0340804195 0340804195 na ihany koa ny 0385683 39 0385683 39 na tongava eny an-toerana azadino fa mandefa any amin'ny faritra ihany koa izahay. Tongava ary manjifa masfera eo amin'ny meseandra apitany croisement makany ampitakely sur erinset na ihany koa eo amin'ny sisiny tambokara centre ville ampasambazaha. Ny masfera eo amin'ny meseandry tsara kalitao amin'le afe olana vese feno masfera ny sopapa.
7: Efa nahenao fitaovana marika M-Top ve ianao? Marika fitaovana tsara indrindra, azo antoka, mafy ary mora vidy. Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top ao amin'ny magazay voatokana M-Top. M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao. Fitaovana kely sy lehibe, fitaovana mandeha batery, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magasin Baty Plus, enceinte Baty Plus, ampasambazaha, eo ampitan'ny computer store.
8: M-Top, faire la différence.
9: Ho antsika eto Fianarantsoa ny manodidy fifoazam-panahy kristianina 15e aniversaire croisade. Mitsangana ry lela mahery, mitsangana ry lela mahery, mitsangana ry lela mahery. Pentecosta 2026, Pentecosta 25 sy roa arivo. Vavaka mahery vaika ombana heri ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasavy.
10: Ny sabotsy ho avy zao.
9: Ny fotoana dia manomboka amin'ny 10 maraina. Ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo Fianarantsoa voalohany. Deliverance enda fandravana ny asan'ny devoly, fanasitranana ionmeo, fanafahana reo aretina maro, fanapahana ozo, hitondra ny toriteny mahery vaika sy ny mivavaka amin'izany ny profeta fidy malala mivady tongava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo filazantsarany jaona toko favalo andininy fa enina amin'ny telopolo tsy maintsy mpandresy ianao tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i jesosy kristy jesosy ndray zao ny malaza e fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18 ho azadino ary mitsangana ry lena mahery pentecosta 2026
10: ny sabotsy ho aby zao
9: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo fianaratso voalohany vavaka mahery mivaika ombana hery ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa tsy anavahana an'izany izy io fotoana io a
11: ho antsika etoha fianaratso indray izao tolotra vaovaobe no atolotry ny mitrizaza sy ny hôtelyny zazakely ho anao ray aman-dreny mananjanaka anala fanadinana cbe te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazana ho azy tsy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay ahitana traitement de sujet fanazavana tsotra sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramasotra ray mikizy anomboka ny sabotsy enina ambin'ny folo mey enina amby roapolo sy arivo izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny valo ora ka hatramin'ny folo ora maraina toerana ao amin'ny hôtely ny zazakely andrainjato antsolokavy ampitakely ary ao tanambao andao hiaraka aminay ary anovo fahalalàna miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra izany rehetrany dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary voafetra ny toerana vazatary arana iantsoana 032 05 008 36 ny fahaizanahany io antoky ny fambiazana rapitso
12: ho antsika eto fianaratsoa tsy ho sahirana antsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biobe lamada ny biobe lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomme ratrika izay nafantarana amin'ny biobe lamada atray ho an'ny olona manana olana amin'ny tozotra eo ihany koa ny nectare fuve de barbari izay tsy hitafa-tsy ao amin'ny biobe lamada irery andry natao ho an'ny olona amin'ny misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'nyzandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tongava ary fa vonina ny andrainao ny biobela mada
13: ny toerana hitanany biobela dia eo ampitany radio viva akaiky ny aribuxi
12: contact 034 15 816 04.
14: ONG Vozama recrute un animateur ou une animatrice de développement, poste basé à Fianarantsoa. Mission principale, superviser et évaluer les postes secteurs, proposer des améliorations, préparer, ficher et conduire des formations pour les parents, assurer le suivi hygiène et sanitaire dans les postes, contrôler la participation parentale, fourniture, kit, indemnité, caisse, suivre les AGR et le développement des villages, mobiliser les comités villageois pour l'autonomisation, gérer les commandes des jeunes plans avec le département environnement, rédiger des comptes rendus réguliers sur l'avancement et les difficultés. Profil recherché, niveau bac minimum, ayant d'expérience en formation d'adulte, permis A obligatoire moto, permis B apprécié, maîtrise bureautique, Word, Excel, PowerPoint et Internet, bonne maîtrise du français et des méthodes d'andragogie, excellente capacité d'animation et communication, autonomie, organisation, intégrité, adaptabilité, engagement pour la cause des enfants défavorisés, candidature, envoyé CV, lettre de motivation, prétention salariale à recrutement.vosama@gmail.com. Objet, anime, développement ou déposer au siège ONG Vosama, Maman Nafianarantsoa, date limite 31 mai 2026.
15: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiaino azy?
16: Fa groupe inona ke izany?
15: de groupe manao inona ihany koa?
16: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety Fianarantsoa.
17: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
18: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
19: Milalao tantara?
20: Tantara ny tsehatra.
21: Ary somy tantara ny fiainoara.
18: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
22: 034 32 847 75.
18: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e! Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoara dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isakina alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 PM.

103 FM.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tu es samedi sara fiam ny orange, au sara 90, afana amin'ny azo fandritsiny atin'ny ray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo esona opératora rehetra, koa ho soa ve, au sara 90, ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana ireo mpivaro sakredi orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoara?
4: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety Fianarantsoa.
6: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
3: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Milalao tantara?
8: Tantara an-tsehatra.
9: Ary somy tantara ny fiainoara.
3: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
10: 034 32 847 75.
3: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e! Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Groupe fiainoara, manolotra anao.
11: Ny mitovy no milambana.
3: Novokariny vondrona fiainoara, sanganasa ny tsiky mazava. Nandrindra sy nanatontosa, tsiky mazava sy sitraka Ramefasoa. Tompo nandraikitra, sitraka Ramefasoa. Teo amin'ny lafin'ny teknika, Tranokara Production. Ireto avy, ireo nilalao ny tantara. Anitao no hiaja, sambatra no faly.
11: Niaraka tamin'ny sitraka no jemima, iarena no sandy ary tsy kosa ny mavo.
3: Andro fahatelo.
12: Mangina indray tiny tanàna.
13: Fa
12: isa nga mirahira ao an-dakozia ny matampe ao izao. Aleo aloha tsika loko sao dia mba nisy olona tafiditra. Dia ndrasy hiakarako eto ambonin'ny ity serikanina ity. Ah, aleo amin'izay aloha asindako ity lamba ity.
13: Ary tô misy mikasaosaoka anie izany. Avy aiza ary. Aleo ivoako fa tô etsy andrefa ny varavarankely izany a. Io fa misy olona, lehilahy marina. Ary tô lava be. Ay moa mitsangana eo ambony zerikaninako. De aleo takana ohatrany reny amin'ny filma Jackie Chan reny le zerikanina de hita eo ny endriny. Tiny
12: ay, maty a mamako.
13: Fizy anao e. Mitodiatira tena lehilahy sao de kapoko amin'ity forsety ty eo. Ay, tomboako forsety mantsy e.
12: Ohatrany fantako izany feo izany a. Tena i mavokely ny foko izany. Aleo fa hitako ny hevitra. Tu dia kele avias de uruak.

0: Oi, fale! Falha! Falha! Ianao ve io? Aleo aloko sehako amin'ny ity tanana kanjo ity ny masiko dia jereko indray mandeha. Aho! Izay vao hitako tsara. Ay, tena ifaly marina. Lay faly ny foko.
1: Mavo, hitako ihany ilay malalako ny farany. Ianao izany ilay mpanampy vaovao no tenenin'ny madama.
0: Ay, ianary aloha fihinika ianao fa mampalahelo aby. Lasa latsaka koa ny ranomasoko rery faly a. Faly loatra. Tena ny anaranao no atao poko. Aingana aloha ary tataraiko anao ny amin'ny tsipiriany.

0: De zay zany ry mavokely koa, efa miara-mipetraka asika zao de efa forevery.
1: Ie, ohatrany reny amin'ny tele reny.
0: Zay aloha fandeha amina, etsy aloha bakely ny malalako.
1: Ataovo eto e. De eto koa. Atsay, de eto mbola tsisy ry malala.
0: Fa iny zany fofony zany e, tovary may ary izy zany.
1: Oay, losy, may be le izy, de ahoana re no ataoko e? Noho le falifalin-doza iny zao. Bakely a, bakely.
2: Fa iny ary zany fofona may be zany e? Tsy efa vary ndray ve zany? Fa varinana anao inona koa ary le kiala mavo iny e? Ohatry mafo a, ohatry kiala mafo a.
1: Alika madama.
2: Naninona ny alika? Sa zany ataony tena fa alika?
1: Ny vovo.
2: Ary tena manahatroatro ao mihitsy ny tena ty a.
1: Manenjika amin'ny vovo. Tsy manahatroatro madama, tsy manahatroatro.
2: Mahandreraka mihitsy. Aiza ny laoka fanao anaka?

0: Mangingina ndray atra zany. Sa lasa niasa ramose ary madama be mba aiza?
1: Mavoa!
0: Ahoana madama be, ahoana?
1: Mba mailamailaka ho azy efa tsony. Zao hoe an, andeha hitsena n'ilay zanako avy any an-dafy ahy io an, dia tsy tiako loty sy korotana be ohatrany io no vatany ato, dia ndriko moa anaova madio tsara. Ny volo igoy dia asio menaka fa ohatra ny reniko ndresy ireny. Manoatra noho ny bozaka maina mihitsy. Zay, io vola hiantsenana. Lasa!
0: Eny madama, eny. De le menaka ampiasaiko ve le ato an-dakozia aiza?
1: Andrekako, menaka sakafo ve de ataony ty amin'ny volo e?
0: Ka io mantsy ny menaka hitako. Eny ary madama, ao fa atao any ny sitraponao e.
1: Misy menaka kely amin'ny boaty zay ao ambony ao de zay ireny ampiasaina ary mavo a.
0: Merci madama, zay le tsy afoizako any madama be zay. Lasa ndray aloha zay iny madama Jemima. Aleo mba hipetraka eto amin'ity seza saloha ity de jery tele aloha ka. Mbola mivaly sasany koa izao. Aleo atsona raha sheri. Avinge!
2: Ahoana Rozy a?
0: Otry, fa Rozy ahoana ndray e?
2: Ka Rozy ne ny agnarandri amin'ny teny vazaha e?
3: Novokary ny fondrona fiaino azy dia penny tsiky mazava nandrindra sanatotosa tsiky mazava sy sitraka ramefasoa teo amin'ny lafin'ny teknika tranokara production tompona andraikitra sitraka ramefasoa ireto avy irony lalao tantasa anito no hiaja sabatra no faly
4: niaraka tamin'ny sitraka no Jemima Iarena no sandy ary tsy kosa ny mavo.
3: Bola eto. Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.
5: Vazy miandro vaovao, arainao eto amin'ny FM 103.
6: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Manolotra ny araba tompoko vavy sy tompoko lahy ary ampitiavana no anasana ianareo anaraka ny vaovao ny radio televizion de Sofia hatramin'ny farany. Ety ampitomboana dia atsidika ny fialantsiny ho an'ireo manaraka ny frekansy iray izay azo avy any amin'ny tapany atsimo iny zany fa noho ny antony teknika dia tapaka ny fandarantsika ny frekansy anankiray azo avy any kifafiny. Frekansy tokana no anarahana ny TV Sofia amin'izao dia ny frekansy miainga avy any iova rova ka amerenana ny fialantsiny izay lafiny teknika izay. Eo mpanamboarana ny simba moa ny teknisianna inoana fa iverina tsy hoela ny fandarantsika ireo frekansy roa ireo miaraka izany. Miresaka akofafa isika dia teny akofafa ambony no nanaovany Georgette Rarafitra Manga fanadiadiana makasika an'ireo site anaovana ny enrôlement biométrika na ilay tetikasa izao tokany. Mandray olona impolo isan'andro ity site eo akofafa ambony ity, telo volana no faharetan'ny fanatanterahana ity enrôlement biométrika ity izay andihan'ny voalohany moa araky ny fantatra izany. Fanadiadiana irahantsika amin'ny Georgette Rarafitra Manga.
1: Fanisana ho isam-bahoaka ny atao amin'izao tokana na recensement biométrique telo volana ny lamina napetraky ny fanjakana amin'izao andian'izao. Manazava ny sefokotany nankofafa ambony izay mandray site anankitelo.
2: Telo volana moa zany no fetra omen'ny fanjakana azy io, de zahay ty ankofafa zany site anankitelo akofafa ambony talatamaty pateravola zay zany mitambatra manao dia misety nakofafa ambony ka araka ny fanazavanay amin'le olona dia le izy io tsy de hoe araka ny eritreretin'olona hoe karapanondro biometrika fa karazana recensement ataon'ny fanjakana izy ity. Zay zany no mazahatokana anazy io.
1: Mandray olona enimpolo isan'andro ary mifandimby manatanteraka ny fokotany ny patera vola talatamaty ary ankofafa ambony fanampy mpanazavana.
2: Enimpolo isan'andro zany no raisin'ny sitina kofafa ambony, de la enimpolo isan'andro io a mifangaro ao zany ny fokotany anankitelo zay, zany hoe zay olona tonga eo zany a ka atao anatin'ny fokotany a atao fokotany anankitelo a dia raisina avokoa, na misy koa raha olona hafa akoatra ny fokotany anankitelo de mbola mandray ihany ny sitina kofafa ambony. Ny fanentanana zany de nezaka izahay ao anatin'ny isaky ny boriboritany ndrindrandrindra atao fokotany izay adidiako a, de miezaka foana mitsoka sifle hanatanterahana azy satria telo volana zay no omen'ny fanjakana anazy io. Rehefa tapitra ny telo volana dia arakaraka n'izay apetraky ny lamina apetraky ny fanjakana ihany no hanatanterahana azy. Fa eto zany de tanina asika vahoaka mba hianao ny biometrika satria tena ilaina de ilaina ny fanaovana recensement-n'ny fokotany sy ny fanjakana.
1: Miandry sy manantena izay tambiny amin'ny asa ataony ireo mpanatanteraka.
0: Anoizantsika ny vaovao ny eo anivon'ny kommune ambondrohitry fianarantsoa. Mifantatra fa namarana ny fivoriana ara-potoana fanao ny isakin'ny volana me ny eo anivon'ny filakevitra munisipaly, dia fantatra ihany koa akoatra ny fanapa-kevitra hafa noraisina tao anatin'ny fivoriana, dia fantatra fa noravan'ny filakevitra munisipaly ny birao maharitra izany. Araka ny fantatra moa dia 5 ireo mpanotsaina munisipaly ireo no tonga ny vory, ny 10 tamin'izy ireo no nakato na hoe nanaiky ny handravanany birao, ny 5 kosa nanao tsy lany mazava loatra ny fanapa-kevitra ho fandravana izao birao maharitra izao. Ny roso tamin'ny latsabato miafy nyireo mpikambana eo amin'ny filakevitra munisipaly eo amin'ny kommune ambodivotry fianarantsoa androany 20 mai 2020. Taorianan'izay dia nolaninny maro anisa ny fandravana ny birao maharitra izay mitantana ity rafitra filakevitry ny tanàna ity. Io no nanamarika ny fifaranany fivoriana ara-potoana ny voalohany ny filakevitra munisipaly fanao isaky ny volana me. Ankoatr'izany dia nisy ihany koa tao anatin'ity fivoriana ity ny fikasana anala na anao de séance ny ben'ny tanàna ny fianarantsoa fa mbola tsy tontosa izany hatreto. Isan'ny voaresaka nandritra izao fivoriana izao ny resaka de séance na fanesorana ny ben'ny tanàna amin'ny toerana. Nanaovana fanadiadiana amina mpahalalàna anankiray sy natambatra amin'ireo andinin-dalàna samihafa misy ny mahakasika ny fanesorana ben'ny tanàna, indrindra ao anatina commune urbaine mitantana sy miadidy commune urbaine toy antsika ity, dia tsy maintsy manaraka ny voalazan'ny lalàna izany rehetra izany. Ka toy izao ny fanadiadiana natao mahakasika indrindra izany de séance na fanesorana antony hahafahana manala ny ben'ny tanàna amin'ny toerana izany.
3: Raha ny eto Madagasikara ny fanesorana na fandroahana ben'ny tanàna voafidy amin'ny kommune andrenivohitra dia fehezin'ny lalàna 4.5 tsipa aotra 20 sy ny laharana 4.5 aotra 8. Tsy azon'ny mpanao fihetsiketsehina raha amin'ny alalan'ny hetsika no anaovana ny fanesorana na ny filankevitra munisipaly irery ny manao fanononana io fanesorana io. Ireto antony manaraka ireto no antony ara-dalàna ho fanesorana ben'ny tanàna iray amin'ny toerany. Voafaritry ny lalàna ny raharaha manokana ahafahan'ny ben'ny tanàna ho esorina amin'ny toerany ny andininy 5/100 ka hatramin'ny 250/100 amin'ny lalàna laharana 4.5 tsipika aotra 20. Eo koa ny antony fanameloana ara-pitsarana esorina amin'ny asany ben'ny tanàna iray raha toa ka voaheloka amin'ny eloka vehivava farany ataon'ny fitsarana mahefa izy ireo raha overiny zo ny olom-pirenena na ny maharadalana azy. Fitantanana tsy ara-dalana ihany koa na fanodikodinana volam-panjakana kolikoly na fanarotam-pahefana, fitondratena tsy mety tsy afa-misaraka amin'ny adidy ofisialy, fihetseham-panoerana mibaribary amin'ny fanitsakitsahana ny lalàna sy ny didy aman-dalàna izay manimba tanteraka ny tombontsoan'ny kominina. Iza no mandray andraikitra vonjimaika raha misy ny fanesorana ben'ny tanàna amin'ny toerany. Ny fanoloana vonjimaika ny ben'ny tanàna araka ny voalazany andiny ny 5/50 amin'ny lalàna 4.5 tsipika aotraotra 8 raha misy ny fampiatoana na fanalana amin'ny toerany, dia ny ben'ny tanàna no misolo toerana vonjimaika amin'ny fanatanterahana tanteraka ny asany amin'ny alalan'ny lefitry ny ben'ny tanàna araka ny didim-pitondrana fanendrena. Raha toa ka tsy afaka manao ny asany na rava ny filankevitra munisipaly sy ny ben'ny tanàna lefitra, dia azon'ny fanjakana tao ny manendry ny filohan'ny delegation na PDS hitantana vonjimaika ho an'ny kommune andrenivohitra mahandra-patonga ny fifidianana manaraka. Ny fampandrenesana ny filankevi-panjakana na ny conseil d'etat manana 100 manomboka amin'ny daty ny fampafantarana ny didim-panjakana momba ny fanesorana ny ben'ny tanàna izay nosorona amin'ny toerana mba hanaovana fangatahana fanafoanana any amin'ny filankevi-panjakana na ny conseil d'etat mahakasika ny fandaminana ny fifidianana vaovao. Raha sanatria misy ny fanesorana farany, dia didy ara-dalàna ny ministerany an-tany ny manao fifidianana kominaly vaovao ao anatin'ny 100 amin'ny daty ny didim-panjakana.
0: Iray volan'ny fiahina ara-tsosialy izay rahana amin'ny fidy na ny fonds d'intervention pour le développement. Mazava loatra ny fidy miara-miasa amin'ny ministeran'ny mponina sy ny firasakiana eo ambany fiahina eo anivon'ny primatura moa mazava loatra ny fitantanana. Ny fidy na ny fonds d'intervention pour le développement dia nisafidy ny commune ambanivohitra Andoramaintso anamariana izay fanomboany ny iray volana ho an'ny fiahina ara-tsosialy izay ny alakamisy 20 May izao nanaterahana izany fanamariana ny iray volan'ny fiahina ara-tsosialy izay nanokanana fotoana ny fampahafantaran'ireo fiahina ara-tsosialy ireo izay betsaka ny fantatsika ny asavotra mirindra ny vatinankohonana fa hovitinina ao anatin'ity fanadiadiana ity ny tena votoatiny iray fiahina ara-tsosialy izay.
3: Fotoana anatanterahana hetsika lehibe fampiratiana fivarotana ary fifampizarana traikefa iarahana amin'ny fidy sy ny mpahazo tombontsoa ny manamarika ny volan'ny fiahina sosialy. Ny fidy izay misehatra lehibe amin'ny fampiarana ny ratinaina ara-tsosialy eto amin'ny firenena mba hanasoavana ireo tokantrano marefo, indrindra miaraka amin'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina. Ny fidy dia manokana hetsika mandrehitra izao vanim-potoana izao ho fanairana mba hanasongadinana ny fandaranasany sy ny fiatraika ny tetikasa fiarovana ara-tsosialy, fanagasogadinana ny tetikasa ara-tonaina na ny filets sociaux de sécurité et de résilience izay manohana fianakaviana mahery ny ray tapitrisa mahery manerana ny nosy, ny fandaranasa tolotra fanomezana vola fanohanana ho an'ny fampandrosoana ny maha-olona ara-tonaina fiarovana ara-tsosialy mamokatra ary fandaranasa famaliana ni crise toni fiavuta ni tona enna mfusorivu nuna numbu kantetika saratunaina kana afana na nuna tukatandre taptisa maeri anamafu ni fafani miatika changa sartu sirusu amnifaza rapiena ni maartu efa fantatinreetra yurufandaranasa au natini aratunaina toni asafta mrinja ni vantina kuunana ari ntona fito mfusorivu no nanbuana nana mariana ni irevulan ni nfiaina ara sosial nitetikasa aratonaina dia arindran ministeran ponina sin fresakin vatsin ni bankira sapirana vula ar tateran fid nan fond d'intervention pour le développement wanneto fatra matsatrambony de nalaka misraka mbropol mai zao no ana mariana izany raivulan fiaina ara sosial zany wantitona enna proposoriviti kani komuna ambani vufta nduran maitsu au mtistrike nisandra nuanovana nietzikarecha.
0: Fa namoka note ne wanivni omdana ni ofis malgarstu drodotora manulona ni fitubaha ni reu sanganasas na zonguna lalana na vadka amne lalani intelligence artificielle. Metefa amin'ny onjapeo solotora na nyaino nyaino manjery moa zany na hoe ny radio sy ny television solo torana mpandefa sanganasa ny afatra sy ny voalazany ity note ity note navoaka ny omda manoloana ny famadiana sanganasan'olona amin'ny alalan'ny intelligence artificielle zay ny tena votoatiny ity note ity
3: mampatsiahiny lalàna mifehiny zon'ny mpamorona momba ny famoronana hira vokarin'ny IA ny omda namoaka fampitandremana ho andreo mpisehitra amin'ny haino manjery indrindra ny fahitalavitra sy ny onjapeo ny ofisy malagasy du droit d'auteur manoloana ny fitombon'ny fampiasana ny haitao intelligence artificielle amin'ny famoronana votoaty araky ny fanazavanina voaraikitry ny note officiale ity dia miabetsaka ny fanaparitahana sy fanapariana sanganasa toy ny lahatsary sary feo ary votoato ara kanto novokarin'ny intelligence artificielle na izany aza mazava ny lalàna fa tsy azokena ny fanovana na fampiasana ireo sanganasa ireo raha tsy nazahoana ny lalana sy fakatavana avy amin'ny tompony ara-dalàna
0: toy ny mazatra ny vaovao mahakasika ny fivoaran'ny valana retina impox no anoizantsika ny vaovao zay hoentiny mpitondra teni ny kospa nasionaly eto nitatitra vokatry ny fitiliana ny andro ny 15 volana May enina amby roapolo sy roa arivo
4: miaraba amantsika rehetra tompoko toy izao indray a ny fivoaran'ny aretina impoxa eto madagasikara omaly 15 May enina amby roapolo sy roa arivo nahitana tranga vaovao 13 ka 18 amin'ireo no voamarina ireo tranga 18 ireo dia mitsinjara toy izao 20 antsiranana voalohany antsoi 3 tsara tanàna ray mahajanga voalohany a ray toamasina ray hatramin'izao zany a dia 55 ireo distrika nahitana tranga voamarina omaly 15 May enina amby roapolo sy roa arivo koa dia nahitana olona sitrana 13 ka afaka nivoaka ny tompom-pahasalamana tsy nisy ny ainana foy raha ataontsika zany ny fitambaran'ny tranga hatramin'ny andohan'ny valana retina impox dia nisy 14 sy 8 sy roa arivo ka 14 sy 8 sy arivo no voamarina tamin'ireo 17 sy 8 sy arivo no sitrana ary enina ny ainana foy eto dia mbola mamerina amintsika fa mbola eto madagasikara ny aretina impox ary mahafaty ny aretina impox ka manentana antsika rehetra mba hanao vaksiny ho fiarovana amin'izany aretina izany indrindra ho andreo izay marivo ny olona mitondra antsimoka aretina VIH ny olona diabetika ny olona taizana aretina ohatra ny olona ohatra manana aretiny vo toy izany koa isika izay mifanerasera amin'ny vehivavy bevoka sy ny zazakely izay marevo koa dia entana anao vaksiny. Ho avy izao a ny fety a dia mety andeha any amin'ny fianakaviana olon-dehibe tsika marefo ireny olon-dehibe ireny dia entanintsika sao dia ampanaovana vaksiny ny olon-dehibe ary tsika izay anatona azy ireny koa dia manao vaksiny mba ho fiarovana azy ireny.
0: Fa hivadika vaovao hafa isika mahakasika ny fandalovan'ny Aza Group izay efa teto moa tamin'ny herintaona lasa. Fa miverina eto Faratsoa indray ny Aza Group izay teknisiana mampanao fiofanana fototra ho an'ny fampiasana na ho an'ny fanaovana diagnostika, izany formation de base en diagnostik izy io mahakasika ny fiarakodia sy ny moto. Telo andro no faharetan'ny fandalovana indray teknisiana ny Aza Group ireto eto Fianarantsoa ho tanterahana amin'ny efitrany malalaky ny faritra Mahatsiatra ambony, izany telo andro izany manomboka ny alakamisy, ny zoma ary ny sabotsy 20 ny volana. Fa inony vaovao ny RTV Sofia ny tompona andraikitra ny teknisiana ny Aza Group manazava indrindra ny antondisy ny mahakasika indrindra ity formation de base en diagnostika ity.
5: Efa eto Fianarantsoa moa zany ny Aza Group amin'izao fotoana izao a hitondra ny formation de base en diagnostika tomobila sy moto a izay ho ataontsika rapitso a rapitso izy amin'ny salle d'adhesion isa zoma. Marobe nareo no nangataka ny fatongavana ety Fianarantsoa hoe hitondra zany fampiofana diagnostika zany a izay efa fanaonay Antananarivo amin'ny sekan tambina moa zany a miaraka amin'ny Aza Group a dia anjaranareo eto Fianarantsoa zany izao a nisitraka an'izay formation izay a izay nomboka rapitso a hatramin'ny sabotsy. Ohatranao ny programmantsika anatin'izay telo andro izay a rapitso lakamisy a sy ny zoma ho avy saotsika anao ny teoria izany hoe tontolo andro ny teoria maraina miditra amin'ny valo sasany eo a dia hatramin'ireny 20 latsaka eo a dia orisaiko ny aprèmidi a miditra amin'ray sasany a hatramin'ny efatra eo dia orisaiko ny andro zoma a fa ny sabotsy kosa sika dia anao pratika zany hoe misy tômôbila hoentina eo a dia ianareo mihitsy manao tiaka ilay tômôbila zany amin'ny fotoana io mitazona appareil mihitsy nareo amin'izay fotoana izay a ary manao diagnostika ilay tômôbila dia ny diagnostika moa zany tsara ho fantatsika ihany hoe ohatra ny ahoana natao hoe diagnostika be dia be amintsika mety hoe tsy mahafantatra an'izay a. Ny diagnostika dia fizahana ny aretin'ny fiara ny fiara elektronika anakiray zany dia efa misy fahasombana amin'izao fotoana izao a dia tsy maintsy mandalo ntsony hoe diagnostika satria ny diagnostika no ahafahana mamantatra ny tsy fetezina rehetrarehetra ny tsy fahatombanina rehetrarehetra alohan'ny réparation zany alohan'ny fanamboarana fiara dia tsy maintsy manao diaga aloha ny olona anakiray manana fiara elektronika mba hahatonga azy solany vola na olany fotoana na fezivezy mekanisien sy ny sisa ny fanamboarana. Rehefa tianana précision zany ianao misaka diagnostika tianana précision misaka fanamboarana fiara zay a tsy olany vola tsony ando 5,000 isaky mandeha satria manao diaga zao ty Fianarantsoa izay 5,000 ariary ny sarany indre mpandeha manao a nefa ny tômôbily elektronika dia tsy maintsy mila an'izay diagnostika izay avokoa dia ny saran'izay a dia 5,000 ariary manao izay diagnostika izay. Fa rehefa mianatra aminay nareo a anatin'ny telo andro izay nomboka rapitso a hatramin'ny sabotsy ho avy izao a dia mahay diagnostika nareo a anatin'izay formation izay a izay voatotrika izy amin'ny salle d'adhesion izany roma. Ohatra ny anao moa zany ny fitaovana ampiasaina amin'izany mety hifantany ampetraka aminareo izany izay be dia be ny karazana fitaovana azo ampiasaina amin'ny diagnostika. Fa ny tena tsotra indrindra dia mampiasa ny telefona androida sy ty interface ity araka nefa fanazavana efa hitantsika tamin'ny tele hatramin'izay a dia ny telefona izay ampiasainao a mampiasa ny ty interface ity ity no mitsofoka amin'ny fiara tsofoka amin'ny fiara ity a dia misy application tamin'ny telefona izay mifandray aminay mifandray aminazy a dia mifankahita zany ny fiara sy ny telefona amin'izay fotoana izay zany dia naina mpandehanina azy ianao na anaty asa ianao na ao an-trano ianao a dia afaka manao diagnostika ny tômôbila anao a tsy misy fetra izy zany tsy limité zany fa afaka mikarakara tsara ny fiaranao a ianareo. Izaho moa zany natsona hianatra diagnostika natsona hianatra diagnostika dia nirehetra mihitsy voalohany aloha nareo tompona fiara be da be aminareo nolany vola avitiany olona piesy tsy izy ampanolony olona piesy tsy maty akory ary ny fiara iny ampandehanana miasa depanage be da be fa tantoko izay teraky ny manao diagnostika ny manontolo a rehefa tsy mahay ianao mety atoron'ny olona zavatra tsy izy ianao nefa zavatra tokony ho hainao ilay izy a dia ianao hoe manao interprétation an'la défaut anatin'la appareil zany. Ny anareo mécanicien ireo a izay mbola tsy mahay diagnostika dia andao hianatra tamin'ny Aza Group a izay nomboka rapitso hatramin'ny sabotsy a etsy amin'ny salle d'adhesion efa hita Fianarantsoa izay izao a hitondra fampifanana feno a sy matianina ho anareo. Dia ianareo mpianatra mécanique auto tsy ampy ny mécanique tsotra fotsiny tsy ampy izany mécanique tsotra fotsiny satria tsy ahafahana miasa tsony izay amin'izao fotoana izao eto Fianarantsoa izay efa tena 70% 80% ny fiara rehetra izay mandalo izay hitako izao a dia efa fiara elektronika avokoa anatin'izay indrindra zany dia asainareo mpianatra mécanique auto na mécanicien ianatran'izay diagnostika izay dia mifidiny avaovy izy ity sady tsy mifidiny avaona tsy mifidy taona fa tena ho anrehetra ny fiofanana na mbola tsy mahay mba zany diagnostika zany mihitsy ary ianao a dia ny vo mbatakinay a dia olona mamikilakila telefonina androida telefonina androida sy ty interface ty ihany a dia efa ampy satria izay ny fotoana ampiasaintsika anatin'ny formation io. Maranareo zao mametram-panontaniana hoe anatin'ny telo andro ve de ampy amin'ny formation? Tena ampy satria be dia be ny zavatra mena anatin'io. Inona moa zany ny endrik'izay formation zay ary? Formation rapide zao tsika hianatra resaka basena diagnostika amin'ny ankapobeny, manipulation na fitaovana, karazana témoin sy ny sisa. De rapide zao rehefa tsika hiditra amin'le hoe pièce électronique. Inona avy ny asan'ireo pièce électronique ireo an? Aizany amin'ny placement andreo an? Rehefa cibre de inona ny vahaolana? Tsy voatery mantsy manao diagnostika de efa fana fotsiny le défaut. Zay izy a fa misy dingana tsy maintsy arahana étape etape arahana amin'ny famahana ny olana zay vao mivany olana amin'ny resaka diagnostika. Zay zany ny antony mahatonga anay hoe andeo nareo tompona fiara, nareo manana fiara, nareo kirakira fiara rehetrarehetra hianatra diagnostika. De amin'ny somana isika andrapasina mekanika kely a amin'ny soma maraina de misy ihany koa premier tier iny a korona basena diagnostika. Io zany tena hoe famahana ny olona fototra-piseho amina fiara elektronika rehetrarehetra. De manampy an'izay a amin'ny sabotsy manao pratika mihitsy. Io manao pratika dia afaka mitondra fiara nareo. Raha manana fiara zany nareo any an-trano ka tiana atao diagnostika dia efa gratuit zany iny a ho an'izay tonga miofana dia manao diagnostika amin'ny fiara izy amin'ny sabotsy a miaraka amin'ny fitaovana. Izay koa mivarotra fitaovana, mivarotra toy ny interface toy izay tena appareil professionnel ity a tena mitetaye tsara ny karazana défaut rehetrarehetra anatina fiarakodia. Akanefa fandarana hitanareo izay ataony riria amin'ny télé ireny moa dia ohatrohatra ndeha misy ny endrika diagnostika hoe misofoka amin'ny fiara ny interface a dia manao diagy amin'ny lalana telefonina android nareo anatin'izay. Dia saram-pifanana mirary 140,000 ariary ny frais de formation an fa misy droit d'inscription kely kely de kely manampy an'izay 35,000 ariary. Mitovy an'izay ny Antananarivo an, mpampiofana avy any Antananarivo ny tonga aty Finaratsoa, mpampiofana avany ny tonga aty an, mpampiofana anankitelo izay no mpampiofana anareo an, samy teknisianina avokoa, samy manana ny mampiavaka anazy an, efa mpisaratra akefa amin'izay diagnostika izay. De ararotiny zavatra ohatra satria mandalo an, tsy misy tsony zany eto Finaratsoa amin'ity vakina diagnostika ity raha tsy amin'ny heritaona indray vao misy formation zany. Ka hitanytsika rehetrarehetra na mbola tsy mahay mihitsy ary ho avy rahapitso. Raha misy moa zany zavatra tianareo fantatra na fanampifanazavana tiana ho azo a dia afaka miantso anizy 038 65 740 00 038 65 740 00 na ihany koa miditra amin'ny pejiny haza groupe en Facebook zany a dia misy mandray anareo foanafoana aho. Dia ny saram-piofana 140,000 ariary a manome boky zay gratuit, manome logiciel de base zay gratuit a, manome video kit zay gratuit anatin'izay rehetrehetra izay. Ka tianareo sisy ny lasana fefeta Finaratsoa ny asa groupe a vonona manome formation a matianina mitovy ny Antananarivo ihany a araka ny faritra maro ny tezinay a avy any Toliara zao zay tonga eto Finaratsoa io a dia ararotra ny zavatra soa fa mandalo ihany.
3: Anoizantsika ny vaovao ireo zanam-pandarana fanaraka toy ny manaitra ny tompona andraikitra ny andavanandro ary ny fampafantarana ny lalàna iarahana amin'ny Biancomo ny loi 2016-020 izay hoentineto isaky ny fotoana ny fahampalam-bavao. Ny manaitra ny tompona andraikitra hoentineto dia ny taraina nampitain'ireo mpanjifa mpandeha taxi borosy amin'ny lalany sahandrahiny fa mikasa ampiakatra saran-dalana ny taxi borosy. Betsaka ny mitaraina ireo mpanjifa.
6: Manaitra ny tompona andraikitra SMS voaray avy amin'ny mpanjifa amin'iny faritra Sandra iny. Frais taxi borosy Sandra. Manaitra ny ministry ny transport sy ny ATT fa tsy mazava ny antony hampiakarana frais makaty Sandra fa tao manao izay tiany ny taxi borosy de jerevapotsiny. Tokony isy filazana iraisan'ireo mpamily sy tompona fiara manazava fa tsy desizion'olo tokana no arahana. Laharany ifandraisana ahafahana mandefa SMS eto manaitra ny tompona andraikitra 03410 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00.
3: Mpivarotra poketra mandendeha kosa no nanaovan'ny balbinina fanadiadiana hoentsika tanatin'izao andavanandro androany izao.

0: Fa iny tonton valy be to amin'ny andavanandro radio televisionna Sofia monsieur Ferdinand mivarotra sac mobile mandehandeha. Faly miaraba Ferdinand.
1: Oh, faly miaraba tonton
0: valy. Inona vaovao sy maresaka raha Ferdinand?
1: Ah, tsy izy fa mandina. Fa miserasera zao.
0: Ohatrinona zao ny vidin'ny sac raha Ferdinand io?
1: Misy hatra amin'ny roa alina, misy hatra amin'ny valo arivo sy iray alina.
0: Toerana aiza sy aiza daholo ny andehanany raha Ferdinand andavanandro rehefa mba miodina zany mamaritra nyreto entana reto?
1: Ny anekdona de eny Ajaizato de eny tany fotsy stationnement iny de rehefa soma de eny Anjoma sy Masikalata.
0: Ono a lehilahy ve sa vehivavy ny tena mba mpanjifa ny entana amidin'ny Ferdinand?
1: Tsy voatery ohatra hoe misy ray lehilahy ndray mivoany vadikany.
0: Fa ny ankamaroany mety vehivavy daholo a?
1: Vehivavy daholo.
0: Mety malafo sac firy isan'andro ny isan-kerinandro i Ferdinand?
1: Arakaraka ny mpanjifa ohatra masaky vidy de
0: entano ary ny voakan'ny fianaratsoa a hanjifa ny entana amidinao?
1: Amin'ny entana voakan'ny fianaratsoa a mba hanjifa ny entana amidiko a sady tsara kalitao fripo eropeanina mihitsy a de mananaatsika mba hanjifa e.
0: Eto mpamaranana tsika, inona ny mba sakafo tindra Ferdinand rehefa misakafo na misaogasaogana ianao?
1: Anona zao ny tiako paty.
0: Paty? Misao zany? Zay no mabetary any lasa iny mahamiforno an'ny Ferdinand. Ataondray ny fiarahana raha Ferdinand de bonne chance raha Ferdinand. Tsy misy asa ratsy ry zareo a.

0: Avy roheny hatramin'ny 5 ny tarehimarika amin'ny trangana valanaretina Ebola ao amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo, araka ny fitsiriana sy fanadiadiana nataon'ny OMS, Organisation Mondiale de la Santé, na ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana, miaraka amin'ireo manam-pahaizana anglisy. Tarehimarika ny datin'ny 20 Mei 26 sy 27 ny namoiny ainy ary 100 ny marary. Ny fampikasoana amin'ny marary anisan'ny mampirongatra azy, kanefa ny faritany Ituri mifanila amin'ny Uganda sy Sudan Atsimo, izay ivezivezen'ny olona maro ary mbola olana ny tsy fampin'ny vola entimanana noho ny fialan'ny Amerikanina amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanampin'ny OMS. Miara-manao fikaroana hahitam-baolana amin'ny ady atao amin'ny Ebola ny mpikaroka anglisy, ny fandaharanasan'ny OMS ao Genève, ny ao Uganda, ny ao amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo, ny ministera ny fahasalamana Ugande sy ny fitoeram-pirenena momba ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo. Mahatsapa ny hamafy nyity valanaretina Ebola ity ny Amerikanina, ny fandrarana ny olona tsy andeha any amin'ny faritanin'ny Ituri ho azy no laharam-pahamehana, indrindra ny teratany.
1: Ny amaranana ny vaovao mialohany tena amaranana moa satria ny famantarana ny toetrandro no mamarana azy tanteraka, dia toy ny mazatra ny fampafantarana ny lalàna 5 aotra 20 makasika ny ady amin'ny kolikoly sy ireo sazy misy faniny mifanandrify amin'ireo fanikian-dalàna izany fiaramiasa ny Bien Confédération sy ny TV Sofia.
2: Fanafahana sy famelan-ketra tsy ara-dalàna, exonération et franchise illégale fait par une personne exerçant une fonction publique. Fanomezan'ny olona nametrahana fahefam-panjakana, fanafahana sy famelana tsy ara-dalàna andoha vola ho sarany na hetra na haba-panjakana na famoahana maimaim-poana ny vokatra avy amin'ny antokon-draharaham-panjakana. Raha fikambanana no manao ny fandikan-dalàna

0: mpisao fiahatra amin'ny farany ifanavantsika fotoana ho an'ny rampitso indray omeneti ny fampahafantarana ny mety ho toetry ny andro ny alakamisy raiky amin'ny roapolo ny volana mey anolorana fisaorana ny ekipa rehetra na totosany vaovao androany ifanaovana fotoana ho an'ny rampitso indray velona toko
1: olotra ny araba tokolosiko vava anao manaraka ny mety hotoetry ny andro raha ny andro ny alakamisy kosa dia mbola itoy hatranony zavana ho an'ny vaomaraina indrindra ho an'ny avyvoatany voakasika izay ihany koa ny faritry sofia isy ny ora tandrivotra ao anavitsy a any vadivavy fitovinany atsimo atsinana ary taolanaro ny takarivo andrahona amin'ny akapobeny a fatra dianasa va ambatosoa ny ambiny kosa dia andrahona mitsitokotoko a na ibalika ny masoandro ny maripana ho an'ny andron'izay alakamisy izay sivy hatramin'ny dimy amby roapolo degré ny maripana ho an'ny afovoatany a enina amby roapolo hatramin'ny telo amby telopolo morotsiraka atsinanana rahatoka araiky amby telopolo hatramin'ny dimy amby telopolo hatrany a ny any amin'ny ilany andrefana izay ny mety eo anyity anio ity amin'ny fotoananao ho an'ny rahapitso indray veloma tompoko

0: tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30 ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30
1: fandarana malagasy tompona andraikitra zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra arahany isaky ny alarobi amin'ny 7:30 ahafahanao mandefa sms amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sy ny sisa hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 03410 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00

Balotra ny araba ho antsika rehetra manaraka ny radio sofia indray amin'izao alin'ny andro alarbi andro faharoapolo atao anatin'ny volana mai zao dia manasantsika anaraka indray ny fandarana manaitra ny tompona andraikitra latsasakady ny fotoana fanarantsika ny manaitra ny tompona andraikitra efa misy afatra voaray reto eto ambany maso eto reto a dia ovakitsika sy hozaryantsika izy ireny a ifampizarantsika atao anatin'ny fandarana miandro an'izay fa tongava ny afatra manaraka eo moatsika zany ny afatra

0: Eto an izay manamafy ny voalaza tao anatin'ny fotoanany vaovao teo, satria voaresaka betsaka ny mahakasika ny saran-dalana izay resahana ho an'ny taxi borosy isandro. Dia rehefa natao ny recoupement dia tsy tena mbola mitombona ilay fiakarana saran-dalana fa miteraka resabe tokoa izy. Dia mifanojo amin'izay mihitsy ity mesazy anankiray voaray ity. Resaka olona iray tao anatin'ny Facebook no niteraka polemika be amin'ny hoe fiakaran'ny frey io, fa mbola vinavina ny andrareo raha ny fahazoako azy, no sady mandeha ihany koa ngamba ny sondage alalana ny hevitry ny olona. Mahakasika ny taxi borosy ny isandro zay ihany mesazy mbola tafiditra ao anatiny zay mifanojo amin'io ihany koa, de hoe raha mpiakatra saran-dalana dia mba tsara anaovana fanadihadiana, tsekena ny fanaovana enina par rangé, satria misy manao zany ny taxi borosy fa mba tokony ho dimy par rangé fa tsy fanajana mpandeha io. Ny polisy ihany koa rahateo a de mijery fotsiny ireny fandikan-dalàna ireny. Mahakasika ny fandaminana ny tanana kosa ho an'ny fakany ohatra ny netinety hoe soafianatra hoe ny fitenenantsika, mahakasika ny fiara mipetraka amoron-dalana zay misy miasa, misy tsy miasa, zay mizara roa moa izy, misy fiara mipetraka elabe amoron-dalana, misy fiara tena tsy miasa intsony mipetraka amoron-dalana. Ho an'Antananarivo manokana dia nandraisana fepetra tokoa izy io, mandray fepetra ny polisy pirenena ho Antananarivo amin'ireo tsy manara-dalana zay fiara mipetraka amin'ny sisin-dalana miteraka fitohanana ny famovozana, dia mampiasa an'ireo takedare na hoe ireo fitaovana fampiasana andro fanesorana ny fiara zay mipetraka amoron-dalana tsy manara-dalana, sady ihany koa vola miditra ho an'ny kommune moa ny hetrana ny aba ny hetra alaina amin'izany a ny sazy dia mampiomana sady ireo polisy toerana ho andrenivohitry Madagasikara fa betsaka ireo fiara maty tsy mandeha tsony miantsona eny amorona amin'ny sisin'ny arabe miteraka fitohanana. Ahoana sika etona Rantsoa, efa nandray fepetra ihany sika tamin'ny taona lasa dia miroapolo sy arivo raha ny faty raha ny fitadidiako, nefa tsy nitohy niezaka. Ny afatra manaraka ato a makasika fiverenany polisy routière, polisy de la route zany a, iverina ny polisy de la route a araky ny fanambarany tompony anaikitra ambony eo amin'ny polisy pirenena, tsy ny eto tsy nao andrenivohitry Madagasikara ihany a fa manerana ny nosy manerana ny Madagasikara ny verina izay fanaovana polisy izay. Ny fantena mipetraka eto teny hoe miresaka famerenana antsika fefatrany volana hatramin'ny taona lasa nisy foana io pera io, na de nambara aza fa ho ato a de mbola misy foana ny manao azy ara-dalàna ve reny sa tsy ara-dalàna. Ny tsy fisin'ny polisy de la route nandritra izay fotoana ny resahana fa tsy asiana ny polisy de la route dia anisan'ny iray nampahazovahana ny gaboraraka, satria tao anatin'ny enimbolana teo a io fiatoana io. Iverina indray izy zany arak'izay dia etsika ho ataon'ny polisy a ny fanentana ny rehetra anara-dalàna mazava loatra fa iverina izy io. De manamafy moa ny anatin'ny SMS hoe nisy taona tsy tao anatin'izay ny mbola zay misy manao pera foana zany fa tsy de mitombona foana le filazana hoe iverina ny pera, misy nanao ihany zany a tena jevajevanteny. Asitsika faingy vetivety a endrasantsika ny afatra manaraka tao anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra
1: fandarana malagasy tompona andraikitra zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra arahany isaky ny alarbi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sy ny sisa hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 03 34 10 565 73 03 203 987 61 03 4 81 268 00.
0: Ny mesazy tsika manaraka ato a dia makasika ny fahita lavitra Sofia manaitra ny tompona andraikitra, manaitra ny teknisiana, ina ny antony mahatapaka ny frequence? Ny frequence roa moa zany ny TV Sofia, de ny frequence eneko fafany anankiray a ny 751.25 de ny frequence anakiray a ny frequence 775.25 de lay 751.25 zany no simba nisy fahatapahany herinaratra tapoka de ny antefa tany amin'ny fitaovana lizy a dia misy piesy simba hosoloina zany a amin'ny makasika indrindra ny makasika indrindra n'izay émetteur ny televizion zay mialatsiny fa fantatra tokoa fa miteraka fikorotanana ny fahazaran'ny olona mijery sy manaraka ny fahitalavitra zay nefa moa dia alo miatra kely aloha anana ny tsara anamboarana zay fitaovan'izay izany dia mazava loatra moa tsy maintsy isy ny filazana eto a rehefa miverina amin'nylohany a izay misy message avy atrany tonga de mamaly ny voalaza teo mahakasika n'lay sarandalana isaorana ny feedback malaky be avy any amintsika efa namaly an'io izy ny depute Raoto filmamboaka voafito tao amin'ny distrika ny Sandra Andrasamy nitolaka andro a nandeha tamin'ny vaovao ary makasika indrindra ny fanokefiny makasika izay dia nomeny eto moa ny lien amakina azy de miezaka mikirakira n'le lien de hitako ety an'le izy a de ny afatry ny solombamboaka ny Sandra de mato Raoto Ralambozafy zany a de hoe matoky anareo vahoaka fa tsy hiakatra io sarandalana io raha misy mampiakatra sarandalana ny de andraisana fepetra hoy ny solombamboaka ny voafidy tao amin'ny distrika ny Sandra Andriamato Raoto zany a tamin'ny fotoanany COVID nefa nangataka ny fanondrotana sarandalana ny rompitatitra no nisan'ny toerana ao anatin'ny taxi borosina ena satria tamin'izay fotoanaizay moa dia tsy maintsy nadaina ny elanelana dia zay no afatra ny solombamboaka zany a raha ny fampitam-baovao mantsy a dia kasain'ny mpitatitra ho akarina ray alina ariary ny sarandalana soatanana Fianarantsoa 8 arivo ariary a ny ambondrina isorana Fianarantsoa 5 arivo ariary a ny makany Andremiza 7 arivo ariary kosa ny Fianarantsoa na Sandra Trony zany ka mampitaraina ny mpanjifa zay zany ny valiteny solombamboaka mamaly ireo va mamaly le risorana koa moa zany a ny nandefa ny afatra safidy nanamafy an'izay voalaza sy afatra ny solombamboaka ny Madagasikara izay izany voafidy tao amin'ny distrika ny Sandra izany akoatran'ireo a ny fivorian'ny filan-kevitra teo moa no nanapaka fa ahitsy ihany le izy satria misy mandika vilana misy mametraka fanontaniana moa zany ety inona no nitranga tamin'ny fivoriany ny conseil municipal manahitra ny tompony andraikitra fa tsy maharaka izahe ozy ny ato a ny tapaka atao zany akoatran'ireo fivoriana reo ladinika samihafa nyresana satria manao ny session moa zany zareo na fotoam-pivoriana ara-potoana dia misy ireo teboka vitsivitsy ny resana sy ny tapahany fa ny fifidianana ny fandravana ny birao maharitra no isan'ny voateny tao anatin'ny vaovao ny radio sofia teo fa avoaka ny namana mpanao gazety sasany ihany koa moa ny makasika azy io ka apetraka ihany ny afatra fa mila enontsika tsara de mila mieny vaovao tsara tsika mba tsy ho diso le izy satria tsy ny be ny tanàna akory no esorina fa ny birao maharitra no narodana zany nanoravana ny birao maharitra nivin'ny filan-kevitra municipaly inona fa mety mbola azahoana ny ampitsipiria mbavao zay fa ny zavatra ahitsy fotsiny zany de tsy ny be ny tanàna tao anatiny nisy fikasana ny anao de séance na hoe anala ny be ny tanàna fa tsy totosa izany ny fidy an'ilay fandravana birao maharitra moa o anivin'ny conseil municipal araka ny vilaza tao anatin'ny vaovao teo de dimby folo reo mpanolo-tena municipal ny vory a de ny folo no nilaza hoe ravana ny birao maharitra ny dimy kosa nanda mazava loatra nahazo ny ampahanisabetsaka zany ny hoe oravana fa tafiditra atao anatin'io ladiniky koa moa zany mahakasika ny fandrindrana ny lamina ho an'ny fitaterana andrenivohitra ny busy a ny buxi ny taxi collectif a de voatonona tao moa ny bajajy fa iny tsy mazava hoe hapiditra bajajy ihany ve tsika eto Fianarantsoa zany raha ohatra ka resana ny mahakasika ny bajajy ny bajajy miasa ho an'ny orinasa ve sa ny bajajy zay hiasa anao anao asa fitateran'olona mihitsy ve zany ity voatonona hoe bajajy ity zay mampiasa sy miasa amin'ny lalana zay ngamba ny fanamarina mahakasika an'ilay fanitsina ny vaovao izay nomenona izany anenona amin'ny ampahany ihany ngamba na enony azy de manjary lasa diso ny fandraisany azy a andro tsy fiasana ny 7 ny volana mey zao a inona no antony fa tsy de mazava loatra manahitra ny tompony andraikitra ihany koa andro tsy fiasana tokoa fa andraisaka rama ny 7 mey ho avy zao noho ny fetany zareo slam ny aid al ada moa zany no fiatsoana azy ny aid al ada zay tsy afangaro amin'ny famaranana ny ramadany a fa ny aid al ada de isan'ny tafiditra ao anatin'ireo a fetin'ny mpino slamo zay mariana ary nandefasan'izy ireo taratasy fangatahana moa ny anivon'ny fitondram-panjakana de ny ministera ny asa sy ny asam-panjakana mba ho kilasina ho isan'ireo jour férié ihany koa izany ny aid el ada na ny aid el kebira na hoe la grande fête dia fety mpinoana moa zany a zava-dehibe eo ny mpino slamo a zay anamariana ny fizarana sy ny fanekena any an'andriamanitra moa na nyanjareo moa zany a tsy ohatra ny atsika zany izy ity dia raha natadidy isika dia ilay saika nanaovan'ny abrahama ny sorona ny zanany zany a nefa moa nasehon'andriamanitra ny fahefany a dia lasa nisy endrika na hoe nisy ondry niseho tapoka de ny soloana ondry zany a satria ny zanak' abrahama ny saika ho ataon'ny sorona tamin'izay zay ny mahatonga an'le hoe isaky ny vanim-potoana ohatra zao zany a ny mpino slamo a de manamarika ny aid al ada io fa ny aid el fitra kosa dia anamariana ny fifarana ny fetin'ny fifehezantenana ny ramadan zany dia ao anatin'izay zany a ny fanjakana malagasy a dia nanaika an'izay fangatahana nataon'ny fikambanany slamo eto Madagasikara zay a dia nanaika ho ampidirina ao anatin'ny jour férié ihany koa zany a ny ano ireo fety roa sosina mariana ho an'ny mpino slamo ireo.
1: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarbi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sy ny sisa hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 034 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00.
0: Mbola miverina ireto message ireto a, misy message efa nivakitsika teto tamin'ny tapabolana angamany naverin'ny mpanoratra azy ihany a. Ny anankiray zany a makasika ny fitadiavam-baolana, makasika ny amboutaillage amin'ny 4 chemin io zay iny moa zany nitrangany loza accident nitranga tamin'ilay ligne 40 buxi ligne 40 iny zany. Dia ny message anankiray faharoa makasika buxi ihany fa ligne 21 izy ity mbola naverin'ny mpanoratra any satria raha ny fantatiavako azy ity a tamin'ny fahenina ny volana mey no namakiko an'ity message izay enregistre ato moa zany le izy fa na tsy nyvakina tsy nytononona zany ny numéro sy ny laharan'ilay fiara fa ny message entitra be mihitsy hoe misy buxiline 21 sprinter zy any tsy manaja mpandeha, tena zay fotsiny izy. De mbola naveriny ndray mandeha zany message io androany. Ny be antitra dia nametraka ny ahiahy ny makasika indrindra ny hoe sao dia mifangaro amin'ny filaharany mpianatra milahatra borsa ny fandraisan'izy ireo ny vola fisotrondrononony zany, dia araka ny tomberina azo na feedback de tsy voalamina ny makasika an'izay fa efa manana ny fahaizamanaony avokoa ny olona anivin'ny taherombolam-panjakana io na ny trésor izany. Ho amin'ity herinandro ity satria efa miditra anatin'ny andro fa 20 anatin'ny volana moa tsika nanomboka ny 8 sy 5 ary ny tatin'andro androany a, de betsaka ireo milahatra ny anivin'ny banky zany ireo mpiasam-panjakana mandray ny karaman'izy ireo na ny karama zay virena ny banky zany. Dia ny afatra apetraka atao anatin'ny message ity fotsiny de ny hoe tokony asiana fandrindrana amin'ireo banky ireo a indrindra ny fa mampitaintaina ny hoe efa misy olona mahery ny 50 ny milahatra dia mampitaitaina ny mahendry fa vitsivitsy ny isan'ny billet de banque ao anatin'ny cab zany no le distributeur io, dia mampitaitaina ozy ny mpanoratra napita hafatra eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra izany. Raha tsy misy message ivaraintsony ato de mahafinaritra kely moromorona kely ohatra zay ny fandarana, mahafinaritra na de ataotsika tsy voatery ho message atoko tsy foroana be fa ohatra izy mahafinaritra mamaky azy de apatsivina fotsiny moa zany ny tena lehibe zany te de ny fampitam-baovao a valikafatra avetrany avy amin'ny depute ny sandra fa tsy tokony ahiahy zany ny mponina ny sandra raha voaresaka ny makasika mety ho fiakarany saran-dalana fa miainy vahoaka ny sombam-bahoaka nandray handray fepeta raha toa ka misy no efa mandray inisiativa mampiakatra frais fa mbola tsy ofisialy zany a ny fampiakarana izay a saran-dalana zay zany teraka resabe mihitsy a tato ato ary tafiditra tao anatin'ny manaitra ny tompony andraikitra nentina tao anatin'ny vaovao androany moa izay. Zay no azo zaraina ho an'ity androany ity a. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandarana teto a de isaorana vetabe tsika rehetra nandrayanjara tao anatin'ny fandarana ny manaitra ny tompony andraikitra moa dia arahany isaky ny alin'ny alarobia toy izao ny alakamisy moa tsika mandray vahindra pitsika dia zareo fiterima no miara-miasa amin'ny RTV Sofia dia nanokana fotoana iresaka makasika aloha etsika zay karakarain'zareo amin'ny faran'ny volana mey ity tafiditra anatin'ny fanamarina ny fetin'ireny ihany koa sady 50 taona ny fikambanany zany dia vahino anatin'ny fandarana rapito zany a zareo anivin'ny fikambanany teraka merina eto Fianarantsoa. Mankasitraka antsika rehetra ho an'ny heriny ny tozova indray
1: fandarana malagasy tompony andraikitra zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra arahany isaky ny alarbi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa SMS amin'ny atrangan-javatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sy ny sisa hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 034 10 565 73 032 03 987 61 034 81 268 00.
2: Passons une belle soirée avec la Radio Sophia. Belle soirée avec la Radio Sophia.
1: Émission Nostalgie sur la 103 FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la 103 FM.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana mahery dimy minitra ny amin'ny folo ora alina eto amin'ny trano fitenenanay. Efa tao ambadika tao ny tena marina fa mbola maro ny zavatra lamina. Iaraty aminao eny kajy Libertos na tontombalba mandraparain'ny andro eto amin'ny radio televizionna Sofia. Io fandaminana ny izay émission pour les malades izay tsika dia anaraka hira vitsitsika, hira fiderana. Aoriana kelin'izay tsika dia hilatsaka ao anatin'izay fandarana natokana ho marary izay. Dia n'izao izany ianao efa afaka mandefa message any amin'ny 034-10 ao velo ianao hoe hiaratia indray nge tsika amin'ity alina ity e. Anao zava-baovao antsika indray Andriamanitra ao anatin'ny émission pour les malades. Ok, io ny larana afahanao mahazo amin'ny tonton 034-10-565-63 033-13-861-70 ary ny oranze Madagasikara 032-03-987-61. Dia n'izao ianao dia efa afaka mangataka hira mandefa teny mamy ny evanjely na ny soratra masina teny somafaly ho andro namantsika manana ny tsy fahasalamana. Ok a, io mako mana vetivety ako fa tonga dia alatsahona ianareo. Ok ary atota lera tsy ho elantsika dia hikatrina ao anatin'izay anaraka ira fiderana vitsivitsika. Ok, tao ary

proclaiming.

to you.

lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana hitsofoka ao anatin'ny émission pour les maladies. Ny voalohateny dia isaorana ilay avo. Andriamanitra aloha avy natapony loana no mety ombinahandro mbola fahatsika mihoana indray, dia ho azy rery ihany ndera sy ny laza amin'ny voninahitra. Mankasitraka tompo amin'ny fanomezanao tombonandray, iaratỳ amin'nyreto amin'ny vahoakanao maneran-tany aho anatin'ity fandarana natokanao amin'ny marary. Tsy aiko ihany koa ny tsy saotra ireo namako nanao ny an'izao zavatra. Efa teo ihany ny tenako a hatrany amin'ny maraina, toroko ny miasalina, ianao mihitsy ny tiako eto. Dia mamerina ny fiarabana ho an'ny voaka ny fianaratsoa malalaka tiako indrindra, ny avy any avaratra andrefana tsy motsinana nosy, miaraba ny voaka malagasy rehetra manerana Madagasikara, dia miaraba ihany koa ireo namana rehetra ny mpitandranomasina mitanjozotra maro dia maro, iara-dia amintsika ho anatin'ity fandarana ity e. Saotra e. Angamba tsy andriela ny tenako a fa tonga dia irosontsika ho mpitsiritsika ireny voamasiny a, dia hiditra avetranyntsika ao anatin'ny émission pour les malades. Andaontsika anaraka n'ilay a generika fana famantarana an'izay fandarana natokana ho amarary zay.

0: émission pour les malades. Na fandarana na tokana ho marary. Arana ho eto amin'ny Centre FM, Centre Jotem, isaky ny alarobia alina mpanatosam-panatanteraka, enikajy Libertos na tsonibe sy ny mareo tontombalo. Lamozika fiderana anao nomboako azy atolotry ny tafika ny lanitra, mitantana antsika, mivimbina antsika, miaro antsika, mamotika sy manorotoro ny fahavalontsika. Iantso ny fanatrehan'Andriamanitra antsika hiaradia amintsika amin'ity alina ity an. Lamozika aloha antsika hideran'Andriamanitra aloha e.
1: 103 FM,
2: la fréquence en couleur.
0: Ao tsara daholo ve ny tafika ny lanitra aloha an. Atolotra ho anareo an. Zanir-san.

any idirantsika ao anatin'izay fandarana ho an'ny marary izay a, raha andeha amin'ny heritreritro eto a, raha andeha amin'ny fisainako eto a, tsy avita ninininina eto a. Olombelona mitovy aminao a ngampanetanao, milolo lanitra tsy maintsy lena, mandeha tany tsy maintsy lavaka. Isika olombelona rehetra ihany koa dia manana ny fahalemeny, na izana ianao le miaino a io, tsy misy olona tomombana zany eto ambonin'ny tany. Olona anankiraha ihany a nandalo tetia tany roa arivo taona lasa izay a, nanana ny fahefany, nanana ny heriny, nanana ny fahendreny, tsy ny kasinota izy rery ihany a ny olona ny lamina indrindra, tsy ny kasinota. Arak'izay teneniko anao izay a, ny ratranao mety ratrako, ny fijalianao mety fijaliako, ny aretina mahazo anao mety mahazo ihany koa, fa samy manana ny fisehony. Misy tenin'Andriamanitra anankiray izay miteny hoe ninoninona zavatra ataonareo sy kasainareo dia kinina aminy, dia izy manatanteraka sy mandavirary ary ny vavaka manova zavatra. Inona moa ny sakana tsy ampivavaka antsika amin'ity alina ity raha larana bavy? Tsy tonga ho an'ny olona marina izy fa ho an'ny mpanota mba hibebaka. Ry mpanota rehetra mitovy amiko, andorangandra amantsika ny vavaka dia hiantso ny fanatrehan'Andriamanitra antsika mba hisy a vokatsoa, hisy fiatraikany a eo amin'ny fiainantsika ity fandarana ity, ka hitondra fahasalamana, hitondra fijoroana, fananganana ho antsika rehetra. Andao hianatra hivavaka tsika, hiantso ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao indray ary raha mbola tonga eto amin'ity alitaran'ny fanentanana ity, tsy tamin'ny herina ny fatanjana fa ho an'i Jehovah ny aneve tompo maro. Mamindra fo aminay, mamelany ny elokay amin'ireo fihetsika sy fiteny famindra fieritreretiny, fa zaran-dratsy misakana amin'ny fahasoavana avy any aminao. Apetrao eny molotry ny teny rehetra sazan'ny olona rehetra amin'ity alina ity. Engane ny fomba fijerinao ny fijeriko, ny fisainanao ny fisainako, ny fiteninao ny fiteniko, ary ny fiasanao ny fiasako. Andefa ny anjely eny amin'nyrivotra anao hiaro ny olona rehetra manerana an'izao tontolo izao izay manaraka amin'ny fandarany, ary anova ndray ilay mpanompo kelinao enikajy liberta sy lelanafo. Asehoy ny herinao sy ny tanjakao sy ny fahefana faratapiny, hitondra ihany koa fanasitranana, fananganana ho an'ny olona rehetra, indrindra ho an'ny firenenay. Aniraka ny fanahy masina ihany koa ianao, ampianatra zava-dalina anay amin'ity alina ity a,

ne izy a apresaka antsika mihitsy ary tena hoe nome tanana antsika amin'ity alina ity. Ankafaliana tanteraka tompo kilasy tokovavy a no arabako anao a ao anatin'ity fandarana ity. Tsy haiko hoe inona ny marary anao na mandreraka anao. Isika raha teo ihany koa moa manana ny fahalemeny daholo ihany tsairay, na iza na iza. Tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Tsy dia manana zavatra betsaka ho atolotra anao amin'ity alina ity a, afa-tsy ny teny somafaly. Tsy haiko hoe taiza ny teboka nararaka anao, teboka nampalahelo anao, nampitomany anao, nampivarahotsana anao. Manakirotana ny fiainanao, ny toromasinao, mamotika ny ara-bolanao sy ny ara-pitiavanao. Manakirotana ihany koa mandratra ny ao anatinao. Tsy haiko hoe taiza izay fa amin'ity alina ity a, anao zava-magaga sy mahavariana indray ilay avo ho antsika rehetra. Zay tsy vitan'ny vola, zay tsy vitan'ny sakafo, zay tsy vitan'ny karazam-panafody sy ny masazy, hiditra ntsehatra izy amin'ity alina ity amin'ny alalan'ny teny somafaly. Anangana anao, anitrana anao, hanome fifaliana ho anao ary anokatra lalam-baovao ho antsika sy anao, ary ho famonjena ho an'ny firenentsika sy izay rehetra miaina antsika. Araka ny teniko taminao hoe tsy dia manana zavatra be da be ao atolotra anao, fa teny somafaly mety manangana, mampijoro, mamerina amin'ny laoniny ihany koa ny ao anatinao, mitondra fahasalamana ary aim-panahy ho an'izay mino. Efa henontsika matetika angamba ilay hoe ny vavaka manova zavatra, ary ny tenin'Andriamanitra dia mamelona, mampitraka, manitrana. Manoloana ny zava-misy ankehitriny dia sahirana ny akamaroantsika rehetrarehetra, na ny mpitondra firenena zany, na ny olona mitarika antsika, ny andrim-panjakana na ny vahoaka entina, sahirana. Tsy misy zay tsy mitaraina e, zao tontolo zao mihitsy ny eto Fianarantsoa, Antsoa, ny eto Madagasikara, hatrany velany ihany. Very fa na mbola velona ny akamaroantsika, lasamborona, miezaka va hehe kiotsafy ihany ny leksisy ny eo ihany ny eo e. Manoloana ny fahasahiranana, ny ova ny fisainan'ny olona, ny fomba mampanao ny zanak'olombelona rehetra. Misy teny anankiray niverina mandra-patapitry ny fofinaiko ity dia tsy miala mihitsy sy teny anankiray ity. Timoty faharoa toko fahatelo andiny faharoa any aparany any dia isy fahoriana. Ny olona ho tia tena tia vola, tia fafinaretana, tsy manaja izay masina, kirikizitina, dia toy izy foana izay voambolana ratsy, mialina mifampiatsara velatsia, mifamisavy, mifamorika, mifampiandriandry, mifampikendry. Hitanao zany, iainanao zany, hita eny anivon'ny fianakaviana, na ny arakipo taminao, na ny avanao, na ny kozain kozinina anao, na ny olona manodidina miaraka voditrano aminao, voisin voisine, na mpiara-miasa, na mpiara-mivavaka, na mpiantsehatra politika, na ny mitoerana ambony, dia misy an'izay any aparany any nisy fahoriana. Ny olona ho tia tena tia vola, tia fafinaretana, tsy manaja ray aman-dreny, kirikizitina, be fialonana, mifampiatsara velatsia, mifamisavy, mifamotika, mifandrava. Reo voambolana farany ratsy indrindra zany ny vanim-potoana iainantsika amin'izao rasy fotoana izao. Mandreraka ny olona, malasamborona, mavery fanahy mbola velona, mampidy an-trano, mampitoka monina ny olona. Maro ny olona marary amin'izao, na ny anatra na ny tsy nianatra, na ny vavaka na tsy mivavaka, na ny mpampiasa na ny mpiasa, na ny andrim-panjakana na ny olona entina, samy mararytsika. Wow, miaraba antsika rehetra marary amin'ity alina ity. Na ny olon'Andriamanitra, na ny am-piangonana any, na ny mpitondra fivavahana, marary izy satria olombelona mitovy aminao. Milolanitra tsy maintsy lena, mandihitany tsy maintsy lavaka. Na ny zanak'Andriamanitra ary nitoreo tamin'izany andro izany. Olona andeha hamonjy anao nefa nifatsianao tamin'ny hazo fijaliana. Nitoreo, nitondra hazo fijaliana, ny karavasianao nataonao nifanaovana azy tamin'izany andro izany. Saika namaly anga izy tamin'iny fotoana iny raha nidinintsika ny tantara hoe aoka ny sitraponao ny tanteraka fa tsy ny sitrapoko. No ny famonjena antsika dia nitaterany le mission, nitaterany a ny zavatra nampanaovina azy, fa tena nitoreo izy. Vao mainka ve ianao laninao tsenjery ny baiboly, feny volanao a eran'izao tontolo izao, mbola misy ny zatra mankarary ny lohabenao, mandreraka ny fonao, mandreraka ny vatanao. Inao nge zany ny olona teneniko izany e? Tsy misy olona manana ny ampy izany fa sambatra izay mifanampy. Ka amin'ity alina ity, ny aretiko tsy aretinao, ny aretinao tsy aretiko, samy manana ny fijaliany, samy manana ny fiasan-tsainy, samy manana ny raha manahirana azy, samy manana ny zatra mandreraka azy, na ny manana ho anany tsy manana. Tonga eto amin'ity alina ity a, mesa zay mpitondra hafatra ho antsika rehetra, ankahery antsika rehetrarehetra, satria tsy ny mofo.

ny velomany olona fa ny tenina loka amin'ny vavan'andriamanitra ary raha fantatra ao ny marina dia ny marina ny manafaka antsika tsy ho andevo ary ny fahafahana iny a mitondra antsika omby andresy ho sitrana ho faly hiverina any amin'ny tany malalaka tsara mihitsy hoe mandresy tsara mahomby tsara miaraba ny infirmier infirmière ny docteur ny paramèd ny sage femme ny professeur ny mpanao massage ny mpanao raokandro malagasy reo olona rehetra ho anatin'ny fitsabony manonona ny tsara indrindra ho anao toizy ny asan'andriamanitra e fa samy manana ny fanomezam-pahasoavany ok mankahery ny marary amin'ity alina ity fa tsy maintsy mahery ianao vo vidy ty fandarany ity.

dia lasa ihanyntsika. Manoloana ny fahasairana ho a, manoloana ny fahasairanana, ny ovan'ny fisainan'ny olona na ny fijeriny, ny fieritreretiny, ny fomba mampanao ny zanak'olombelona tsy hankanavaka na izaha na ianao, isika rehetra ny ova na ny rafozantsika na ny ray aman-drenintsika na ny avantsika na ny ara-kipo tamintsika, olo jiaby izay mifanerasera aminao a, efa nisy zavatra ny ova. Io le mankarary antsika, mandreraka antsika, mampalemilemy antsika, tsy ahitantsika tory, tsy ahitantsika fafana, tsy ahitantsika fitsaharana. Any Baiboly na ny filazantsara na ny evanjely a dia miteny hoe lozany izay matoky olona. Ianao zany raha vao matoky olona, loza zay, loza mitatao. Iza moa ny olona tena tiany tompo nitazona ny vola ny tsotasy tany amin'ny ora farany? Ny vola ihany namatiana namadiny tsotasy azy. Wao, mbola iresaka ao anatin'izay tsika, aleo andeha aloha ny tantara. Rehefa mandinika ny fiainan'ny Davida nanoratra ny salamo koa iaha, olona ny zavatra tena natahoran'ny Davida dia ny olombelona. Misy versean'izay fa tsy tadidy fa hiezaka hitadidy azy ako. Ny miady amin'ny devoly mora fa ny miady amin'ny olona tsy mora. Ray sekondy izy miara-misotro taoka aminao, miara-mihinan-kanina aminao, miara-mivavaka aminao, miara-miserasera mifandray aminao, fa ray sekondy izy mamotika sy mandrava anao. Olombelona nge io e, zay natonga an'Andriamanitra nanoratra, lozany izay matoky olona. Tena anao ary tokonao, ilaina ny miaradi fa tsy mora ny matoky olona, tsy mora koa ny aina na manana lavakorona anakiroary. Aka anay mivavaka. Ianao ve mivavaka noho le zanak'Andriamanitra e? Izy nge avy any an-danitra ny lasa nofo ty, nay nivavaka izy lany nytsenjery izao tontolo izao, nefa nitoreo noho ny nataony olombelona. Vao mainka ve ianao laninao tsenjery ny Baiboly? Mbola kely ange ny Baiboly ny fitininy iny fa raha tena ny soratana iny atreto ambonin'ny tany jusika any an-danitra agny. Manana ny falemeny, manana ny zatra mankarary azy ny olona. Tsy mora ny miaina, mandreraka ane ny olona amin'izao e. Tsy izy rehetra miditra hôpitaly any marary fa maro amintsika mipetraka any an-tokantrano any, any anaty taxi, any anaty bixi, any amin'ny toerana any marary. Misy karazan'olona hitanao hoe mijoro manja bokosy, mijaridina tsara, fa raha ny kameran'Andriamanitra no jerena, misy zatra tsy milamina anaty lohany ao, misy zatra tsy milamina ny anatin'ny fony ao, misy zatra mandreraka ny vatany, fony, sainy, fanany, ny taova rehetra ao anatiny ao. Dre ohatrany hoe vakiko moramora eny, tsofotsofoka moramora ao antsika, fa hitady vaholana antsika manoloana ny aretina izay mahazo antsika. Manambola ianao sahirana, tsy manambola ianao sahirana, manrery ianao manahirana, miaraka amin'ny olona manahirana, miasa ianao manahirana, tsy miasa anao vao mainka sahirana. Tsy mora nge miaina e. Ie, ny zavatra tena natahorany Davida nanoratra n'io salamo io ary tena nydinin'ireo mpandalina, tsy ny devoly, ny devoly toerina, toerin'ny fakampanahy dia mandositra anareo, fa ny olombelona mifanosinosy aminao no mamotika sy mandrava, mandrodana anao amin'ny alalan'ny fijery, ny fiteniny famindra, dia maratra ny ao anatinao. Manomboka mazava raha ty e. Raha mamaky na mijery gazety tsika na ny internet na ny facebook, maro a ny olona ny maty tapoka noho ny resaka famosaviana, noho ny fialonana, fankalana na ny tsy fitiavana ary ny fiatsarambelatsia. Averen'ny raika hoe maro ny olona no maty tapoka, lasa dala tapoka, tsy malala ny tokony atao noho ny resaka famosaviana, noho ny fialonana, fankalana, ny tsy fitiavana ary ny fiatsarambelatsia. Tsy miseho amin'ny endrika io namana. Ny alika raha teo moa jamban'ny taolana, ny olona jamban'ny vola ary ny vola ny fototry ny ratsy rehetrarehetra. Ozy ny ten'Andriamanitra, miaratsy izao tontolo izao sy ny filany, tampoka ny zavatra rehetra ary tsy misy malala ny zavatra niseho ny alina na ny rapitso maraina na ny amin'herinandro. Ho ambany ambony, ambony ambany ny fiainany raha olombelona amin'izao. Maro amintsika no mijaly, sahirana, malahelo, mitomany, no nietraketraky ny manodidina. Mety namana io, mety fianakaviana io, mety mpiara-miasa, mety mpiara-mivavaka, mety havanao, ireo mpifandray aminao, mety mpiantsehatra mpiray tandrazana aminao, tena olona mifanosinosy aminao. Manahira maninona hoe
mijaly sahirana malahelo mitomany, lasa amborona fery fanambola velona. Ralarana pavy, ray aman-dreny loloavina tapony loha, ry manakaja bekalona be voninahitra, miahenjana ary miamafy ny fiainana ankehitriny. Na ny kely ompelantananao nge ono mbola ho esorona aminao e, tsy hitanao hoe mafy zany, mafy zany, mafy zany. Tsy maintsy iainanao, tsy maintsy miomana ianao, fa na ny kely ompelantananao mbola ho esorona aminao de tsy haiko io an. Amin'izao ora na izao fotoana hitenenako izao, manjaka ny tsy fahamarinana, mihaino tsara ianao a, manjaka ny tsy fahamarinana, mitombo anisan'ny mpanao an-keriny ny ratsy fanamo mitsiry ohatra ny anana eny an-tsaha, ny mpamadika, ny mpisoloky, ny mpanindry, ny olona malemy, ny mpamosavy mipiatsara velatsia sy ireo olona negatifa misitina anao midina mba hamotika anao, androdana anao, hamafa mihitsy ny antom-pisinao hoe tsy maintsy mody any mandrakizay ianao. Izany ny rivotra iainantsika, isika tsy miady amin'ny nofo fa fanahy eny amin'ny rivotra ozy ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny feriko indray mandeha amin'izao ora itenenako izao a, manjaka ny tsy fahamarinana. Misy tenin'Andriamanitra miteny hoe ity firenena tia maninona tsara moa izy iny. Midera mitia mankalaza ny anaran'Andriamanitra molotrany fa ny fony manalavitra an'Andriamanitra. Izany hoe tena miteny zatra tsara mahomby wao, tena tsara meva, nefa ny ao anatin'ny fony maloto. Fa vetavetanao masin'Andriamanitra zany. Ny olona amin'izao a de miresaka zavatra tsara, miteny zavatra tsara, fa ny ao anatin'ny fony, ao anatin'ny lohabeny ao maloto. Zany ny fiainantsika amin'izao. Mila miomana amin'izany ianao, na olona mifankazatra aminao misy katratraka io fianao ny tsikopy. Izay natonga an'Andriamanitra trany teny hoe lozana izay matoky olona. Sany Andriamanitra antsika ve mandainga? Tsy atoboko. Andriamanitra de marina mandra-patapitra izao tontolo izao. Manjaka ny tsy fahamarinana, mitombo anisan'ny mpanao an-keriny ny ratsy fanahy mitsiry ohatra ny anana eny an-tsaha, ny mpamadika, ny mpisoloky, ny mpanindry, ny olona malemy, mpanambaka, mpanitsak'olona, mpanosiosy olona, mpanao tsinotsinony olona, ny mpamosavy manao ny ataony, ny mpiatsara velatsia agogo mihitsy. Tsy haiko nge izy ty e, iza no atokisanao, iza no iavahana antsika amin'izao? Iaraha mahita ny zava-misy iainantsika, iaratsy izao tontolo izao sy ny filany. Arak'izany ralarana pavy, mitsangana ho fahavalonao a hatramin'ny olona niarakipo taminao, na niarakipo taminao zany mitsangana ho fahavalonao. Niavanao, ny namanao moa efa etean-daniny, havana raha manapatsa, ny mpiara-miasa, mpiara-mivavaka, ny mpiray politika aminao, ny olona mpifandray mifanerasera aminao, mitsangana ho fahavalonao. Maro ny olona mikivy ketraka leo, latsaka retina mihitsy a noho ny zava-misy. Mankahery ny olona marary noho ny zavatra etraketraka ny fiarahamonina. Mahery, mahery, tsy maintsy mahery tsika, tsy azo resena zany ianao. Misy zavatra matoritory zay ao anatinao, ho foazitsika izy amin'ity alina ity, fa tsy maintsy mandresy anao. Mifoaza ry liona ny Joda. Noho ny fahasairanana moa ny olona de tsy maintsy hoe mindrana a, nefa fomba malagasy manome fa rehefa hitaky n'iny ianao a, hitaky ny trosanao, mitsanganao fahavalonao ny olona nampindraminao. Maro ny olona mindrana de tsy mamerina, resa-bola io. Ao ny sasany manendrikendrika miampanganao zavatra tsy nataonao no hoe ny sora-potaka anao. Very ny fiavanana, feno enatra sy baraka eny anivon'ny fiarahamonina, mandoto ny sainao, mandrodana ny fonao, mampalemy ny vatanao. Mahazo ny olona zany, tsongoy fonao, mibipa daholo zay azon'izany zavatra teneniko zany amin'ity alina ity. Andriamanitra ny mampiteny a, fa ny zavatra iainanao ngeefa zavatra voasoratra e, zay no mahatonga manentana anao. Mba mibipa daholo zay rehetra voakasika an'izany zavatra mahazo zany, mibipa any amin'ny 03410
0340 10 565 73, 0333 861 70, ary ny orange Madagasikara 0320 03 987 61. Mba mipipipipy daholo zay mararirary mihitsy ny fony, ny sainy lasa sainy very fa na mbola velona noho ny zava-misy izy, ary mba hipipa amin'ity alina ty ao anatiny zany. Voadona ny poketrany, voadona ny tokantraniny, voadona ny asany, voadona ny ara-pitiavany. Tsy misy raha manjary zay ataony dia marary izy fa tsy miteny. Ny lavatrano ihany koa moa manarina, manarina, manarina, manarina zavatra. Maro ny tokantrano amin'izao tena hoe hidirany asany demony sy ny asany maiziny. Rodana sipotika miara-matory fa tsisy fitiavana mihitsy aho hoe ny zaza manao ny ataony, ny havana manao ny ataony, manodidina manao ny ataony. Marary e, marary hoa. Kopakopa tanana manokana ho an'ny 736. Tsy lavitra ny namana fa mamadika, mamitaka, mandainga. Miarabany sisy ihany koa ao anatin'izay. Ny olona nomenao fitiavana ny mandrotana anao, mandratra anao, ny teniny fosa manopa anao, mikendry anao, manatiny olona anaovana tapakazo ho asany maizina, androdanana anao. Ho ela velona manokana anareo amin'ity alina ity. Didy vaovao no meno tompo antsika mba hifankatiavantsika. Ny fitiavana manarina fahotana maro, ary ny fitiavana rehefa mizotra tsara mahasalama e. Ny salama tompoko, miarabany 7793. Iongeny no mahatonga antsika amin'ny teny hoe tampoka ny zavatra rehetra, tsisy malala ny zavatra iseho, ambany ambony, ambony ambany ny fiainan'olona amin'izao. Marary ianao raha manoko any an-tranon'olona any miavanao ianao, ao ny foana misakafo fa teny ray mbava dia maharaparatra ny foanao. Aty foana izy ny makandeha. Tsy miantso anay raha tsy resa-bola, tsy miantso anay raha tsy problema. Fa hoane havana mba mitaraina ve? Tsy raha amoronaina ny mangataka aminao e. Fa raha nanana anesa niditra ny tokantranonao tsy nanikaika anao fa noho ny sivisiana dia aleo mangataka tzay manao anao fahatany. Tain'Andriamanitra anao. Miarabany 555 33 831 42 823 67 321 86. Raha maromaro vitsivitsy ny olona mibipa fa ny olona amin'izao mihitsy maratra, maratra. Ary ianao raha miditra hôpitaly amin'izao ka tsy manam-bola, taraika ao anao. Zay ny teniko aminao hoe ny vola ny ozatry ny fiainana, fa rehefa tena miditra lalina momba n'ity resaka finoana tsitsika, ny finoana ny ozatry ny fiainana. Fa na manam-bola ianao rehefa tonga ny andro ratsy, torabato avy any an-danitra, mody ianao, fa ny finoana afaka manangana anao. Ny finoana nge nananganan'ny tompo any Lazara tamin'ny maty. Olona efa maty efatrandro ny tenany hoe mifoaza atao ry Lazara. Ka ninoninona maty aminao amin'ity fiaina, inoninona zatra maty amin'ny fiainanao? Ny volanao mety tsy mahavelona anao na dia ilaintsika, fa Andriamanitra ny tompo ny teny farany aminao. Ozy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokinao abolana: anaka, enoy ny teniko dia tombo ny andriananao. Fa tsy misakafoana gogo na fenoy miliara de dolara ny bankinao de hoela velona anao, fa ny tenin'Andriamanitra ny mahavelona anao akoatran'ireo fitsabonanao. Ny zavatra rehetra miara-miasa maso azy a, ilaina ny vola, ilaina ny regime, ilaina ny sakafo, ilaina ny massage, ilaina ny tsaiko mirelax, fa Andriamanitra ny tompony teny farany. De tiampitotika anao amin'Andriamanitra ny ti alina ity hoe na dia eo ny arenanao, na eo ny sakafo, na eo ny seraseratsika, na eo ny olona fantatsika, Andriamanitra ny tompony teny farany. Izy zao no mampiresaka eto, voninahitra ho azy rery any. Misaotra tompo amin'ny fanomezanao tombonandro, mbola fanamankahery ny olona, alalan'ny olona hoe ny finoana ny ozatry ny fiainana, ny finoana ny nananganana ny Lazara tamin'ny maty, ny finoana ihany koa ny namaky vakiny vahoaka ny Israely ny ranomasina mena. Fa tsy hoe resaka vola de misarany ny ranomasina mena fa nay be vola, fa ny olona manam-pinoana na de kely ohatra ny voatsinampy ozy ny tenin'Andriamanitra de mafindra tendrombohitra. Inona moa ny ilaivako ny tendrombohitra antsika ery amin'ny kianja soana eny amin'ny rabolibola, findra any Mazaingy na findra ny Sambavy? Fa zavatra tokana ny ilaiko amin'ity alina ity: kasio zay, vangio zay. Ny Andriamanitra anay tsy mandainga. Ny mpimaso mety miteny hoe mety ho sitrana ianao,
fa raha andriamanitra miteny hoe misy iny fanasitranana rabalby, sitrany ianao miovy ianao ho mpampiasa indray ianao eto, olohany fa tsy ho rambiny, ho iriny olona fa tsy aniry olona, hanome fa tsy angataka foana. Ny finoana io, resaka finoana, hain'andriamanitra ny mamadika ny tsy misimisy. Andriamanitra rehefa miteny hoe misia dia misy io, misy ny lanitra sy ny tany. Tsy raha niketrika ohatrantsika sy anao io andriamanitra io, fa miteny fotsiny izy na ny kôzy ozyny tanora hoe misy ny lanitra dia misy ny tany, dia misy amin'ny alalan'ny teny. Ay, ao amin'ny alalan'ny teny ao a, satria tsika zanak'andriamanitra, andaontsika namboatra olona mitovy amintsika. Andriamanitra rehefa miteny hoe misy dia misy, ka isika zanak'andriamanitra rehefa miteny zany isika zany zanak'le olona manana an'le heroe mapisy, ka mitenena zavatra tsara amin'ity alina ity. Zay ny lesona voalohany, hoe salama, sitrana, tsy maintsy velona, tsy maintsy hitako a, tsy maintsy ohatran'izao a, mitenena zavatra tsara. Andao ary za manandrana voalohany hiteny zavatra tsara ako, mba tiako hiteny ianao zany amin'ity alina ity, mba miteny zavatra tsara anankiray hoe tsy maintsy tafita amin'ny anaran'ny Tompo, tsy maintsy sitrana, tsy maintsy tody amin'ny antom-pisiko a, tsy maintsy mipetraka amin'ny tranotsarako, tsy maintsy mahomby ah, tsy maintsy mandresy ah. Alefa balba, tiako ianao a hiteny zavatra tsara mivoaka ny vavanao amin'ity alina ity. Zanak'andriamanitra antsika, le olona namboatra antsika andriamanitra izy a, hoe rehefa miteny izy hoe misia dia misy a, de isika zany zanak'le olona mapisy, akofa hiteraka gaga a, zanak'andriamanitra manana hery a, misy hery ny afina ao anatiny ao, fa ny problema sy ny disadisa mpiaramonina ny managedra atsika, managadra kolaka atsika, de tsy alalantsika ny hery ao anatitsika, fa isika ny zanak'le mapisy e, de mitenena ry zavatra hoe misy ny fahasalamana, misy ny vola, mitenena zavatra tsara, misy ny fahasalamana, misy ny fahombiazana, misy ny fandresena. Zanak'le andriamanitra mapisy ianao, de misy hery miafiny ianao, foazitsika izy amin'ity alina ity, mitenena zavatra tsara. Tsara ty androany ity, tsara ty herinandro ity, mahomby a, mandresy a, tsy maintsy fitoeratongotra ko ny fahavaliko, tsy maintsy mahomby a, fanjakana tsy azo ampiorona ny ao anatiko. Alefaso moa e, mba mitenena zavatra tsara ary.

0: Manampy anao any izay fanentanana zay efa hainao zay, fa juste mamoanao a, misy hery miafina ao anatinao fa foazy tao io.
1: Tsy resaka kapoko ambary io na hoe vidina saribonka hoe tsy teny a, tsy maintsy miteny zavatra tsara isan'andro. Tsy misy olona afaka nenakana anahy mihitsy hoe enao a vao mifomaraina de problème, hitako hoe problème foana amin'ny fiainanao. Vao miteny anao saika maty a, ho fatsy ho ela anao raha hoe miteny hoe matimaty. Fa raha miteny anao velona, velona anao, satria ny andriamanitra atsika rehefa miteny le olona namboatra atsika hoe misy de misy, ka zanak'le mampisa de miteny hoe amboariko zany ny atmosfera ko hoe tsy maintsy miova, tsy maintsy sitrana, tsy maintsy mahomby a, tsy maintsy mandresy a, tsy maintsy miova oa. Mahenaro re zany, mazavatra tsara nge zany e. Ny docteur a, ny mpitsabo anao ane ka manome ordonnance manindrona anao ty hoaniny calcium, hoaniny magnesium, hoaniny zinc, hoaniny ty. Ny mpanao massage koa miteny hoe ty ny orina ty atao an'izao, fa andriamanitra ihany ny tompony teny farany aminao, ary ny finoana ao anatinao no amonjenanao. Ny finoanao no mahavonjy anao, na de ilaina ny vola, fa rehefa amin'ny ora farany hoe tsy maintsy mody any mandrakzay ianao, tsy maverina ny ainao, ny volanao, ny diplômanao, ny etraketraka na ny amin'ny toerana ny politika goavana ianao, fa ny goavana ny mombanao. Raha ny goavana ny mombanao, tsy misy matohatra anao. Raha Jehovah na Yehova ny mombanao, tsy misy matohatra anao. Ny vavaka manova zavatra.

tsaiko hoe mety miresaka amin'ny lapona koa ro mpiasa trano, ny docker, ny porteur, mpanosika varampy, reo mpanao asa tselika, ny mpikarataka ohatranay, inona koa ro mpandraraha, ny manakaja amin'ny mpiangalona be voninahitra. Mba mitenena moa zavatra tsara moa e, tsyny ampirevena ihany na hoe rehefa faly vao miteny zavatra tsara, fa amin'izao retenenako izao reo akaikinao ny serinao neny a hoela velontsika, hitanao mamoa zavatra, mamoa teny tsara e, hoela velontsika, tsy maintsy tafita ny zanakitsika, tsy maintsy mandrosotsika, tsy maintsy mahombotsika, dia ho hitanao fahiovan'ny fiainanao. Ampiasao ary a ny teny, ary ny teny dia andriamanitra, ny teny dia tonga nofo, izy ny ara-nonina tamintsika, dia izao ny teniko aminao, mitenena zavatra tsara. Ok, ok, alefa e. Dia tuiza tsika ihany, lasa ihany zany. Misy karazan'olona hoa rehefa anatin'ny fahoriana, ny fijaliana na ny loza, de mihindrana nefa rehefa hitaky anao dia anao indray no ananganany taimbava toriny mihitsy ary eny anivon'ny mpitandro filaminana sy ny any amin'ny tribunaly ihany, manendrikendrika miampanga olona, manimba confiance, alain'olona, alain'olona baraka ny olona mpanao asa soa, ny olona manao zatra tsara, mitondra henatra azy baraka, mahavariana, mahagaga zany. Tena ny ovanga izy zao tontolo zao e, the world change, people change, but God not change. Zao tontolo zao ny ova, ny olombelona ny ova, andriamanitra tsy miova. Miposaka avy any antsinana no masoandro dia miletika any andrefana any. Andriamanitra nanao an'izany, ny andriamanitra antsika tsy mandainga, fa zay ny lazainy a tsy maintsy taterany, ka mity alina ity izy a manome teny somafaly ahy. Ny zavatra horenesina hoeto mity alina ity dia fenomena surnaturel extraordinaire, zavatra mbola tsy nyvakiko indray a nomen'andriamanitra manoloana an'izany olana zany. Ho vakiko tsy ho ela izy fa aza matahotra anao. Noho ny zava-misy a iainantsika, averiko ny remandenga izy teo e, maro amintsika no mijaly sahirana, malahelo ny tomany no nietraketraky ny manodidina, namany io na fianakaviana na mpiara-miasa na mpiara-mivavaka na mpentsetra politika na niavana na ny mpiray vodi-trano voavozay ny voazinina hafahafa. Any aparany any nisy fahoriana ny olona ti tena ti vola, ti fafinaretana tsy manaja izay masina, kirikizitina, be fialonana, mpiatsara vela tsy mamisavy, mamotiky olona, mandrodan'olona, mikendry olona. Raha mity alina ty mokendren'andriamanitra ianao sy ny lohabe anao, ho aizy ianao olombelona ohatra ny ahitra nge hony ianao e, tsofony rivotra ianao a de malazo, pentaninandro anao de malemy eo. Andriamanitra de manana fomba be bedabe ananganana anao, ary manana fomba ihany koa ampalemy anao, manana fomba anitsinanao, toy ny vilany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao, tefeny foana ianao, za tefeny ianao, tefeny Madagasikara, tefeny zao tontolo zao amboariny. Noho ny fahasairanana ozy a manao famitirana kely ahako, dia manjaka ny tsy famarinana, mitomba anisany mpanao ankeriny, ny ratsy fanahy mitsiry ohatra ny anana, mpamadika ny mpisoloky, mpanindry olona malemy, mpaniratsira olona, mpamisavy, mikendrikendry, mamotiky olona. Zany ve ny logiciel ampianarana anao? Fiangonana taiza ny vavahanao? Iza ny mpampianatra anao? Sorta ny universitaire izy ianao hoe hamon' olona, madika olona, misavy olona? Tain'andriamanitra anao, ho kasian'andriamanitra manokana anao amin'ity alina ity, aingane ho ela velona ianao sy ny aratsianao e. Araka ny zava-misy a dia maro ny olona mitsanga no fahavalinao, na ny arakipo taminao, na ny avanao, na ny namanao, na ny mpiara-miasa, na ny mpiara-mivavaka, na ny mpiray politika aminao, na ny manodidina anao, mitsanga no fahavalinao, miandry anao mba horodana sipotika anao, na reo olona mpifanerasera aminao, na mpifandray aminao. Dia maro ny olona mikivoketraka leo latsaka retina mihitsy, maro ny olona marary, mankahery anao amin'ity alina ity fa ho raisin'andriamanitra tanana ny aretsika sy anao, ny raha mankararetsika. Noho zany zavatra rehetra rehetra zany dia mararitapoka ny olona,
mat tapoka, lasa tala tapoka, fery asa, fery vady, fery vola, fery fanambola velona. Ao ny sasany miakatra ny tension, ny palpitation midobodoboka ny fo, bloke ny respiration tsy afa-miaina, bloke ny afera rehetrarehetra, tsisy mandeha mihitsy na ny magazay na ny varotra. Any zao nisy madama kely zay tafeona tamiko mahaly ariva de nahenny fandarany lahy a de zava-misy daoletsy ny raha resanylahy de gagy zay fa hoany zanaky ny olona sahirana ao a de mety any fahaseranan'olona e tena mpivarotra voanjo ny azako izy izy rabalba fa tena namisavian'olonako vola mafana de tena potika ny renimbolako saraka anay mivady marary ny zanako tena lasa labona ndray ankehitriny ozy izy fa mba niezaka aleo tena nefa nompiteny namako. Namana misy namana tsara fa ny akamaroany ratsy ao anatin'ny andro mahory manitsika zao. Ao ny sasany very asa, very vady, very vola, miakatra ny tension, ny palpitation, bloke ny respiration, lasa manirery solitaire na kazanier kazaniere. Rodana sy potika ny renimbola, potika ny tokantrano, ny fifandraisana amin'ny fianakaviany, tsy mifandray mipiralà ny mpianadà na ny zana sy ny ray aman-dreny. Surtout amin'ny resaka fitiavana, ao ny tena maro ny olona misedra olana. Efa 5 metra ho any alavan'io taratasy io raha lahatra amin'ny tribunal première instance ao, misarabady. Maika ny manambady fa tsy mora nge ho any manambady e. Tsy mora ny miangaze olona de ho tiavika anao mandrapafaty, mitsiry ohatra ny anana ny olona tsara na ny lana ny vavy. Resa-pitiavana, aretim-be ao. Resa-bola, tsalazaina koa. Mitsangana ho favalinao ny olona ankehitriny. Tsy menatra, marary zao tontolo zao sy ny filany. Tuisantsika ihany aloha arak'izay dia manan'olana ny olona, miaina ao anaty fahoriana, milomana ao anaty rano mangotraka, miasa ianao sahirana, tsy miasa ianao manahirana, manrery ianao manahirana, manambady manahirana, mivavaka manahirana, tsy mivavaka manahirana, zao tontolo zao manahirana. Maro amintsika ho any milomana ao anaty rano mangotraka, ary ny akamaroany tokantrano amin'izao ange ka tsy milamina e, miodina 360 degré ny cerveau-n'ny olona, ny atidoan'ny olona amin'izao. Inona koa no anarampitso? Ahoana ny andoavana ny volan'olona? Hamaritra mivarotra antsika fa maty antoko, mandeha miasa tsy mahazo fafany fa milongilongy daholo ny olona, milongilongy ny any amin'ny politika, milongilongy ny amin'ny toeram-piasana, milongilongy ny any am-piangonana, milongilongy zao tontolo zao. Aretina zany rahalahy ranabavy a. Taloha ny favalo ozy ny olona sasany tsy de hita maso, fa amin'izao fotoana zao tena mitsangana izy a, mijoro a, tsy menatra, ary samy teny mihitsy hoe mbola hifankahitsika, ho hitantsika eo e, zay ray rodana sy potika eo e, ary manely resaka, manao menasy verbal, mandraraka fanafody, manompo sampy, manao ny asany maizina. Hoela velona daholo ny mpanao ratsy rehetra mitovy amiko amin'ity alina ity, samy hotahin'Andriamanitra daholo tsika e. Iny ange ho any na tonga ny Davida hoe alony a ny satana zany tsy hita maso fa azo toerina, fa ny olombelona ozy izy ny tena atahorany raha miezaka hijeren'le verse amin'ity alina ity. Ary ny fahavalonao a, mierina ohatra ny liona, mampiasa hery hafa handrodanana anao, amin'ny tenanao, amononanao, halasa-dalanao, handravana ny tokantranonao, ny orinasanao, ny fiainanao, ny antom-pisianao. Tsy tia ny ho velona ntsony ianao, tia ny angataka, tia ny tsindroka amin'ny zordira, tia ny tsongy amin'ny tany. Wao, zany ny lamodin'ny olona amin'izao a, manerana ny nosy. Marary Madagasikara, marary Fianarantsoa, marary zao tontolo zao e. Voadona misaina, zany mihitsy angamba nahatonga an'Andriamanitra nanoratra ny teny iny hoe miovamy fanavaozany saina. Iny ro avoziko ny zavatra rehetra, efa laza ny zavatra taloha fa any amin'io avy no anontanio ahy, ka any amin'io avy ange ho Andriamanitra efa niteny koa ianao hoe izy fahoriana fijaliana
akory zany zay ka zao ozy izy efa mampiomana anao ary rabalba sy ny piaino anao fe aheratsy zao tontolo zao fa zany tompony teny farany any jehovah nany aveny tanitra izy rehetra eo aminy ary efa voasoratra ny zavatra rehetra efa mitranga daholo ange ny zavatra rehetrarehetra e zay voasoratra efa mitsanga fa any amin'io avy ozy izy no anontanio ahy za lay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana tena marina io a afaka mijoro vavolombelona kely ahako matetika ny mandrery tena tia mitokatoka monina zay rehefa tsy miaraka amin'ny olona na ny ray aman-dreny na ny mpianaka vinako de mitady ny verite mihitsy mianatra mamaky boky mianatra amin'ny professeur enarako raha jiaby aina marina ho any tena di eto hoe anananao ny diplôma sahirany ianao anana tsy anananao raha ty sahirany ianao ah ia de hitady ianao andriamanitra am'izao heriko zao anao mitady ianao e de rehefa kao zany ianao ny vola tsy misy ny avanao manidy robinet angataka amin'ny namanao ianao tsy misy namana mahavony zany vitsy raha eo anatin'ny zato ny mamonjy ianao raha niaran'ny revy nareo mety lany dimy alina ianao fa rehefa marary ianao na parasentamol roanjato tsy tonga ho an-tranonao io e hoe lavelona daolo namana ratsy saina ratsy loha marary zao tontolo zao a tena marary voadona amin'ny saina amin'ny fo mareraka amin'ny vatany very saina very fa nah mbola velona andriamanitra mihitsy no atsony amin'ity alina ty hiditra nihidina an-tsehatra anitrana antsika mba ho soasoa tsy manahabytsika mianakavy manakory aby o manakory aby ka gnareo hoany zay soasoa ve salama aby ve sa mararirary mitovy aminay andriamanitra izy lay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny androm-pahoriana ny olombelona afaka manary anao manilika anao manadino anao fa nygoavana rehefa tsoanao na ray na roa na telo ozy izy de o ampivoany ako antsoy a de ho valiko ianao misy teny anankiray zay tafiditra ao anaty zay ny mahafinaritra rehefa hoe atomboka amin'ny alalan'ny vavaka de mifanahy masina manokatra saina izay mbola tsy hitany masinao izay rehetra mbola tsy nireny sofinao tsy nidina tao am-ponao no ataon'andriamanitra ho an'izay ty azy abon inona zany ny condition faharoandra eto mila tian'andriamanitra na de tsy hitanao izy sambatra zay mihinona efa tsy mahita ny vavaka manova zavatra de zao ny teniko aminao ny sipanao na ny vatanao rehefa tianao manafisafo manorokoroka ami'ny raha iaranofo aminao fa raha andriamanitra ny potika sy taraiky aminao ampanjavony ny aretinao anykafa ny lalam-baovao ianao ary ataony menatra ny fahavalonao na ny mpamosavy iaiky mihitsy hoe inona ny fanafody ampiasainao mafilavitra noho ny zahatra lalovinao ny andriamanitra andoliko a mitsangana ny resinao fa rehefa mandohalika amin'ilay andriamanitra potikako ianao ary lasa lavitra alohanao a wao mahafinaritra zany a sy izay mbola tsy hitany masinao izay mbola tsy reny sofinao ary zay mbola tsy nidina tao am-ponao no ataon'andriamanitra ho an'izay ty azy ampahitan'andriamanitra fitianao ovainy a ny fijerinao ary ny zavatra mbola tsy nirenesiny sofinao no eninao aheny ny zavatra mbola tsy fahita ianao ary zay mbola tsy nidina tao am-ponao no ataony ho an'izay ty azy makafotaona ary a lesona faharoa amity alina ity makafotaona kely fotsiny na tsy fantatra ianao a na mbola tsy hitako ianao tiako ianao ozy le zanako zay rehefa nomeko hote anazy ako a tsy homeko sakafo raha tsy manao tsenjery inona ny tsenjerinay mitsaminy na de lavitra izy any ampitan-dranomasina any de mino afa mbola any anatin'ny sainy any zay jésus je t'aime aide nous amen de tondrako soko ala ndray no prix d'abord ozy a amin'ny voalohany loha mbola tsy hainy jésus
tetoizako satria mampianatra azy je t'aime de mipatapata lela ndray izy de nous amen voilà c'est votre chocolat tenez tenez tia ny chocolat nylahy tia ny pain briosinao tia ny fromazinao tia ny mofogasiny se rehefa hitany amin'izay ianao zany nitsanga avy any de mipitaka mihitsy izy efa fantany fa hitondra zavatra ho azy ianao ianao tsara io a fa karazana ohatra anankiray izy ity fa hitondrako anao mba hitian'ilay mpamontsy morazy indrindra ianao anatin'ny any fahoriana ohatra zao vao hitany amin'izay ianao manaraka tonga de zao ny ataony jésus je tame denou amen papa oui chocolat tenez merci c'est très gentil à toi mahafinaritra tsy enjery kely an fa manova zavatra tiako aletika ao anatin'le fonyle zanako hoe za olombelona ihany fa izy nanamboatra ny se de antso izy mahafinaritra e zavatra kely nytaritako azy fa ho tsarony mandra-patapitra zao tontolo zao ny ray androany ka teiteny aminao ah zany amin'n'ity alina ity hoe maka fotoana kely fantako fa tianao ny vadinao tianao ny sipanao mety tsy mahita tory ianao raha tsy manao facebook instagram manao tiktok na taktok an na mandefa message fa ianao le miaino ah io a maka fotoana kely 10 secondes ange zay rahabe indrindra zay mbola tsy hitany masonao zay tsy nyrenesin'ny sofinao zay mbola tsy nidina tao am-ponao no ataon'andriamanitra ho an'izay ty azy akoatra ny fanafody ny calcium mamany izy ao mareo karazam-panafody a famerenana ny ainao na ny mpanao masazy manohitra anao na ny karazana evoka ataonao na nyzatra ny roanao na sotroanao andriamanitra ange ny tompony teny farany aminao e aza beloha eo anatrehan'ny goavana zany fa ny goavana de goavana foana izy ny tompony teny farany amintsika sanao amin'izao herinao nytanjaka ao zao atsoa izy iaradia aminao fa mbola e mahery ianao hahery lavitra noho ny hery zay anananao an'io ianao mahafinaritra iratsy ange hoy n'izao tontolo zao sy ny filany de marary zao tontolo zao satria iova tanteraka zao tontolo zao a efa mandeha ngeny plany ivelany any a nouvelle ordre mondial tsy ho zaka atsika zany fa tsy maintsy lalovantsika mba fantatra ao moa efa misy virus vaovao koa any akoatra ny coronavirus a akoatra ny zavatra bedabe ny impox efa misy an'izany virus atao hoe hanta virus zany koa any amin'izao rasy fotoana zao tsarovo zay efa misy an'izany koa any fa ny vavaka manova zavatra akoatra ny regime ny sakafo ny lohabe anao ny goavana ny tompony ny teny farany amintsika sy anao tsara ty androany ity andramo iza ao fa tsara izy tsy forcena eo any amin'ny fiangonanay na amin'ny fiangonanareo andramo en français essay ne pas mal in english try is not bad isaky ny manandra ny anao ohatra ny hoe manandra tsira masiny zany manandrana mamy mamy zany fa ny vavaka vao andramanao amin'ny anaran'ny avy indrindra de ho hitanao antsoy a de ho valiky ianao ny zavatra tsy vitan'ny calcul ny olombelona no ataono anao satria miraiky piti amin'azy ianao tsy hanorokoroko anao izy tsy hanafisafo anao tsy anao firaisana ranofo aminao fa hitondra ny enta-mazefatra ao hanala anao ao anatin'io aizina manjombona anao ao mampahantra atsika sy anao tsy mampisy ny vola mibloke ny asa tsy mampandeha ny orinasa atsika mankalemilemy antsika antsoy ny anarany fa manovanao hainy zany hainy zany ny andriamanitra atsika tsy mandainga tsy mamilavy io e

Ie misy tenandriamanitra amin'ny tena izy izany tsy mba mandainga. Fa isika mihitsy ny tena manan'olana amin'izao, tena io mihitsy ny olana an'izao tontolo izao aloha dia tsorona aminao eto a. Variana milona ao anaty problème ntsika. Variana mivelom-po ny fitadiavana, ny fiompiana, ny taozavatra, ny fambolena, ny asa mandraraha, ny fitondram-panjakana. Variana daholo tsika dia adinintsika amin'ny fanaontsika. Nefa ny taolo nge tsy mba nanadino azy. Tsy nanana baiboly ny taolo, fa ozy ny taolo hoe aza ny loha samangina ny jerena fa zanahary atapin'ny loha. Tsy nanana zavatra teknôlôjia moderna izy, fa nefa ny aina tsara sady lava andriainana. Azonao? Tena tsara na izavatra reny taolo. Zao no teniny Andriamanitra antsika tsy mandainga. Voalaza any amin'ny nomerie 23:19, any amin'ny tenin'Andriamanitra baiboly na filazantsara ny evanjely nomerie 3:25 miteny hoe Andriamanitra tsy mba olona ka andainga, na zanak'olombelona ka anenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy efainy? Na efa niteny va izy ka tsy hotoviny? Tanao, ny Andriamanitra mampiteny aeto a afaka manitrana anao, manangana anao, manoro lalana anao, manamboatra ny fonao, ny toe-ponao, ny toe-tsainao, ny famindranao, ny fiteninao, ny asanao, ny fifandraisanao. Zany Andriamanitra no miteny an'izany a, nanao fagaganao anao amin'ity alina ity. Fa ny condition kely fotsiny a, ampidiroa-ponao izy. Déclare hoe tiako ianao, zay ampy zay. Ti tompo, tiako ianao. Misy zavatra tsy hitako, reraka aoko, sahirana e, rodana sipotika zany. Fa ao ianao mbola afaka anarina, anitrana, anokatra lalam-bavao a, anova tanteraka ny lalam-piainako, anamotsamotsana amin'ny fahavaliko. Ho anao zany, ry onare zany a, ry mpanota mitovy amiko, ny vavaka manova zavatra amin'ny alalan'ny teny, mitenena zatra tsara, mifandraisa mitsito, de iadany anao zay mino afa na mpianatra kely na de zavatra kely natolotra anao, teny somafaly manangana anao, manitrana anao. Na be fahotana mitovy amiko ianao e, tsy raha tonga iantsoan'ny olo-marina nge izy. Mety namono olona avy anao, mety efa namisavy avy anao, ny gafy olona avy anao, nanao teny maratra, tsy maninona zany. Tsy amoronao reny rivotra mitsoka reny, asany maizina reny, amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana anao amonjenantsika, ary amin'ny fanginana sy ny fatokinana isy ny heritsika. De hiteniteny any tsy angina mihitsy amin'ity alina ity, fa hitondra anao a, aza melona ny tenanao. Efa be loatra zay olona ny finoko zay, efa be loatra ny tapakazo ny lolovoko. Zao tsy ilainy zay. Io ny fitaovana ampiasain'ny satana anagehitsainy anao. Aza manameloka ny tenanao zany ianao. Tsisy fanamelona zany any amin'ny Andriamanitra antsika, fa natongavany taty ho antsika mpanota. Ho ela velona mpanota rehetra mitovy amiko, de misalama daholo antsika rehetra. Mahery ianao momby azy de lasa iantsika. Ny akamaroan'ny tokantrano amin'izao any tsy milamina hoa e, tena mikorotana ambony ambany. Taloha ny favaly tsy hita maso, fa amin'izao tena mitsangana mijoro any, tsy menatra ary samy teny mihitsy. Hitantsika eo e, zay ray rodana potika eo e, manely resaka, manao menace verbal, manao fijery hafahafa, fandefa mindra fisainana tsy normal. Gasitrana ny pharmacie zay ianao ihany ianao e. Ary maro ny olona mampiasa hery hafahafa androdanana anao, amotika mony, alasa dalanao, andrava ny tokantranonao, ny orinasanao a, amotika ny fanananao. Ao ny sasany a, ino tsara ty, ao ny sasany mody a, mamangy anao, manampy anao, fa ny tanjonany a, hamotika anao, ary ataony a, mahataony mihitsy zay fika rehetra, andravany sandrodanana anao. Ny mahery tsy mody a, tsy ela velona tandremo any anatin'ny fanasana, fiaraha-misakafo, fiaraha-misotro, fanaovana cocktail, mba may loha e, maro ny olo efa maty, be ny raha hita, be ny raha rey. Ny ratsy angetsikely lalany isika raha teo ihany koa ny tsy miady amin'ny nofo a, fa miady amin'ny fanahiny amin'ny rivotra.
na de rivotra ary i satana tsy avy raha tsy andringana siamono rainilainga sady mpandainga ny mpamono olona hatrany amin'ny andro ny fiandohana tany fa andriamanitra tsy manaretsika any amin'ny bokyny hebreo hebreo 12 ngamba zay a mandefa ny anjely any amin'ny rivotra izy ary manova ny mpanompo ny olo lelanafo samy mandefa rivotra io a fa ny ray rivotra mafana ny ray mangatsika hafahafa ny ray mazava ny ray maizina gara spirituel nge mahazony olona amin'izao e fa amin'izao retenenako zao ny fiadiana rehetra zay voaforona amelezana antsika de tsisy ambinina amin'ny anarany ary ny lela rehetra zay miady amintsika resentsika lahatra isaia 54:17 zany ny bokyny izay mpaminany 4:15-17 na dia eo ny zavatra misafotofoto mandreraka antsika mamodika antsika mankarary ny haintsika andriamanitra koa dia efa nanoratra zavatra tsara andresentsika zao ny marika afantarana izay mino ametra tanana ny marary dia sitrana marary androka demini amin'ny anarany dia mivoaka ny demini ary nahinana zava-mafaty tsy hampaninina azy zany rehefa manam-pinoana ianao dia tonga aminao zany marika 16:17-18 marika da 15:17 ka hatramin'ny 18 tenin'andriamanitra zany aina ho any zay maheno azy ary sabatra roa lela anaompitetsika ny asan'ny demona tsara ny tompo hoe tsara ty androany ity mahery ianao ianao le miaino ah io a tsy ho mati ny aretina zany ianao ianao le miaino ah io a ho anokafan'andriamanitra zavatra tsy apoizinao koa e waoaoaoao ampiakary fotsiny finoana filomy fanantenana tsy natao rehzy zany ianao nandalovana fotsiny io e tsika ho a manana fahavalo ny fahavalo tsika miherina tio ny liona izy hoa tsy avy raha tsy andringana siamono rainilainga sady mpamony olona masika izy a ary manodidina anao matoy izy manodidina anao tsy anankiraha io fa be da be any amin'ny salamo 91 a salamo faraika amin'ny 50 dia miteny hoe na isy arivo lavo eo ankavianao analina eo ankavananao hijery masy fotsiny ianao zany hoe ianao io tsy anankiray ny fahavalonao mieritreritra anao fa mety ny rafozanao mety ny namanao mety ny mpiara-miasa aminao mety ny lehibenao mety ny mpiray votsitrano aminao ny mpifanerasera aminao ny olona mifankazatra aminao ianao nge manana fahavalo be dabe sao de mieritreritra ny anao anankiray le bonheur des autres font le malheur des autres ny masambatra anao nge tena maharomotra ny olo ary ny olona am'izao be felonany oelavelona mbe felonany ny mpiatsara vela tsy oelavelona koa mpamisavy ny fanafody a mety voavidy ihany fa tadidio fa andriamanitra ny tompony teny farany ka te hiteny aminao aho hoe mitenena zavatra tsara mifandraisa amin'ny tsy to de hiadiny ianao tombaritra ao anao zany tsy vidina magazay zany tsy anatsona ertel na telemana orange anao ana facebook ianao ny ianao mino ao fa navoray zavatra ianao navoray zavatra ianao a zay rehetra voakasika zay rehetra tonga saina mandila tsofina ao anatin'izay fandaran'izay andriamanitra ny mahatonga saina anao fahidina ny tsehitra izao anao hanitrana anao a amotika ny fahavalonao anao fagagana amin'ny firenentsika anao fagagana amin'ny fianaantsoa anao fagagana ihany koa zao tolo zao zay manaraka ny fandarantsika 103 FM 103 je t'aime ny zavatra rehetra miara-miasa amin'ny maso azy aingane ka hita tory daholo ireo namako rehetra tsy mahita tory amin'ity alina ity aingane hita fiadanam-po aingane hifankaty daholo ny mpivady rehetra zay niady aingane hita fitsaharan'ireo olona miady saina noana tsy manan-tsakafo amin'ity alina ity tsy ny mofianny ivelomany olona fa ny tenina loka ny vavan'andriamanitra misalamany tompoko dia samy nytainy goavana daholy zay ny tapany voalohany ao anatin'ny fiarana andeo tsika hitery e

Alô, alô, makimaky message kely tsika, mino fa mahery anao a, leo an-tsainao mihitsy ange ny tiako domina amin'ity alina ity, de miara-mahery tsika, fa rehefa hitatsika ny atsemboan-tavantsika ny nanantsika tsy maintsy miasa tsika ny finoana koa ranasy e, ok? Tsara ty androany ity, miaraba ny 3529, bonsoir tonton, tena mahafinaritra be le fandarana, tsisy mahery noho ny tompo, vehivavy a, de tena misy manakorotana ny tokantranoko a, ny sipany vadiko. Ny sipany vadiko ary tena poizina ny mpangalabadin'olona ary tena miezaka ny anakorotana sy amotika ahy fa soa ihany Andriamanitra tsy mandao ahy ary aza matoky namana antsika vehivavy satria io a olona akaiky antsika io ihany a no amadian'ny vadintsika antsika mora ho azy ny mamotika antsika avy any amin'ny 3529 zay. Miarabany madame Sisi sy ny fianakaviany rehetra ny hitandy mirary soa ho an'ny tsisalama rehetra mitohiza fahasalamana daholo Sisi mangataka ny Jean Robert nous deux malgré le monde atolotra ho an'ny tsisalama rehetra na izanaiza misy anao ka maheno ny onjapeo Sofia merci be dabe namana Balba. Avy any amin'ny 445-30 salut tonton Balba, il y a François Feldman, na Joy, à toutes les filles, c'est qu'un pirage de Mankasitra Kanfandaran. Miarabani 722-46, n'y avait-il à Masuakeli. Mangataka n'y rezaï à Fampairezana, Zemba Mission, en Fafir, ni Foulan de. Malahelo be izy ato amin'ny sotra betsaka ho tain'Andriamanitra daholo tsika amin'ny zavatra tao hitanao mazatra voalaza antsika tao zay very ny vola very ny aza very ny vady korotana ny betri ny do marary ny fo ketraketraka malemilemy ny vatany ny salaman tompoko bonsoir tonton Balba tsy lavina avy tia Masokely mangataka nira zay fampahirezana zay mba misy ao fa tena very reny volany vadiko dia malahelo be izy ato a misaotra betsaka tain'Andriamanitra daholo tsika ao anatiny ho very volo io misy namako vatra charbon zay ho atambobe a dimyarivo sy sivy alina siraeto izy izy tonton andeha andohany verisement dia nanjavina tao anaty poketrako misy manao masy be tsy mahita dia nitorohevitra amin'ireny araka ny tenen'ny olona le mpanao pikipocket tao Antananarivo tamin'izaho mbola nianatra tany a rehefa be ny vola nanao versement amin'ny banky na ny microfinance ny itondra vola be dia ataovy anaty sase mainty ariary zato ireny fa tsy hitany ireny tsy hitany karatra noho ny olona mpanao an'ireny tao Antananarivo na mpianatra an'izay. Miarabany 235-12 salut tonton Balba irany bonema I love you azafady de mirasoa an'izay tsy salama rehetra ampihinany slow indonesiana zay alefanao azafady alefa tsika fa aza matao ohatra anao e ataotsika zay malaizy ianao 365-48 kokoa zokiny avy aty asonerany mirarosoa antsika rehetra mangataka ny Céline Dion Jean Melon de toi ampihinany Céline Dion je lui dirai. Kopakopa tanana manokana ho an'ny olona mitondra ny asany maizina sy ny famosaviana fampitena varotra ahita fitia amin'Andriamanitra anao amin'ity alina ity tsy mananjony anozina anao fa aingane ka ahita fitia amin'Andriamanitra ianao mba iova amin'ny ratsy fanao ho ela velona ianao. Avy any amin'ny 638-74 salama e libertos ahirany Glenn Lewis Folgen natolotra ho an'ny mpakafy rehetra amin'ity alina ity mirary fahasalamana ho an'ny marary Fabien Ankofafa. Miarabany 554-63 manompoany Jehovah Andriamanitra aho na manompoany avy Andriamanitra aho dia hitay ny ranonao izy sy ho esoriny aminao ny aretiny apiko kely miraviravoa amin'ny Jehovah na iave dia homeny anao izay iriny fonao salamo 37-4. Bonsoir Sofia, il y en a tia tsara mandrosiany angataka niran'ny Slimane milieu et milieu de je t'aime pinan Pierre Garnier le hoe c'est qu'on était des merci zouk hein ma fnarche noé 392-12 radio Sofia fara vetiankofafa ihany alatsao niran'ny Stella Lincha
c'est pas la fin du monde. Apina tout le temps ou en manatena te je t'aime bien oui. Alors ça ou en iran Céline Dion goodbye. De tout le temps on zéma kafias ou en yola manan s'fasa la man.

Na ny mandefa message na ny bip amin'ity alina ity na ny olona branché any amin'ity tamaso any amin'ny Facebook dia hitako daoly a anoloratsika zavatra tsara ianao. Ianao nge olona tsara fa ny aretina ny fiasan-tsaina ny problema ny tsifisiana ny fanitrahana ny mandreraka antsika mankarahantsika dia samy salama daholo rangahy mifankatiava. Aleo maty mitidy izay mankala olona dia miezaka foana mandritry ny taona. Azakinina amin'ny olona ny fahasambaranao fa ianao ny ianao. Miaraba ny 518-14.

Misy rafidianana crazy ato a Salam 149 150 version italiana izy ty. Hallelujah. Anus Day ndao ary Marco Parentos letra mirage ndao e. Refany ira fankalazana an'Andriamanitra no alefa dia midina mifanatreny ny andraona sy ny andrafa andrakotra ny Madagasikara, andrakotra ny fianaoantsoa, andrakotra ny olona maneran-tany izay manaraka ny fandarantsika. Aleo hidina hidina an-tsehatra. Hidina an-tsehatra ho antsika rehetra, anala ny enta-mazevatsika, hitondra fahasalamana sy favitsiana ho antsika rehetra. Andriamanitra magaga izy ao anatin'ny lamozika izy a, anao zava-magaga ho antsika, mirary fahasalamana tompoko. Bonne soirée. 103 FM, 103 Je t'aime.

Anisany message sur Rayon Ko avy any amin'ny 265-52. Bonsoir Radio Sofia. Palaba misaotra mon ami anao hein. Alefaso ny razay misy mirarso anto tontolo iainana ianao dia milay tena tsara soratra masina. OK. Dia nolo tonkira dia fantatra ny tikombara. Ampitiavana avy eo antsika rehetra mila fankahirezana amin'ny atao rehetra. Misalama e.

anareo na rana dem. Mietretra ny antsonitompo anareo an dem. Azonareo tonga dia omena tsodrano ny mpiara-miasa, tsofinareo rano ny fiangonana, tsofinareo rano ny olona izay hiara-hiasa aminareo. Dia eritrereto ny possibilité ao amin'Andriamanitra, eritrereto hoe inona ny zavatra mety ho vitan'Andriamanitra amin'ireo olona ireo, dia eritrereto hoe ahoana rehefa tanteraka tokoa izany. Dia averimberena ao an-tsaina hoe ahoana no ataon'Andriamanitra mba hatanteraka an'izany, ahoana ny ataon'Andriamanitra, inona ny teny omen'Andriamanitra mba hampifamatoranao hoe izay ny inoka ty teny ity no ampiasain'Andriamanitra. Dia efa manomboka hitanao hoe izao no ataon'Andriamanitra, izao ny teny omen'Andriamanitra, dia izao ny zavatra ho hitako a, izao ny zavatra hiainako a, izao ny zavatra miandry anahy. Avy amin'ny fanamasina daholo izany, fa miainga makasary an-tsaintsika, miaingitsika hoe makasary an-tsaina hoe izao ny zavatra tiako atongavana. Dia Andriamanitra, Andriamanitra mpamorona, mpamorona hira, mpamorona sary misy endrika, ianao koa afaka tonga dia miimagine azy, afaka tonga dia mise projeté ao anaty azy, maka ny tenin'Andriamanitra, ampifamatorana amin'ny finoana, fixenao manao focus, dia manao méditation, dia mivavaka, dia ahita ny fisian'izay ety aminy.

0: as the root of the person, American leader, it's a result of being an area you grew as the real person of Shankun. Sana is an toponas, Tenny Fara, Tiki Maram, the son of Fanatian and the Mount of Fanatinan, Furin and Amari, not the Mount.
1: Lasa de lasa ny ora sin fotoana ankasitrana fiainanareo an isorana pitapion koa amin'ny fanahymasina tena hoe napresaka androany a nitondra nyireny a loha hevitra reny vavaka ny andohan'ny tia fiarahantsika ty to raha ngamba ho farana antsika mivavaka fa ny fandarana mbola mitohy ok raha eo amin'ny anaran'i jesosy misaotra anao a tao anatin'ny fandarana iny tsy nandeha tamin'ny herin'ny tenanay izay satria tsy mahavita ninininy izay raha tsy teo ianao isorana be dabe mifanahymasina mpianatra zavadalina indray a tsotsotra maivamaivana mazava tamin'nyity alina ity raha isaraka izay mi'ity alina ity a miangavy ianao an-tanandro raha zao atao a midiny ianao a kasio ny tsaray vangio ny firenenay apetrako ampelantananao any entamazefatra anay anay tsy malala ny zavatra iseho angaloha agny fa petrako ampelantananao fo any amin'ny fahatsarana sy ny fahasoavana sy ny fahombiazana satria miara-ty aminao izahay ny fiadiana rehetra izay voaforona amelezana anay dia tsisy ambinina amin'ny anaranao ary ny lela rehetra izay miady aminay reseny anatra mivavaka tompo amin'ity alina ity a ahita fity aminao daholo eny ny olona rehetra nanaraka min'ny fandarana iova amin'ny fiteniny iova amin'ny jeriny iova amin'ny sainany iova amin'ny famindrany iova ihany koa ny fomba fiasany raha ianao ny miasa tsisy mahasakana anao miangavy ianao a raha zao tao ozy a midiny ianao ampianary ny tokony atao izay toy ny volanytany eo anatrehan'ny mpanefy azy izay manaiky no tefehnao lalandava apetrako ampelantananao ty alina ity aingana iny ka hahita fity aminao daholo ny olona rehetra hoeny aminay lalandava ny tananao a esory aminay ny raha tsehetra mba tsy hampahory anay izany mivavaka tompo a ho any andrim-panjakana ao amin'ny fitondrana fanavaozana sy ny mpiaradia aminy ahita fity aminao anome toro lalana anome vaaolana koa ianao hampansoana hampamiratra malagasy rehetra indrindra madagasikara anao mivavaka tompo any manakaja ny begalona mbe voninahitra reo mpandraraha rehetra misehatra maro tsy voatanisa amin'ity alina ity ny sivila rehetra ny miaramila ny polisy ny zandary mampiainy tansera ny mpitsabo ny mpitsara reo amin'ny sehatra maro hidiro an-tsehatra tompo mandeha miferitreretanay sy ny lohabe anay izay fa tsy mambola mandroso ny firenenay ary to mbola mikorotana sy misafotofoto andriamanitra ny mpandaminy ianao andriamanitra mpanazava ianao mpanokatra lalana ianao asehoy ny herinao sy nytanjakao sy mivoninahitra ny anaranao amin'ity alina ity eto mpamaranana tompo mino sy manantena aho fa ny sofinao tsy lalindalovana fa mare ary ny tananao tsy fohy falahamavonjy vonjeo ny olonao tolory saina ny mpandraharahanay mba hanorina orinasa ho an'ny fianaratsoa malalanay ka hiasa ny olona tsy anasa eto mpamaranana tompo dia mivavaka ho an'ny tany ho an'ny rano ny rivotra ho an'ny afo ny zava-maniry ny voromanidina ny biby an-tanetsa ny ambanin'ny tany ny arenakibon'ny tany ny biby andranomasina sy andranomaniny sy ireo arikarenanao any anabakabaka ny ahita fity aminao ambarako fa me tsara ny zavatra rehetra miova ny zavatra rehetra araha tory ny olona ahita toro tsara ho an'le mpiasa alina ahita ahazo hery tsara ahazo maraim-baovao ambarako fa tsara ty androany ity miatsara foana zisika any amin'ny faran'ny taonany amin'ny anaranao masina tompo no angatanany izany misaotra raha eo halleloia amen na rahanao teo ny fandarana émission pour les malades na fandarana natokana ny marary rahanao eto amin'ny centre fm centre aziotem isaky ny alarbial la mpanatosa mpanatanteraka ny kaja libertos na tsy ny besiny maro hoe tontombaly makasitraka tompoko ao hoe mbola itoy ny fandaranantsika zany misaraka kely aminao fa mbola misatra rehiklena be dabe mihitsy any amin'ny televiziona sy any amaro any a dia manonona ny tsara indrindra ho anao soa mba azo ny fahasalamana aby sy ny fiatanana indrindra ny fitsarana anaty tsika rehetra

0: 103 je t'aime, vejam.
1: 103 FM, 103 je t'aime.
0: 103 je t'aime, vem lai.
1: Yewa.
2: Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana fa ao anatin'ny ora ny tatasika antsika nankatsaka anaty lapoaly. Raha izay ianao vao mibranche ny 103 FM miodina zany amonjy ny tonton a, ara-paiko manokana ianao. Zava-baovao indray ianao toroko anao androany. Tsy mahafaty antoko anao mihitsy ny branche ny 103 FM amin'izao ora sy fotoana zao a, logiciel hafa indray no atolotra anao anatin'ny tatasika nankatsaka anaty lapoaly. Ara-pao manokana aloha ny tenanao hoe tsara ty androany ity. Ara-paiko manokana io namana efa tafiditra teo a, manonona ny tsara indrindra ho anao ako. Ianao le mijery ao olona ambinina, olona miavaka, ary tena tsy natao hijanona amin'io sehatra misy anao io ianao. Fa atsidiniko indray mandeha ny fisainanao fa mbola misy lalana goavana nametrahan'Andriamanitra anao. Hafa mihitsy ny mombanao e, your case is different. Hafa mihitsy ny mombanao. Anio a dia hitondra anao amina loha hevitra tsotra ny arabantsika rehetrarehetra manome voninahitra tompoko e, manatsy manome voninahitra. Ianao mihitsy ny dia eto androany, zao ny tema atsika androany. Tiavo a dia arovy ny tenanao. Hafa kely zany a, tiavo a dia arovy ny tenanao. Miaraba ny Fabienne Ledoux avy any Dubai, coucou tonton Valve, tsiry vola ratsimba, ao France angamba sala réunion izy io. Murio Ederlin Rasafindrakoto avy any Italia, manonona ny tsara indrindra ho anao. Wow. Inona hoe ny tema atsika androany tonton? Tiavo a ary arovy ny tenanao. Hafa kely zay, nickel. Tiavo ny tenanao. Betsaka zay olona nitianao zay, napianao zay, nandaninao fotoana, nandaninao rondo, fa tiako hifantoka amin'ny tenanao ianao. Ary tsy vitan'izay, mila arovanao ny tenanao. Satria zao a, lozan'izay matoky olona zao, vitsy ny olona atokisana amin'izao a, de mila arovanao ny tenanao miaraba ny Carter. Salut tonton lay. Salama zokibe a, elaela izay a, inona ny vaovao? Zao mahita ny fahatsaranao sy ny fahasoavanao zao a, rahalahy Razafindrakoto mireo, ok, manao na dolo nareo any Italia any. Mampamangy amin'ny fianakaviako any amin'ny Daniela Lopez, Ramena Rafofon, miaraba ny tsiry vola ao France, salut Balba, yes. Anjara Fabienne Ledoux, Dubai, yes. Anjara Sotsilavina, miaraba ihany koa ny anitra andrianjato. Mpanjaka vavin'ny randonnée tenao antso. Rakoto volola landry ny aina Aristide, salame, 103 FM amin'ilay. DJ Stade zanaky moramang mirarso anao hatrany a, frère be blessed, God bless in a way. Miaraba ny anitra andrianjato, kokoa Balba, milay daholo tsika mpanaraka ny radio e. Ingaiko aloha le directa, ok, de raha avy eo tsika hiverina ao anatin'ny radiotsika. Miaraba ny rojo ambinitso, kokoa tonton mirary soatra any e. Lasa tsika aloha anaraka zenerika vetivety a. Lasa tsika tsy janona elabe tsika ao anaty fandarana androany fa hoe tiavo ny tenanao a dia arovy, tiavo sy arovy ny tenanao. Maro any zava-misy ankehitriny, miaratsy zao tontolo zao sy ny filany. Misy teny anankiray zay ny aparany any dia hisy fahoriana, ny olona ho tia tena tia vola, tia fafinaretana, tsy manaja zay masina, kirikizetina, mpialina miatsara velatsia. Tena mandamoka mihitsy ny fiainana amin'izao rasy fotoana zao. Tafalatsaka tanteraka ao anaty fahasairanana ny olona, tsy arakaraky ny eritreritra ao a sy ny kajikajy na ho any zava-misy fiainantsika ankehitriny. Miasa ianao sahirana, tsy miasa ianao sahirana, manrery ianao sahirana, miaraka amin'ny olona ianao sahirana. Marina izany. Ny fitadiavana sy ny velompo ihany koa manao ny ataony. Ny mpivarotra zara raha mahazo tombony, matetika maty antoka. Lasitsika miaraba ny tovontsoa Fernand, tonton Valva anambo micro. Tolo tsy niaina Teli Patrick Salama ny any fianaratsoa manimanina ny eny amin'ny lapany egny a, le kisy maheno anareo. Ny fitadiavana sy ny velompo manao ny ataony. Ny mpivarotra zara raha mahazo tombony, matetika ozy a dia maty antoka. Fa asa natao moa dia tsy maintsy hoe miasa e, manao foana. Ny mangataka amin'ny olona sy ny mindrana, ny mitrosa tsy mora. Maro amintsika mitaraiky, sahiran-dava. Mitombo ny olana teny olona eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao rasy fotoana izao. Samy manao izay ho afany a ny olona rehetrarehetra. Miarabany tiana hoiry, salut tonton, rapanajary de Madagasikara ti avy ny tena. Ny olo aza efa ankahalanao de vao mainka ve anao ankahalany tenanao. Courage olo jiaby avy any amin'ny rapanajary de Madagasikara. Maro amintsika ny taraiky sahiran-dava, mitombo ny olona nantrehny olona amin'izao rasy fotoana eny anivon'ny fiarahamonina. Samy manao izay ho afany rehetrarehetra. Miamafy sy miahenjana nge zao fiainana izao e. Izay rehetra izany a, izany rehetrarehetra izany mahatonga ny olona mivadika mialina, mamosavy, mifamotika, mifandrava. Mangary lala raha tsy mandresy, ao tsara aloha e. Eo ihany ianao. Tehiteny aminao a, ary tehitodika aminao sahady hoe manao akory ny fiainanao ao izay, manao hoany ianao, comment vous êtes, manao akory ianao. Manao akory zany ianao ao izay, mandeha sa tsy mandeha ny afera, mandeha ve ny ketrika, mandeha ve ny business. Miaraba ny label malala, mangary lala raha tsy mandresy, salut frère, akory abitsika any. Ianta raha tsy mba zafy Paris, miaraba anareo avy any Paris an. Mandeha ve sa tsy mandeha ny afera, ny ketrika, ny serana, ny business. Inona ny mandreraka anao na malasa sainanao ao izao? Tadidio a, fa tsy ianao rery ny mandalo fahasahiranana. Hitanao a ireo mpitondra firenenana ny filoham-pirenena ny gouvernement? De manan'olana ihany koa izy ireo fa ny degreny tsy mitovy. Manan'olana fa tsy miteny, na ny mpandrarana, ny mpampiasantsika, na ny lehibentsika de manan'olana. Zany hoe ny hanina na ny sakafo na ny vola mety manana ihany fa ny saina ny tsy milamina. Zay no nahatonga an'Andriamanitra ny teny hoe indro voaziko ny zavatra rehetra efa lasa ny zavatra taloha fa any amin'io avy no anontanio ah, miova ny fanavaozan'ny saina rabalba. Eo ihanytsika, inona zany mandreraka anao a na malasa saina aminao amin'izao rasy fotoana izao? Tadidio a, fa tsy ianao rery ny mandalo fahasahiranana e. Na ny olona mitondra antsika na ny lehibe antsika de manan'olana. Ny sakafo mety hita ihany fa ny saina mihitsy ny tsy milamina. Isika raha teo ihany koa tsy malala ny zavatra iseho a, na ny anio na ny rampitso, na ny amin'ny 2020 na amin'ny 2040 ihany. Ozy ny tenin'Andriamanitra, iaratsy izao tontolo izao sy ny filana e. Mila miomana ianao, tsy lavitra ny fahavalo. Tsy lavitra anao ny fahavalonao a. Namanao, nety mpiara-miasa aminao, mpiray mpiantsehatra mpiara-politika aminao, ho ambony ambany ange ny fiainana e, ary ambany ambony ny fiainana amin'izao rasy fotoana zao. De teteny aminao na iovy zao tontolo zao a, tokony tia ny tenanao ianao, tiavo a ny tenanao, arovy ny tenanao, fa tsy lavitra ny fahavalonao. Na ny mpiara-mirevy, na mpiara-misakafo, na miolona miditra ao an-tranonao, na miserasera aminao nge tsy fantatra ao ny ao an-tsainy e. Oe, c'est vrai. Miaraba ny bodo ramanandraibe, salut maman la plus belle. Ho ambany ambony ambony ambany ny fiainana amin'izao fotoana zao, tiavo ny tenanao ary arovy. Ataovy izay ampilamina sy ampirindra ny fiainanao. Maiza milomano na de ao anaty rano mangotraka azy, maiza milomano eny anivon'ny fiarahamonina. Ny marina rehetra tsy filaza, tsy izay olona mifanerasera aminao akory a de tianao avokoa. Fa ren'le olona mimodiny tianao reny angeny mamodika sy mandravanao. Tandremo tsara. Miarabany a hitaralay manaraka anay mivatana amin'izao a, tandremo tsara. Ny akamaroan'ny olona amin'izao anie ka maizimaizina zay e, hitondra anao any amin'ny fiainantsita, fiainantsita ary manao velapandrika handrodanana sy amotenanao, amotenanao mihitsy, amono anao mihitsy ary raha tsy mahay ianaoko. Oui oui oui oui oui. Ngamba efa tantara ianao eny anivon'ny fiarahamonina zany a. Lozany izay matoky olona, fa zao aloha e, aleo maty amin'ity toy izay mankala olona. Maninona hoe aleo maty amin'ity toy izay mankala olona? Izay nataonao taty any dia dinjainao aty. Tsy misy miafina zay tsy aseho izy ny tenin'Andriamanitra. Inona nataonao nangalatra? Mbola angalarin'olona ny zavatra ao. Na pirafy ianao, mbola pirafy koa ny olotianao. Mpangalabady ianao, mbola angalarin'olona ny vadinao. Na misavy ianao, tsy maintsy mbola homosavian'olona koa ianao. Andriamanitra ny teny an'izany, zay nataonao taty tsinjainao ty, tsara ny nataonao de tsinja tsara ianao. Zay mamafy tsara mamovo tsara, zay mamafy ratsy mamovo ratsy. Tsara ty androany ty. Iverina ny an'le tema principal tsika, tiavo a de arovo ny tenanao. Miaraba ni Fleurette Christine. Aïe taralaï, bonjour passe, une bonne journée à vous aussi pareillement. Fleurette Christine, salam à ma paman Gadfiana Rotsuan. Tena marna, zai tiavun tena nou. Je suis tout oui, ok. Yarat sotul zosin filania, mila mioman tsik. Matiavun tena nou, eh. Au sa tsao aloha, maraparana ny fiarana amin'ity androany ity a. Mia maizina angay izao tontolo izao e. Henjakenjana. Na ny voisin voisinanao, na ny avanao, na ny tonton, na ny tantinanao, hatramin'ny rafozanao, niarakipo taminao, dia mitsanganao fahavalonao. Miaraba amin'ny mbola tiana, bonjour tonton de marina tokoa zay, mankasitraka indrindra. Florent Charlin, bonjour, anjara soa tsy lavina. Tsara ty androany tiky zay nylay ianona avy any Japon. Bonjour, bonjour. Voici les jours. Bonjour, bonjour, bonjour, voici les jours. Tsy misy miavina zay tsy aseho a. Zay nataonao taty de jinjainao aty. Mpanambak'olona ianao mbola ambakain'olona ianao. Mpanitsak'olona ianao mbola hitsahan'olona ianao. Mikendrikendry olona, misy olona mikendry ianao. Tsisy miafina zay tsy aseho. Dia iteny aminao a, eh, tiavy dia arovy ny tenanao. Arovy ny asanao, ny fandrarana, ny orinasanao, ny tokantrananao, ny serinao, ny vadinao, ny avanao, firaitanydrazana aminao. Dedikasony any amin'ny andrim-panjakana zany. Tiavy ny firaitanydrazana aminao e. Tsara ty androany ty. Ataovy ampitiavana sy ampamarinana ny andraikitrao. Ataovy ampitiavana sy ampamarinana ny andraikitrao. Ny tompo ane ombanao sy ny loabenao. Manjabe zany a. Ok. De hoe lavelona ianao e, teny anankiray ihany hamaranako ny fiarana amin'izao. Miaraba ny layam aro lolay. Salut balma, amilay rangaha le fandarana. Tsika samy 301 io, ny avy ty Turiar, tavisa tsara lay. Akory aby e. Ina ro ina tonton zao mitarina anareo zao. Ty ary mba misy teny anankiray a. Pouvoiran'ny Moïse na Mosesy any amin'ny Deuteronomie 33:11. Tenin'Andriamanitra amaranako ny fiarana. Kopakopa tananao any Ismaël Rarivo. Ho sitrak'Andriamanitra ne ny asan'ny tananao. Eno iha teniny goavana ty. Ho kapon'Andriamanitra ny valana zay hitsangana iady aminao ary ataon'Andriamanitra tsy afaka zay rehetra mankala anao. Hoe lavelona ianao. Raha hitady vady mahita vady, hitady vola mahita vola. Hoe lavelona anao. Atsondray ny fandarana androany. Mandresy tsara, mahomby tsara. Tiavo ny tenanao, arovo ny tenanao, sécurisez vous-même, aimez vous-même, tiavo ny tenanao, arovony, arovo koa ny mombanao. Miaraba miramirana, coucou balbe, coucou. De mankasitraka hatrany tonton manonona ny tsara indrindra ho antsika rehetra voaka amin'ny fianarantsoa. Pakafiany Centre FM 103 JTM ny vahoaka malagasy rehetra manerana Madagasikara sy nareo ampitan-dranomasinao e. Say ary mandresy tsara, mahomby tsara, mandiany e, maombiazy. Ok balba.

0: Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana efa ho anatin'ny oran'ny tatasika antsika na ny katsaka anaty lapoaly. Bon, satroka aloha mba hiaraban'ny tenanao ianao raha toaka vao izay ianao a vao manova ny ondinao, dia ara-pao ny tenanao hoe tsara ty androany ity e. Inona indray ny temmantsika androany tantambalba? Courage mandrakariva. Maninona hoe courage a mandrakariva? Tsy aiko inona ny zavatra treranao, inona ny olana zay manoloananao, inona ny karazana problema zay lalovanao, manoloana ny épreuve zay lalovanao a, ny ady sarotra manakorotana ny sainao, tsy ahitanao tory, tsy hihinananao hanina, manakorotana ny betrindohanao. Zao ny teniko aminao, courage ianao. Wao, mandresy ianao de nohoianao, resy ianao de nohoianao. Lehilahy mandresy a, lehilahy ny goavana ny manentana anao a, ny tokony andresy koa ianao e. Ok, ao va isa tsy ao aloha e, mandeha ve ny tsena? Miditra ve ny volana amin'ny taxi? Voaloa ve ny volan'ny banky na ny microfinansy? Voaloa ve ny ofantrano? Manaona ny fiainam-pianakaviana misafotifoto, mikorotana, tsy mifankaty? Ailiky ny olona ianao, fisain'ny olona ianao, kendrikendren'ny olona anao, roanany miorinasa anao, tsy haiko hoe manao akory. Miady amin'ny fahasalamana ve anao? Miady amin'ny aretina ve anao? Malahelo lava ve anao? Ketraka lava, kivy lava ve anao? Manjombonjombona lava anao ty fandarana androany ty? Tsy mahazo resy zany ianao e, tsy irery zany ho ianao. Ny olona afaka manary anao fa le nanamboatra anao lay Andriamanitra ray tsy to de momba anao. Manonona ny tsara indrindra ho anao. Araky tsikitsika anao eto am-piandohana, manisa telo de miara-mitsika daholo tsika mianakavy, andora angamba imezana ty problema tia. Manisa telo tsika de miara-mimemy problema tsika, isa roa telo, mandresy tsara e. Miaraba manokana ho an'ny Nicoletta Ranorohanta, tena misy olona mpakafianao aty Fianaratsoa ao Antsorokavo ao, manona ny tsara indrindra ho azy. Falifaly izy rehefa maheno feonao. Miaraba ny Felis loatsy ny avo, bonjour tsara ty androany ity. Cider H manao bonjour anao a, zahay Antoliara karakory monoro boka timo any baka timo. Miaraba ny Kiantolia, bonjour de Majenga, akory laolonareo jiabyjiaby ihany. Mbola tsy de mahifiteny loatra fa miezaka. Miaraba ny zony tina kokobalby, manao kokoa ny ekipany jamom eto a, reto a de mba asio a irany masonalikao a, atolotra ho any zala reto, ataotsika mipopoka tsara mihitsy. Miaraba ny Kantlia, bonjour. Miaraba ny rakoto vololona andry ny aina Aristide Salame, mirary soa hatrany a, efa eto a mieno amin'ny radio fa miomana miomana andeha hiasa zany Nicoletta, efa maromaro angenareo zany. Jereo tsara ny bôgôsy tenao, ny bôtenao, fa vitsy ny olona toanao. Wao, tsy misy olona ohatra anao, fa matetika ny problema ny managadra antsika, manahirana ny lohabe antsika, manakorotana ny toromasotsika, manakorotana ihany koa ny momba antsika. Wao.
1: Velomy amin'izay ny fahatapera, ary tsao ny vary fefa iny ny helikoptera ny valvinna mitondra ny sarbotsika.
0: Lasa ny tsika zay izy manatsofinao kiaina tiandray ny babs. Merci tontombalba nay sara atotrano mihain'ny fandaranao. Manonona ny tsara indrindra ho an'ny la plus belle sara, bonjour. Lentend lance ninninona olana na eratsy zao tontolo zao no potika mihitsy ny fiainatsika. Zao ny teniko aminao a, courage. Ok balba ndaoary. Iaraha-mahalala fa miasarotra ny fiainana, tsy misy zay tsy nitaraina mihitsy, na ny mpampiasa na ny mpiasa, na ny mpitondra firenena zany na ny governemanta na izasy ianao, na ny teratany vahiny na ny teratany malagasy, nitaraina ka. Ha, ianao nga mieritseritra hoe lasa ny an-dafy zay milamina any? Hoela velona daholo nareo amilamin-tsaina ho an-dafy ao aloha e, fa raha ny karazan'olona miresaka aminay dia sahirany, fa ny degreny tsy mitovy. Hafa ny sahirana eto Madagasikara, hafa ny sahirana ao ampita ny ranomasina. Tsara ty androany ity, courage. Tsy haiko inona le olanao, courage. Ifarana amin'ny problema zany, ifarana amin'ny tomany, ny alahelo ny fiainanao. Za tsy manaiky an'izany, tsy tiako zany, tsy maintsy faranako milay e. Mariny zany. Miaraban'ny Jimmy Offa ao alareny ao a, manonona ny tsara indrindra ho an'ny famille rehetrarehetra ao alareny ao a, ary tasa donizo famille donizo miaraba.

soasoatsy manahy halaviro a ny fifandirana sy ny famaliana. Ny olona amin'izao any hafahafa mora romotra kizitina ary manao otsi-po, manao rankinina, mitahiry am-po, nefa ny lolo-po mivadika lolo-paty tsy maila velona zany e. Mpiara-miasa, mpiara-mivavaka na ny mpiara-piray politika aminareo ao manao otsi-po, rancunier rancunière, tsy maela velona ireny namana. Ny vatapaty efa mitsenanao aloha ao, de n'izao de diovy ny fonao fa zay mahita zay madio am-po mahita an'andriamanitra. Tenin'andriamanitra zany. Tahiry Irina MB, coucou Balbe, coucou la plus belle du monde, miaraba anareo la plus belle jiaby a, miaraba ny bogosy jiaby ihany koa mitindro an'ity e. Lasitsika, ny olona amin'izao mora romotra kizitina manaonao fahatany, misy olelaka miseho milay, tsy mampandroso fireneny ireny. Raha zany filoham-pirenena, raha zany mpampiasaka le olona misy olelaka ireny, roako ireny. Tsisy ilavaky ny misy olelaka, ny tranomborona ny vitan'ny vava. Lain'andriamanitra anao sy ny fatakaranao sy ny lohabe anao. Tena olona tsara nge anao e. Miaraba ny ta ina tonton Balba an. Oui, mbola betsaka ny olana olona lovantsika fa zao raha fantatra ao ny marina, de ny marina ny manafaka anao tsy andeva. Iratsy nge izao tontolo izao sy ny filany e, ary mbola andalo problème tsika. Anananao ny vola misy problème, mivavaka anao misy problème, manrery misy problème, manana sipana manambady anaty blème. De teiteny aminao hoe raha fantatra ao ny marina, de ny marina ny manafaka anao tsy andefa. Engany ahita ny lalako mbanao ianao mba omby tsara e. Ok ok Balba, tadidio an fa olona miavaka ianao ary tsy misy olona mitovy aminao zany e. Ah, vous êtes unique, vous êtes parmi les orchidées sauvages. Za hafa mihitsy sa misy Balba faharoa zaho eto ambony tany. Ah, ianao koa zay. Ary princesse Daïda zao hafa mihitsy any ambadika any. Ah, olona hafa mihitsy ianao. Vous êtes les meilleurs, vous êtes une unique au monde, vous êtes parmi les orchidées sauvages. La vie de nous fait un problème. Si nous faisons une rendre matunga nawa tava vok, et là ou pas, ça n'est que charats rene. Ah, miaraba ni lundi fuimana, salut Balba. Il rava karandri, salut Zouk Balba. Yam chandri anzat, panzakan randonnet fenaratu. Mandres tsare, maum tsar. Olona miavaka ho ahy ianao ary tsy misy olona mitovy aminao zany. Lafidy ianao fa ny olana no managadra anao ankolaka. Misy olona manambola manakatao be diplôme, mitondra firenena fa tsy mitafitsaharana. Mila anaovana délivrance, mila mandiny tena tain'andriamanitra ianao. Wow, fa inona kainy tsy mampandroso anao? Ny fisainanao ve sany manodidina anao no misintina anao hidina? Ny fisainanao ve sany manodidina anao mahatonga anao tsy androso? Fantary zany. Raha fantatra ao ny marina, de ny marina manafaka anao a tsy andevo, de mandresy ianao. Irery nge anao nivoaka ny kibony mamanao e, de miatrika irery ianao fa ny olona manodidina manampy anao satria nitondrotokana tsy mahazo ao. Tsara ty androany ty, tsy mora ny miaina fa maiza miaina. Miaraba ny Larisa Rakoto zany, akory Balba, à très bientôt fianara itondra voandalana. Coucou Balba, mila mahay miaraka amin'ny problème tsika e. Aza mety alentiky ny olana zany a, hitatsika io a, vitatsika io e, vitatsika io. Amaraparana ny fiarana iaingotiana, omeo conseil andaminana ny fosiny saina, omeo conseil andaminana fosiny saina amin'ny olona efa ny sarana. Nefa le olona mbola tiana tonton Balba, ny fahaiza-mandamina no entina mandresy. Ianao ihany io ho hitatsika eo any amin'ny 100% love isaky ny fandarana sabotsy alina na ny alina antsika afaka manaraka an'izay ao anatin'ny émission pour les malades. Ianao ihany ianao hoe raha andriamanitra ny momba anao tsisy atohatra anao raha programma ny goavany io tafiaraka foana. Pierre Anise, salama tonton Balba, milaira ngah ianao a. Mampamangy ny fianaratsy ho any Anise avy ety Dego ihany. Amin'izao amin'izao herinao zao a, mandehana de maomby aza, mety manana mety tsy manana, mandehana ho a de maomby aza. Mety olana ara-pitiavana ve sa aretina ny mahazo anao, sa nanan'olona vola ianao, sa matyvady ny sarabatsa ny sarany sipanao, sa tsy haiko. Tsy voatanisany karazana olana tian'ny olona amin'izao a, sady tsy atany ianao ny tsy aparafara. Samy manana ny olany daholo ihany tsirairay, miezah mandrakariva e. Tsy izay rehetra miseho an'io a no hamaritra ny hoavinao de ozy.

kurazy. Ok, tsy izy zavatra miseho an'io. Anio any tsy manana, anio any manorery farapitso manana, anio ampiasa farapitso ampiasa. Wow! Miezaha mandrakariva e, tsy izy zavatra miseho an'io ny amaritra an'io avinao. Manana finoana, tratrary ny tanjinao, ny nofinao, ny fanirianao. Azadino aho fa nivavaka manova zavatra ary andriamanitra ny tompony teny farany na belosy be saina ianao. Misy tenin'andriamanitra tiako be zay, reveky be zay ao amin'ny teny ao amin'ny evanjely na ny filazantsara anaka enoy ny teniko dia tombo ny andrainanao isaky ny tenin'andriamanitra dia miela velona ary rehefa ela velona dia mahita logiciel vaovao raha nigoavana momba tsisy masaka anahy gilio andriambavontsy manaja tonton courage foana atsika. Ok, azadino aho fa nivavaka manova zavatra, andriamanitra ny tompony teny farany. Zay tia ny amaranako anazy farany, ataovy zezika aombiazanao a ny tsy fitiavan'olona anao. Tsy voatery tianao mantsy ny olona, iena mitsikitsikina miara-misakafo na miara-mirevy aminao. Tsy voatery tianao ny mpiara-miasa aminao, mpiara-mivavaka aminao, ny ankohonanao na miara-kipita aminao, fa ianao ny ianao. Ataovy zezika aombiazanao a ny fanenjen'olona anao. Tsy ny zavatra rehetra miseho an'io ny amaritra ny hoavinao e. Mila mandiny teny ianao, ny objectif atsika na ny tanjona atsika ho afaka andresy tsara, aomby tsara, ho salama tsara. God bless you naway. Tain'andriamanitra manokana anao atreo ndray ary nyfandarana. Courage, le mot courage. Mandrery, mbola misy logiciel afaka mampandresy anao. Miaraba ny Saoly any talatanapano a, marina zany zoky a, mangataka ny iran'ny pitele o azafady Saoly talatanapano dia misaotra e. Miarabany 799-62 misaotra mifandarana balba, misaotra mifandarana balba. Mariette ty ambadifory gileo andriambavontsy. Ok, aly andrinory, encore merci d'avoir partagé des ondes positives tonton balba. Miarabany 74 miaraba balba, miarabany 89 andefasoany le taisy le ton mama anay a, fa tena tiny be iny a. Merci tonton, ny avy ty ambalapaiso ampihinan'le dadio I love you tonton, dia mazotoy ianao mandresy tsara, mahomby tsara. Miarabany 630-65 faly be a rehefa ao a Nicoleta Ranoroanta, misy mpiondana andri mihitsy aty Madagasikara. 73 hello bro, how are you doing? So I just stay at home, listen Radio Sofia, give me some Chris Brown, I miss you Rihanna, have a nice day Gino, your brother. Thank you so much. Atreo ndray mampiteniteniteny englisy koa igny raha nga miteny englisy be igny. Atreo ndray aro ny fiarana, courage. Za mila courage, ianao mila courage, ny andrim-panjakana mila courage, ny voaka entina mila courage, zao tontolo zao mila courage. Atreo ary.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana efa ho anatin'ny ora ny tatasika antsika na nikatsaka anaty lafoaly. Ara-pahay manokana ny tenanao efa manomboka mampiditra anareo amin'ny vatanako a, manerana ny Madagasikara, manerana an'izao tontolo izao. Io ny tema antsika androany a, asio tanjona ny fiainanao. Ny araba antsika rehetra mamerina ny fiarabana aloha, raha izay ianao vao manomboka mibranche ny 103 FM 103 GTM. Miaraba ihany koa ny voaka Madagasikara rehetra manerana Madagasikara. Miaraba ihany koa reo namana ny mpitandro ranomasina any. Rehefa hitako maromaro nareo ny tafiditra ao dia anomboka ny fandaharantsika. Tsara ty androany teny.

0: Miaraba manokana an'le namana efa tafiditra amin'izao a, misy anakenina ve zao nareo a? Arabao manokana ny tenanao, tsary ty androany ity, tsary ty herinandro ity. Tsy haiko hoe aiza ho aiza ny misy anao a, ianao mihitsy ny diako eto androany. Mety efa manana tanjony ianao, manana objektifa, manana nofinofy. Misy eritreritra ao izay hoe zao no ataoko, zao no mba faniriko. Poseko kely ianao a, tsy maintsy tonga mifanirianao ianao, tsy maintsy mahomby ianao, tsy maintsy mandresy ianao a, ary tsy maintsy tonga mitanjony irenao ianao, tonga amin'ny antom-pisianao ianao. God have a God plan for you, for me, for us. Manana lalana, manana tanjona ho antsika Andriamanitra, ho apetraka Andriamanitra amin'ny toerana mety ianao, ary tsy maintsy tonga ao antsika. Ao tsara sa tsy ao tsara aloha e?
1: Velomy amin'izay ny fahatapera, ary tao ny vary fepahiny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny saribaotsika.
0: Ao tsara daholo aloha e, lasitsika a, yey lasitsika. Arabao ny tenanao, tsara ty androany ity, tsara koa ty herinandro ity, na mbola hisy olana, tsy maintsy mivany olana. Mandresy tsara, mahomby tsara, mety miasa saina ianao. Lasa mborona very fa na mbola velona amin'izao fiainana izao. Foazo le hery ao anatinao fa hafa mihitsy ny mombanao e. Foazoko ianao, esory ny tahotra, esory ny enatra. Mahafinaritra ianao e. Miaraba manokana ny l'homme le plus beau de fianara ao Antananarivo ao an Christian Ranaivson. Manome voninahitra soldaka, yes, mandresy tsara e. Niritso Estela, marina zany tonton Balba. Lasitsika zao a, tsisy miemitra zany ao e. Ny weekend zany efa lasa, mety ny revy ianao, mety hoe valabalaka ianao, on s'en fout, c'est passé, efa lasa iny. Herinandro vaovao ty, mila manana fiteny vaovao, fieritreretana vaovao, fomba fijery vaovao, fiaina vaovao. Gat filin ao izy izy Black Eyed Peas, ay gat filin e, mila miova raha jiaby. Eo ihany tsika aloha, bonjour zokinay a, efa ho tsaraka. Mankasitraka hatrany foanafoana avy any amin'ny monsieur Christian Ranaivson aidaralay la plus belle, bonjour la plus belle, an'lehibe fitiavana be ho any kifafao. Manonona ny tsara indrindra ho an'ny ekipa rehetra, ry zareo any amin'ny planety beauté any, reo namana nyna taxi ny bixi, ny manakaja ny begalona amin'ny be voninahitra. Arabao ny tenanao, tsara ty androany ty e, tsy azo rodanina zany ianao e, fanjakana tsy azo ampiroronany ao anatinao. Tsy maintsy mandositsika, mahombitsika, mandresy tsaratsika. Ao tsara kaloka, raha manan'olana ianao, tsy ianao rery ngeny manan'olana, mety mani lava, malahelo lava, ah, tsy vaolana intsony ny tomany, tsy vaolana ihany koa ny mitazona po hoe malaheloelo. Diovo mifonao fa zay madio am-po no mahita an'Andriamanitra. Rehefa hitako maramara ngeny arao dia haingitsika. Ao anatin'ny feokira zany ohatrany hoe hitidina mihitsy ny poenina. We are going to fly like the bird in the sky. Mitsititina ohatrany zanaborona ndraytsika amin'ity marandraina any alatsiny. Eo ihany aloha e, etsiketsy ao e, esory ny tahotra, esory ny enatra, antsiro ny akamona. Ah, ho ela velona koa loha ny kamo lava amin'ity androany ty e. Ao vesatsy ao, mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra manomboka tafiditra amin'izao fotoana. Miaraba ny menjana ary asina andry ny aina, miaraba tonton, manonona ny tsara indrindra ho anao, tsara ty androany ity. Ndao antsika nomboka amin'izay a, ankafaliana tanteraka indray a no iarabako anao a amin'izao premier jour de la semaine zao. Manao akory ianao zay, manao hoana zany ianao ao, manao akory ny fahasalamana, manao akory ny ketriketrika ny biznesy, manao akory ny fifandraisana amin'ny olo, manao akory ny havanao, manao akory ny serinao, manao akory ny vadinao, manao akory ny anakinao, manao akory ny tenanao, manao akory anao zay. Miarabany Xian Liana avy any Chine, bonjour. Toby Yasina aitaralay, Jenny Toby Yasina aitaralay, an Jenny Mikaela avy aty Américain Balvin Show avy aty Japon. Miarabanareo any Japon any a, tafiditra amin'izao rasy fotoana zao. Tafiditra soma tsara anareo avy any Japon, avy any amin'ny Kelmaso. Einstonna Daniel Randianirina, miaraba tonton Balba, makasitraka hatrany amin'ilay toro hevitra e. Mandresy tsara, mahomby tsara. Manao akory ianao zay, milamina ve? mandeha tsara ve, misosa tsara ve ny zavatra ataonao jiabijiaby. Fanontaniana an'izay mila vaniana, lesy mandeha mitadiava lalana mpandihano io. Anomboka indray ity ny herinany vaovao, tokony anana fisainana vaovao, famindra vaovao, fomba fiasa vaovao, fisainana vaovao. Miarabany sarafaneva, bonjourne balba. Miasarotra ny fiainana ary miaratsy zao tolo zao sy ny filany a, te hiteny aminao sahady a hoe aza varimbarina amin'izao fiainana zao, aza varimbarina na midorodoroka anaty problema, asio tanjona ny fiainanao, mba mampirimana manangona zavatra. Tsy vitany mangataka manko ty fiainana ty, mampirima, manaova boaty ny rakitra ozy mamana izay. Ah, raha mbola misy zavatra azo atao a, ataovy, aza miavinasa. Jereo manokana ny tenanao, aza varimbarina amirevy na ny resadresaka, aza varina amirevy ny sambo ary zakany rano vao maika ve ny tenanao, moramora ihany amin'le revy balba. Aza varimbarina amin'ny revy sy ny resaresaka ny kitrekatreka, tsy avitany raha io, miasa, mivava, mieza. Wao, tsara ty androany ty a, miasa balba, mivava ary mieza. Mila ezaka ny fiainana, ny zavatra ataonao an'io any maritra ny hoavinao, mila ezaka, mila miasa, ny vavaka koa manova zavatra. Aza kinina amin'ny olona ny hoavinao sy ny fahasambaranao. Mandresy ianao de noy ianao, resy ianao de noy ianao, mipetraka ianao de mipetraka ny fiainanao, rozo anao de mandeha koa ny fiainanao, ary mitombo fahasalamana eny am-pandehanana ianao. Tsara ty androany ty, aoka tafidy soa angamba zay a, tsara ho a, ampitsikitsikiko ianao. Manisa telo de miara amintsika daholo tsika re, isa, roa, telo, inona koa zay fimendra palba zay? Mandresy tsara e, mahomby tsara. Ilaina amintsikitsika, tsy misy asa ratsy zany eto ambonin'ny tany, fa rehefa mifatoka ianao a, mandeha io e, ary mahavelona tsara, na de kely aza ny andohanao lehibe lavitra ny afaranao, joba 87. Ohatra anakiray jereo a, ny mpivarotra mangidy mody ariary zato sy roanjato a nalainy aminao isa-maraigny, alevo ara ozy dadanay izay mandeha ny ora sy ny fotoana, roa arivo sy ray alina farafakeliny any tombaritra any ireny a isan'andro, roa arivo sy ray alina ny azany ireny tombaritra isan'andro. Raha isam-bolana zany a mandray eo amin'ny enina sy telo hetsy zareo farafakeliny, raha manangona tsara. De ozy a hoe mpivarotra mangidy mody malotoloto izy mitsiketaketaka eny amin'ny poste eny, fa lehibe lavitra noho ny karaman'izao tontolo izao a ny volany, sady tsy manana birao izy fa nilalana ny biraony. Tsy misy asa ratsy balba, mandresy tsara e, mahomby tsara. Ary reny olona ireny dia mavita didy, manana tanimbary, manana omby, rehefa ilofosanao ny asanao dia ok io e. Manana tanimbary sy omby ireny any an-tanànany zareo any, ary sika isam-bolana zao no tenaniko aminao, ary sika mpiasa isam-bolana mba manana inona mora balba, mba manana inona koa ianao, manavita inona ianao, fa ary zareo a mahavita trano, manana omby, manana tanimbary, mangidy nefa ny varotany. Tsara ty androany ty e, tsy misy asa ratsy. Miarabany l'homme le plus beau didiny nam tonga soa, akory letsy raha balba, akory leka soasoa tsy mana. Tonga soa tandrazana ianao a, nomentso natacha sura mihitsy balba. Sany a, sany io, inona ny loha hevitra antsika androany? Asio tanjona ny fiainana, na dia asa ohatra n'io ny asanao, hafa mihitsy ny hafaranao e. Ianao nga mieritreritra ho mpanentana mandrakizay tonton, dia manentana foana mandritry ny taona, fa misy tanjona foana koa eny amin'ny lalana sy ny fotoana e. Dia lasa tsika, aiza ho aiza ke ny misy anao io? Ianao ve mba ambakay mivarotra mangidy, mivaro-poanja? Velona izy ireny, manaka atao ihany koa. Izay le fanontaniana anankiray a mahagaga hoe, isika miasa isam-bolana, inona ny mba vitanao? Inona ny mba azonao? Natsangan-javatra ve ianao? Fa misy olona tsy ampoizinao, kelikely ny vola miditra aminy, mavita trano, manana omby, manana tanimbary, manana compte amin'ny banky, any amin'ny caisse d'épargne, any amin'ny compte amin'ny tsindrilavitra any, any anatin'ny microfinansany. Manonona ny tsara indrindra ho anao, anao zava-baovao aminao indray ny goavana amin'ity herinandro ity e, miova amin'ny fanavaozan'ny sainao ozy ny tompo. Inro efa lasa ny zavatra talora val. Moi j'étais, je suis et je serai. Ah bon? C'était, hein? Zay taloha, zao androany, je suis et je serai. I'll be there and have a day. Tsy maintsy mioa ny fiainako. Avec le temps tout changera. Tous ces jours à chaque instant, ny zavatra rehetra dia miara-miasa amin'ny fotoana mampety azy. Androany amin'ny mpanentana anao. Parapiso apietana an'izao tontolo izao. Olohany anao fa tsy ho rambina. Ho irin'ny olona fa tsy an'ireo olona. Hanome fa tsy angataka foana. Wow! Ianao nge zany teneniko zany e. Mahafinaritra. Miaraban'ny la plus belle Caroline Mavontsy. Où tu es exactement actuel? Rouso ianao. Soasoa madina. Miaraban'ny soasoa madina. Manakory e. Akory agnareo agny zay. Mahafinaritra. Aza mionona amin'io zavatra ataonao io ianao fa ianao tsy malala ny zavatra rapoio. Ho avy rapitso. Isehoan'io tolakandro. Nany amiarinandro. Ho ambany ambony ambony ambany ny fiainana. L'homme propose, Dieu dispose. Tsy misy malala ny zavatra iseho. Androany ianao a mety hoe manao moa zany hoe mety ho filopy irenena. Ho mpitarika. Fa rapitso ianao mety ho taritina koa. Wow. Tanao a mivadibadika ny fiainana. Ny ambany mety ambony, ny ambony mety ambany. Fa te hiteny aminao amin'izao loha hevitra premier jour de la semaine. Asio tanjona io hoe. Miaraba ny andriandry salama zokibalba kopakopa tananao an'ny fianakaviana rehetra ambala nonoka atsahavory ao miavy aty Antananarivo any mandresy tsara ok mahafinaritra ianao asio tanjona ny fiainanao miaraba ny bienvenu an miaraba ny rose di natoraly any koa mampisaina raha ny zava-misy ankehitriny ny tenena indray mpimaso mampisaina ny zava-misy aza mifanometsiny a fa zao a mila miezaka hatranotsika mba handresy mba hisongadina ary mba hamiratra tsara zany mila miezaka foana zany tsika aza mionona amin'ny arenanao fa mbola misy olona manana noho ianao ary miezaka foana tsy matory andro manalina mifo amin'ny telo maraina mampitomboka arena amin'ny dio fahalalana ny volanao izy izy ny boky no abolana zay ny asanao a asio asa hafa koa fa ny ray andro mety tsy avelonanao io fa le anankiray ny amelonanao ok balba alefa balba mantiana oa manina mantiana oa mombiaza mandresea manaova dingana manaova ezaka tsary ty androany ty mahery tsy mody nefa tsy elavelona mila mailimaily ihany koa eny amin'ny lalana ny tsatianao raha egny amin'ny lalana ihany ny tia moa de tia ihany le bonheur des autres font le malheur des autres ny masambatra anao mahasorena ny hafa tsy mora ny miainana manana lavakorona anankiroa fa sy ho tanjona ihany miaraba ny label tsara mevany dubay bonjour hello aza mionona amin'ny zava-misy fa miakara refy zany lesina amin'ity androany ity namana mety manankatao ianao mety miliardaira ianao ny mianoa mety mpitondra firenena ianao manana diplôma mety mpitondra ny fianaratsoa an zao miteniko aminao a miakara refy wake up please stand up ny foazany re mandeha aza mionona amin'io level up mila miakatra lanja miakatra amin'ny fiainana osy bolt tanao a rehefa miazakazaka izy angaloha agnafara akory aby agny soasoa tsy manahy miakara refy aza mionona amin'io ianao manakatao ary mbola miezaka foanaka ianao tsy manakatao ve miezaka vita de efa norma zao tsy anorma zao io miakara tao mialao tao mbola tokony hiakatra any ambonimbony kokoa ianao malala RGF akory balba kokoa any fianakaviana ao fianaratsoa ao a mahafinaritra ny fandarana ny avy aty Antananarivo de lasa ihany tsika eo ihany tsika aloha tsy misy miala zany eo e miaraba ny ly grec da kokoa miaraba ny antsa ambinitsoa merci beaucoup tonton la plus belle miaraba ny mitsiry liany tsaramasy zanabola rosy antsika mampisaina ho an'ny zava-misy aza mifanometsiny miezahatra any handresy hisongadina ary hamiratra aza mionona amin'ny zava-misy fa miakara refy level up aza variana milona ao anaty problème ataovy zezika haombiazanao ny olana lalovanao li farazy sirako azoka e akory lia talilioka akoryko ay miarabanareo boka varatra miarabantsika baka fianara agny manakory aby ny agny Hello everybody, acum reabur ceab maniera tanean. Încă un bonjour de tout le monde. Țar tien roanti, arau tic tic oe. Atov sezgea, om biaza nou, ni ulena la lufa nou. Atov sezgea, om biaza nou, ni fise tana na ni ulena na nfaurina na nfizalina, na niakivina, la lufa nou, atov sezgea. Ța mai, si mai stunga nga lua, bu. Cure, cure, si mai stunga nga oa. Mi tenena zavatra tsara.
2: Otane fomfoma reny. Je me sens bien, je vais bien. Je suis fort, parmi les plus forts. Je suis imbattable, incontournable. Je suis différent. My case is different. Hafa mihitsy ny momba, miara matory tsika, fa za miara matory miaraka amin'ny anjely, miaraka amin'ny fiadanana. Na eto fianaratsoa io na nivelany ianao. Ny fahaiza-mandamina no entina mandresy. Ianao ihany ianao e. Ah, je suis fort. Je suis capable. Imbattable, tsy azo resena. Intouchable, tsy azo kitikitina. Ah, ianao ne zany olona teneniko zany. Risiko mihitsy ianao mandresy amin'ny herinandro ity. Tournao ny mandresy. Miarabany Ranabavy Brigitte a, sy ny fianakaviako rehetra ao France ao a. Ary ny aina ny Genève agny, ry Nicoletta ary Noroanta ny Marseille agny, ny Klonga ry Lucas Junior, ry Balvin Junior any Nice any, miaraba atsika rehetra ry Willy any New York a, Fabien Ledoux any Dubai any, manao akory agny, ry Jean Farah any Egypte any, nareo any Qatar agny, manao akory aby, miaraba atsika Timotsinana na finaritra e, nareo lahaly d'accord aby iny vaovao agny. Ina aby zao rabalba. Mila mifandrombo, mifandrisika mba handresy. Ny tanjon'ny fandarana amin'ity maraindraina ity de hoe manana tanjona, tsy maintsy mandresy, tsy maintsy tonga amin'ny any ambony mba hotazanina ty ambany. Ay de zao re ny afarany. Kay tonga ambony ao io fa tsy mitaritarina sy miteniteny. Ianao zany ny olona teneniko zany. Olona mandresy ny eno ah. Wao. Mitenena zavatra tsara. Mandroso ah, mahomby ah, mafy ah, tsy azo atao ninininna. Ah, mbola misy teny anankiray, Daniel Andriamalala. Kobakoba tany anao any Daniel Andriamalala mitazana anay amin'izao akotsa spécial otaninareo avao. Miaraba ihany koa ny Brie en France. Je suis l'invincible. Wow, zany de mbola morsa tolo zany a. Mampiakatra anao mba hampahomby anao. Aza mivaky lohany manodidina na ny olona tsy atianao. Aza mivaky loha ny olona tsy tianao. Misy tenin'Andriamanitra hoe avany ny fahavalonao fa rehefa nanao dingana anao nanao pa. Ka tsy mivaky loha izy, on s'en fout, fa de l'avant, mantiana, mombiaza, mantiana warabalba, sa mivaky loha ao, avy lao ny olo ilonao, zay. Aza mivaky loha ny manodidina na ny olona tsy tianao, misy olona ngeany nikendry anao mba horodana sipotika anao, ho fatapika anao, lasa molo, lasa gaiky, ihina ny fandraisana amin'ireny, miaramo ny olona mahomby, miaramo mpandresy de andresy anao, raha hiaraka amin'ny olona tsy normal anao. Ah, tsy normal koa anao. Ha, averena le fimehy kely. Ha, tsy mety zay. Ataovy an zay mahalaizy ianao. Amaraparana ny fiarahana amin'ity maraindrainy ity. Raha larana bavy ray aman-dreny loloavina tapony loha. Tsy mora ngeny miaina na manana lavakorona anankiroa ary. Fa mahaiza miaina fa ny olona amin'izao malaky miakatra. Malaky romotra tezitezitra zay. Na ny maso mijery de efa romotra izy. Hoity, fa nanao akory. Samy mandany fotoana amin'izany. Miaraba ny Adriana Rajaonarisoa Salut Balbos. Manome voninahitra e. Tsy mora ny miaina fa mahaiza miaina. Tsy natao horezy zany ianao. Tsy natao angataka, tsy natao hitrosa, tsy natao indrana fona ianao. Ampiasao amin'izay ny kôkô fo azy le hery ao anatinao. Ianao zany olona teneniko zany. Tsy izay rehetra miseho an'io any no hamaritra ny hoavinao. Mety hoe anaty olana zany anatina problème ianao, mety hoe mitomany, lasa saina, mitamberina ny laza, mifandona amin'ny voisin voisine manodidina anao, mifandona amin'ny ankohona anao, mpiara-miasa, mpiara-mivavaka. On s'en fout, va de l'avant, ne recule jamais. Irery ianao nivoaka ny kiba amin'ny mamanao, irery ihany koa anao miatrika an'izao tontolo izao, fa maiza miaina satria tondrotokana tsy mahazo ao, tsy maintsy miara-miasa tsika dia misadapta amin'ny monde izay iainantsika. Fa ianao natao anovany manodidina anao fa tsy hovainy izao tontolo izao satria lehibe lavitra noho ny izao tontolo izao ny Andriamanitra mamelona anao sy hametraka anao a amin'ny tantaram-piainanao. Wao, amaraparana ny azay. Ny mahery tsy moa tsy ela velona. Ah, tsy izay rehetra misehoan'io ny ao maharitra ny hoavinao a. Ny mahery tsy moa tsy ela velona. Lozan'izay matoky olona. Avance ne recule jamais. Manana tanjona. Manaova toy ny vitsika. Rehefa avy ny orana efa manana sakafo izy any anatin'ny lavaka any any. Mamela mamy toy ny tantely. Ey, asio tanjona ny fiainanao. Zanaky ny goavana ianao. Goavana ny momba anao e. Mahafinaritra. Atao ndray ary ny fiarahana amin'ity androany ity. Miarabany 00955. Misaotra anao a, ho salama tsara anay telo mianaka eto a. Nefa enjehin'olo. Antsa maninona zanak'Andriamanitra re enjehin'oloko ianao roa ia. Tsy midika hoe resy a. Fa mangina, tsy maintsy olohany e. Merci seigneur. Ok balba, avy any amin'ny 00955. Je suis le seul maître de mon destin. Ah, mbola avy any France zany, avy any Brie, Brigitte. Misy lehilahy anankiray izay reo vonoana izy a, tao amin'ny seize électrique tany États-Unis. De zao no nataony. Inona ny teninao farany? De zao ny kor zao ny koranany, zao ny cousine le ry. Je suis le maître de mon âme et le capitaine de mon destin. Ina tsara nataon'le gadro vonoana amin'ny seize électrique zay. Je suis le maître de mon âme et le capitaine de mon destin. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance, bonne semaine. Olona taina manokana ianao le mijery manja be anao. Aza mety fatora amin'ny problème. Esory namana ratsy miaraha amin'ny namana tsara. Atao ndray ny fiarahana androany tsara ty androany ty. Ok, lasy tsika. Dao ato.

0: katroka tsara ny ora ho anatin'izay fiokira izay ho anatin'ny fandarana 100% love. Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra maneran-tany raha toka izay ianao vao hiaraty amiko amin'ny ity alina ity. Enikajy Libertos natontombalva nitondra ny baolina ho anatin'izay fandarana 100% love izay. Mamerina fisaorana ho an'Andriamanitra amin'ny fanomezan'ny tombonandro, fahasalamana sy fahavitriana ara-tsaina indrindraindrindra ara-panahy amin'ity alina ity. Ara-pao manokana ny tenanao tsara ity androany ity. Lamozika fiderano anao nomboako azy atolotry ny tafiky ny lanitra izay tatana antsika hivimbina antsika hiaroantsika hamotika ny fahavalontsika amin'ity alina ity. Andao ntsika hitera aloha e.
1: 103 FM,
2: la fréquence en couleur.
0: Lamozika fefahinao izy itya fa tsy mety lefy ary mitondra avatra ho an'izao tontolo izao indrindra ho an'i Madagasikara.

Maro dia maro ny zavatra miseho ankehitriny. Tsy misy olona izay tsy manan'olana izany amin'izao. Eny hatrany amin'ny filoham-pirenena amerikanina ary tena sahiran-tsaina izy, na dia manan-karena ohatrany ny sahiran-tsaina izy amiady mahazo azy. Ilay gendarme du monde mihitsy ny sahirana, vao mainka ve isika sy anao, vao mainka ve Madagasikara. Ekeko hoe mety manan-karena ianao, manam-bola, manam-pahaizana, be diplôma, manam-boninahitra faratapony mihitsy. Fa teteny aminao a, manana ny faleme tsikitsika na ny zanak'Andriamanitra roa ry fotoana lasa nandalo tatia, nijaly ny otoreo mihitsy izy a, tamin'ny zavatra ny asa famonjena izay nataony. Saika namaly izy tany amin'ny orafarany hoe aoka ny sitraponao no tanteraka ray, fa tsy ny sitrapoko. Saika maly izy. Ralarana pavy ray aman-dreny loloavina tapony loha sika rehetra, manan'olana olo jiaby na ny mpitondra fivavahana zany, manan'olana izy ireny satria ny ondry maditra olo jiaby anaty olana zao. Iaraba antsika be olana rehetra, raha ohatra zany ianao mirehireo hoe tena za efa manam-bola be, za efa manana an'izao, manana an'izao, ka raha ny oalina no alaina ny ainao ho aizy ianao, tsy mampatahotra anao a, fa hitondra zava-baovao anao amin'ity alina ity. Tsy ny mofo ihany ny velomany olona fa ny tenina loka ny vavany goavana, vavan'Andriamanitra. Tompo kilasy, tompoko vavy, faly miarabanao anatin'ny fandarana 100% love. Namanao na tsara ny sipanao, namanao na tsara ny vadinao, misy olana foanao. Ankafaliana tanteraka indray ary ny arabako anao amin'ity alina teo anatin'ity fandarana 100% love ity. Raha vao miresaka fitiavantsika, tantara tsy mety vita, eny am-piandohana ilay izy ihany tena tsara, matsiro, mafilotra, sady satria dia ihona foana, hifanafisafy foana, hifanoroka foana, hiray aranofo foana, hiara irevy foana, hiara isakafo, hifampiondakondana, anao zao raha jiaby zao. Fa rehefa mandeha ny fotoana, miova raha jiaby. Ozy ny teny frantsay, avec le temps tout changera. Petit enfant, petit problème, kely ianao de kely ny olana treanao, fa rehefa melehibe anao de melehibe koa ny olana treanao. Petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. Misy tenin'Andriamanitra anankiray any amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo any hoe ny finoana ny fanantenana ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe indrindra FFF. Dia misy koa ny FFF fa satanika, fitiavatena fanenjena dia fafinaretana, fa ny fafinaretana ny bepaka fafiny indrindra, sex, drogue, alcool. Maheno tsara avy anao efa henonao matetika izay, aty fianaratsoa ihany na inonao n'izany. FFF, finoana ny fanantenana ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Tenin'Andriamanitra goavana be zany, fa misy koa ny FFF tsy normal. Fitiavatena dia fanenjena dia fafinaretana, fa ny fafinaretana ny bepaka fafiny indrindra, sex, drogue, alcool. Dia ozy ianao hoe tsy manao an'izany ianao, fa ny fomba fiteninao, fieritreretanao, ny fomba fivelomanao tsy normal. Tsy misy olona feno zany a aty ambany masoandro. Ateo angamba mazava, isika mianakavy koa moa tsy malala ny zavatra iseho raha ampitso a, tampoka ny zavatra rehetra, ambany ambony, ambony ambany ny fiainana. Raha mbola eo anilanao ny sipanao, ny malalanao, ny vadinao, ny sakaizanao, dia araroty ny fotoana hifanomezatsoa, hitenenana zavatra tsara, fa indrindra indrindra hifampizarana teny mamy. Maninona tsara hoe raha mbola eo anilanao ny sipanao, ny malalanao, ny vadinao, ny sakaizanao, dia araroty ny fotoana hifanomezantsoa, hitenenana zavatra tsara, fa indrindra indrindra ifampizarana teny mamy.
Rehefa mandeha nge ny ora sy ny fotoana dia miova ny zavatra rehetra e. Araka ny teneniko anao hoe kely ianao dia kely ny olana atrehanao, fa rehefa mielehibe ianao mielehibe ihany koa ny zavatra atrehanao. Plus le temps s'avance, mandeha izy ny ora sy ny fotoana, le teny mamy iny a me matsatso na me mangidy. Maninona? Le teny mamy a me matsatso me mangidy. Le tanana mpanafosafo lasa manehaka. Le tokantrano afina tsy afina. Wow. Ok. Amin'izao ora sy fotoana itenenantsika izao a, dia maro ny olona no mandalo problema. Za mandalo olana, mpiara-miasa amiko mandalo olana, mpampiasa mandalo olana, filoham-pirenena sy ny governemanta mandalo olana, zao tolo zao mandalo olana. Amin'io resaka fitiavana io, tianao ve ny tanindrazanao? Tena tianao marina ve ny vadinao? Tianao ve zao rehetrarehetra zao? Lay fiarana nge mety milay, mety mahafinaritra, fa ny fomba hamelomana azy ny tena loza, indrindra vao tsika ty amin'ny faritra iva, le fiarana zany misipanao malalanao mivadinao mety milay, fa ny hamelomana azy ny tena loza. Pourquoi? Fa hoana? Tsy vita ny orokoroka sy ny safisafy io, fa mila vola. Maninona? Mila vola. Aha, laingy zany, mila vola ho a. Vola ozy ianao? Oui, oui. Mila regime natoana iny ianao. Tsy maintsy misakafo. Mila toanaina, mila besoin, mila mividy pataloha, mividy zipo, mividy slip, mividy soutien, mividy raha jiaby. Tanao ilaina ny vola, ilaina ny charbon, mividy vary anao vana sakafo. Tanao ilaina ny vola. Tsy maintsy manaraka ny toetrandro e. Eo ihany koa ny crédit, ny goûté, ny frebus sy ny sisa, ny facture. Raha misy marary dia ilaina koa ny vola. Ny hôpitaly angama mandray olona tsisy vola. Eny amin'ny lalana eny a, betsaka ny zavatra miseho ary mandona fo, mampiparitaka atido. Averiko ihany, eny amin'ny lalana eny a, betsaka ny zavatra miseho mandona fo, mampiparitaka atido. Tsy vitany hoe nareo roa ihany nge io miaraka io e, fa eny amin'ny lalana eny a misy ny namana, zany hoe avaky teto zany nareo mivady, apetraka eto ihany koa le mpifankaty kelinay. Tsy vitany hoe nareo ihany ilay miaraka io, feny amin'ny lalana koa ny namana, ny mpiara-miasa, ny mpiara-mivavaka, ny fianakaviana, ny voisin voisine, ny cousin cousine. Dia zao no teniko aminao.

Misty n'andriamanitra anankiray ny teny hoe lozany izay matoky olona dia anyamparany ihany ozy izy a izy fahoriana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja izay masina kirikizitina mifampialina mifampiatsara velatsia mifamisavy ary mifampikendry mihitsy mbola tsy rodana ihany ve mbola tsy potika ihany mbola mijory ihany izany ny lohan'olona amin'izao fotoana izao mbola tsy mino anao eritsereto ny zavatra ataon'ireo fianakaviana manodidina anao ireo namanao ireo voisin voisinina anao mpiara-miasa mpiara-mivavaka aminao mpanao politika aminao fa izany ny zatra iainanao tsy misy marina ambony marina izany fa rehefa mpitserina tany ny marina dia marina la vérité c'est la vérité it's truth in english averiko indray mandeha lozany izay matoky olona any am-parany any isy fahoriana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja izay masina kirikizitina be fialonana mamy savy mikendry ianao mba potika sy rodana ianao hiala amin'ny orinasanao rodana ny tokantranonao anjaikinjaiky ho lasa dala ivika hiteny rery eny amin'ny lalana ianao amin'ny sehatra maro eo tsy voatery na mpiara-miasa aminao na mpiara-mivavaka aminao ianao tsy mahalala ny noyau centrale ny servony ray sekonda izy namanao fa rehefa mivadika izy enemiinao tadidio zay iza ny brany jesosy na jesos na razezy na iesosy nareo ny tanany vola jodasy fa ny amin'ny ora farany namidy ny jodasy telopolo sikela ihany izy ny vola ny fotsiny ratsirehetra mbola toko tsara ve anao zay manana maso aoko hijery tsara zay manana sofina aoko hieny tsara zay manana tanana aoko hiasa tsara zay manana tongotra aoka andeha tsara mody fanina ny resaka taminao fa ny marina tsy maintsy lazaina aminao ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy ampy fahalalana dia lasa ihanytsika aloha dia zao ny teniko aminao lay zanak'andriamanitra nitondra ny hazavana sy famonjena iny ange nanana ny fahavalony e mpanjaka be fitiavana nefa vo mainka ve ianao tsarovy fa nay dia mahafinaritra ny mpiara-miasa aminao ianao mahafinaritra mpientsehitra politika aminao mahafinaritra ny mpiara-mivavaka aminao ny avanao sy ireo manodidina anao misy loha ratsy aby olo jiaby io tsongoy fony manodidina anao ao mila miomana tsika mila miomana tsika fa rehefa mity a rehefa mity dia manana fahavalo andriamanitra fitiavana kristy fitiavana nefa nanana ny fahavalona izy ka zay rehetra mity a manana ny fahavalonao ianao mbola tianao be izy tadidio fa efa manana ny fahavalo ianao fa mbola tsy fantanao mbola tsy hitanao fa mila miomana mila tsapanao dia n'izao zany insereo ampidiro ao anatin'ny logiciel ny servonao mila miomana fa rehefa amin'ity ho a dia manana ny fahavalotro i satana i devoly a eo ihany iny azonao ataontsika apetraka eto zany i satana i devoly sy ny firongany fa zao ny olona manodidina anao sy le miserasera aminao a no mitondra logiciel négatif hamotika anao mialina anao miatsara velatsi aminao za fa tratra za le miresaka aminao efa tratra enao ve mbola efa tratra sa mbola tsy tratra tsary ty androany ity dia ny objectif an'ireo olona reo a le logiciel négatif le namana ratsy io a na fianakaviana ratsy na le olona miseho mitsika aminao mety milay mety tena manampy anao le olona fa nefa motika anao izy a aoriana kely ao fa hita daholo zany inona ny tanjonany ny objectifany hamotika sy andravanao hanalabaraka anao hamono anao handrodana sy hanafona ny antipisinao eo ny tena ratsy handrodana ny antipisinao zany hoe efa seny teto amin'ny tanyny velona ianao zany hoe tsy maintsy maty ianao

Ino tsarako. Raha olona any amin'ny manakaja ny begalona mbe voninahitra na ny mpandraharaha dia maro tsy apoizinao koa ny olona tiana foananao elimine anao ny existansinao. Noho le logiciel négatif any anatin'ny cerveau manodidina antsika, raha larana bavy ray aman-dreny loloavina tapony loha, izany mahatonga ny olona ho mailo amin'izao rasy fotoana zao. Ny mahery tsy moa tsy ela velona ozin'ny taolo malagasy, fa endrena zany mbola mamalagasy malagasy, manjaka ny fialonana ankehitriny, manjaka ny fialonana veriko farany, manjaka ny fialonana na samy ny arakipo taminao na ny amin'nyray aman-dreny koa ary na ny rafozana ndraindray mialina anao. Tena mahagagy zany. Any aparany any ozy izy dia tena izy zavatra tsy apoizinao mihitsy ny fianakavianao voalohany fahavalinao. Wow. Ny alika jamba ny taolana fa ny olona jamba mifolo. Mety manontany tena zany ianao indraindray hoe fa ahoany, ahoana amin'ny ahoana moa e lamody ny olona amin'izao fotoana izao io? Tsy miseho a amin'ny fomba firesakany hoe mitsikitsika izy, tena mahay miresaka tsara aminao, mifandray tsara aminao, miara misakafo tsara aminao, miara mirevy aminao, mifanohatohana aminao, kanefa io ny fahavalinao. Nisy boky anankiray izay tsy matiky lolo a miaino anangamba le olo anankiray tsy azoko tenenina ny anarany ny tialle ty a na ny miaina n'ity boky ity izy a hoe boky fianarana ny Jesosy Kristy fidiny ny amin'ny imprimerie saint paul na masindapaoly eny mpasambazay ngamba. Dia boky mena zay le izy, fianarana ny Jesosy Kristy. Mbola sapitra anankiray ny vakiko io, tsy tonga dia vakina hatramin'ny farany fa sapitra ray dia iny herinandro mandalina an'iny ao. Dia zao le sapitra atao hoe ialao ny fifakazarana loatra. Tanao le mikole misere de mifanena foana, mirevy foana, miaraka foana, miresaka foana. Ny nany ny olona atahorako indrindra eto ambonin'ny tany de ny lehibeako sy ny mpampiasako, ary tsy hitanao miresaka sanandro a. Tsy azonao am'izany isolelaka mandehana amin'ny orinasa mpisolelaka agny any amin'ny planète de singe agny. Elana zany ny fifakazarana loatra. Boky anankiraha io ny soratan'ny Père Malzac zay tsy fatam-piaviana mihitsy fa filôzofia goavana be. Maro arak'izany a ireo olona voadony maratra anaty, lasa saigny, lasa amborona, very fanambola velona, lasa dala mitapy, tsy malala ny tokony atao, midona amin'ny poteau, rodana ny orinasa, potika ny tokantrano, potika ny lohany ankizy, tena very ny identité personnel anao mombanao tanteraka. Dia lasa fosain'olona ianao ary ataon'olona fimehezana. Dia ozy ny olona orina kely ao, nieny tsara ianao a zao tsara ny ataon'olona anao orina kely ao. Fosaina ianao, imehezana ianao, ataon'olona resaka foana ianao, ataon'olona tsakipiany ambony very ianao, tsakany anatin'ny any anatin'ny restaurant ny bara, tsakany anaty birao ny momba anao. Dia zao veny ny afarany, tsy misy andraisana ntsony iny e, vita ny momba azy, tsotra ny taloha ntsony izy. Honoa miarabantsika mpifosa presaka ohatra izany, ary raha ny hoalina moa zany taperin'andriamanitra ny ainao, aiza le vavabenao iny mba verenao ty amin'ny tantambaliba ty hoe zay. Raha ny hoalina ianao no taperin'andriamanitra ny lohabenao, ho taperina zany mombanao, tatsy anao fitoday, ho aiza ianao, ho aiza le vavanao, ny tody nge tsy misy fa ny atao no miverina zay natao taty dia jinjaina ty. Namon'olona ianao tsy maintsy hovonon'olona ianao, namisavy olona ianao tsy maintsy mosavin'olona ianao, nangalatra zavatr'olona ianao tsy maintsy angalarin'olona ianao, namotika olona ianao tsy maintsy misy olona motika anao. Tenin'andriamanitra zany zay natao taty dia jinjaina ty. Matahory ianao. Fa zao aloha an toy izy raha mbola mety ny ataonao, fa tsy maintsy tsarainy karatra ianao. Vovotanina namboaran'andriamanitra antsika sy anao, tsy maintsy miverina vovotanintsika sy anao. Tsy misy olona maharitra 500 taona eto ambonin'ny tany zany.
Hitanao hoe exemple anakiray atoroko anao. Tena mahavariana ny fiainantsika olombelona. Rehefa misy siramamy ny latabatra na misy zavatra mamy dia tonga ny vitsika. Dia vonoana amin'ny tanana ilay vitsika dia maty. Fa rehefa maty ianao, ny vitsika ny mihinana anao. Mahagaga izany a, mila misaina tsara ianao. Adidino mihitsy ny fananao sy le fahaizanao mity alina ity.

A direng kely anana teo e. Ialana zany le fifakazarana loatra tsy dia tsara loatra ho miaraka sanandro io. Fa mpitaritarika foana tsy ilaigny zany amin'ity 2026 ity. Manomboka amin'ity alina ity ho fahitsika ny logiciel chapitre vaovao. Fa mamotika antsika amin'ny fifandraisantsika sanandro sanandro io. Raha zavatra mahasoa mampandroso tsy maninona. Fa matetika ohatra ny hafahafa ka rehefa fantatr' olona ny identité anao, ny momba anao dia ararotina ianao, ataony amin'ny fanaovana azy ianao. Maro araka n'izany ny olona mivoadona tsy matsapan'izany, maratra anaty, tsy nampoiziko e. Ay, te ohatra zao e. Eh, ny nenina tsy alofa faran-datsanao, lasa saina, lasa mborona, very fanambola velona, ho lasa dala hitapy ao ianao, tsy alalan'ny tokony atao. Ny dony ianao, rodana potika hatramin'ny zavatra ny orinasanao magazainao. Rodana mihitsy mitapitapy hatramin'ny fianaran-janaka anao, tsy voalohanao aby raha jiaby. Potika ny fiainan-tokantrano, very ny identité personnel. De rehefa potika ianao dia fosain'ny olona ianao, ataon'ny olona fimezana ianao, tsy maninona izany. Ny olona mpiady a dia tsy mba taitra amin'izany. De izao ve ny afarany, tsy misy andraisana intsony izy an'izay. Vita momba azy, tsy ohatra ny taloko toizy hoany raha hainao ny fosa ho ela velona ianao sy ny vavanao sy ny fisainanao. Mahita olona maro mangila tsofina amin'ity alina ity. Le monde nous attend ce soir. Maheno antsika izao tontolo izao. Marina zany, tsisy marina amboniny zany, mbola azo ompiny zany, fa zay aloha ny chapitre voalohany. Mety misy miaino ve amin'ity alina ity? Raha mbola misy biripa roapolo de toizako ny fandarana fa isento kely aho. Mba lalako hoe misy miaino amin'ity alina ity, mibipa fotsiny ianao dia zay ny sinina hoe mbola atso zay e. Io ny larana 03410. Ndao mba hiara ibibitsika e. 033 10 565 73 033 10 565 73 033 13 861 70. Eo ihany koa ny orange 032 03 987 61. Makany ty fandarany ty fa za matahotra anareo fa mefarazatra tsara izy io an. Miarabany 96.

Anisan'ny message anankiray an, anisan'ny message anankiray voaray amin'ity arivo ity, miarabany 796-20 loha. Kokoa zoka, mamaly vavaka Andriamanitra ny voaka ao hôpitaly Soamatsara ny anabavinao, mamitina ihany tsara ny tompo. Tsy efa nitenainiko anao ve zay fa tsara ny tompo?